0: от джет, се удари в Каменен Кей, при който пострадаха трима младежи. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът и Иван Силов е управлявал джета без документ за правоспособност. Директорът на ВиК Бургас Цветан Мирчев и експерт, който отговаря за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в арест, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВиК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВиК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВиК. За новините Даниела Костадинова.
0: Чужбина. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуират туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Огънят достигна до вили и домове. Изгоряха 4 къщи, като жители и туристи бяха евакуирани с помощта на полицията. Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Каликратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Соло. Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огънят променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солом. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солом е забранено движението пеш или с автомобили. От Гърция Катя Паева.
0: В телефонен разговор по случай Деня на независимостта на Съединените щати с американския президент Доналд Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски изтъкнал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия, предаде Reuters. Зеленски определи разговора като много добър, като двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Зеленски допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. По-рано Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия. Американският президент Доналд Тръмп е предложил да помогне за намиране на решение на войната в Украина, заяви Юрий Ушаков, съветник на руския държавен глава Владимир Путин. Предложението е било направено по време на телефонен разговор между двамата. Според Ушаков, американският президент е заявил, че пратениците му Стив Уиткоф и Джаред Кешнер ще продължат усилията си за постигане на споразумение и са готови отново да посетят Москва. Съветникът заяви, че Путин от своя страна е представил оценката на ситуацията на бойното поле на колегата си, където Русия обяви, че била превзела ключовия град Константиновка, твърдение, което беше отречено от украинските военни. Организаторите на честванията на открито във Вашингтон по случай 250-та годишна от независимостта на Съединените щати призоваха хората да напуснат заради опасността от лошото време. В района на столицата се образува буря, която се очаква да бъде с грамотевици. В Бостън хората също се отеглиха поради буря в района, а в град Анаполис, щата Мериленд, властите отмениха парада и концерта на открито за празника. Според тях времето може да доведе до отмяна и на празничната заря. Бури се очакват и на други места в Съединените щати, като Чикаго, Филаделфия и части от Нью-Йорк. Американският президент Доналд Тръмп трябва да произнесе реч по случай празника. Според представител на Белия дом, тя ще бъде, цитирам, уникална и много различна от досегашните му изказвания. Представителят каза, че речта ще се фокусира върху историята на Съединените щати, но и върху постигнатото от президента до момента. Във Вашингтон се събраха и протестиращи срещу президент. Някои от групите недоволни проведоха кратки митинги и маршове в центъра на града. От полицията съобщиха, че до момента няма арестувани. И една спортна новина. Франция продължава напред на световното първенство по футбол след победа над Парагвай с 1-0. Голът беше от успа изпълнена от Килиан Мбапе в 70-та минута след нарушение на Диего Гомес срещу Дезире Дуе. Времето с Христо Христов.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на места в източната половина от страната, но те ще спрат, облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне на умерен. Утре през деня времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. В източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа новини. Правителството на унгарския министър-председател Петър Медиар внесе в парламента проект за изменение на конституцията, който предвижда предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамаш Уйок, съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, предаде Блумбърг. Предложението, което се очаква да бъде прието благодарение на парламентарното мнозинство на управляващата партия ТИСА, ще прекрати мандата на Шуйок по-малко от 3 години след началото на 5-годишния му мандат. Шуйок неколкократно е отхвърлил призивите на Мадяр доброволно да подаде оставка. Възстановяването на Унгария не може да започне, ако най-висшия държавен служител остане същия човек, който помогна за разрушаването на Унгарската република и аплодираше правителството, което премахна върховенството на закона, заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи. Испания се изправя в неделя пред втората за това лято гореща вълна. Очаква се максимални температури от 41 до 42 градуса. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Близо 3400 населени места в Испания са обявени за зони с висок здравен риск заради новата гореща вълна. Системата на Испанското здравно министерство разделя страната на 182 зони, всяка със собствен максимален температурен праг, базиран на увеличението на смъртността, когато се превиши определена температура. Освен населените места, за които е обявен висок здравен риск, още над 4400 с предупреждение за среден и нисък риск. Метеоролозите са обявили оранжев код за опасно горещо време за няколко провинции в област Андалусия и една в област Галисия. При първата гореща вълна в края на юни жегите счупиха 29 температурни рекорда. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас част от дълга 40 метра конструкция, едно бунгало с 5 стаи и кухня, изгоряха при пожар до комплекса Свети Никола в курорта Черноморец. По първоначална информация огънят е пламнал от кухненското помещение. Директорът на регионалната пожарна служба, старши комисар Николай Николаев, който е бил на място, заяви, че пожарът е потушен от 3 екипа огнеборци. Бързите действия на пожарникарите са предотвратили разпространението на огъня към сухите треви и храстите в района. Бюрото по труда във Враца подготвя курсове за преквалификация на освободените над 640 работници след масовите уволнения в два врачански завода. Предприятията, които произвеждаха компоненти за автомобилната индустрия, преустановиха дейността си поради проблеми с международните пазари в сектора. Репортаж от нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
2: В периода между месеците април и юни от единия завод са освободени 556 души, а от други 85 души. Виолета Андреева от бюрото по труда във Враца.
3: Причината за тези уволнения масови, това, което работодателите съобщават, е трайно намалени поръчки от световно известни автомобилни компании. Естествено, тези, които самите фирми обслужват.
2: До края на май в бюрото по труда са се регистрирали 165 души, уволнени от едната компания, а от другата 47 души. През борсата на 16 освободени вече е намерена нова работа. Част от съкратените са заявили желание да се преквалифицират, за да бъдат по-гъвкави на трудовия пазар. Курсовете се подготвят съвместно с социалните партньори.
3: Обученията, които ще се проведат, включват професии като екскурзоводи, търговия и продажби, офис дейности, малък и среден бизнес. По-точна информация ще имаме, когато получим и договорите с социалните партньори.
2: От Враца Иван Тонова.
0: Времето с Христо Христов.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на места в източната половина от страната, но те ще спрат, облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне на умерен. Утре през деня времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. В източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че планира да изнесе речта си по повод 250-та годишна от независимостта на Съединените щати, без значение какво се случва. В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че бурите носят късмет и правят събитията по-вълнуващи. Бури във Вашингтон наложи евакуацията на хора на събитието на открито в близост до Белия дом и те бяха призовани да потърсят убежище в близките музеи. На много места в страната празничната програма претърпя промени поради лошото време. В Нью-Йорк и Тълса изстрелванията на фойерверки бяха преместени по-рано, а в Филаделфия концертът на открито беше отменен. У нас до края на тази година страната ни трябва да въведе изискванията на Европейската директива за подобряването на условията на труд при работата през дигитални платформи, която определя статута на заетите в тях. В Социалното министерство вече е сформирана работна група с представители на бизнеса и синдикатите за промени в трудовото ни законодателство, а Икономически и социален съвет също излезе с анализ по темата. Репортер ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Все повече хора работят през цифрови платформи като доставчици, шофьори, преводачи, програмисти и представители на десетки други професии.
2: Има регистрирани над 500 активни цифрови трудови платформи за труд, които осигуряват работа на 28 милиона лица в Европейския съюз.
1: Казва националният секретар на КНСБ Величка Микова. Макар модела на заетост да се развива бързо, голяма част от платформените работници остават извън традиционната защита на трудовото законодателство, което налага то да се актуализира, включително и в България.
2: Както обичайните работници и служители също трябва да имат защита. В повечето случаи такива работници и служители остават необхванати от закона или кодекса на труда.
1: Допълни Микова в подкаста Студио КНСБ. От своя страна Чавдар Христов, консултант правна закрила на труда в синдиката, който е и докладчик на анализа на директивата, направена от Икономически и социален съвет, допълва.
3: Този режим носи гъвкавост за бизнеса, за работодателите, но не носи сигурност за работници. И трябва да се намери баланса между гъвкавостта и сигурността.
1: А вице-президента на синдиката Тодор Капитанов коментира, че трябва да има и контрол.
4: Хората, потребителите на тези услуги трябва да са наясно, че това е необходим този контрол за тяхната сигурност и не само. Нямаш никаква представа за този човек, който ти носи ран за негото здравословно, физическо, психическо и всяко друго състояние. Нашите настоявания са всъщност всички работещи под цифрови платформи, презумпция да се водят, че са работници и служители на трудов договор.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Хора, изгубили способността си да общуват след преживяни инсулт, чакат да бъдат включени безплатна речева терапия поради запълнен капацитета първите два кабинета, терапевтични кабинета в София. Центровете са и първите в страната, които са разкрити по проект на Асоциацията за инсулт и афазия и финансирани с общински средства. До края на годината се очаква да заработят още два кабинета, информира Елена Бейкова.
5: Афазията или загубата на способност за комуникация е слабо позната у нас като последствие от преживян инсулт. Много семейства не знаят, че е лечима, поради което близките им с години живеят с афазия, без да могат да споделят дори когато ги боли, разказва Дорина Добрева от Асоциацията за инсулт и афазия. Терапията с логопед дава надежда и обръща депресивното състояние при човек с инсулт. Промяна има и за близките, още от момента, в който решат да включат този човек в речевата терапия.
6: Настъпва едно уникално облекчение в хората, усещат надежда. И освен това, започват самите близки да променят своя начин на комуникация.
5: Първите два кабинета за речева терапия работят в Люлин и Оборище от началото на тази година. Интересът е голям, а резултатите са видими, обяснява Георги Георгиев, заместник-председател на асоциацията.
7: Установяваме в практиката, например, картина, че дори и след 8 години до 10 години след получаване на инсулта е възможно да се получи драматично подобрение в комуникативните способности, нещо, което е наистина съществен елемент по отношение на качеството на живота и наша цел като асоциация.
5: Новите кабинети, които се очаква да отворят врати на есен, ще бъдат в столичното 20 ДКЦ и в 5-та градска болница. До 2030 година в София трябва да има мрежа от 10 такива центъра. Информация за записването на час можете да намерите на интернет страницата stroke.bg. За новините Елена Бейкова.
0: Времето с Христо Христов.
8: Днес слънцето в София ще изгрее в 5 часа 55 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителност на деня 15 часа и 12 минути. Луната ще залезе в 11 часа и 9 минути и ще изгрее 2 минути след полунощ, а фазата е 2 дни преди последна четвърт. Днес времето от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Рано в неделя.
2: На 5 юли, добро утро, екипани. Звукорежисьор Георги Чунчуков, музиката ще избира Стиляна Алексиева. Аз съм Евелина Стоянова.

със събор на света Божествена литургия. В Смолян тържествено отбелязаха 20 години от освещаването на катедралния храм Свети Васарион Смоленски. Западно и средноевропейския митрополит Антоний възглави богослужението, в което участваха митрополитите Пловдивски Николай, Сливенски Арсений, Доростовски Яков, епископите Поликарп и Висарион, архиматритите Дамян, Евтимий Василий и Максим и всички архиерейски наместници от Пловдивската епархия. Най-голямата църква в Родопите е построена със средства от дарители и се превърна в духовно средище на региона. Още по темата от нашата кореспондентка в Смолян Радостина Колчева.

0: Този храм е един духовен пристан за всички родопчани. Той вдъхва надежда и упование, каза западно и средноевропейският митрополит Антоний, който от 2008 година с благословението на пловдивския митрополит Николай започна да обслужва тази църква като епископ до 2010 година, когато бе избран за наш митрополит в Европа.
1: Слава Богу, че днешния ден, когато се изпълва 20 години от освещаването на храма, имах възможността с благословението на високо преосвещение пловдивския митрополит Николай да отслужа Светата литургия, да я възглавя и да се помоля за чедата на родопите, да Бог да снисходи със своята благодат, любов и милост, да живеят безбедно, с твърда и непоколебима вяра към Бога. Този храм е един духовен пристан за всички родопчани. Той вдъхва надежда, упование и това, че независимо, че живеем далече в прекрасната Родопа планина, Бог е с нас и ще бъде вовеки.
0: Катедралният храм Свети Висарион Смоленски е символ на единството и мира, в който ние живеем в Родопите, каза основният ктитор Тодор Батков. Още 16 годишен получава просветление с више да направи нещо свято.
2: Корена ми от Родопите, това е традиция в Родопите. Първото просветление получих на 16 години. Лятото на 74-та на Рожденските поляни видях една чешма, имаше надпис «Руско е рожен завардил, не дава пиле да форкне». И нещо ме приряза и казах, нещо трябва да направя като порасна. По-късно обаче Господ ми помогна, имах успех професионален, финансов и първото нещо, което решихме с жена ми да направим е храма в Смолян. Допълнително просветление получих и в Ерусалим, където съм бил много пъти, но това се случи септември 2000-та година. На стената на плача мислихме, решихме, избрахме, помогнаха ни тук кмета Данчо Кираков, областния управител. Имаше и доста други дарители, освен нас. Разбира се, ние дадахме основната част и април 2002 беше първата копка. 2 юли 2006 го осветихме. Виждам една сбъдната мечта. Искам да припомня, че храма е дело на хора от всички вероизповедания, и християни, и мюсюлмани, и турци имаше дори, и българо-мохамедани. И той е символ на единството и мира, в който живеем ние в Родопите. Това особено ме радва.
0: Този храм е Божие чудо. Той е велико благодеяние за верния Божий народ, допълни пловдивския митрополит Николай.
3: Храм има огромно значение. Той е велик не само по своите размери, а по своето духовно значение. Защото той ни напомня никога да не забравяме оная духовна крепост на нашия народ, която той имаше в лицето на смоленският епископ и изповедник на вярата Свети Висарион. И виждате ли, толкова векове са минали от неговата мъченическа кончина, споменът за този праведник пребъдва благословен вовек и се отобразил в мащабите на този величествен храм. И за да придобием реална представа за размерите на нещо, то би следвало малко да се отдалечим, да погледнем отгоре, отдалече. И аз мисля, че 20 години от освещаването на този храм са достатъчна дистанция, за да почувстваме значението му и да кажем с искрени сърца към Бога. Благославяй душа моя Господа и не забравяй ни едно от неговите благодеяния. Този храм е Божие чудо, той е велико благодеяние за верния Божий народ. Да пребъде този храм во веки веков несъкрушим. Да бъде врата небесна, да бъде особено място на Божията благодат и разбира се място за утеха, за изцерение, за душевно спасение на всички. Амин. Честит празник!
0: Най-голямата църква в Родопите е построена със средства от дарители и се превърна в духовен център. Първият свещеник в него е отец Димитър Михайлов. Бившият кмет на Смолен Данчо Киряков и Емилия Бялкова казаха.
4: Всеки храм има своето място и голямо значение, където и да е той. Но специално за Смолен той беше нужен на това място, където имало параклище, имаше инициативен комитет от архитект Петров. Бог да го прости, създаде сдружение, но след това, благодарение на Тодор Батков и неговото семейство, се възстанови това сдружение и беше избран управителен съвет. Здравка Баткова, аз влизах в този управителен съвет и доктора Делина Пишинова. Грижихме се за строителството на този храм, като аз бях назначен и като щатен 4 години. Този храм в момента, вие го виждате, на най-хубавото място в Смолен. Имаше и неделно училище дълго време. Тук се обучаваха деца.
5: Смолен се здоби с храм и на това свещено място, защото преди години тук бяха направили ресторант. Ако си спомните, 90-та година няколко приятели сложихме един камък, имаше тук. Казахме, че трябва да се направи някога църква. Но благодарение на Тодор Батков това се случи. И значението е огромно и за региона също. Той стана център на православието.
6: Той събира всички правовярващи в Господа. И тук получаваме просто благословение, успокоение на душите ни. И надежда, че всичко ще бъде по-добре през утре.

всички призовавам Божието благословение за здраве, земно щастие и небесно спасение. По молитвите на Свети Висарион Смолевски, Бог да пази богоспасаемият ни град Смолен от всяко зло, щастие и беда, от земетръси, наводнения, пожари, от нашествие на другородци, от междуособици, от болести и от всяко зло, да ви дава мир, здраве, щастие и душевно спасение. Амин.

0: Виктория Николова и Стоян Георгиев гостуват предаването Рано в неделя с информация за дейността на своята формация 7-8 и докторантската степен на Виктория в Югозападния университет Благоевград, още от Ева Валентинова.
1: Виктория Николова и Стоян Георгиев, учители, музиканти, семейство с достойни деца, които се занимават с фолклора и хора, отдадени на народната музика с авторски проект танцово-музикален 7-8. Здравейте в ефира на Хоризонт. Добър
2: здравейте! Здравейте!
1: Интересно, когато съчетанието между докторант, педагог, текстописец, вокал се събере с акордеонист, педант в музиката, автор и създател на формации на оркестри в София. Столицата като едно ядро, в което се случва всичко друго, но фолклора е рядко срещано явление в частния сектор. Нали така, Стоян?
2: Точно така е. Така е.
1: Как се случва народната музика при вас? Кое е най-важното в работата на вашето семейство като ядро?
2: Като ядро, напоследък наблягаме повече на авторското.
1: Правите авторска музика?
2: Предимно правиме авторска музика. Много труд, много пот, много безсънни нощи. Гледаме да изчистиме всякакъв детайл, стремиме се. Въпреки че, сега да си кажем истината, малко авторската музика така не е много... Не набира,
1: ценена.
2: Да, ценена, защото повечето хората са свикнали на едно звучение, което да го промиеш това охо. Правиме. Каквото можеме, правиме. Идеята ни е да оставим нещо след себе си.
1: Да, защото в Западна България сърбоманите са много. В чуждата музика нахува, особено в столицата, всичко можеш да срещаш в фолклора на последно място като фрагмент.
2: Абсолютно. София се различава в не толкова добрия момент, колкото от цяла България. Защото ако хванеш от Пловдив, Пловдивския край, Тракията, там много се цени народната музика.
1: Вие пътувате с 7-8 навсякъде.
2: Много пътуваме, много пътуваме. Северна България също много се цени.
1: Браво!
2: Добруджа, Странджа, цени се. Докато в София, въпреки че сме кореняци софианци, дай да си кажем истината, не е много ценена българската народна музика, защото много хора надойдоха в София, малко промиха чисто звученето на музиката по други стилове и малко се разми народната музика. Но ние така с моето семейство като патриоти и които се бориме така нещо да остане, ние се стремим нещо да направим. По-повод народната музика.
1: Вики, ти преподаваш на деца, пишеш текстове, пееш, учиш докторантура в Югозападен университет в момента.
3: Да, точно така.
1: Каква е специалността на докторантурата?
3: Пак е с музика. Методика на преподаването на музика.
1: Кое е най-трудното при методиката днес? Кое е най-сложното за днешното поколение, което е много различно и динамично? Други деца са.
3: Значи, аз мога да ти кажа от моята практика, че най-доброто е да се комбинират различни методи, защото децата са много различни. В един клас имаш абсолютно всякакви деца и ако искаме да има успех, да има напредък в преподаването, в усвояването на учебния материал, трябва да се комбинират различни методи на преподаване.
1: Не е като едното време по слухово-подражателен начин, не е като едното време на живо, само да случват нещата. Използват се вече всякакви приеми.
3: Много. Учителя вече не е носителя на информация. Учителя по-скоро е мярката, критерия, на човека, който задава посоката, общо взето бута децата да вървят в някакъв път. Често децата питат, това хубаво ли е? Това добро ли е? Още им липсва, нали, те първо изграждат своя музикален вкус. Всъщност това е и целта на уроците по музика изобщо в общообразователното училище. Учителя все още остава важна фигура. Това много държа да го кажа, защото хората, нали, започват разни приказки. А сега изкуственият интелект, роботите ще изместят учителите. Слава Богу, все още не.
1: Няма как
2: би
3: казала.
2: Ще дойде и това време.
3: Аз много ще се радвам роботи да станат квестори. Защото това е най-скучната работа за един учител. Учителя трябва да говори, да пее,
1: да бъде активен.
3: Да бъде активен, а не да стои да гледа.
2: Така ние напоследък бяхме квестори в училищата.
1: В софийските ви училища.
3: Да, страшно положение.
1: А в Югозападния университет какво е впечатлението ти от екипа? който стои зад твоята докторантура и въобще в отдел музика.
3: Да, ами аз тук трябва да кажа, че съм много впечатлена и много приятно изненадана. Дойдох, кандидатствах в Югозападния университет и срещнах едни хора, които изключително добронамерени. Това е нещото, което мене страшно ме впечатли, защото не очаквах. Нали, аз съм възпитаник на Софийския университет. За съжаление, не го срещнах това там. С болка го казвам. Няма ги старите ни преподаватели, няма ги онези хора с големите сърца, които наистина обичаха своите студенти. Но тук в Югозападния университет видях, че го има и съм толкова щастлива, че просто не мога да го опиша. Така че работя с удоволствие.
1: Даваш зелена светлина за всички, които искат да напредват. Има къде, не е само София, има къде човек да се реализира, да намери съмишленици.
3: Точно
1: там,
3: така.
1: Там, където фолклора е жив в този случай.
3: Нека да не звучи като реклама, но аз съм много впечатлена наистина от този университет. И защо катедра музика, да кажа, нали?
1: Да,
3: това е
1: да,
3: важно да кажа.
1: Западния университет. Да. 7-8 като формация, как ще изкара своето лято? Какви са вашите планове чисто творчески?
2: Къртовски трупничак. Значи хората. Това си говорим с приятели. Къде ще ходиш да почивам? Викам, сигурно ще почивам в хола с слушалките.
1: Правейки музика.
2: Правейки музика. Добре, не, 10 дена. Викам 10 дена, ако позволи жената.
1: А и аранжиментите, защото всичко изисква време, пари.
2: Всичко е
3: мисъл. Правим нови неща. Клипове трябва да се снимат лятото. То не може да ги снимаме зимата. Но ще си откраднем време за почивка. Обещала съм си на мен и на него, че ще намерим време да починем, защото все пак това е много важно.
1: Всеки да ви последва каним и в YouTube, и в интернет имате своя сайт 7-8 формация. Поздрави на цялото ви семейство музикално. Виктория Николова, Стоян Георгиев, формация 7-8 в ефира на Хоризонт и предаването Рано в неделя.
2: Благодарим много. Рано в неделя.
0: Рано в неделя. И още една среща на Ева Валентинова в ефира на предаването Рано в неделя. Тя е с Захари Иванов, който има над 30 годишен професионален опит в керамиката. А в последните години води със себе си и своята дъщеря Мария, която достойно наследява занаята и още от детската градина проява интерес към глината. Днес вече е на 10 години, заедно с другите две деца на Захари поддържат традициите живи в столичната работилница в квартал Люлин. Чуйте.
1: Гранчарството. Един от най-древните занаяти, който съчетава умение с талант, земята, глината в ръцете и разбира се предаването от поколение на поколение. Наистина майсторство, което се наследява и се надявам и вие сега да ни разкажете за една такава традиция във вашата фамилия. Представете се, слушателите на Хоризонт.
4: Здравейте, казвам се Захари. На 53 години съм. Възпитаник съм на Троянската школа с Хупи. Там се запознах с този занаят за 5 години. Училище тогава обучаваше учениците си и една част от тях отиваха в цеховете, в заводите, другите продължаваха в други специалности – живопис, скулптура и така.
1: Вие сте част от една много силна школа. Поздравление за това образование, което сте получил, но според мен има и нещо в гените, в фамилията и в рода, което ви е насочило.
4: По принцип е така, но аз съм като керамик, като гранчар съм първи от рода си, но от моя род има художник, човек, който е бил и преподавател от страна на майка ми, но до мене стои, ето това невероятно момиче, дъщеря ми, и тя ще е моята
1: наследница.
4: Дясна ръка. По-талантлива е, ще видите след малко какви невероятни фигурки е направила.
1: Самичка.
4: Абсолютно сама. Аз не мога това да го направя.
1: Наистина. Значи до вътрешен талант и порив и личен почерк в творчеството.
4: Така. Това, което на мен ми се случи, завършвайки 92 година средното специално образование, кандидатствах в художествената академия, приехаме, бях в ателието на един невероятен човек, професор Ивана Енева. Тя беше класирана за 100 най-добри керамици за 20 век. Класация, която е международна.
1: Да.
4: И така. Там, както тя казваше, аз виждам всеки един от вас, от моите студенти, един шлифован диамант, така че за 5 години успява от всеки един да изчисти ненужното и ние да си тръгнем по пътя. Запазих моята искреност, както тя ми каза на дипломирането. Аз очаквах много хвалевци, тя само ми каза: Хари, имаш едно качество искреност. Около него разви всичко останало. 20 години кусор след тези думи разбрах какво има предвид. До 2006-та за първи път стъпих в село Бусинци и там, като видях в музея тази невероятна керамика, реших, че това е моето. До 2006-та непрекъснато говоря за бусинската керамика. 2010-11-та бях поканен от наследник на Костадин Гигов Кожухаров, който е по времето на социализма, комунизма. Много известен гранчар, керамик, а баща му Костадин Гигов Кожухаров, той по царско време е направил своите постижения и име. И така, да, бях в училището около година и половина и мисля, че насочихме с господина Александър Кожухаров много хора да чуят, че в Бусинци се върти отново гранчарското колело. След известна пауза се появи романа Глина и едно семейство, Стефка и Сашо. Те направиха работилница, бусинска сръчкотилница и бях в началото 4-5-6 месеца с тях и те вече набраха, така да се каже, скорост. Аз се отделих в моето ателие, където 16 години си работя и посрещам участници. Давам и уроци по гранчарство и може би за 2 години повече от 35 души са придобили умения. Това е част от скромния ми живот, 30 години в областта на керамиката. Ако изпишат керамика Зари в Google, се появява информация къде се намира ателието ми. То е в София, в ЖК Люлин. В годините Хоризонт и Христо Ботев са тези величини, които не се промениха, за което ви свалям шапка. Това искам да кажа. Българският народ, гените му си има много ценности, които трябва да се развиват и да се предават на младите. Аз затова ви казах, че вече от 2 години и давам уроци по гранчарство и с нагласа да предам занаята. Каквото съм събирал, давам го.
1: Давате. Това е наистина човек да даде това, което може. То в столицата, където сякаш децата са по-объркани, така захласнати по модерните тенденции, по електрониката, по всички модерни съоръжения, дори изкуствен интелект, но занаята, ръцете, творчеството не може да бъде пресъздадено от нищо модерно в нашия свят. То остава.
4: Права сте, но само да ви кажа, тъй като сега като родител, имам три дечица, децата са нашото
1: огледало.
4: Така че те не са виновни, че изложихме телефоните в ръцете, не са виновни, че в училищата лавките предлагат еди какви си храни, те не са виновни, аз съм виновен, други родители
1: и
4: така.
1: Разбирате,
4: така че винаги където отида с това гранчарско колело и в училища, интерес е огромен, така че ние трябва да ги насочим, да ги помогнем, както на нас са ни помагали преди и са ни насочвали. Това е.
1: Пожелавам винаги верната посока да бъде пред вас, в Люлин, в ателието, в Бусинци, навсякъде, където пътувате в България, да срещате съмишленици и да пребъде вашето творчество.
4: Благодаря ви. Благодаря ви много.
1: Сега и наследницата с няколко думи, защото това е пътя. Когато има наследник, винаги има смисъл и е богато сърцето.
4: Така е, права сте, така е, абсолютно.
1: Заповядай, как се казваш ти?
5: Мария.
1: Мария, на колко си години?
5: На 11.
1: На 11. Учиш в София, предполагам.
5: Да.
1: Къде учиш, миличка?
5: В 40-то Слой Пастьор.
1: 40-то училище. А откъде дойде това желание сама да твориш? Ето, твоя татко каза, че измисляш сама всички твои модели, всички твои ръкоделия.
5: От много малка си работя с глина, но когато, нали, в детската градина правим неща от пластелин, и аз винаги искам да си ги запазя, да са си мои, само че винаги ги връщат обратно в детската градина, обикновено ги смачкват. И така започнах да си правя неща от глина, които да са си за мен, да си ги пазя, и последствие на времето започнах да ги продавам. Специално при съдовете, самото изтегляне на съдовете.
1: Оформянето. Делфини, риби, натурални, природни ръкоделия. Откъде е това желание?
5: Усет.
1: Усет. Българската шевица, носия, българската глина и ръкоделията да бъдат твоя страст. Това пожелаваме от ефира на програма Хоризонт и се надяваме след време да те срещнем на гранчарското колело като достоен наследник на татко.
5: Благодаря.
1: Благодаря ви за вниманието.
4: Аз ви благодаря.

0: Десетки, десетки гобленари и майстори на прихожните изкуства се събират във Велико Търново за първия национален фестивал на гоблена. Форумът, конец от вековете, ще се проведе от 6 юли до 2 август в галерия Паспарту, Старопрестония ни град. Репортажът на кореспондента Здравка Маслянова.
1: Векове наред българката е творила вълшебства от красота с игла и конец. Тази традиция е жива и днес. И това е целта на първия национален фестивал на гоблена, конец от вековете, който ще се проведе през идните 4 седмици в Велико Търново. Негов организатор е гобленарката Соня Кедикова, която е единственият майстор у нас, който дорисува Паспарту на гоблени.
2: Фестивалът е разделен на два етапа. Първият етап ще бъде Цветовете на България. Ще има експозиция на гоблени по стените в галерията. Пейзажи, бит, портрети на български девойки в носи. Втория период с икони и шевици.
1: Идеята е не само да бъдат представени над 150 гоблена на най-утвърдените български майстори гобленари в галерия Паспарту в Велико Търново, където ще се провежда форумът, посетителите безплатно ще могат всеки ден да се срещнат с различни майстори, да си поговорят с тях, да видят как работят, да почерпят от опита им, разказва Соня Кедикова.
2: Ще пресъздадем седянки, ще има местни ястия, ще има дори от най-малкото това, което е примерно от изработка на автентичен дървен гребен, да стигнем до всичките лекции, които ще бъдат от различни имена, като Ивелина Митева, като Миглена Чаталова, която е майстор такач. Една жена ще има, която ще говори тук за историята на куклата, еволюцията на парцалената кукла през годините. Ще има история на сапуна от древни времена до днес. Разговор с майстор микробродерия Мила Милчева.
1: Всеки е виждал от онези стари класически билерови гоблени. Днес гобленът не е това, което беше. Това изкуство не е замръзнало в миналото, казва Соня Кедикова.
2: Както във всяко нещо и в гоблените доста много е напреднало и като техника. Към днешна дата има изключително много красиви гоблени с много различни техники. Вече не е това, което беше едно време едно към едно и едно към четири бот. Има невероятно разнообразие, богатство от материали, конци, панами, авторски такива оцветени дори основи. Буквално бих казала, че в момента гоблена е нещо много по-различно от това, което хората всъщност са свикнали да виждат и да чуват едно време.
1: Има майсторки, които продават гоблените си на цени от няколко хиляди евро. Казват, че най-скъпият български гоблен, обявен за продажба, е Тайната вечеря и струва над 7000 евро. Има майстори, които не продават, защото казват, че творбите им са безценни. Има и гобленари, които подаряват. Гобленарството е тихо хоби и творбите си, творени дълги часове, ще покажат майстори от София, Пловдив, Димитровград, Варна. Има и мъже гобленари. Тематиката в картините с хиляди бодове и конци е различна. Няма мода, казва от дългогодишния си опит Соня Кедикова.
2: Няма хит на тематика. Хората са различни, всеки има някакво виждане. Нали? Има гобленари, които много обичат само цветя да бродират, други, които пък се занимават само с пейзажи. Но тенденцията в последните години е изключително много за връщане към корена. Повечето предпочитат да шият български момичета, места от България, пейзажи, много шевици.
1: По време на първия национален фестивал на гоблена в Велико Търново ще бъдат представени много стари народни костюми. Всеки ден в галерия Паспарту до 2 август ще има срещи и лекции с майстори на различни приложни занаяти. Фестивалът няма конкурсен характер. Целта е да се въздигне паметта и запази изкуството на везбата, казва организаторът на форума Соня Кедикова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

деца и младежи от 8 до 18 годишна възраст в Болградската гимназия Георги Стойков Раковски от бесарабските територии на Украйна бяха на двудневно посещение в София, за да се включат в тържествения концерт Светилник 2025-2026 година

0: Болград, Одеска област, Украина. За нас това инициатива беше много важна, за каквото нашето училище има дълбоки корени, много годишна история, примерно вече 170 години нашето училище наброява. Това е първо българско средно учебно заведение, което било открито в 1858 година в град Болград. Преди написването на химна, нашето училище вече имаше свои традиции. Имахме знаме, имахме свой герб, който днес презентуваме, който показва спецификата на нашето училище. Имахме като слоган, като девиз, че Болградската гимназия, това е място, където започва блестящото бъдеще на всяко дете. Историята и биографията на нашите випускници още от 19 век и до съвременните доказва, че действително нашите випускници си добиват много високи резултати и стават прославени личности, които прославили и България, и Украина, и Болградската гимназия. Затова, освен всички символи, традиции, сега имаме и химн, който се нарича «Напред Болградската гимназия».
1: Как протече самия процес по химна?
0: По изработването. Работиха по написването на химнови автори от България, композитори, автори на текстове. Затова на нас бяха предложени 7 варианта химнови. От тези 7 варианта ми трябвахме да изберем един. Но преди написването ми изписахме ценностите на нашето училище, нашите основи, традиции, на какво се опираме, на какви моменти правим акцент в образователната дейност. Това всичко най-добре беше отразено в химна, който ние отбрахме по решение на педагогическия съвет, родители, ученици, учители, всички заедно слушахме, акцентирахме, анализирахме и най-добрият вариант харесахме, който беше написан музиката от Ивайло Тързиев и словата бяха написани с авторка Ирина Декова. Господин Ивайло Тързиев вече преди няколко седмици беше у Болград, посети Болградската гимназия, се запозна и за първи път видя презентацията на своето произведение.
1: Тук в България, в София, каква е програмата на децата?
0: Ние сме, за съжаление, не за много дни тук. Ние пристигнахме 2 дена преди. Първият ден беше организационен. Нас много добре наприеха в Българска телеграфна агенция, господин Вълчев. Много топло наприе изпълнителен директор на Музикал Тур, господин Иван Димитров. Разхождахме децата по центъра на града. Имаме програма след концерта и отпътуваме към Украина.
1: Какви обекти ще посетят в София?
0: Посетихме и всички забележителности, които се намират в центъра на града. Да бяхме имали повече време, чеш да обхватим по-голям мащаб, но това е деца, от тях сега ваканция, почивка, затова искаме освен забележителности по някакъв начин да ги развлечем. И някои от тези деца ти са за първи път в България и искаме да им остане приятно впечатление. Много от наши випускници кандидатстват след завършването на училището, кандидатстват в висши учебни заведения в България, за каквото има постановление между двете държави, има споразумение, по които деца, които имат български произход, български корени, може да кандидатстват в български учебните заведения, да получават стипендия, да бъдат на издръжка и се остават като следствие, се остават да се реализират в България.
1: Тази година знаете ли колко ученици имат намерение да кандидатстват?
0: Сега децата още си коректират плановете, сдават зрелостни изпити, но като статистика, сравнявайки с предишните години и тази година няма да бъде по-малко, бройката примерно 70% от бройката на въпускниците. Аз казвам за нашето учебното заведение, кандидатстват. И всички, които кандидатстват, както правило, се реализират и стават студенти.
1: Защо е важно за едно училище да има свой химн?
2: Нашето училище е важно да има гимн, защото то съхранява нашата идентичност. То обединява България, Украина, нашето училище с светилник и то на нас много приятно да имаме гимн.
1: Как протекоха репетициите? Какво най-много ти хареса?
2: Репетиции протекоха много леко, защото гимн се учи много леко също. Той е много красив, много леко запоминавам. Ние пеехме... Отначало беше май сложно, але после ни свикнаха и стана много леко. Той на нас харесва, на всички хористи. Ние много го обичаме. И го пеехме какво по пути и по-после.
3: Аз мисля, че като едно училище трябва да има своя химн, като уникална песня за всяка едно заведение. Това е много красиво и трябва да има такава традиция.
1: А можете ли да се опитате да запеете химна?
4: Да. Можем. 3, 4. Бол.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Община Дупница обяви тридневен траур от понеделник в памет на загиналите възрастно семейство и двете им внучета в река Струма край село Пастух. Снощи беше намерено тялото и на второто отдавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители, доброволци, общо стотина души. В петък беше установена смъртта на 8-годишното момиченце и техните баба и дядо. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди няколко дни от бившия партньор на майка й Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видени. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обаждат на телефон 112. Столичната община не предвижда допълнителни мерки след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин. Данните за качеството на въздуха показват, че всички основни показатели са в норма и няма риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция «Климат, енергия и въздух» на общината и допълни.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
1: Марин Маринов от дирекция Климат, енергия и въздух. Българи са сред туристите, евакуирани заради голям пожар на Халкидики в района на Калакратия, предаде кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Каликратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Солун. Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. За сега частично овладян пожара в туристическия район Нея Пиватес, също до Солун. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солун е забранено движението пеш или с автомобили. От Гърция Катя Паева.
1: В телефонен разговор по случай Деня на независимостта на Съединените щати с президента Доналд Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски е изтъкнал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата са обсъдили ситуацията на фронта и са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Тръмп разговаря по телефона и с президента на Русия Владимир Путин. Американският държавен глава е предложил да помогне за намиране на решение на войната в Украина, каза съветникът на Путин Юрий Ушаков. Според него Тръмп е заявил, че неговите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за постигане на споразумение и са готови отново да посетят Москва. Вице-шампионът Франция победи Парагвай с 1 на 0 във втори осмина финал на световното първенство по футбол. Гола отбеляза от дуспа капитанът Килиан Мбапе в 70-та минута. На четвърфиналите французите ще срещнат Мароко, който снощи отстрани Канада с 3 на 0. С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента над страната е слънчево, незначителна купеста облачност има на места в централна северна България, както и в района на Родопите. Температурите са от 9 градуса в Дупница до 21 градуса в Пловдив. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месец и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна на тисушните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ранов неделя.
1: Заедно с Евелина Стоянова, звукорежисьорът Цветан Маринов, музиката избира Стелена Алексиева. Дойде време за рубриката Горещи сърца, чието музикално оформление е на звукорежисьора Георги Бангиев. Днес ще ви срещнем с един специален човек, 35 годишния Георги Колевичин от Разлог. Да спечелиш короната. Не тази по наследство, а другата, която си има земята и която винаги ще бъде нейна. Хималайската корона, 14-те 8-хилядника върховете, които са мечта за хиляди алпинисти. Такава е амбицията на 35 годишния Георги от Разлог, който вече видя света от Манаслу, Еверест, Макалу. Той добави, иска да добави и другите върхове. Не е професионален алпинист, приемайки по наследство правото, но има дълг пред тези българи, които преди него живяха с тази мечта, като Боян Петров и Атанас Скатов. Какво стои зад тази пленителна усмивка на 35 годишния Георги Колевичин, който смята да завърши успешно проекта на живота си, когато навърши 40. Кети Тренчева разговаря с Георги от Разлог. Ще чуем сега рубриката Горещи сърца.

0: Да видиш света под себе си и под краката ти сигурно е невероятно усещане. Имате записани няколко върха от първенците на света. Височината ли ви вълнува или далеч по-различни неща?
1: Ами всъщност не е височината и ще ви кажа защо. Още преди да започна с 8000-ниците, аз имам изключително много експедиции, доста първенци континентални. Като цяло водещото при мен е чисто прекарването на колкото се може повече време сред природата и най-вече по високите части на планините. Всъщност и това е времето, в което намирам така наистина себе си, намирам спокойствие, уединение. Времето в планината за мен е най-доброто време, което прекарвам. Както знаете, аз съм родом от град Разлог. От ранно детство винаги пред мен, пред моите очи е била планината, е именно Пирин планина. Така просто Разлог е обикновено от Рила, Пирин и Родопи, но просто вкъщи стаята ми, прозорецът ми е насочен към Пирин, а именно това е любимата ми планина. И е така от малък, винаги ме е теглело нагоре.
0: Какво и къде трябва да се подготви човек, за да тръгне по един изключително труден и рисков път?
1: Всъщност всичко започна с връх Килиманджаро, а именно есента на 22-а година, когато реших, че е време да опитам нещо по-различно, нещо по-високо, нещо по-сериозно.
0: Кое е по-важно в една експедиция и за кое по-трудно се взима решението? Да бъдеш сам, да бъдеш част от един отбор или да бъдеш част от една интернационална група? За вас кое е? Кой е избора и защо?
1: Значи, експедициите, които аз осъществявам, в които участвам, така да се каже, са с моят шерп. Ние заминаваме само двамата. Шерпите се появяват само на 8000-ниците.
0: Това означава ли, че този човек вече е част от живота ви, от сигурността ви?
1: Напълно, точно така, защото най-вече за сигурността на моя живот, защото шерпът е човекът, с който от ден първи, когато пристигам в дадена държава, казвам дадена държава, защото 8000-ниците се намират не само в Непал, а и в Пакистан. Съответно, пристигайки в съответната държава, от ден първи до последния ден прекарвам изцяло времето с моят шерп. Той изключително много ме подкрепя, подкрепяме в моята идея за моят проект. Това е изключително така начетен човек, доста възпитан, нивото му на английски е изключително добро, това е също много важно. Така да се каже, намерих точния човек, човекът за мен. Той също е много щастлив от мен като комуникация и въобще като човек като цяло и всъщност от тук нататък... Дай Боже да сме живи и здрави и да имаме късмет.
0: Намерихте си, напаснахте си. Как се казвате?
1: Фурат Шеринг, родом от Непал. Невероятен човек.

0: Всъщност, вашата амбиция, казахте, проекта ми един по един правя цяла програма и мисия, е да преминете през всички 8000-ници, така ли?
1: Това,
0: или не само?
1: Това е...
0: Защото зная, че най-високите не са най-трудните и вие го знаете.
1: Точно така. Благодаря за въпроса. Всъщност, това, всички 14-8000-ника са част от един от моите проекти. Като цяло, тук така ще издам една малка тайна. Всъщност, след като приключа с този проект Здраве и живот, нали, всичко да е наред, тогава ще се насоча към вторият ми, те са именно три проекта. Вторият ми е да изкача всички първенци континентални. Аз за сега имам 4, останали са ми първенеца на Северна Америка, връх Денали, първенеца на Австралия Кощюско и първенеца на Антарктика, а именно връх Винсън. И третият ми проект, ако всичко е наред, пак казвам, той е всички 5-7 хилядника, които се намират в бившите съветски републики Киргистан и Таджикистан. Там, така да се каже, короната на тези върхове, ако се изкачат, е изключително престижна. Тя се казва Снежен Барс. Аз там имам изкачен един от тези 5-7 хилядника. Те са изключително трудни. Приближават се почти до 8 хилядниците като височина, но са много-много, част от тях са много-много по-трудни. Като даже заради трудността им и заради това, че няма шерпи, няма е тази дори помощ, която човек, ако пожелава, няма кислород, нали, допълнителен, който да си закупи човек, нали, да си организира. Тези 5-7 хилядника в днешно време дори се смятат така за по-престижни и от хималайската корона, от 14-8 хилядника. Защото в Хималаите, нали, човек малко ли много, нали, това, че има шерп с него, това изключително много променя ситуацията, нали, дори да не е така, шерпа да помага с носенето на багаж, чисто това да знаеш, че до теб има човек, друг човек, нали, да бъдете двама, това е много важно, чисто от психологическа гледна точка.
0: Чувала съм, че даже го гледах в един филм на фестивал на полинарското кино, че там отиват дори не добре подготвени хора.
1: Точно така.
0: За които е въпрос на суета,
1: да,
0: а не на изпитание на собствените си сили. Мрът по тези въжета като мравки, събират ги. Бях изумена. Изумена до мълчание от този филм, който преди години направиха Симоне Моро и Сандро Филипини. Казахте за престиж. Нали не е само за престиж?
1: Не, най-малкото...
0: Какво целите с това? Освен да покажете пред себе си, да постигнете един невероятен опит, да знаете, че сте минали през всички тези места, на които Бог на малко хора позволява да стигнат.
1: Това, което, освен споменатото от вас буквално преди секунди, нещо, което целя, е всъщност искам да покажа на света, че ние сме способни да направим, да има българин, който да бъде притежател на тази корона, защото, повярвайте ми, много преди мен в годините е имало изключително добри алпинисти, много по-добри от мен, много по-опитни, с много повече експедиции, нали, и с постижения, които по една или друга причина не са успяли да постигнат този успех. Смятам, че ние им го дължим на тези хора. Смятам, че защото това е, те са изключително достойни за уважение. Ние сме имали една от най-добрите школи за височинен алпинизъм в света. Нали, тук мога да спомена, които бяха много близо до това, до този успех. Това са, за съжаление, които не са сред нас вече, а именно Боян Петров и Атанас Катов, които имаха по 10 изкачени 8000-ника. Те бяха изключително близо и бяха изключително добри, добре подготвени и невероятни алпинисти като хора.

0: На колко години сте, Георги?
1: На 35.
0: А на колко години смятате, че ще бъдете, когато завършите тези проекти? Как сте разграфил житейското време?
1: Ами като цяло, плановете ми са ми това да се случи в най-кратки срокове. Просто всичко първо зависи от спонсорите, от подкрепа, защото, както казах, цените са изключително сериозни там. Ако всичко е наред с моето здраве и с подкрепата ми, мисля, че до около 4-5 години мога да се справя с абсолютно всички проекти. Да не говорим, че вече така, когато набере скорост даден алпинист, а това нещо може да се види и в предишни изкачвания и на българи, и не само на българи, е силно препоръчително тези експедиции да се случват така по-скоро, защото човек вече натрупва една много добра аклиматизация в организма и колкото по-скоро заминава за следваща експедиция, толкова по-щадящо е и за организма.
0: Вие чувствате ли се алпинист? Доколкото знае, работата ви е коренно различна.
1: Благодаря за въпроса. Всъщност аз не се чувствам алпинист. Аз всъщност практикувам височинен алпинизъм в свободното си време. Аз по професия съм юрист. По-настоящем работя в правна дирекция в Министерство на туризма.
0: Кога ви е било най-страх? Знам, че страха върви редом с вас.
1: Точно така. Най-страх ме е било лично мен процеса на слизане. Именно връщането обратно към базовият лагер, нали, прибирането от върха, защото тогава човек е най-изтощен, някак си вече така е преминала върхната точка, емоционалната, така да се каже.
0: Да, от емоционалната, която го държи.
1: Държи, също, която е най-основната мотивация, нали, през експедицията, изкачвайки се нагоре. Тогава също човек се отрезвява и се, нали, най-вече се проявява така страха, нали, но страха е хубаво нещо. Страх е хубаво.
0: Ама да няма страха, спасява.
1: Да.
0: Пак ще цитирам Симоне Мор.
1: Точно.
0: Който тръгва без страх в планината, той е полуумрял. Хайде да кажа нещо и за вас самия. Какво ли те бяхте? Лудо, диво, спокойно, кротко, управляемо, възпитано?
1: Тук така беше една странна комбинация, възпитано също време и лудо.
0: Кое е най-мъдрото нещо, което сте чували от най-близкия ви семейен кръг? И го спазвате и до днес.
1: Да остана здраво стъпил на краката си. Защото, повярвайте ми, когато човек се сблъска с такива успехи, особено и сега след последните ми експедиции, има така, съществува вероятността и така опасността, нали, човек така леко да залитне и някакси егото, нали, да изскочи на преден план. Аз мятам, че се справя с тези неща и мисля, че...
0: Когато човек преодолее себе си, Георги, идва един момент, в който има потребност да направи това и за другите. И това е последният ми въпрос. Какво искате да направите за другите?
1: Аз подкрепям една кауза, която е много сериозна и тя е всъщност именно за засаждането на дървета в България. Подкрепям каузата Гората БГ, която всъщност, така да се каже, вече има...
0: Една от любимите ми организации, впрочем.
1: Дава резултат, да, и вече има над засадени над 6 милиона дървета от всички, които споделят тази кауза и които взема така дейно и активно участие.
0: Освен България, къде искате да засадите дърво?
1: Непал. В Непал.

0: Vietnam,
1: Laos,
0: Cambodja,
1: Myanmar,
0: Thailand,
1: Sri Lanka
0: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио новини. В Гърция 76-годишен мъж е арестуван по подозрение, че е предизвикал горския пожар близо до предградие на Солун, съобщиха от пожарната служба. Жителите на три района северно от града бяха предупредени да се евакуират. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуирани са туристи, сред които и българи. Пожарът, който гори в испанската провинция Жирона, достигна къщи във Вилно селище. Аварийни екипи се борят с пламъците. 12 000 души са под забрана да напускат домовете си. В община Дупница е обявен тридневен траур от понеделник в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма край село Пастух. Снощи беше намерено тялото и на второто отдавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци, общо стотина души. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено от бившия партньор на майка й, Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видени. С полагане на венци пред паметника на незнайния войн и водосвет на знамената ще бъде отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. В отбелязването на празника ще участва и президентът Иляна Йотова. В района около паметника ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различни структури на Министерството. В градинката при храма Свети Седмочисленици ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи. Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще оглави света литургия в патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. А в Южния парк тази вечер започва музикалната програма на последната вечер от 15-то издание на фестивала Ейто Джаз. За времето днес Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна на тисушните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Светото Писание, Евангелието от Матей, за да опознаем Господа и да го обикнем с цялото си сърце. 12-та глава на Евангелието започва така. По това време, една събота, Исус минаваше през посевите, а учениците му, като бяха огладнели, започнаха да късат класове и да ядат. Фарисеите, като видяха това, рекоха му: «Ето, учениците ти вършат каквото не е позволено да се върши в събота». А той им рече: «Не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде ни той, ни ония, които бяха с него, а само свещениците? Или не сте чели в закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и пак не са виновни? Но казвам ви, че тук е оня, който е по-голям от храма. И ако знаехте, що значи милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невиновните, защото Син човечески е господар и на съботата». Завистта на фарисеите обвинила и осъдила. Те не могли да понесат, че има човек, който върши чудеса и не се съобразява с тях и казва, че е по-голям от храма и че е Син човечески. Още повече, той е господар и на съботата. Чели са книгата на старозаветния пророк Даниил и знаят кой е наречен от пророка с името Син човечески? На небесни облаци идеше сякаш Син човечески, дойде до стария подни и биде доведен при него. И не му бе дадена власт, слава и царство, за да му служат всички народи, племена и езици. Владичеството му е владичество вечно, което няма да премине, и царството му не ще се разруши. Обвинявали Христос в богохулство? Юдейският закон, Талмуда, превърнал четвъртата заповед за спазване на съботния ден в тежки окови за юдеите. Той не бил вече ден за почивка в Божието присъствие, а бреме. Не пали огън, не ходи извън града повече от 2000 крачки, не докосвай различни неща и други. Юдеите издигнали съботата като идол и свой бог, комуто да служат. Затова Господ Исус Христос извършил много чудеса точно в събота, за да им покаже, че съботата е направена за човека, а не човека за съботата. Като господар на съботата, той много пъти потвърдил първия ден на седмицата като Господния ден, наричаме го неделя. В този ден възкръснал, явил се на Тома, тогава се събирали първите християни, за да служат на Бога. Съботата е ден на първото творение, на отговорността. Господния ден е ден на новото творение, на милостта, със спокойната увереност, че изкупителното дело е извършено. Следващите стихове представят едно от многобройните чудеса, извършени от Христос. И като отминал там, дойде в синагогата им. И ето там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да го обвинят, попитаха Исуса: «Бива ли да се изцерява в събота?» А той им рече: «Кой от вас, ако има една овца и тя падне съботен ден в яма, не ще я улови и извлече? Колко пък човек е по-ценен от овца? И тъй в събота е позволено да се прави добро». Тогава казва на човека: «Протегни си ръката», и той я протегна, и тя стана здрава като другата. А фарисеите, като излязоха, наговориха се против него как да го погубят. Но Исус, като узна, отдалечи се оттам. В събота е позволено да се прави добро. Всеки ден е подходящ за добри дела, за които сме създадени. Всеки ден е празник в Божието присъствие. Коментарът на тези стихове от Свети Йоан Златоуст е следния: нямало вече нужда да празнуват един ден тези, на които било заповядано да празнуват цял живот. Нека да празнуваме, е казано прочее, не с стар квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина. Няма нужда вече да стоят при ковчега и златния жертвеник тези, които имат в себе си самия владика на всичко и встъпват в общуване с него по всички начини – и с молитва, и с приношение, и с писание, и с милостиня, и с носенето му вътре в себе си.
И тъй, каква нужда от съботата има за този, който винаги празнува и живее на небето? Нека да празнуваме постоянно, като избягваме всяко зло. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: Рано в неделя.
1: Следващата история е за мечтите на едно момче от Габрово, което иска да стане актьор. Даниел Георгиев е едно от децата от благотворителната инициатива на президента «Подкрепи една мечта». Репортаж е на Мира Стефанова.
2: Актьорството ми е най-голямата мечта.
3: Той е сред младежите от благотворителната инициатива на президента «Подкрепи една мечта», насочена към деца от социални институции и приемни семейства.
2: Казвам се Даниел Преслав Георгиев и съм ученик в професионална техническа гимназия доктор Никола Василяди, град Габрово.
3: Даниел обича да помага.
2: Доброволец съм в младежкия център в град Габрово. Това ми носи огромна радост да се запознавам с хора.
3: Не винаги му е било лесно.
2: Определено бих казал най-тежкият момент е, за жалост при мен е всъщност по моята, така да кажа, автобиография. За жалост започнах живота си от ранна възраст, доста така самичък. Трябваше да започна живота си

0: висше място. А най-щастливият момент определено е този, когато за първи път ме бяха извикали в Общинският съвет и в Община град Габрово, когато ми казаха, че съм одобрен за получаване на еднократна помощ. И в този един момент, дори също когато видях, че всичко това добро, което правех с годините, всичкото това доброволчество ми се отплати и си казах, заслужаваше си наистина.
1: Даниел ще продължи образованието си.
0: Вярвам, че висшето образование е голям приоритет, макар и да чувам от много млади хора как това образование изобщо не помага. Много избират да си вземат една година и след това, за жалост, след това не следват. Вземат си почивка, но тя е доста, доста много време тази почивка. И определено за мен е просто в момента фокусът ми е висшето образование и след което оттам насетне вече да си намеря хубава работа, с която хем да мога да се издържам и хем да е работа, която да е с добри хора.
1: Интересува се от изкуство и музика. Тази година ще кандидатства в Техническия университет в Габрово.
0: Харесвам много неща. Първоначално исках да бъда актьор, но това не е доста така оценена работа. И самата тази културна дейност не се вижда толкова позитивно и се иска доста много упоритост, доста много усилия и страдания, така да кажа, за да може един актьор да проживее в България. А другото нещо, най-любимият ми талант още от малък е, обичах да чупя разни компютри, да разглавям, да сглобявам. Така че определено техническите науки са нещо, което бих следвал.
1: През есента младежите, приети да учат във висше учебно заведение или колеж, ще получат еднократна стипендия от администрацията на президента в рамките на инициативата «Подкрепи една мечта». Средствата са от дарителска кампания, която президентството организира всяка година. Даниел ще използва еднократната стипендия за обучението си.
0: Определено за университетът. Това е първия приоритет, защото сега следя и цените, които са на всеки един курс и все още не съм дори много добре запознат как се заплащат, но определено за университета ще е първото нещо. Като остана в града, имам общинско жилище, което е доста наистина също голям плюс за мен, така че плащането на сметки няма да е голям стрес, но това зависи вече дали ще остана в града или мисля евентуално да се отдалеча малко и да отида някъде другаде.
1: Каквото и да избере.
0: Когато се потопиш в това, което най-много обичаш, то се получава. Човек прави ли го с щастие, с радост и то ще се получи.
1: Колкото до бъдещето,
0: ще се постарая да съм това, което просто ще е най-добрата версия на мен.
1: За Хоризонт, Мира Стефанова.

0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
0: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
1: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
4: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
7: Второ, трето, първо място.
8: Два гласа, три, две, едно.
6: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
9: Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
10: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
9: Споделете ги с моята песен.
11: С моята песен.
10: Тази неделя от 18.30 до 20 часа.
12: От 18.30 до 20 часа.
6: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис неделя след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: 7 часа на 5 юли в неделя. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. В община Дупница е обявен 3-дневен траур в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградия на Солун. Заради пожар на Халкидики са евакуирани и туристи, сред които българи. Речта на президент Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради грамотевични бури във Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Останете с подробностите. Днес на 5 юли се навършват 147 години от създаването на Министерството на вътрешните работи. Годишнината ще бъде отбелязана с полагане на венци пред паметника на Незнайния войн и водосвет на знамената в София. Ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различните структури на МВР. В отбелязването на празника ще участва и президентът Иляна Йотова. В община Дупница е обявен 3-дневен траур от понеделник в памет на загиналите възрастно семейство и двете им внучета в река Струма край село Пастух. Снощи беше намерено тялото и на второто отдавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители, доброволци, общо стотина души. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено от бившия партньор на майка й, Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видени. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обажат на телефон 112. С медицински самолет, специално пристигнал от Израел, вчера вечерта беше транспортиран към родината си 17-годишният младеж, който пострада при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната помощ и професионалните грижи. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Общо пострадалите младежи са трима. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът й Иван Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. В Гърция 76-годишен мъж е арестуван по подозрение, че е предизвикал горски пожар близо до предградие на Солун, съобщи пожарната служба. Жителите на три района северно от града бяха предупредени да се евакуират. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуирани са туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Пожарът е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огъня променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солун. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. От Гърция, Катя Паева.
0: Пожарът в испанската провинция Жирона е достигнал до къщи във вилно селище. 12 000 души са под забрана да напускат домовете си, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: По последни данни са изгорели между 2 и 4 къщи, а на още 12 са нанесени различни щети. Няма информация за пострадали хора. В гасенето участват общо 400 пожарникари, всички налични дежурни екипи и 100 души от отряда за помощ при бедствия и аварии при испанските въоръжени сили. До момента огънят е обхванал площ от 2200 хектара, но при най-лошия сценарий може да достигне до 30 000 хектара. Регионалният премиер на Каталуния Салвадор Ия нареди затварянето на пътища, водещи до защитена природна територия, засегната от пламъците. Пред местните медии той заяви, че е от решаващо значение хората да останат по домовете си и да не напускат населените места в района на пожара. 150 деца, които бяха блокирани заради огъня, са успешно евакуирани в последните 24 часа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Заради гръмотевични бури с около час закъснение започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията за 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и други политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена, близо 150 000 души чакаха с часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Вашингтон. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати по случай Деня на независимостта. Отново по телефона Доналд Тръмп е предложил на руския си колега Владимир Путин съдействие за прекратяване на войната в Украина. Чуйте обобщението от редактора Елизабет Гогова.
3: Украинският президент е изтъкнал пред Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Володимир Зеленски определи разговора като много добър, като двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Той допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. По-рано през деня Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия. Междувременно в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, американският президент е заявил, че специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков, по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украина. Русия обяви, че е превзела стратегически важния град Константиновка. Това твърдение обаче беше отхвърлено вчера от Украина. По-рано Русия се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака, при която са били свалени повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцка, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно руски дрон е поразил газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението. За новините Елизабет Гогова.
0: Папа Лъв 14 също отбеляза Деня на независимостта на Съединените щати с посещение при американския посланик към Светия престол Брайан Бърч, който е твърдолинеен католик и критикуваше решение на предишния папа Франциск. По повод празника папата публикува отворено писмо, в което поздравява всички американци по случай 250 годишнината от подписването на Декларацията за независимост. Лъв 14, който е влизал в словесни сблъсъци с президента Доналд Тръмп, изтъкна важното значение на националното единство. В Иран продължават дните на погребални церемонии, с които се почита паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, в първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Информация от редактора Ангел Григоров.
4: Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. Церемониите ще продължат още няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад. Двама политици от партия Възраждане са били в Иран на траурното шествие за убития Аятолах, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там.
0: Информация от Ангел Григоров. В Унгария правителството на министър-председателя Петер Мадяр внесе в парламента проект за изменение на конституцията, който предвижда предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамаш Шуйок, съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, предаде Блумбърг. Редакторът Филип Данчев допълва.
5: Предложението, което се очаква да бъде прието благодарение на парламентарното мнозинство на управляващата партия ТИСА, ще прекрати мандата на Шуйок по-малко от 3 години след началото на 5 годишния му мандат. Шуйок неколкократно е отхвърлил призивите на Мадяр доброволно да подаде оставка. Възстановяването на Унгария не може да започне, ако най-висшият държавен служител остане същия човек, който помогна за разрушаването на Унгарската република и аплодираше правителството, което премахна върховенството на закона, заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи.
0: А във Франция десетки хиляди души излязоха на протести в няколко града с искане за по-решителни мерки срещу сексуалното насилие. Според организаторите, само в Париж демонстрацията са участвали около 100 000 души. Зад протестите стоят 180 граждански организации, които настояват да се приеме цялостен закон за борба с сексуалното насилие. Поводът е смъртта на 11-годишната Лиана, за която се предполага, че е била изнасилена и убита от мъж с предишни обвинения за сексуални престъпления. Случаят предизвика силно обществено възмущение, след като стана известно, че срещу подозрение бил подаден сигнал още миналата година, но той така и не е бил разпитан. Основен за подозрен е 41-годишен мъж, баща на приятелка на Лиана. Броят на загиналите от разрушителните земетресения във Венецуела на 24 юни достигне почти 3000 души, съобщиха от Венецуелското министерство на информацията. Пострадалите са повече от 16 500. Над 16 000 са останали без дом, все още в неизвестност са десетки хиляди. На специална церемония временният президент на страната Делси Родригес връчи медали на спасители от международните екипи. Много венецуелци критикуват властите за бавна реакция на бедствието. Президентът обаче защити действията на правителството, като изтъкна, че в зоната на земетресението са били изпратени хиляди служители. В най-засегнатия щат Лагуайра работници и тежка техника разрушават някои от най-силно пострадалите сгради. У нас хора, които са загубили способността си да общуват след преживян инсулт, чака да бъдат включени в безплатна речева терапия. Капацитетът на първите два кабинета за такава терапия в София е запълнен. Това са първите в страната центрове, разкрити по проект на Асоциацията за инсулт и афазия и финансирани с общински средства. До края на годината се очаква да заработят още два кабинета, информира репортерът ни Елена Бейкова.
6: Афазията или загубата на способност за комуникация е слабо позната у нас като последствие от преживян инсулт. Много семейства не знаят, че е лечима, поради което близките им с години живеят с афазия, без да могат да споделят дори когато ги боли, разказва Дорина Добрева от Асоциацията за инсулт и афазия. Терапията с логопед дава надежда и обръща депресивното състояние при човек с инсулт. Промяна има и за близките, още от момента, в който решат да включат този човек в речевата терапия.
7: Настъпва едно уникално облекчение в хората, усещат надежда. И освен това, започват самите близки да променят своя начин на комуникация.
6: Първите два кабинета за речева терапия работят в Люлин и Оборище от началото на тази година. Интересът е голям, а резултатите са видими, обяснява Георги Георгиев, заместник-председател на асоциацията.
8: Установяваме в практиката, например, картина, че дори и след 8 години до 10 години след получаване на инсулта е възможно да се получи драматично подобрение в комуникативно способности, нещо, което е наистина съществен елемент по отношение на качеството на живота и наша цел като асоциация.
6: Новите кабинети, които се очаква да отворят врати на есен, ще бъдат в столичното 20-то ДКЦ и в Пета градска болница. До 2030 година в София трябва да има мрежа от 10 такива центъра. Информация за записването на час можете да намерите на интернет страницата stroke.bg. За новините Елена Бейкова.
0: Със спортните новини и футболните резултати от тази нощ, Антон Йорданов. Добро утро!
9: Добро утро! Франция победи Парагвай с 1-0 във втория осмина финал на световното първенство по футбол. Гола вкара Кириан Мбапе от дуспа в 70-та минута. С нощи Марокко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиян Рахими в 8-та минута на добавеното време. Така първият четвъртфинал ще бъде Марокко-Франция и ще се играе на 9 юли. До вечера от 23 часа е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. Григор Димитров надигра италианца Матео Беретини в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първите два сета с 6 на 3 и 6 на 4, но загуби следващите два с 3 на 6 и 5 на 7. В решаващия пети сет Димитров показа характер и триумфира с 6 на 3. В осмина финалите той ще срещне 114-я в ранглистата британец Артър Фери, който също като Григор влезе в схемата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгийца Зизу Берг с 3 на 2 сета. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът е начало в генералното класиране, след като вчера спечели петата си победа през сезона – спринта на пистата Силверстоун. В квалификацията за състезанието в Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари – Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Божидар Сарабоюков спечели скока на дължина на турнир по лека атлетика в Пловдив с 8 метра и 24 см. Александра Начева е първа на троен скок с 13,57. Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в същата дисциплина с 11 секунди и 71 стотни. Рея Димитрова постигна 11 секунди и 81 стотни, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърз в спринта на 100 метра при мъжете с 10 секунди и 44 стотни. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли от Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16 точки. За титлата днес тя ще спори с водачката в схемата Вуд Хи Чанг също от Виетнам. Датчанинът Йонас Вингегор спечели първи етап от колоездачната обиколка на Франция, което стартира в Испания. Втори на 8 секунди е италианецът Филипо Гана, а трети с изоставане от 12 секунди е словенецът Тадей Погачар. Вторият етап е 168 км между Тарагона и Барселона.
0: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
10: Здравейте! В момента времето на страната е слънчево. Малко повече облаци има на централните райони на Дунавската равнина, главно около Дунав. Температурите са от 10 градуса в Дупница до 21 градуса в Пловдив. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на рали Пампорово между 12 часа и 13.45 ще бъде спряно движението по пътя Пампорово-Смолен в участъка от кръстовището за село Левочево до кръстовището с пътя Смолен-Стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция и сигналисти на организатора. В крайна бюлетина чуйте още веднъж акцентите. В община Дупница е обявен тридневен траур в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградия на Солун. Заради пожар на Халкидики са евакуирани туристи, сред които българи. Речта на президента Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради грамотевични бури във Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Световното първенство по футбол е тук.
5: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
4: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Цветанов неделя.
1: Сега ще ви разкажем за две талантливи момичета, които спечелиха пореден международен фестивал. Теодора Тодорова и Ралица Тоторилова от Плевен взеха първо място като акордеонен дует Тера на международния фестивал във Виена Art Talents. И още едно призвание за Плевенската школа по акордеон Гран-при като солист завоюва Теодора Тодорова. Латинка Светозарова ни среща с двете талантливи акордеонистки.

0: с нашето изпълнение ние искахме да предадем всяка наша емоция, нашата музика директно към публиката и хората да могат да усетят нашето сърце, душа и чувства.
1: Това казва Ралица от Дует Тера, която заедно с Теодора впечатляват публиката и журито във Виена с изпълнението на вариации върху народната песен «Девойко Мари Хубава», музика Ангел Маринов по техен аранжимент. Кои са талантливите акордионистки?
2: Аз съм Теодора Тодорова, учител съм в основно училище Валери Петров и детска градина Надежда. Акордеонист съм, занимавам се с музика от ранна детска възраст и тя стана неразривна част от моят житейски път.
0: Аз съм Ралица Тодорова, завършила съм музикалното училище. Не се занимавам в момента с музикална дейност, в сферата на продажбите съм.
3: Ние сме възпитаници на Национално училище по изкуствата, град Плевен, в класовете по акордеон на Румен Тодоров и Ценка Тодорова. В Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий бях в класа на главен асистент доктор Вася Иванова.
0: Аз след музикалното училище съм възпитаник на Национална музикална академия професор Панчо Валигеров в София при професор Добромир Митев. Занимавам се с музика от ранна детска възраст.
1: Признание за Плевенската школа.
3: По акордеон, да. Гранд Прито е моята солова награда, а ние като дует имаме първо място. Гранд Прито е едно изключително високо отличие за мен и също така първо, защото аз не съм свирила на такава голяма сцена, още повече сама. И това беше едно изключително признание за мен като човек, който музицира и твори активно в тази сфера. Това състезание, това е международният фестивал Арт Таланти, който се проведе в Виена и е организирано от сдружение Арт Таланти. Той се проведе с подкрепата на местните български общности в Виена, като събитието събра изпълнители в областта на музикалното, танцовото, сценичното и изобразителното изкуство с цел да насърчи международния културен обмен и творческите контакти. Участие взеха представители на местната българска общност, състави от Румъния, Молдова, Украина, участници от различни градове в България и в други европейски държави.
1: Теодора, какво и свирихте, за да плените журито?
3: Аз и свирих «Среднощна фантазия» на Тодор Геров и «Карамелен аукцион» на Роман Бажилин.
1: Как ви прие публиката? Усетихте ли веднага, че ще спечелите голямото отличие?
3: Не, изобщо не очаквах тази висока оценка. Да, усетих аплодисментите и подкрепата на всички около мен, но наистина се изнадах, когато чух резултата, който съобщи журито.
1: Какво и свирихте като дует?
0: Ние свирихме вариации върху народната песен «Девойко Мари Хубава», която е наш аранжимент. И също така свирихме едно танго, либер танго, пак в наш стил и аранжимент с дръм машина, което е много интересно за звучение.
1: Какво означава дръм машина?
0: Това е една машина, която има записани предварително
3: различни ритми
0: в различни стилове, тип рок.
3: И ние избрахме това, което подхожда най-добре за нашето музикално произведение и това, което искаме ние да покажем на публиката.
1: Каква музика харесвате и пресъздавате с акордиона?
3: По-чувствителна музика, такава, която може да докосне моята емоционалност, съответно емоционалността на тези, които ме слушат, и да достигне по-близо до тях, да изразя себе си.
0: Да вдъхновим хората да слушат повече музика, да чувстват, да усещат.
1: И голямо признание да получите такива награди в града на музиката Виена. Да. Предполагам, че това ви прави още по-щастливи.
0: Да, емоцията е неописуема. Да, ние когато чухме от поканата от асистент Ангел Маринов, който той ни покани, имаме голяма благодарност към него. Той е композитор, виртуозен акордионист, композитор, преподавател в Академията за музикално, танцово и сценично изкуство град Пловдив. Също той е жури на национални и международни конкурси по света. И когато чухме това, направо не можехме да повярваме, че имаме поканата. А вариациите, които свирим, са негови, а ние правим аранжимент на тези вариации. Това е нашата голяма подкрепа.
1: Колко се подготвяхте за този конкурс?
0: По-малко от месец. Ние не бяхме свирили доста време, по независещи от нас причини. Бяхме свирили последно преди 4 години, нали? Също се явявахме
3: на подобен международен фестивал. В Турция обаче,
0: да,
3: беше той.
0: В Кошадаса. И след 4 години започнахме пак да свирим. Получихме обаждането, и бяхме много щастливи.
3: И реално имахме около 20 дена, за да се подготвим за този фестивал, което ни остави доста малко време за подготовка, избор на репертуари и въобще репетиции заедно. И тъй като работим и на различни места, това беше още по-трудно да намерим време, в което въобще да се съберем, за да работим заедно. Но аз съм благодарна поне на моите работодатели в основно училище Валери Петров, директор Таня Илиева, детска градина Надежда с моята директорка Людмила Стефанова, които застанаха зад мен, подкрепиха ме и с тяхна помощ и разбиране успяхме да осъществим и тези репетиции.
1: Ще продължите ли да бъдете дует?
3: Това е сигурно. Да. Ще продължим своя път заедно, творческият път. Ще продължаваме да свирим нови, интересни неща и се надявам да са интересни за тези, които ни слушат.
1: Обмисляте ли да представите тази програма и още да подготвите програма за плевенските любители на акордеона?
3: Бъдещето ще покаже. Надяваме се, че ще имаме такава възможност.
1: Какво ви дава музиката?
0: Музиката е едно голямо богатство. То помага, то лекува.
3: Има една страхотна мисъл, където думите спират, музиката продължава. И за мен музиката е един страхотен начин да изразя себе си, да изразя чувствата си и въобще да преодолея моменти, които са в моя живот, било то тъжни или весели, просто да успея да премина през тях и да продължа напред.
1: И още по-силно е значението на тези думи, защото преподавате тази музика. Как ви приемат децата?
3: Надявам се, че успявам да ги вдъхновя, да се докосна дори и да не е до музиката, до какъвто и да е вид изкуство, което им харесва, което им допада. И се опитвам да ни насърча да продължат да се трудят и да творят.
1: Какви са вашите мечти? Мечти, които се пораждат от това, което направихте във Виена. Прославихте освен себе си и Плевен.
3: Надявам се да продължим да творим заедно. Надявам се да продължим да посещаваме красиви, невероятни места. Да продължаваме да докосваме хората с нашата музика и да ги вдъхновяваме да опитат и те, ако не са.
1: За рано в неделя от Плевен Латинк Светозарова.
4: Всяка седмица рано в неделя конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
5: Второ, трето, първо място.
6: Два гласа, три, две, едно.
4: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
7: Всички системи включени.
4: Рано в неделя. Детският радиоконкурс. Само по Хоризонт. Детският радиоконкурс. Само по Хоризонт.
8: Здравейте, казвам се Теодора Прахова и изучавам народно пеене в Тумчи Добрин Петков в класа на госпожа Николета Христозова. Много се радвам, че спечелих вота на слушателите през миналата седмица в класацията на млади фолклорни таланти с песента Раде, Раде. Благодаря от сърце на всички слушатели в предаването Рано в неделя, че гласувахте за мен и избраха моето изпълнение. Вашата подкрепа означава много за мен и ме мотивира да продължавам да пея и да се развивам.

Те да пеете и да се развивате, млади фолклорни таланти. Днес Стиляна Алексиева ви предлага три песни, които ще се състезават. Да чуем първата, "Рано ми е море", из репертуара на Олга Борисова.

0: Три песни предлагаме днес. Днешното издание на моите фолклорни таланти. Децата изпяха бързи песни с съпровод. Гласуваме на ефирните телефони 029631565, 029336743, 08892207. Гласуването вече започна на страницата на предаването рано в неделя във Фейсбук. Сега, добро утро казвам на първите слушатели, които се свързаха с нас, а аз най-грижливо ще записвам. Уважаеми слушатели, как ще гласувате в днешното издание на рубриката Млади фолклорни таланти? Добро утро, представете се, моля.
1: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчка, 2-3-1.
0: Записах, следващ слушател, добро утро.
2: Добро утро, Евелинка.
0: Чичо Мишо от Кушов, как гласува днес?
2: Чичо Мишо от Кушов, поздрави, Елинка, много трудна класация, днеска две различни класации от Кушов. Чичо Мишо дава първо, трето, второ място, а моята съпруга Юлия дава второ, трето, първо място.
0: Записах, децата пяха много хубаво, съпроводът им беше много хубав. Добро утро сега, на кого казвам?
3: Добро утро, на Краси Виличка Георгиеви от Тополград, трето, първо, второ.
0: Два гласа?
3: Да.
0: Записах, трето, първо, второ. Добро утро на следващ слушател. Представете се. Чувам ви, намалете радиото, само ще ви помоля, за да ме чувате и вие. Да.
4: Ало.
0: Трябва да намалите радиото, за да ме чувате слушалката.
4: Да, намали го. Добро утро, Чичо Пеш, съм от София. Два гласа. Аз и съпругата ми. Първо, трето, второ.
0: Записах. Добро утро на следва слушател.
5: Ало, добро утро, Мария Айкова от София.
0: Заповядайте.
5: Гласувам първо, трето, второ.
0: Записах. А сега ще ви прочита кой гласува на страницата ни във Фейсбук. Милена Тарайчева, Мирела Григорова, Михаил Манков, Милка Паскалева, също така Маргарита Мараченска, Олга Чернева, Калин Новаков, Валентина Петрова. Сега към ефирните телефони. Добро утро!
6: Добро утро!
0: Заповядайте!
6: От Габрово, господин Ганя Салбаза, за класацията 1-3-2. Хубав ден ви желая!
0: Хубав ден! Ясена Запрянова, Пенка Кузева, Майя Пенчева, Валентина Драганинска, Наталия Димитрова, Лазарова. Добро утро на ефирните телефони. Казах ви кой гласува в Фейсбук. Представете
7: привет
0: се.
7: От Слънчевия пазарик, Тодор Мангушев за класацията. 2-3-1, приятен ден.
0: Добро утро на следва слушателя, на вас приятен ден.
8: Ало.
0: Вие сте.
8: Маргарита Йордан Йоскови от град Варна. Два гласа. 1-3-2.
0: Записах. Добро утро.
9: Добро утро, 2-3-1 от Веска Терзева и Иван Кожухаров, Горна Оряховица.
0: Всичко добро, Йордан Куртев, Кремена, Дренска, Георги Чубанов, Ружа и Никола Батеви, Евгений Генов, Калина Янакиева гласуваха на страницата ни във Фейсбук. Добро утро сега на слушателите.
10: Добро утро, аз ли съм?
0: Вие сте, заповядайте.
10: Добро утро, Георгиева София. 3-1-2. Хубав ден,
0: записах,
10: желая.
0: Записах. Хубав ден и на вас. Катерина Калина, Маринка Милкова, Ради Чернев, Юлия Йорданов, Стефан Лекаров, Пепи Салова, Иван Озунов, Иляна Николова оставиха своя глас на страницата на предаването рано в неделя във Фейсбук. Добро утро сега на слушателите, които ни набраха на ефирните телефони. Добро утро! Изчаквам ви да се обадите. Смело напред!
11: Да, аз съм Веска Манахова, полски синовец, Велико Търновско. За класацията. 1-3-2. Благодаря. Живи и здрави!
0: Живи и здрави! Смело, смело, уважаеми слушатели! Толкова хубави песни чухме в ефира на Хоризонт с музикален съпровод. Добро утро! Заповядайте, намалете радиото. Вие сте, много добре се чуваме. Очаквам да гласувате.
12: Ало?
0: Представете се, моля.
12: Любен Николина Григорови от Кюстендил, 213.
0: Записах. Смело, уважаеми слушатели, Искам да се чуем, да се поздравим и да запиша вашия глас. Добро утро! Намалете радиото. Ало? Да, вие сте.
13: Аз ли съм?
0: Да, заповядайте.
13: Благодаря. Добро утро. Някой друг се обажа?
0: Вие се обажате, ама чувате гласа си в обратно слушалката, защото не сте намалили радиото.
13: Добре. Моята класация е 2-1-3. Благодаря ви много. Всичко добро.
0: И аз ви благодаря. Хубав ден. Добро утро.
14: Аз ли съм?
0: Вие сте.
14: Евгения Петрова съм за класацията. Първо, трето, второ. Хубав ден на вас, веша екип. И трите песни децата изпяха много добре.
0: Съгласна съм напълно. Добро утро.
15: Добро утро.
0: Вие сте.
15: Добро утро от Възрожденска Лена, Мисли Слънчева, за класацията на гласа 132.
0: Записах. Добро утро. Заповядайте. Да.
16: Ало.
0: Вие сте.
16: Аз ли съм?
0: Да.
16: Обадя се Надя Атанасов от цяло Вълци, община Попо. Първе на изпълнението, даваме 3 гласа, съпругата и синът ми. 2-3-1, хубав ден.
0: Хубав ден. Сега чета тук и Анета Манолова от Трявна. Гласува 1-2-3 за Валентина Петрова, ви казах. Добро утро!
17: Добро утро, семейство Петкови от град Белене. 2 гласа, 2-3-1. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден, добро утро.
18: Добро утро, аз ли съм?
0: Вие сте, заповядайте.
18: Христов Лософе за класацията
0: 312. Добро утро на следващ слушател.
19: Ало.
0: Вие сте.
19: Здравейте. Обажда ви се Павлина Бърбутова от град Поморие. Моята класация и на Василка Лукова е 2-1-3. Хубав ден ви пожелавам.
0: И на вас хубав ден. Добро утро.
20: Добро утро.
0: Слушам ви.
20: От град Тутракан, Марин Драганов, за класацията 3-2-1.
0: Хубав ден. На следващ слушател казвам.

0: в днешната класация. Изпяха много хубаво песните си. Добро утро!
1: Ало, аз ли съм?
0: Заповядайте!
1: Добро утро! Обажда се Динка Чолакова от село Извор, Бургаско, за класацията. 2, 1, 3. Всичко добро ви пожелавам.
0: И на вас! Добро утро! Слушам ви! Коя песен ще сложим на първо място? Гергана Мичева ни написа във Фейсбук. Трето, второ, първо записах грижливо. Добро утро!
2: Ало?
0: Заповядайте!
2: Чуваме ли се?
0: Много добре! Говорете!
2: Приятели се обажда. Госпожа Казакова съм. Моята класация е следната. 3, 1, 2.
0: Оспорване над преварата и днес. Добро утро на следващ слушател. Изчакваме да се свържете с нас, уважаеми слушатели. Аз да ви напомня, който има около себе си талантливи деца, да им каже, че могат да участват в нашата седмична класация на предаването Рано в неделя в рубриката Млади фолклорни таланти, като изпращат записи до булевара Драган Цанков, номер 4 в София, и пишат имената на децата и песните, които изпълняват, както и техните ръководители. Добро утро сега на следващите слушатели, които се свързаха с нас.
3: Обажда се Атанас Деков от Котел за класацията. 1, 3, 2.
0: Хубав ден! Добро утро!
4: Добро утро!
0: Заповядайте!
4: От Велико Търново, Радка Тодорова и Румяна Павлова за класацията 2, 3, 1. Желаем ви хубав ден!
0: И на вас Валентина Петрова гласува 2, 3, 1. Добро утро на следващ слушател. Заповядайте. Пак предупрещавам да намалите радиото, защото се получава микрофония. Чуваме ли се?
5: Ало?
0: Заповядайте.
5: Петкова от Градешница. 3, 1, 2.
0: Хубав ден! Добро утро! Чуваме ли се?
6: Ало?
0: Заповядайте!
6: Ало, добър ден!
0: Добър ден!
6: Може ли да гласувам?
0: Заповядайте, очакваме ви да гласувате. Точно на време се обаждате. Чувам ви. Как гласувате?
6: Гласувам 1, 3, 2. Давам 2 гласа за мен и за баща ми. Аз съм Нина Иванова и пожелавам хубав ден.
0: Хубав ден и на вас. Баща ви, да го чуем и него. Как се казва той? Как се казва баща ви? Прекъсна тази връзка. Очаквам, уважаеми слушатели, да си казвате имената и как гласувате. И така. Добро утро!
7: Добро утро! Привет от град Радомир!
0: Привет!
7: Моя Казарева! За класацията 3, 1, 2.
0: Записах. Ето, това е микрофонията, да. Хубав ден, добро утро. Нямаме слушатели на линия. Питам сега нашия звукорежисьор Цветан Маринов. Имаме ли реклама? Да пресмятаме резултата. Слушаме малко хоро, докато се обадите. Нямаме реклама. Още време за гласуване. Добро утро!
8: Добро утро, Емилия Попова от София. 1, 3, 2.
0: Записах. Добро утро!
9: Добро утро! Чумен Сонка Зарбанова се обажда. 2, 3, 1 място. Хубав ден на вас и на децата. Браво! Много хубаво пеят.
0: Така е.
9: Чудесни са.
0: И вие сте чудесни, нашите слушатели. Добро утро! Още време за гласуване. Смело наберете телефоните, да ви ги припомня. 02963-1565, 02933-6743, 088-9202-207. Слушател, добро утро!
10: Добро утро!
0: Заповядайте!
10: Обажда се Гешо Серкия и цял дом.

0: Ramon să hrănesc și la pavană. Закосатеца. Едно, две, три.
1: Записах ви. Всичко добро. Добро утро. Заповядайте. Нямаме слушатели на линията. Това означава, че който иска да се свърже с нас, го е направил. Един слушател. Добро утро.
2: За косатията.
1: Заповядайте.
2: А по-здрави от Дунава. Косатията ми е 2, 1, 3. Децата обаче бяха трудни за косатки. Много добре пеят. Нека да продължат.
1: Нека.
2: Децата.
1: Нека. А това беше днешната гласация. Уважаеми слушатели, оставаме с музика, докато пресметна резултатите и ви кажа коя песен поставихте на първо място. След това ще чуем и кои бяха изпълнителите.

Сега ще ви кажа, уважаеми слушатели, кои бяха песните и кои бяха изпълнителите. Първата песен на Рано ми е море из репертуара на Олга Борисова, за нас изпя Сузана Нихтянова от Народно читалище Любен Каравелов, 1897, в село Куртово, Конаре. Втората песен Сьоднал ми е Млада Терзие бе в изпълнение на Калина Гидимаркова от вокална школа Русица София. Песента Цона Иде изпълни Кристина Чупева от школа по народно пеене Весела Порчева в Перник. Втората песен поставихте на първо място Сьоднал ми е Млад Терзие, която изпя Калина Гидимаркова от вокална школа Русица София.

0: Horizont. Осем часа, новини с Григори Недялков. Добро утро! До края на тази година България трябва да въведе изискванията на Европейската директива за подобряване на условията на труд при работата през дигитални платформи. Директивата задължава да се предоставят данни на местните власти за броя на заетите, най-често като куриери, таксиметрови шофьори, фрийлансъри, които погрешно са определени като самонети. Социалното министерство вече е сформирана работна група с представители на бизнеса и синдикатите за промени в трудовото законодателство, а Икономическият и социален съвет също излезе с анализ по темата. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Все повече хора работят през цифрови платформи като доставчици, шофьори, преводачи, програмисти и представители на десетки други професии.
2: Има регистрирани над 500 активни цифрови трудови платформи за труд, които осигуряват работа на 28 милиона лица в Европейския съюз.
1: Казва националния секретар на КНСБ Величка Микова. Макар модела на заетост да се развива бързо, голяма част от платформените работници остават извън традиционната защита на трудовото законодателство, което налага то да се актуализира, включително и в България.
2: Както обичайните работници и служители също трябва да имат защита. В повечето случаи такива работници и служители остават необхванати от закона или кодекса на труда.
1: Допълни Микова в подкаста Студио КНСБ. От своя страна Чавдар Христов, консултант правна закрила на труда в синдиката, който е и докладчик на анализа на директивата, направена от Икономически и социален съвет, допълва.
3: Този режим носи гъвкавост за бизнеса, за работодателите, но не носи сигурност за работници. И трябва да се намери баланса между гъвкавостта и сигурността.
1: А вице-президента на синдиката Тодор Капитанов коментира, че трябва да има и контрол.
4: Хората, потребителите на тези услуги, трябва да са наясно, че това е необходим този контрол за тяхната сигурност и не само. Нямаш никаква представа за този човек, който ти носи ран за негото здравословно, физическо, психическо и всяко друго състояние. Нашите настоявания са всъщност всички работещи под цифрови платформи, презумпция да се водят, че са работници и служители на трудов договор.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: До 12 часа днес Русия очаква отговор от Украйна на предложението за примирие около град Константиновка, което да влезе в сила утре. Руските сили предлагат да спрат обстрела, за да получат телата на свои загинали военнослужащи. Наред с Славянск, Краматорск и Дружковка, Константиновка е един от градовете в Донецка област, където украинците изграждат отбранителни съоръжения от 2014 година. Вчера началникът на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента Путин, че руските войски са установили пълен контрол над града. От украинския генерален щаб отричат да са загубили Константиновка, а президентът Зеленски нарече твърденията поредната руска лъжа. 40-минутната реч на президента Доналд Тръмп по случай 250-та годишнина от обявяването на американската независимост завърши с грандиозни изявления за бъдещето на страната. Той отбеляза, че това е само зората на Златния век на Америка, чиято съдба е написана от Бог. Той произнесе речта с около час закъснение заради грамотевични бури във Вашингтон. Посетителите чакаха в часове, наложи се и част от тях да бъдат евакуирани временно заради прогнозите за опасно време. Тази вечер се събрахме за един от най-радостните и славни етапи на всички времена. Един от сътрудниците ми каза да не се притеснявам, че можем да го направим другата седмица. Отговорих му, че няма да стане така. Днес е големият ден. Искаме 4 юли. Не искаме просто някой си юли, защото това е 250-та годишнина от Декларацията за независимост. Думи на Доналд Тръмп за националния празник на Съединените щати. Нова гореща вълна настъпва в части от Обединеното кралство, съобщава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
5: За някои райони това ще бъде третата гореща вълна за годината. Това се случва след като Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде едноседмичен жълт предупредителен код за горещини в Мидландс, източни, югоизточни и югозападна Англия. Най-високите температури се очакват в Южна Англия и макар, че може би жегите няма да са толкова интензивни, колкото рекордната гореща вълна през юни, те могат да продължат много по-дълго. Според повечето прогнозни модели, горещият период може да продължи дори до средата на юли. Температурите ще започнат да се покачват от днес, като от понеделник ще стане още по-топло, а пикът на температурите се очаква през втората половина на седмицата в Англия и Уелс. Малко е вероятно обаче да бъдат подобрени рекордите, регистрирани през юни. От Лондон, Веселин Паунов.
0: За времето у нас слушаме прогнозата от Христо Христов.
6: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

На 5 юли законите на Мърфи започват с изречението на Иван Кулински от Угърчин. За да не си стоим в батака, някоя реформа да не се протака. Костадин Поповски, не умееш ли да се държиш на коня за гривата, ще се озовеш в купривата. Емилия Търновска от Габрово, ако приказките ставаха на пари, бедни нямаше да има. Георги Пантелеев от Плевен, умният прощава, глупавият не забравя. Петър Гонков от Летница, полезните мисли трябва да са крилати, за да стигат до хората. Тодорка Вълчева от Враца, не стихва битката между словото на учителя и жаргона на улицата. Христо Менков от София, за да можеш да победиш всички, трябва да умееш да губиш от себе си. Марин Дончев от Габрово, на глупаците Господ е дал високо самочувствие. Планимир Петров от Варна, не търси стойност в човека без уважение към другите. Майя Цекова, апетитите са най-големи, когато за тях мислят все преяли хора. Доктор Драгомир Мирчев от Хасково, плетейки интрига след интрига, безшумно нагоре се издига. Стоян Михайлов от Търговище, дори в просълзените очи на майката прозира радост. Илка Тодорова от село Камен, Велико Търновско, търсеща мисъл не подбира какво да намира. Петко Ботев от Габрово, няма нищо по-хубаво от лошото време, но всеки ден и то мръзва. Димитър Атанасов от Кубрат, да плаваш в разкош не е умение, а привилегия. Пенчо Далев от Дряново, ако имаш удоволствие или даже наслада от нови знания, получени чрез гледане, четене или слушане, ти си щастливец. Ангел Попов от София, който каквото прави, така ще се прослави или ще се забрави. Христо Димитров от село Масларево, половината свят се снима как живее, другата половина гледа и забравя да живее. Венцислав Бойчев от Варна, бедни сме като църковни мишки заради политическите плъхове. Николина Пенева от Русе, научи се да се навеждаш, за да не се пречупиш. Цветан Атанасов от Свищов, времето лекува, когато е изпълнено с любов. Ботю Мерчанов от Севлиево, как да си продуктивен, като си наивен. Христина Борисова от Севлиево, за отровни думи противоотрова няма. Завършвам с Румен Узунов от Поликраище. Лесно е да те осъдят за клевета. Трябва само да кажеш истината.

0: Рано в неделя.
1: С тема от седмицата продължава Рано в неделя. Сега с рекорден брой медали се завърна български отбор от европейските игри за трансплантирани в Нидерландия. Рекорден брой бяха и участниците от наша страна в състезанието. Успехите им само доказват, че трансплантацията може да е ново начало. Репортажа на Светослава Кузманова.
2: Историята на европейските игри за трансплантирани започва през 1989 година, когато в Гросел, Нидерландия, за първи път се провеждат спортни игри за реципиенти на сърце и или бял дроб, в които се включват едва няколко държави. През следващата година също се провеждат европейски игри в Париж, където участниците се увеличават. През 1991 игрите са в Лондон и са част от британските игри за трансплантирани. Първото участие на българи на европейски игри за трансплантирани и диализирани е през 2010 година. Тогава в Дъблин, Ирландия, участие вземат 13 наши състезатели. Тази година европейските игри за трансплантирани се проведоха в Арнем, Нидерландия, и българският отбор спечели рекордните 24 медала. За първи път състава на нашия тим включваше 16 атлети. И макар броя медали 24 да е рекорден, отборът е убеден, че е можело и повече, но заради екстремно високите температури, турнирите по лека атлетика и тенис на маса смесени двойки са били отменени. Ана Пеева е менеджер на трансплантираните атлети на доброволни начала.
3: Съпруга съм на един от участниците. Той е трансплантиран с сърце и бъбрек и по стечение на обстоятелствата през годините. По този начин започнах да бъда и доброволен тим менеджер на отбора. Беше чудесно, атмосфера, участници, настроение, съпричастност, подкрепа, фейрплей. Отборът беше много така задружен, много мотивиран. Съм много щастлив, защото всички показаха на какво са способни. Всички успяха така да се мотивират и да се представят добре. И другото най-важно, целта, за която са отишли там, да се популяризира донорството и да покажат, че след донорството има живот и той също така може да бъде активен, хубав, страхотен.
2: Ана Пеева е съпруга на атлета Георги Пеев. Той е трансплантиран със сърце и бъбрек и участва в игрите като пловец и футболист. 6 медала добави към спортните си трофеи дългогодишния ни участник в игри за трансплантирани. Той завоюва 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов медали, както и сребро от турнира по футбол. Георги се състезава в групата на 50-59 годишните.
4: Аз ще кажа и за медалите, но това не е толкова важно. По-важното е, че за първи път успяхме толкова много хора да заведем там. Да участват 16 човека, тим менеджер, лекар, кинезитерапевт. Общо групата беше над 20 човека. Някои от нас дойдоха и семействата им да ги подкрепят. Приятелите, което всъщност беше страхотно. Много добре се представиха абсолютно всички. 24 медала спечелихме, абсолютен рекорд. До сега български отбор не е печелил толкова отличия на европейски или световни игри за трансплантирани. Но и това не е толкова важно. По-важното е, че всички те останаха доволни. Всички тези хора, особено новите, които за първи път дойдоха, се докоснаха до голямо състезание за хора с трансплантации. Видяха изключителни спортисти, защото там наистина има и такива. Но както много пъти съм казвал, това преди всичко е един огромен празник на живота и много се надявам наистина да можем да запалим повече хора, които са с трансплантации в България, да могат да спортуват, да бъдат физически активни. И разбира се, един апел към властта да направи така, че да има повече трансплантации у нас, защото последните 10 години те стават все по-малко и по-малко и по-малко. Имаме системен проблем там и, както казахме, ние там си свършихме работата, сега очакваме от властта и тя да свърши нейната.
2: Георги и съотборниците му вярват, че не броя на медалите са важни, а властта да ги чуе и да направи така, че в България да се случват повече трансплантации и да се спасяват повече човешки животи. Участието на българския тим стана възможно с финансовата подкрепа от Министерството на здравеопазването по линия на програмата за популяризиране на донорството и трансплантациите. За Рано в неделя, Светослава Кузманова.
0: Рано в неделя.
1: Да, уважаеми слушатели, чухме как трансплантацията може да даде ново начало. Затова сега, рано в неделя, ще ви помолим за помощ. Битката на свещеник Неделчо Марков от Трявна, който се лекува от тежко злокачествено заболяване, не спира. Разказвали сме ви за отеца, познат сред местните, със своята благост, на когото мнозина подават ръка с силна вяра, че ще оздравее и ще се върне при миряните. Лечението му продължава, а семейството се нуждае от подкрепа, защото финансовите средства са на изчерпване. Кореспондентката ни нашата кореспондентка Велина Махлебашиева се разговаря с съпругата на свещеника Ирена Маркова, която разказа в какво състояние е отец Неделчо и за това, че все още събират пари за лечението му.
0: В края на миналата година, след дълго боледуване и лутане в грешни диагнози, отец Неделчо Марков беше диагностициран с злокачествен тумор на дебелото черво и разсейки в черния дроб. Семейството замина по спешност за клиника в Турция, където започна лечението на болния. Проведени са 14 курса химиотерапия. За здравословното състояние на отец Неделчо научаваме от съпругата му Ирена Маркова.
5: Напоследък се чувства слаб. Налага се повечето време да си почива. Няма служба в църквата. На Великден се събрахме с вярващите хора и той отслужи кратка служба. И от тогава не сме се събирали. Просто количеството на лекарствата е много, то се натрупа и оказва своето влияние.
0: Последните изследвания дават надежда за състоянието на болния, но битката продължава.
5: Направиха ПЕТ скенер, ядрено-магнитен резонанс и всички пълни кръвни изследвания, чернодробни, бъбречни и туморни маркери. За голяма наша радост и за слава Божия, резултатите бяха много добри. Резултатите от двете образни изследвания показаха, че тумора на дебелото черво е намалял точно с 50%. Разсейките в черния дроб също са намалели, също около 50%. Единият туморен маркер, общия туморен маркер, е напълно в норма, а другият туморен маркер, който е на дебелото черво, от 93 000 в началото на болестта, края на 2025 година, тогава беше 93 000, сега е спаднал на 183. Много добра тенденция. Ние обаче отидохме с нагласата това да бъде последната химиотерапия, но онколожката каза, че химиотерапията продължава за неопределено време. Смисълът, целта е да се намали колкото може размера на тумора и на разсейките.
0: Миряните, на които поп Неделчо е избрал да служи, се отзоваха и заедно с общността в Трявна подадоха ръка на семейството. Чрез кампанията в онлайн платформата Павел Андреев до момента са събрани 61 000 евро.
5: С голяма благодарност към хората, без тяхна помощ нямаше как да се случи всичко това и на първо място с Божията помощ.
0: Дарените средства са на привършване. Семейството взема решение да продължи химиотерапията в болница в страната, но медикамента, който болният продължава да приема през устата, струва 3000 евро на месец. Затова молбата на близките е за финансова помощ. Миряните от общността отправят молитва за здраве и помагат кой с колкото може, с надеждата, че скоро отецът ще се върне при тях. Казват, че им е нужен, защото е до тях в най-тежките житейски изпитания, защото не ги съдел, а ги съветвал с благост. За Рано в неделя, Велина Махлебашиева.
1: Да, нашата кореспондентка в Габрово, Велина Махлебашиева, е човекът, който е нашата връзка с отец Неделчо. Молим ви за помощ, уважаеми слушатели, ако имате възможност финансово да подкрепите свещеника. Повече информация за него ще намерите на сайта на Българското национално радио.

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: С подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.
1: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Един свят, една игра.
3: До 9 часа един свят, една игра. Как Франция победи Парагвай? Сега ще ни разкаже колегата Антон Йорданов. Добро утро в ефира на предаването Рано Федеря по Хоризонт.
4: Добро утро. Първо, разбира се, имаше и друг матч. Нашия пратеник зад океана Христо Денев беше на другата среща, Канада-Мароко, така че първо ще се съсредоточим към този матч. След това, разбира се, ще говорим и за матча Парагвай-Франция. Така че сега казвам добро утро на Христо. Той беше на срещата Канада-Мароко в Хюстън и ще ни разкаже както за този матч, така и за обстановка, за емоциите. Христо, имаше късмета да бъдеш на връх националния празник на Съединените щати. Да започнем преди футбола. Първо, каква бе обстановката в Хюстън и как празнуваха там?
5: Здравей, Тони, добро утро и на нашите слушатели. Страхотна обстановка, 250 години от независимостта, от създаването на Съединените щати. Наистина много сериозен фестивал имаше в един от парковете тук в Хюстън. Може би над 50 000 посетители се събраха на този фестивал. Бройката е повечко заради това, че имаше и доста фенове на Мароко и Канада, които часове по-рано присъстваха на този първи матч от осминафиналите на турнира. Но да кажа още малко за този фестивал. Голямата звезда изпълнител, гост-изпълнител бе Кий Търбън, една от големите легенди в кънтри музиката на Америка, въпреки че той самият е роден в Нова Зеландия, но направи своето голямо име именно зад океана. Известен е с това, че е бивш съпруг на Никол Кидман. Двамата бяха така една от най-известните светски двойки на Съединените щати близо две десетилетия, много обичани от феновете зад океана. Страхотно шоу направи. Той е повече от час и половина пя, вдигна много сериозно публиката и разбира се, кулминацията беше една близо 30 минутна заря, която озари небето над даунтауна на Хюстън. Наистина заслужаваше си този фестивал. Както може да си представим, всичко в Америка се заплаща. Имаше вход, но не бе чак толкова скъпо, 15 долара. Много хора имаше, страшно много деца, включително на 4-5 месеца, така на пръв поглед видях такива малки направо бебета. Заслужаваше си. Иначе за матча малко повече. Мароко победи с 3-0 Канада, както казах, първи матч от осмина финалите на световното първенство и последен на този стадион красавец Energy Stadium в Хюстън. Бях леко изненадан от слабото начало на мароканците в матча. Те влезаха в боя като един от като фаворит да спечелят тази среща. Дори размених няколко думи с марокански колеги, всичките не вярваха на полувремето какво се случва, но както пък често се случва в футбола, класата в отделните моменти натежава в крайна сметка. Едно статично положение в началото на второто по време преобърна всичко. Пряк свободен удар, подаване на Ашраф Хакими към Азедин Унахи, който с много хубав удар реализира за 1-0, както казах, в началото на второто по време. Оттам нататък абсолютно всичко се преобърна. Мароко като опитен отбор изчака своя противник на контратак и вкара още два гола чрез Унахи в 82-та и резервата Софиан Рахими в края на тази среща. Той пък замени, може би, голямата звезда на Мароко до тук в матча Исмаил Сайбари, който се контузи буфано в първите минути. 22-та бе заменен. Той до тук заедно с Лео Меси бе единственият футболист, който се разписваше в всяка среща. Е, новото попълнение на Байер Мюнхен прекъсна тази си серия, но важното е, че Мароко се класира за следващата фаза. Страхотно настроение на стадиона, много шарено бе. Аз лично очаквах целият стадион да бъде червен заради цветовете на двете държави, цветовете на екипите. Но нищо такова. Общо взето феновете, които са в Хюстън, подкрепиха и показаха, че подкрепят своите отбори. Имаше страшно много фенове на Мексико, на Бразилия, на Хондурас, на Еквадор. Въобще много-много държави, които са представлявани по някакъв начин тук на световното първенство. Много хубаво място е Energy Stadium в Хюстън, както може да гласи едно от клишетата, в този момент бе едно от най-красивите места в света. Колкото до другото, Марокко за четвърти път печели матч от елиминациите, колкото всички други африкански държави до тук.
4: Христо, нали ме чуваш?
5: И продължава напред. Да.
4: Помниш, че на предишното световно първенство Марокко игра с Франция на полуфинал. Франция е другият съперник, следващият съперник на мароканците. Според теб в този матч на къде върват нещата?
5: Така е, наистина. Мароканците на предишното световно първенство играха и с Канада. Победиха с 2 на 1. 3 гола вкараха тогава мароканците, един автогол. Но да, след това загубиха в полуфиналите от Франция. Ще бъде много интересен матч. Естествено, французите са големият фаворит в него, заради това, че разполагат наистина с невероятни звезди. И ти ще поговориш малко повече за победата над Парагвай. Аз само ще добавя, че в този матч, както в България има едно клише, французите се сбиха, сбориха се. Дори Килиан Мбапе след мача каза, че Франция показала, че може да играе този грозен футбол и да спечели с него, т.е. да влезе в конфликт с Парагвай, и естествено французите са фаворит в този
4: мач. Дано да не гледаме такъв грозен футбол, ще стане въпрос за това след малко, тъй като ти предстои да пътуваш за друг матч. Нека да кажем и останалите осмина финали. Бразилия, Норвегия до вечера, Мексико, Англия след това, Португалия, Испания, Съединени щати, Белгия, Аржентина, Египет и Швейцария и Колумбия. Тъй като ти пътуваш след това за матча Португалия, Испания, лично според мен това е най-интригуващия като имена, поне на хартия матч от тази фаза. Според теб Португалия, Испания ли ще бъде наистина, да го кажем така, черешка на тортата в този етап сега?
5: Ами да, може да се каже, че дори е финал преди финала, въпреки че естествено Франция и Аржентина са тимовете, които са смятани така да имат леко предимство пред останалите, но когато в един отбор играе Кристиано Роналдо, който предизвиква такъв интерес, в другият отбор пък е европейския шампион, нещата могат да бъдат много интересни и буквално след около 6 часа потеглям към Далас, за да бъда в града ден преди началото на този осмина финал.
4: Ами Христо, благодаря ти и на теб. Лек път. Отново ще се чуваме и ще следим световното първенство. Христо Денев, пратеник на Българското национално радио на световното първенство.

0: Мондиал 2026. Футболът пише история.
1: Сега продължаваме с малко повече подробности за мача Парагвай и Франция. Този мач ще се запомни с многото остри влизания, нарушения и провокации и удари без топка от страна на играчите на Парагвай, които умишлено търсеха физически сблъсък, за да накъсат играта на съперника. Тези от вас, които са гледали мача, със сигурност ще запомнят такива моменти, в които дори при най- лек допир, те падаха на терена, сякаш са ги гръмнали с базуки, но това е част от менталитета на южноамериканските футболисти като цяло. Играта и поведението на парагвайците бяха описани в медиите по света като изключително груби и прекалено агресивни. Въпреки това, съдят Алгист Анташев от Узбекистан не показа нито един картон на парагвайците. За техния отбор това се случва на Мондиал за първи път от 1998 година от мача в груповата фаза срещу Нигерия. А с нощи французите получиха 3 жълти картона, въпреки че извършиха наполовина по-малко нарушения. Испанският вестник Марка извади интересна статистика по отношение на грубостите, конкретно срещу капитана и голмайстора на французите Килиан Мбапе. Срещу него имало 29 влизания и 13 извършени фала, най-много от всички от френският отбор. А матчът Парагвай-Франция е първият елиминационен матч на световно първенство без нито един удар към вратата през първото полувреме, след интересно отново французите срещата Франция-Бразилия на Мондиала през 2006 година, и като цяло първото полувреме беше наистина много-много, да го кажем, грозно полувреме. След края на матча Мбапе отказа да се ръкува с вратаря на парагвайците Орландо Хил, който пък след това ядосан хвърли топката по французина, докато той се отдалечаваше в гръб. И въпреки провокацията, обаче Мбапе не отговори на това действие на парагвайца, потегли към централния кръг на терена, там да се събере със своите съотборници. За момент настана суматоха, но положението бе овладяно. Любопитно е, че FIFA обяви за играч на мача именно Орландо Хил, а не Мбапе. А самият Хил казва следното: просто исках да го поздравя, но той сякаш се обиди. Дори не ме погледна, а само се засмя. В Южна Америка сме свикнали с тежки битки и напрежение на терена, но те сякаш не са свикнали така. Опитахме се да пренесем това и на терена. Това са думи на Хил пред футбол арена. Мбапе след това написа в личната си страница в социалните мрежи едно кратко изречение: типичен работен ден. И още от Килиан Мбапе негови изявления: знаехме какъв мач да очакваме, мисля, че беше много полезно за нас да преживеем такъв мач и да видим как ще се оправим. Показахме, че не сме просто отбор, който може да играе атакуващ футбол. Всеки отбор играе според силните страни. Няма правилен или грешен начин да се играе. Единственият правилен е да се спечели. Сега трябва да се съсредоточим върху Марокко. Наистина очакваме с нетърпение да играем срещу тях, защото знаем, че са много добър отбор. Още от изявленията на Мбапе: ако трябва да си пъхнем ръцете в кълта, ще го направим. Мислеха, че ще излезем да играем с смокинги, но ние знаем как са да играем и мръсен футбол, и дори в това бяхме по-добри от тях. Парагвай не искаше да играе футбол, а ние показахме, че знаем как. Спечелихме и бяхме по-добри от тях. Показахме, че сме нещо повече от отбор, който играе атакуващ футбол. Това са думи на Килиан Мбапе. Голът на Мбапе в 70-та минута на матча е неговите 11-ти в елиминациите на последните 3 световни първенства. По този начин той надмина Бразилия, Англия и Португалия по общ брой отбелязани голове в фазата на елиминациите на световни първенства. Става въпрос за 2018, 2022 и 2026 година. Англия и Бразилия отбелязаха по 10 гола през същия период, докато Португалия 9. Мбапе има 3 гола на Мондиала през 2018 година в Русия, през 2022 в Катар, реализира 5 попадения след груповата фаза и сега вече има 3 в 2 мача от елиминациите. Според ESPN, той е единственият играч в историята, който отбелязал 3 или повече гола в плейофите на 3 Мондиала. Много любопитно изявление на Златан Ибрахимович, големият шведски нападател от близкото минало. Той коментира победата над Парагвай на Франция с 1-0, а така. Той в момента работи за Fox Sport, там е коментатор. Златан Ибрахимович казва следното: ако бях играл в този матч, вероятно щях да получа 4 или 5 червени картона. Не ми хареса, когато противник се опитва да ми ядоса, но Франция запази самообладание. Играчите останаха спокойни и не отговориха на провокациите, напротив, усмихваха се. И това е най-добрият начин да се реагира, да се усмихваш, а не да се поддаваш. Това казва Златан Ибрахимович. След втория осми на финал Килиан Мбапе се изравни с аржентинеца Лионел Меси в листата на голмайсторите, като има по 7 гола. Следващите в класацията са Ерлин Холанд от Норвегия и Хари Кейн от Англия с по 5 попадения. Микел Оярсабал от Испания, Винисиус Джуниор Бразилия, Исмаила Сар Сенегал и Усман Дембеле от Франция имат по 4 попадения. Няколко думи от двамата треньори Дидие Дешан и Густаво Алфаро. Първо, Дидие Дешан сподели следното. Виждал съм много неща. Подготвих играчите. Те очакваха този мач. Не искам да критикувам Парагвай. Всеки отбор играе както иска, но имаше някои обиди от другата страна. Най-важното бе да след края на матча да няма разногласия и да не получим още картони. Получихме 3 жълти картона в матч с много нарушения. Не казвам, че не сме правили нарушения, но имаше много и от двата отбора. Ману Коне, Братли Барколай и Майкъл Олисе бяха играчите с жълти картони. Голмайсторът на Франция Килиан Мбапе избегна да се присъедини към тях, въпреки постоянните провокации на Парагвай. На въпрос дали това показва растеж за 27-годишния капитан на Франция, Дешан отговори. Мбапе винаги се държал зряло за националния отбор. Много медии казаха, че той се е развил. Не искам да лъжа, от първи ден казвам, че той има този дух. Той се изразходва физически и е страхотен играч от висок клас на терена. Но когато говори, говори от името на целият отбор. Това са думи на Дидие Дешан. Селекционерът на Парагвай Густаво Алфаро заяви, че не може да критикува решението на узбекския съдия Логис Танташев за дуспата, с което Парагвай загуби. Танташев първоначално даде знак да продължи играта, след като Дезире Дуе падна, но промени решението си, след като бе извикан пред ВАР монитора. Алфаро казва следното: напускаме световното първенство със спокойствие, знаеки, че играхме. Тъжен съм, защото искахме да стигнем по-далеч. Поражението никога няма да те направи щастлив, разбира се. Не обичам да губя нищо. И както казах на отбора в Събекалната, ако искаш да бъдеш победител, първото нещо, което трябва да направиш, е да се научиш да губиш. Това са думи на треньора на Парагвай Густаво Алфаро.
2: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Днес предстои третия осми на финал между отборите на Бразилия и Норвегия. Началото на двубоя е в 23 часа на стадиона в Ист Радърфорд, Ню Джърси, Съединените щати. Треньор на бразилците е италианецът Карло Анчелоти, а в Италия смятат, че това е най-интересният сблъсък от тази фаза. Защо така мисли до страната, ще научим от нашия кореспондент Елена Шаханова.
6: Куриозът в осми на финала Бразилия-Норвегия в това, че в 4 мача до сега между тях южноамериканците нямат победа над скандинавците. На световното във Франция през 1998 година в съставът им бе настоящия селекционер на Холанд и компания Стале Солбакен, записвайки победа с 2 на 1 в груповата фаза. Бразилците тогава играха на финала. Сега обаче, 28 години по-късно,

0: Ула, че на световно не се участва, се побеждава и народа се нуждае от това. На вечерието на мача срещу Норвегия, Лула отправи нов апел към Анчелоти по време на публично събитие, цитирам: «Спечели още един мач за Бога!» От своя страна Карлет отговори на критиките на медиите, цитирам: «В Италия казват, че всички мъже искат да са треньори, а всички жени – архитекти. Не знам дали разбирам от футбол или не, но никой не може да ме съди за това. Единственото сигурно нещо е, че съм подготвил над 1400 мача. Може би това не е достатъчно, за да разбираш от футбол, но със сигурност е добър опит». И след това, завършвайки, добави: «Само Алекс Фергюсън е подготвил повече мачове, над 2000. Слушам всички, но единственият, който наистина може да ми даде съвет, е той. Не съм гений, но знам, че не съм и глупак». Анчелоти е критикуван и за това, че не скача и не тича, когато отбора вкара гол, на което той в забавен смисъл отговори, че е на 67 години и не може да е като другите, защото може да се контузи в коляното. А защо не се кара на играчите като грешат? Ами защото съм играл футбол и ми е ясно, че може да се сгреши. Отговори Анчелоти на тази критика, уточнявайки, че се ядосва, когато играч не се бори. Пак може да се сгреши, но е различно, подчертавайки, че грешките са част от играта. Попитан дали се моли преди матч, Анчелоти отговори, че е католик, убеден, че Господ има други проблеми, за които да мисли. А какво е намислил италианският специалист, за да преодолее Норвегия? Без контузени Рафини и без пакета по същата причина, който ще бъде заменен вероятно с Данило Сантос, Анчелоти ще постави останалите си титуляри в схема 4-3-3 в атака с Райан, Куня и Винисиус. Селекционерът на Норвегия Стале Солбакен обмисля някои варианти, но по традиция за голове се разчита най-много на Холанд. Матчът Бразилия-Норвегия от 23 часа на стадион MetLife в Ню Джерси. Рефер – американецът Исмаил Елфат. Епицентърът на италианската тифузария на апенините с отбора на Бразилия е родното място на Карло Анчелоти, селището Реджоло в Емилия Романия. Там се ве знамена и за мача. Не всички са готови в ресторанти и пицерии заедно да подкрепят свой именица гражданин към световния четвъртфинал. За Българско национално радио, Елена Шеханова.
1: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Един свят, една игра.
2: И така, първият четвърт финал е ясен. Мароко, Франция, четвъртък, 9 юли, 23 часа. До вечера в 23 часа също Бразилия, Норвегия. Съперник на победителя от този матч в следващия четвърт финал ще бъде победителят от другия осмина финал между отборите на Мексико и Англия. Този матч е на 6 юли, това е понеделник в 3 часа. А пък четвърт финала между тези отбори, победителите между от Бразилия, Норвегия и Мексико, Англия, ще бъде в неделя на 12 юли в 0 часа.
3: Уважаеми слушатели, рано в неделя чухме спортното студио, представено от колегата Антон Йорданов, а това е края на предаването. Рано в неделя по хоризонта днес звукорежисьорец Цветан Маринов, музиката избираше Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова, а ви останете с хоризонт след новините в 9 часа. Седмицата на бързи обороти ще ви представи Добромир Видев.
4: Подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.

0: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
1: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Министерството на вътрешните работи отбелязва професионалния си празник. Президентът Илияна Йотова се включи в почетната церемония с полагане на венци пред паметника на незнайния войн и водосвет на знамената. В центъра на София ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различните структури на МВР. По-късно ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи до столичния храм Свети Седмочисленици. Председателят на Съюза на съдиите в България Танас Атанасов ще бъде гост в предаването неделя 150 по програма Хоризонт. На въпросите на Диана Янкулова днес ще отговарят Ивайло Мирчев от Демократична България, Теменушка Петкова от ГЕРБ и Явор Гечев от Прогресивна България. Ще бъде представена и първата официално обявена кандидат-президентска двойка. Гост е Николай Ненчев, издигнат от БЗНС. Предаването ще започне в 9:30. Видеоизлъчването е в платформите на Българското национално радио и на сайта bnrnews.bg. Украинският президент Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на Съединените американски щати. В отделен разговор също по телефона Тръмп е предложил на руския си колега Владимир Путин съдействие за прекратяване на войната в Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Украинският президент е изтъкнал пред Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. С Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Междувременно в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, американският президент е заявил, че специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков, по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украина. Русия обяви, че е превзела стратегически важния град Константиновка. Това твърдение обаче беше отхвърлено вчера от Украина. По-рано Русия се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака, при която са били свалени повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцка, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно руски дрон е поразил газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението. За новините Елизабет Гогова.
0: С грандиозна заря и шоу с фойерверки във Вашингтон приключи честването на 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. С около час закъснение заради гръмотевични бури започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията. Той обяви, че американската мечта е възродена и започва зората на златната ера. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и свои политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха с часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Съединените щати. Опасните горещини и силният вятър в Гърция поддържат пожарите в района на Солун и на полуостров Халкидики. Наредена е превантивна евакуация от районите, където почиващите са основно българи и сърби. От консулството ни в Солун са съобщили, че няма информация за пострадали. Според гръцките медии има арестуван 76-годишен мъж, заподозрян, че е предизвикал един от големите пожари. В испанската провинция Жирона големият горски пожар достигна къщите на вилно селище. 4 сгради са изпепелени. 12 000 души от съседен район са под забрана да напускат домовете си заради гъстия дим. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците и в португалската област Воузела. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено от високите температури и от силния вятър. Минутите за спорт с Антони Йорданов.
2: Световното първенство по футбол продължава с третия матч от осми на финалите между Бразилия и Норвегия от 23 часа в Ист Радърфорд, Ню Джерси, Съединените щати. През изминалата нощ Франция надигра Парагвай с 1-0, а преди това Марокко победи Канада с 3-0. Така се оформи първата четвъртфинална двойка Марокко-Франция. В откритото първенство на Великобритания по тенис започват осми на финалите при мъжете и жените. Снощи Григор Димитров елиминира италианеца Матео Беретини с 3-2 сета и на тази фаза в понеделник ще срещне Артър Фери от Великобритания, който отстрани белгиеца Зизу Беркс също с 3-2. При юношите на Уимбълдън първият си матч днес ще играе Димитър Кисимов срещу италианеца Рафаеле Чурнели. На тенис турнири от веригата Чаленджър в квалификации ще играе Димитър Кузманов в Брауншвайг, Германия, Иван Иванов и Динко Дине в Нотингам, Англия и Александър Донски в Яши, Румъния. Никола Цолов ще стартира в основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът ще потегли от пета позиция. Вчера той спечели спринтовото състезание. В Формула 1 на първа линия са Кими Антонели с Мерцедес и Шарл Леклер с Ферари. Христомира Поповска ще играе финал на турнир по бадминтон в френския град Песак с водачката в схемата Вуд Хи Чанг от Виетнам. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва българките ще играят срещу състава на домакините. С българско участие приключва състезанието за Световната купа по скокове на батут за мъже и жени в Коимбра, Португалия. Колоездачите в обиколката на Франция, която стартира в Испания, ще изминат втория етап. 168 км между Тарагона и Барселона. Първият бе спечелен от дъчанина Йонас Вингегор. У нас мъжкият ни национален отбор по баскетбол приема от 19.30 часа в Ботевград има на Норвегия в матч от европейските квалификации. В Самоков продължава първенството по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б. Съперник на българките до вечера е съставът на Нидерландия. Днес завършва рали Пампорово, а лидер в генералното класиране е екипажът Мартин Сурилов и Ханко Юриев с Ситроен. Приключват и няколко държавни първенства по спортна стрелба и спортна гимнастика в София, както и на шпага за мъже и жени в Варна. А във Варшец е вторият и последен ден на състезание по планинско бягане.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурата в София към този час е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. По Черноморието ще духа умерен северен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от исток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на рали Пампорово между 12 часа и 13.45 ще бъде спряно движението по пътя Пампорово-Смолен в участъка за село Левочево и стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Спорове белязаха седмицата заради бюджета за 26-та и неговите параметри. Управляващите поискаха сериозна дискусия в парламента за таз годишния, напомняйки, че за да правиш фейсбук група Перо по Перо, не е като да правиш бюджет по Перо по Перо. Извън стените на властта се чуха шумно изразени недоволства към мерките на фона на по-високи цени на енергията в магазините. Спорове за пътища и мантинели провокираха ГЕРБ и се закани със съд на вътрешния министър, а ДПС го даде на прокуратурата заради твърдения за съвместни пътувания на политици и конституционалисти. Управляващите обещаха телефонна линия за сигнали за злоупотреби с власт, корупция и конфликт на интереси, но пак започнаха спорни назначения и практики. В седмицата на джулая аз съм Добромир Видев, а вие...
2: Слушате седмицата на бързи обороти.
1: Бюджетът за 26-та вече е готов. С заложен рекорден дефицит от 5,7%, близо 7 милиарда и 200 милиона евро. Нов дълг от 2,2 милиарда евро.
3: Очакванията към бюджета са често нереалистични. Да не губим връзката с реалността за състоянието на държавните финанси.
1: Призова финансовия министър Гълъб Донев. Реалността на държавните финанси диктуваше държавните служители и магистрати поетапно да започнат да плащат личните си осигуровки. Премахване на COVID-добавката за новите пенсии, вдигане на максималния осигурителен доход на 2300 евро на тол такси и винетки. Затова и работодателите не го харесаха. Добри Митев от Стопанската камера коментира.
4: Буквално последната четвърт или третина на годината това увеличение ще се отрази като непредвиден, особено на малките и средните предприятия.
1: Тази мярка ще донесе на НОИ 130 милиона лева, повече контрира заместник министъра на труда Надя Клисурска.
5: Осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
1: Бизнесът не искаше държавните служители да получат повишаване на заплатата преди да започнат да си плащат сами осигуровките. Румен Радев от АИКБ.
6: Подобно компенсиране създава ново предимство за публичния сектор, финансирано от данъкоплатците.
7: Вие искате човек с докторатура да дойде при вас да работи за минимална заплата и стои в пликч.
1: Контрира Димитър Манолов от Подкрепа. Националният съвет за тристранно сътрудничество не беше единодушен за държавния бюджет, а бюджетът на общественото осигуряване беше подкрепен, с едно изключение, също под условие. Освен вътре, бюджетът беше критикуван и от улицата. С протест в близо 15 града майки поискаха да бъдат увеличени парите за втората година майчинство. Сега то е 398 евро месечно. Но обезщетението можело да бъде обвързано с размера на това през първата година или с минималната работна заплата, дадоха идея те.
8: Сякаш най-големия разход на държавата са майките и децата им.
9: Добре, че бащите работят, за да му е да стигат парите.
10: Майчинството не е милостиня.
11: Все едно, че това дете не е жител на тая държава.
12: Нахално от правителството увеличават с милиарди бюджета на държавната администрация, се опитва да се замразяват майчински.
13: Явно демографската криза не е приоритет.
14: Мамо, мамо.
1: Майки от София, Сливен, Русе, Добрич, Ямбол, Плевен и Пазарджик настояха за по-адекватна държавна политика за семействата с деца. Финансовите стимули не са водещи за повишаване на раждаемостта, казал финансовия министър Гълъб Донев на майките в София. Част от исканията били решени с увеличени плащания по бюджета за тази година, обясни министърът.
15: Увеличаване на кръга на правоимащите семейства по закона за семейните помощи за деца и увеличението на отстъп при облагане на доходите на физическите лица за деца с увреждания.
1: Социалният министър Наталия Ефремова каза, че майки могат да наемат дете гледачки по европейска програма. В парламента депутатите поспориха за парите на майките. Продължаваме промяната, поискаха майките да вземат 100% от трудовия доход през първите две години на майчинството. Венко Сабрутев и Димо Дренчев от Възраждане.
16: Младите семейства ще разполагат с допълнителни средства. Бизнеса ще бъде щастлив, че младите се връщат на работа.
17: Законопроект довел до това да се родят повече деца в тази държава, ние ще го подкрепим.
1: Петър Витанов от управляващите каза, че 100% не вършат работа, защото би означавало, че...
18: Майката, която се връща и ходи на работа, получава колкото и майката, която няма друг доход.
1: Плановете остават за бюджета за 27, но с обещетение от 75%. Синдикатите на държавните служители също протестираха. Недоволни от ограниченията за разходите за персонал и замразяване на доходите.
0: Разбира се, че не искаме оставки. Напротив, искаме правителството да изпълни ангажиментите, които е поело и в предизборната кампания.
1: Каза Кремена Атанасова от Синдиката на административните служители към подкрепа. Финансовия министър Гълъб Донев обеща разговори.
14: Дипломати... Бюджетът крайно ощетява. В момента се надяваме на диалог. Ако това не се осъществи, могат да започнат и ефективните стачни действия.
1: Каза Добрин Станев от Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба. Дипломати от Външното ни министерство поискаха с протест достойно заплащане. И Съюза на съдиите възрази срещу предложението парите за магистратите да се обвързват с депутатската заплата и да плащат част от осигуровките си. Това е несъвместимо с конституционните принципи за независимост на съдебната власт, казаха съдиите. Министъра на правосъдието Николай Найденов каза.
19: Независимостта на съдебната власт е свързана с взимането на своето решение. Това не означава, че тази власт е откъсната от бюджетния процес. Подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и всеки трябва да поеме поравно тежестта.
1: Синдикатите в образованието не се готвят за протести, но Синдикат образование към подкрепа поискаха разходът за образование тази година да не бъде по-нисък от 4,8% от брутния вътрешен продукт. В бюджета за 26-та няма да има второ увеличение на учителските заплати, обясни просветния министър Георги Вълчев.
20: Няма да имаме дефицити, няма да имаме растеж и преминем през тази тежка година без съществени сътресения.
1: Вълчев обеща до година правителството да надгради парите на учителите до 125% от средната работна заплата. Правителството прие бюджета и го прати в парламента. Парламента също имаше критики. Бившият финансов министър и депутат на ГЕРБ Теменушка Петкова заплаши да сезира Конституционния съд. По закон дефицитът в бюджета трябва да е до 3% брутния вътрешен продукт.
21: Внасянето на бюджет с подобен дефицит представлява грубо нарушение и несъответствие на закона за публичните финанси.
1: Това е бюджетът на реалността, отговори премиерът Румен Радев. Обеща пълна финансова дисциплина, сериозна ревизия и ангажимент до година да няма голям дефицит.
22: Дефицитът е там, където е и той е резултат от предишни действия от предишни години.
1: Вице-премиерът по еврофондовете Атанас Пеканов пък каза, че въпреки високия дефицит, еврофондовете ще помагат да не стане по-голям.
23: Моята цел е в следващите няколко месеца да вземем възможно най-много от средства по плана за възстановяване.
1: В същото време стана ясно, че 24-те партии и коалиции са изхарчили по изборите през април над 4 милиона 560 хиляди евро.
2: Това е седмицата на бързи обороти.
1: Защо не са събрани парите? Това ще проверява Сметната палата в поискан от управляващите одит за предишните 6 години.
24: Целта на одита не е лов на вещици, да сочим някой с пръст, а да видим къде са потенциалните проблеми в функционирането на системата и как да направим по-добра.
1: Обясни председателя на бюджетната комисия Константин Проданов. Той увери, че одитът точно на пенсионните плащания няма да се ползва за оправдание за повишаване на осигуровките. А ще се търси защо политиките не са успели да компенсират ръста на разходите. Одит ще има и в Агенция пътна инфраструктура. Заради съмненията за неотчетени разходи за ремонти, строителство и прехвърлянето им за следващите години. Одит ще има и на Държавното обществено осигуряване. Целта е да се направи прецизен анализ на сигурността на осигурителната система. Стефан Белчев обясни.
25: Целим да направим устойчиво. Тя да може реално да гарантира адекватни пенсии и социални плащания, а не да се крепи...
1: На осигурителната система. Стефан Белчев обясни.
25: Целим да направим устойчиво. Тя да може реално да гарантира адекватни пенсии и социални плащания, а не да се крепи на дълг и на бюджетни трансфери всяка година.
1: На хазната ни достига 2,5 милиарда евро. В фискалния резерв има над 6,5 милиарда евро, казаха от Министерството на финансите. През седмицата националната статистика обяви, че очаква дефлация от 0,8% на месечна основа през юни и годишна инфлация от 5,6%. 4,3% на инфлация само за половин година залага бюджета за 26-та. От КНСБ смятаха храните в малката потребителска кошница. Стойността на 20-те основни храни хранителни продукта и бензина е скочила с 5 евро за година. И така, в нея вече трябва да се инвестират 62 евро. Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания.
3: Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация. Домакинство само за храна дава около 36 и повече процента. Средно за европейските държави разходите за храна са около 16%.
1: Лимоните, картофите, свинското са със значителен ръст на цените. Повече харчове ще има и за ток, парно и топла вода. Токът за бита скача със средно 3%, при парното и топлата вода е към 5%, природния газ поскъпва с 6%.
4: И се чудя дали да платя тока и водата, или да му купя мляко и пюрета.
5: Работа допълнително, това също не помага.
4: Нашите депутати да си гласуват заплати от 400 евро, да си позволяват много неща, да отглеждат деца.
1: А и ако си поръчате нещо от Китай, колкото и малко да е то, пратката ще бъде обложена с 3 евро. Младите между 15 и 29 години се сблъскват с най-много лишения в Европейския съюз, показа проучване на Евростат. 14% от младежите ни в България са се сблъсквали с материални или социални лишения през 25-та. Българите са на последно място в Европа по показателя еврооптимизъм, посочи проучване пък на Евробарометър.
2: Слушате седмицата на бързи обороти.
1: През седмицата ДПС даде на прокуратурата вътрешния министър Иван Демерджиев. Недоволно, че събира

0: данни за лидера им Пеевски, нерегламентирано и разкритикува полетите му. Хамид Хамид.
1: Защо се държим като министри в военен режим?
2: Не бих разпоредил нещо незаконно. Някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им.
0: Каза Иван Демерджиев. Депутатът Делян Пеевски през 24-та година пътувал за Дубай, отчете Вътрешното министерство. А в самолета с него бил и бъдещия член на Конституционния съд Десислава Атанасова.
3: Демерджиев незаконно е разследвал. Моя личен живот е моя тема. Публичен ресурс не е ползван за моите разходи. Нито една санкция не работи в България, господице.
0: Какво трябва да направи Десислава Атанасова?
4: Веднага да си подаде оставката.
5: Ако Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
6: Тя си подава оставката като член на ГЕРБ. Частният живот не може да бъде коментиран политически.
0: Казаха депутати. Атанасова отговори, не е пътувала с частен полет до Дубай с Делян Пеевски, пътувала е с граждански полет, но до Истанбул. Данни за това дали от Истанбул Атанасова е пътувала до други дестинации няма. Атанасова приложи справки, издадени от МВР.
7: Ако госпожа Атанасова и господин Пеевски са толкова уверени, че тази информация не се съдържа в регистрите на българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа.
0: Зачуди се вътрешния министър Демерджиев.
8: И още от седмицата.
0: В която парламентът задължи ДАНС да предостави и класифицирана информация за бившите ръководители на здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Ще се търсят данни за отношенията им с бивши или настоящи депутати и министри и дали са били подлагани на натиск от тях. Асен Меджидиев е човекът на новите управляващи в ръководството на касата. Той обаче е подуправител. Дебатът ще се запомни с обвиненията на ДПС към Демократична България в разгласяване на класифицирана информация и съмнения за теч от службите Калин Стоянов и Ивайло Мирчев.
9: Няма как Мирчев да знае какво пише в доклади, които все още не се намират в Народното събрание.
10: Българското здравеопазване се краде. Партията на Пеевски протестират, засегнат е пряко неговия интерес.
8: Това е седмицата на бързи обороти.
0: И тази седмица не мина без жертви на пътя. Един загина, а трима бяха ранени при катастрофа край село Мокрен. Удариха се лек автомобил и тир. Инцидентът стана в деня на пътната безопасност, когато заместник министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов обяви намерението при тежки катастрофи вече да се обследва пътя, мантинелите, рекламните съоръжения край пътната растителност.
11: Пътната безопасност е проблем, ангажимент и задължение на много институции. По този начин ние ще имаме много по-голяма информация за цялостните причини за пътно-транспортно произшествие.
0: Кога и как ще стане това, държавата не каза. Сега държавата не може да я съдиш с колективни искове за лошите пътища. Това алармира адвокат Елица Боенова. Предишният парламент решил, че колективен иск може да бъде предявяван, когато това е предвидено в закон. Това го има само в закона за потребителите. Нашия иск не попада в този закон, написа Боенова. Спорът за мантинелите мина през обвиненията на регионалния министър Иван Шишков за платени в пъти по-високи цени за поставянето им.
12: В разговора за мантинелите очевидно съдят и интереси на фирми, които се загубят достатъчно много с това, че е спряна обществената поръчка.
0: А вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че Бойко Борисов стои зад фирмите за мантинели.
13: Фигурата, която прозира, е на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвена, но доста добре прозира.
14: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети.
0: Контрира Тома Биков от ГЕРБ. Премиерът Румен Радев поиска регионалното министерство да прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътища.
15: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи.
0: Строителството на пътища.
15: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
0: Радев ще поиска големите инфраструктурни проекти да се правят и от концесионери. А за мантинелите, държавата реши, че сама ще си възлага ремонта и поставянето им, позната практика с инхаус. Целият борд на директорите на държавната автомагистрали беше сменен през седмицата. Сайтове свързаха с ГЕРБ новия изпълнителен директор на дружеството Иван Кунев. Ще обезопасят ли рокадите пътищата? Шофьорът на камиона от смъртоносната катастрофа на магистрала Тракия предупреди.
16: Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре. Не разчитайте на мантинелта. Най-големи са близдомания.
0: Съдът го остави в ареста заради причинената смърт на двете деца и възрастен. Транспортното министерство

0: проверява техническото състояние на тира от катастрофата, а министър Георги Пеев предложи младите шофьори да се обучават и на полигон.
1: Към младите шофьори да обърнем внимание на определени умения, които смятаме, че не се добиват адекватно по време на шофьорски курсове.
0: Ама това ще влезе като идея в бъдеща стратегия. В Ардино арестуваха общинар заради тесен път и плитък асфалт.
2: Пътят не отговаря на техническите спецификации по проекта,
0: каза Радослав Озунов, началник на икономическата полиция в Кърджали.
3: Много тесен го направиха и обещаха, че втори път ще дойдат, ама още не дойдах.
0: Казаха и хората в Седларци. Щетата е за около 300 000 лева. Повече от 10 души бяха задържани в ВИК Бургас заради корупция. Тези дни ръководителят на ВИК Поморие и Несебър беше задържан с 8 000 евро подкоп. 9 наказателни производства има образувани след акцията на МВР във Варна и случая Баба Алино, казаха от МВР. Бившия главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, остана с мярка за неотклонение подписка. Койчев е обвинен, че е съставил 3 удостоверения за търпимост с неверни обстоятелства за строеж на имоти в местността Баба Алино. 1170 удостоверения за търпимост са били издадени от район Приморски във Варна от 2019 до 2023 година, посочиха властите. А собственикът на КУП Олег Невзоров отново каза, че сътрудничат с държавните и местни институции. Тази седмица си отиде големия български актьор Йосиф Сърчаджиев. Опелото на 81 годишния театрал е било в тесен семеен кръг. Поискал е да бъде запомнен с присъствието си в театъра, а не с края си. Ето малка част от неговото верою.
4: Доброто си е, то побеждава. Побеждава е. Усещам, че има радост в живота. Страхувах се от смъртта. Аз сега разбирам, че смъртта не е страшно нещо. Това е весело.
0: А хора от различни поколения в цяла България отново посрещнаха джулая.
5: Юлското утро, успокояване. За мен е специално изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
6: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
0: Не само по морето, а и по брега на Дунава, по планинските върхове, навсякъде. Джулаят е начин на живот, каза Янко Димов, един от шепата останали организатори на първото събитие през 80-те години.
7: Джулаят ми даде вътрешна свобода, да взимам решенията с ясното съзнание за последиците. Джулаят си го имаш в сърцето. Джулаят там, където си.
8: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Останете и с Хоризонт, така репортерите видяха изминаващата седмица. От мен Добромир Видев, леки и спокоен ден.

0: Неделя 150.
1: Кой не знае, че Делян Пеевски е достатъчно богат, за да лети насам натам с частни самолети? Кой се е съмнявал, че в самолетите са канени само бизнесмени с куфърчета и дами пристрастени към лукса? И ако МВР не се беше оплело в информацията, сюжетът нямаше да заседне в епизода, пътувала ли е Десислава Танасова към Дубай или просто е ходила на шопинг в Истанбул? Какво разбрахме, ако изобщо успяхме да разберем нещо? Че санкциите по Магнитски в България не важат. Че в личния частен живот на един политически лидер не трябва да се наднича, за другите може. Че в МВР могат да ти издадат такава справка, каквато ти е нужна, без да е истинска. Под повърхността лъсна и друго, за което институциите и правосъдието ни дължат честни и бързи отговори. Как беше приватизиран Булгартабак? Кой фалира КТБ? Щяхме ли да разберем, ако управляващите държавата Ахмед Доган и Делян Пеевски не си бяха разрители политическата корпорация? И ако случилото се през последните дни е знак, че разграждането на модела не е само лозунг, а задача, чакаме антикорупционни разследвания, а защо не и оставки? Тези и други въпроси ще звучат в Неделя 150 днес. Аз съм Диана Янкулова. Очаквайте разговорите ни за... Съдиите написаха писмо на премиера. Питат кой и защо е подслушвал магистрати без да има повдигнати обвинения. Ще говорим с Атанас Атанасов, председател на Съюза на съдиите в България. Споделените пътувания на властта. Кой, с кого и за чия сметка? Ивайло Мирчев от Демократична България. Бюджетът. Новият по-лош от стария. Теменушка Петкова от ГЕРБ. Къде са реформите и кога започва разграждането на модела Борисов-Пеевски и Явор Гечев в прогресивна България? Първата кандидат-президентска двойка излиза на терена. Николай Ненчев, издигнат от БЗНС, ще е наш събеседник. Досиетата на държавна сигурност. Неудобната памет на скришно място. Разговор с доцент Мартин Иванов, историк и бивш директор на агенция архиви. Слушайте ни по Хоризонт или ни гледайте на bnrnews.bg. Редактор е Даниел Инков, звукорежисьор Красимир Зафиров, видеорежисьор Анатолия Радев, а музиката ще избира Татьяна Иванова.

0: неделя 150.
1: Няма да сбъркаме, ако наречем седмицата, която изпращаме, седмицата на разбулването на тайните. И не само за полетите на властта или за натиска, който е оказвам върху агенти на Държавна агенция национална сигурност да не разследва злоупотреби в здравеопазването. Сега ще говорим за нещо, което остана малко в страни от този поток на любопитни информации, но има огромно значение и отношение към всичко, което ни се случва. Съюза на съдиите в България написа писмо на премиера Румен Радев, в което поиска съдействие, за да се разбере следното. Колко искания е имало за използване на специални разузнавателни средства спрямо магистрати? Колко от тези специални разузнавателни средства са послужили за образуване на наказателни производства? И какво се е случило с информацията, събрана с СРС-та, ако тя не е довела до повдигане на обвинения? Пазили се някъде, използвали се като компромати? Защо питат това и защо адресата е тъкмо министър-председателя? Въпроси сега, с които започваме разговора в неделя 150 с съдия Атанас Атанасов, председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България. Здравейте!
2: Здравейте!
1: И така, това писмо е много дълго, сериозно аргументирано и предполагам дълго озрявало. Какво искате да прочетем в него? И разбира се, имаше ли някакъв отзвук от страна на Министерски съвет от към министър-председателя?
2: До сега няма отговор на отправеното от нас писмо. То, освен до министър-председателя, беше отправено и до специализираната комисия на Народното събрание, която е за контрол върху службите за сигурност и използването на специални разузнавателни средства. И в този смисъл още не се е достигнало до разбулването, което и вие споменахте. Също така съответства на мотивите, с които отправихме това писмо и вашата констатация, че може би дълго е озрявало това наше писмо, защото до него се достигнат след натрупване на много информация от различен характер. Преди няколко години, може би така остана незабелязано за широката публика, но имаше едно дело, което приключи с оправдателна присъда срещу съдия, колега от окръжен съд в страната, който беше обвинен за това, че е използвал служебното си положение, за да предизвика някакви действия на свои колеги по едно наказателно производство, но в хода на това дело стана ясно, че няколко месеца този съдия е бил контролиран със специални разузнавателни средства, включително подслушван и неговия кабинет, в който се осъществява така нареченото тайно съвещание, където съдията и съдебните заседатели обсъждат всяка една присъда, която постановяват по дела, които разглеждат. Та, оказа се по това дело, че сигнал до ДАНС е подаден от прокурор, който не е бил доволен от някакви действия на съдията. Без всякакво основание е бил този сигнал, защото не се е доказало корупционно поведение, но няколко месеца този колега, заедно с съдебния състав, може би заедно с негови колеги, с които споделя същия кабинет, са били подслушвани. След това по-скоро бяхме свидетели как комисията, която беше създадена в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за установяване на съпричастност на съдии към групата на нотариуса, също е изискала информация за това дали са били прилагани специални разузнавателни средства по отношение на магистрати. Такава информация е била подадена в комисията от страна на апелативен съд София, който е компетентен да разрешава такива искания, както и от страна на прокуратурата. Но тази комисия така безславно приключи своето съществуване без окончателен доклад и без да стане ясно какво е установено. Нещо повече, Съюза на съдиите от повече от година води битка, съдебна битка с Висшия съдебен съвет да ни предостави обобщена информация, обобщени данни по този въпрос. Безрезултатно.
1: Нека да изясним нещо, съдия Атанасов. Вие не казвате, че съдиите, изобщо магистратите, не трябва да бъдат разследвани и използвани спрямо тях специални разузнавателни средства. Но искате да знаете дали с това се злоупотребява.
2: Да, и така индиция за възможна такава злоупотреба беше едно проучване на Българския хелзински комитет, което по реда на Закона за достъп за информация обобщи данни от различни органи и се оказа, че броя на използвани такива тайни следства за послушване, проследяване спрямо магистрати надвишава в някои случаи десетки на години назад във времето, докато няма внесени обвинителни актове, а оттам няма и присъди за някакви престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи. И вече възниква въпроса защо са използвани в такъв обем такива средства, след като това не се е реализирало в конкретни наказателни
1: производства. Защо според вас е толкова застъпено използването на СРС-та? И изобщо какво казва вашата статистика? Какво знаете? Колко магистрати са били обект на използване на специални разузнавателни средства и колко разследвани или повдигнати обвинения има от другата страна?
2: Повдигнатите обвинения се броят на пръстите на едната ръка, да речем в последните 5 години, като не е ясно според доклада на ПХК и дали по тези дела, по които се е стигнало до повдигане на обвинения, са използвани такива специални разузнавателни средства. В същото време обаче по последния отговор, който по реда на Закона за достъп за обществена информация е даден на Българския хелзийски комитет от Държавната агенция за национална сигурност. Над 100 са били контролираните, това е термина, който се използва от службите за сигурност, контролираните магистрати само по искания на ДАНС. И последното, което беше така допълнително мотивиращо ни да отправим това писмо, бяха журналистически материали, публикувани последните седмици въз основа на твърдяно изтичане на документи при закриването на Комисията за противодействие на корупцията, съгласно които публикации спрямо конкретни съдии и прокурори са били използвани такива средства, били са подслушвани колегите, били са следени, без това да доведе до някакво обвинение и без наказателни производства.
1: Кое е притеснителното в случая? Точно 104 беше информацията от Хелзинския комитет за магистратите, които са били контролирани. Вие казвате по-малко обвинения от пръстите на едната ръка, следователно разликата е около 100.
2: И е съпоставено с Българския хелзийски комитет, също това са направили в своето проучване, съпоставяйки броя на използваните такива средства спрямо всички граждани и броя на използвани спрямо магистрати, се стига до извода, че съдиите, прокурорите и следователите няколко пъти над тези, които са обичайни за останалите граждани, са били подлагани на такива средства.
1: Веднага възниква въпросът, защо има такъв засилен интерес към магистратите и какво се случва с събраните със събраната информация. Много важен въпрос, защото сега, например, предстои избор на нов Висш съдебен съвет. Много магистрати могат да се окажат номинирани, но отказани от състезанието поради наличието на някакви компрометиращи ги информации, тъкмо в такива масиви. Така си мисля аз, не специалиста отстрани, гледайки темата. Вие какво мислите?
2: Да, въпросите, които поставяме в това наше писмо, са необходимостта да се извърши анализ на тези случаи и да се даде отговор на въпросите, били ли са използвани правомерно тези средства за тайно наблюдение, как са били съхранявани придобитите резултати и как е осигурен достъпът до тях, защото е явно, че ако има възможност за такова изтичане, за достъп на други лица, неоторизирани до тези архиви, то е налице възможност съответните засегнати съди и прокурори да бъдат държани в състояние на зависимост. Това са средства, които контролират личния живот на човека и събраната там информация, съгласно закона, съгласно Конституцията, може да бъде използвана само за целите на наказателното производство, именно поради нейния характер. И ако заедно с информация за проверка дали съответния магистрат е бил обвързан корупционно или извършил други нарушения, е събрана информация, която има такъв личен характер, много е ясно, че може да се постигне такова състояние на зависимост.
1: Това кореспондира с нашумялата през седмицата тема за личния частен живот на един политически лидер, и ако той беше така възмутен, че в личния му частен живот се наднича. Интересно ми е, вие магистратите, как се чувствате при положение, че е възможно да сте били обект на такъв контрол? Вие лично и колегите ви имате ли съмнение, че сте попаднали в обсега на СРС-та?
2: Аз преди няколко години заедно с колега отправихме такова искане към Бюрото за контрол на специални разузнавателни средства. Поискахме информация дали спрямо нас са прилагани такива. Отговора, който получихме, беше, че няма данни за извършени нарушения при прилагане на специални разузнавателни средства. Това е такъв стандартен отговор. Проблема, той е цялостен проблем за регулацията на тази материя в България. Той е установен от Европейския съд по правата на човека, че нашата правна уредба е такава, че Бюрото за контрол на специални разузнавателни средства действа в много ограничени случаи. И когато формално не са установени нарушения на процедурата, се приема, че няма нарушение и съответно, че не се дължи информиране на засегнатото лице. Европейският съд за правата на човека в две свои такива пилотни решения казва, че такава трябва да е уредбата, че лицата, които са били подложени на такова наблюдение без резултат, следва да бъдат уведомени. И това е проблем, който засяга всички граждани. При магистратите обаче този проблем се надгражда с възможността те да бъдат контролирани във връзка с работата, която осъществяват, правосъдната дейност, която осъществяват, и същевременно някои от тях да бъдат държани в състояние на зависимост.

0: изменение в някои от законопроектите в процеса на кандидатиране на членовете на бъдещия Висш съдебен съвет, да бъде изисквана информация за кандидатите от службите за сигурност за това дали спрямо тях са били прилагани неправомерно специални разузнавателни средства. Нашата организация в свое становище така предложи тази информация да обхваща не само от тези случаи, в които е установено нарушение, но и въобще именно за да се види дали има такова състояние на зависимост. Тези предложения не бяха приети, като така управляващото мнозинство счете, че материята по какви правила следва да се проверят кандидатите за Висшия съдебен съвет, избирани от парламента, следва да се уреди не в закона, а чрез нарочни правила, които парламента предстои да одобри. Тоест, остава да видим какво ще е съдържанието на тези правила, но при всички положения беше по-добре те да са в закона, а не да бъдат приемани с решение на Народното събрание, при което така зависи от мнозинството какъв ще е обхвата на проверката, която би следвало да бъде осъществена спрямо кандидатите. Тази проверка трябва да обхваща не само имущественото състояние, професионалните качества, но и нравствените качества, конфликт на интереси. И затова така ще е интересно какви правила ще бъдат приети в тази насока.
1: Сега аз може да го упростявам много, за да го разбера слушателите, но ми кажете дали има логика в тази посока на разсъждение. Ако магистрати са били контролирани, за тях е събрана информация, която би ги компрометирала, е възможно да бъдат кандидатирани специално, за да изпълняват определени задачи в бъдещия Висш съдебен съвет, нали така?
0: Ами да, състоянието на зависимост предполага това, неспособност за вземане на собствени решения, такива налагани от някой отвън.
1: Другия вариант, по-несправедливия, разбира се, е този да бъдат кандидатирани хора, които да бъдат спънати по време на процедурата, точно защото е възможно да бъдат заплашвани, че ще излезе нещо нелицеприятно за тях в публичното пространство междувременно.
0: Да, това също е възможна хипотеза и това е така, защото ние живеем вече години наред, може би в условията на целия преход, под непрекъснати скандали, засягащи съдебната система, които така и не са изяснени до край.
1: Защото може би не само нотариусите и еврото са мрежите за контрол в съдебната система. Сигурно ли е, че няма нови брокери?
0: Ами, не е сигурно, защото и самите имена, които споменахте на мрежи, те също не са изяснени. Аз започвах в началото с това, че комисията, всъщност, която беше създадена от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за установяване на евентуална съпричастност на съдии към тези мрежи, на практика спря своята работа без резултат. Ние, между другото, за това се обърнахме сега и към представители на другите две власти, към изпълнителната власт в лицето на министър-председателя и към законодателната власт, защото Народното събрание, освен правомощието да приема закони, има и такова да осъществява контрол върху дейността на изпълнителната власт. За съжаление, Висшия съдебен съвет не показа способност да изясни всички тези скандали и ние се оказваме такова състояние, при което следва да искаме съдействие от другите две власти да изяснат тези съмнения.
1: Два бързи

0: Въпросът почти на финала на нашия разговор, като стана дума за това, че другите власти могат да помагат на съдебната система да се чисти. Какво мислите за искането на министъра на правосъдието, господин Найденов, да бъде отстранена не само като градски прокурор, но и като прокурор изобщо, Емилия Русинова?
1: Значи, това искане до толкова, доколкото беше мотивирано публично, според мен има своите основания, защото при обстоятелствата, които са дали основание да бъде образувано дисциплинарно производство срещу градския прокурор, трябва да бъдат взети мерки, така че тя да не може да влияе върху своите колеги, както с оглед изясняване на обстоятелствата по взети мерки, така че тя да не може да влияе върху своите колеги, както с оглед изясняване на обстоятелствата по дисциплинарното производство, така и с оглед водените в Софийска градска прокуратура наказателни производства. Софийска градска прокуратура е тази, която може да, която има компетентност да
0: разследва властта
1: и разследвания срещу лица с имунитети, срещу магистрати.
0: Веднага да кажем на нашите слушатели.
1: Няма как при такива обстоятелства, при такива съмнения да се приеме за нормално, че до края на дисциплинарното производство госпожа Русинова може да ръководи Софийска градска прокуратура.
0: Колко е важно това да кажем на нашите слушатели, защото тъкмо Софийската градска прокуратура беше изискала материалите от ГДБОП по един от сигналите за разследване на воеяжите с частните самолети на Делян Пеевски. По повод на смесването на тези два сюжета и замесването на името на Десислава Атанасова, конституционен съдия, вие какво мислите за частта на професията, макар конституционните съдии да не са пар екселанс магистрати? Трябва ли тя да продължи да...
1: Конституционният съд не е част от съдебната система.
0: Именно.
1: Независимо, че е наречен съд, но той е органа, който стои така най-високо в пирамидата на органите на държавната власт, защото неговите решения могат да засягат законодателната власт, изпълнителната власт, включително и съдебната, защото с последните промени в Конституцията всеки съд може да се обърне към Конституционния съд и да постави въпрос дали е конституционен определен закон. Така че съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение, по-висок от, според мен, и от всички магистрати, и от всички заемащи високи държавни длъжности лица. И всяко съмнение в интегритета на съди от Конституционния съд следва да бъде изяснявано до максимална степен.
0: С други думи,
1: съответно да активно да бъде установявано на лице ли са основания за такива съмнения.
0: И понеже самия Конституционен съд не може да подкани или да осигури оставката на компрометирания си член, всичко е в ръцете на госпожа Атанасова по повод на решението. Дали това петно върху нейното име няма да окаже влияние върху авторитета на целия Конституционен съд?
1: Да, както казах, този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение за това как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
0: Благодаря ви. Нейната оставка беше поискана от много политически формации и организации. Ще видим, особено когато МВР изясни напълно противоречието за това, пътувала ли е на борда на кой самолет се оказала София и Истанбул на 5 април и така нататък. Но предстои да разберем, развръзката предстои по този сюжет, както и чакаме отговор на писмото на Съюза на съдиите. Непременно ни информирайте, ако изпълнителната власт в лицето на министър-председателя

0: ви отговори нещо. Благодаря.
1: Да, очакваме и ние.
0: Благодаря ви за разговора. Председателя на Съюза на съдиите в България Атанас Атанасов в неделя 150.
2: Той 70 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: Медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонконг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Неделя 150.
0: Започва поредицата интервюта с политици в неделя 150. Добър ден на Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България и депутат от Демократична България.
8: Здравейте и честит рожден ден на Патерица.
0: Благодаря, предпочитам да го празнувам заедно с целия американски народ. Кажете, господин Мирчев, очаквахте ли тази сила на лавината, като я бутнахте с вашия сигнал още в края на миналата година по повод на несъответствието в доходите на лидера на ДПС Делян Пеевски, да се стигне до информацията за неговите пътувания до и от Дубай? Очаквахте ли този ефект?
8: Ние се надяхме на нещо доста повече и то веднага след като подадохме сигнала, защото и пътуванията горе-долу са ясни, и хората, с които той се е срещал там, са горе-долу ясни. Пък по отношение на доходите, нещата са кристално ясни, защото той е декларирал едно в КПКОМПИ, в декларацията си като народен представител, а в фирмите, в които той имат дялове и са изплатили дивиденд, са декорирали съвсем друго. И това разминаване от 100 милиона, то просто няма как да бъде заличено. По-големия проблем тук е друг, че не виждаме освен нас някой друг, който може би Демерджиев, като вътрешен министър, който иска да се стигне до истината, защото ако си спомняте, ние предложихме една временна комисия в Народното събрание, която да ги установи тези неща, с всички резерви към комисиите. Много хора използват клишето, когато искате да не се свърши една работа, направете комисия, но в случая ние, подготвени с документи, доста добре по отношение на фактология, бяхме готови за такава комисия. Тогава управляващите от Прогресивна България, ако си спомняте, казаха, не трябва да се губи пленарно време, тези комисии са само една говорилня и никога не се стига до нищо конкретно. А сега точно загубиха пленарно време в залата с изслушването на министъра, отделиха такова пленарно време. Това може на някой да му звучи древнаво, обаче много добре показва всъщност и стила на работа в Прогресивна България и това, че ако малко по-често се слушат в гласа на опозицията, могат да бъдат свършени и смислени за страната неща.
0: Сега, може би съжаляват от Прогресивна България, че така рязко отказаха комисиите, подадени теми в Народното събрание, но министър Демерджиев, който иначе има авторитета на смел човек, който не се бои от заплахи за това, че надничи в личен и частен живот на политиците. Малко настъпи динената кора, не мислите ли? Първо, информацията му за това кога е стъпила в длъжност конституционен съдия Десислава Атанасова се размина датите. После се оказа, че гранична полиция разполага с едни данни, а пък ГДБОП с други данни и МВР се оплете в тези обяснения, от което, разбира се, сюжета също пострада, защото не е най-важният въпрос, летяло ли е Десислава Атанасова с частния самолет или с турските авиолинии до Истанбул, разбира се, кои бизнесмени и по каква обща работа. И защо всичките са свързани с Булгартабак, например, приватизация, към която Делян Певски казва, че няма нищо общо.
8: Той голям въпрос започва с нашия сигнал в момента, в който ние го подадохме. Той естествено беше смачкан от прокуратурата, след като Певски подаде аналогичен, за да се случи това. Но по-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Как е възможно в България гранична полиция и тук възникват доста въпроси въобще за влиянието на Певски в институциите. Възможно ли е да се подменя информация? Възможно ли е тогава, когато за шеф на гранична полиция назначен близък до Певски, той до такава степен да манипулира данните, че определена информация да бъде скрита или пък да не бъде предоставена? Та на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев вече в редовното правителство съвсем различна. Да, от едната от гранична полиция, другата от ГДБОП. Но информацията за конкретните пътуващи с в голяма степен, разбира се, с Певски в Дубай е ясна от доста време. Тези сигнали по никакъв начин не са случайни. Но съм съгласен съм с вас, че не е толкова важно дали Десислава Атанасова е в какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пески. Те са стотици в Дубай и какви срещи са били правени там. Това, което ние знаем, без да можем да докажем абсолютно всичко, е, че там се провеждали срещи, на които се разпределяли обществени поръчки. Срещи, на които са се разпределяли порциите в държавата. На тези срещи са били както близки хора до Пески, от неговия бизнес кръг, неговите лейтенанти, но така и шефове на пътностроителни фирми. На строителни фирми, на компании, които редовно печелят обществените поръчки в България. И там, в Дубай, на тези срещи е имало заседания, на които се е казвало, ето сега, тази година, от тези държавни поръчки, ти печелиш тази, ти печелиш другата, за следващата тая магистрала, то лучше го строите ти, ще направите такъв консорциум и там са ставали тези договорки, или поне част от тези договорки, данни за това по най-различни канали има отдавна. Нашите над 20 сигнала от 2017 година по отношение на Пески, свързани в началото и с Булгартабак и с всички негови уродливи действия и корупционни практики в държавата, са били винаги точно в тази посока. И големия, многото отговори, които и Пески трябва да даде, и българските институции да стигнат до тях, е какви са били тези срещи и какво се е случвало в Дубай. А вече детайл, по никакъв начин не казвам, че е маловажен, откъде депутати се акционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети десетки и стотици хиляди. И откъде има тези средства?
0: Санкциите по Магнитски не важат в България, макар че през седмицата по друг повод разговаряхме с Румен Овчаров, един друг санкциониран по Магнитски. Той се оплака, че много трудно живее и ако не е жена му, не може да си управлява живота, дори да си плати телефона. Той може би за някои Магнитски не важи, за други важи, но понеже ние всички знаем, че тази информация стана възможна благодарение на конфликта между Ахмед Доган и Делян Певски, нали така? Ако те не се бяха скарали до такава степен, че да се опитват да унищожат всеки другия, ние може би никой нямаше да разберем. Така както вълка пред следствените органи не разказа как са се взимали заемите от Българската банка за развитие и как са се печелили поръчки, от които е отчислявал към Ахмед Доган лично средства. Та в този смисъл започва ли разграждането на модела или просто конфликта Доган-Певски даде възможност да надникнем под мръсните чершафи?
8: На изборите на 19 април българските граждани доста ясно посочиха над 1 440 000 гласа и дадаха доверието на Прогресивна България точно с тази голяма надежда за истинското разграждане на модела. Такива бяха заявките и на Прогресивна България, такива бяха и нашите заявки. На този етап обаче, извън махането на охраната на Пески, не виждам нещо различно да се е случило по отношение разграждането на самия модел. Нещо повече, има доста индикации за случване точно на обратните неща. Между другото, вчера беше нещо, се случи доста знаково. Пламен Манолов, за който има така достатъчно медийни публикации за съмнителни корупционни практики в Национална спортна база, беше назначен на ключова позиция в ВИК холдинга. И това се наблюдава навсякъде. Това се наблюдава и в енергетиката, на ключови места, вместо наистина подмяна на второ и трето ниво хора, свързани с модела Пески Борисов. Всъщност се слагат тези, които отново са целунали пръстена.
0: Има си назначение в автомагистрали на човека.
8: Навсякъде. И всъщност дори не се сменя и фасадата, за да остане всичко отдолу същото, а леко се пребоядисва, но боята бързо се и понапуква. Най-видимо, между другото, това се случи в здравеопазването, където просто бяха завъртени хората. Комисията по здравеопазване в парламента остана под контрола на същите хора в случая от ГЕРБ. В НЗОК Иванка Динева беше върната, беше тази, която беше отстранена от служебното правителство. Бяха за подуправител на Националната здравноосигурителна каса избор на човек с данни в контрразузнаването за съмнителни практики с разследвания корупционни. Мавров, дясна ръка, който е с сходен профил, т.е. едно от най-ресурсните министерства с близо 6 милиарда евро директно от бюджета и 3-4 милиарда евро, които българските граждани доплащат всяка година. Там точно където трябваше Прогресивна България да покажат истинска промяна, изчупването на така наречената и фарма, и здравна мафия в страната, изчупването на този модел, всъщност те показаха как просто заменят хората, като ги ротират, същите, които бяха символ на предния модел, вършат същото и в момента, без абсолютно никаква сяма, включително в момента, в който ние в пленарна зала изкарахме конкретни данни от ДАНС за конкретни разработки, за конкретни разследвания срещу хората, които ще бъдат избрани. От Прогресивна България дори не поискаха да отложим, да бъде отложен избора, за да бъде направена проверка, да пристигнат тези данни от ДАНС и предпочетоха да гласуват. Това мисля, че говори на този етап достатъчно за това, което ни очаква и за спазването на предизборните ангажименти.
0: Даже се оказа, че разговорът се завъртя не толкова около съдържанието, колкото около това, откъде вие имате информация от секретни разработки на ДАНС.
8: Както обикновено в България трябва да убием вестоносеца и между другото и за колегите журналисти след това във въпросите не беше по-интересно шокиращата всъщност информация за тези злоупотреби в здравеопазването, защото в крайна сметка става дума за нашето здраве, за лекарствата, за складовете и не просто за цените, за начина на съхраняване включително. По-късно в предаването, в извън ефир с Мария Цънцерова бе дадена още нова информация за това как шефове на ДАНС директно са спирали оперативни работници да правят проверки в аптечни складове и са искали да се изтеглят самите работници. Нищо от това не направи впечатление. Основният въпрос беше откъде ние имаме тази информация и като резултат сега от ДПС на ПСКИ са изпратили срещу мен в до главния прокурор сигнал за разгласяване на класифицирана информация. Всъщност големия проблем в България в момента е защо не работи контрразузнаването, защо истинска битка с този корупционен модел няма. По-лесното е просто да се атакуват хората, които изнасят информацията, която е неудобна за тези, които са в схемите. Не, че това ни притеснява, но по-скоро ни притеснява реакцията на институциите и в някаква степен пасивната реакция на обществото срещу това, защото става дума за милиарди, обират ни с милиарди, крадат ги тези милиарди, а ние стоим, гледаме и казваме, ама наистина ли някой изнесъл класифицирана информация? Ми очевидно, след като всеки е опитал да потули тази информация, нашата пък задача, като политици, като хора, които истински се борят с този модел, е да представим на обществото и да покажем на всички как няколко клана в здравеопазването крадат милиарди за сметка на тези, които не получават качествена грижа и после се чудим защо нямаме добро обслужване в болниците, защо лекарите не са добре заплатени, пък младите лекари обикалят и чистят туалетните вместо да специализират.
0: Коя е пресечната точка на двата сюжета? Този с самолетите до Дубай и този с корупционните практики в здравната каса. ДПС ли е свързващото звено?
8: И ДПС, но това е цялостния модел. И тук става дума за хора, които в никакъв случай не всички са зависими от ПСКИ. Става дума за обвързаности като свински черва на всякакви нива и за финансов интерес. И тук трябва да се каже, че ролята на ГЕРБ в момента е много силно подкрепяща, защото там, където няма да се чупи модела, ГЕРБ продължава да подкрепят без значение за какво ниво става дума.
0: По повод на кадровите назначения, вече стана ясно, че много от кадрите на ГЕРБ се използват и сега в назначенията на Прогресивна България. Но прави впечатление, че и доста от хората на БСП също попадат. Как си обяснявате? Къса кадрова скамейка или някаква специална философия на взаимодействие?
8: Това е свързано с...
0: Има такъв народ също доста хора.
8: Да, и като доказателство на това, че истинска битка с този модел няма, а има промени само по фасадата. Помните, ГЕРБ официално казаха и заявиха, че ще подкрепят всяко предложение на Прогресивна България за Висшия съдебен съвет, без да искат да доминират хора за Висшия съдебен съвет, без да имат каквито да са претенции, просто ще подкрепят за тези 160 гласа. По същия начин, между другото, ГЕРБ гласуваха и за подуправител на Националната здравноосигурителна каса онзи ден. Те го направиха без да им мигне окото, след като бяха изнесени всичките тези данни за корупционни практики, след като беше изнесена информацията от контрразузнаването, просто защото модела продължава да работи. И големия проблем е, ако и във Висшия съдебен съвет този модел просто се репликира по начина, по който до момента той функционираше, защо бяха тези протести? Защо беше тази подкрепа на изборите и защо беше въобще това отношение?
0: За да бъде спасен модела или все пак за да вземат позицията на предпочитаната опозиция спрямо Прогресивна България? Нали знаете, врага на моя враг е мой приятел, искат да парират вас. Основно или помагат на Прогресивна България, за да може тя пък да им върне в... разграждането на модела в кавички.
8: В момента и Борисов и ПСКИ, и ГЕРБ и ДПС подкрепят Прогресивна България. ДПС в много по-голяма степен. Те практически мисля, че нямат дори различно гласуване. В всеки опит, във всяко гласуване, те гласуват заедно с Прогресивна България. Медиите на ПСКИ галят като перце всички в Прогресивна България, с изключение на вътрешния министър Демерджиев. И това няма как да не прави впечатление. Тогава, когато уж опозиционна политическа сила тук визирам и ГЕРБ и ДПС, се държат като придворни на управляващите. Това няма как да не прави впечатление и е показателно за процесите, които се случват под повърхността в България, но нашата работа е тези неща да ги с аргументи, разбира се, да ги изкарваме, да запознаваме с тях обществото и да им се противопоставяме.
0: Сега има и едно такова съждение, че този скандал с самолетите, с НЗОК, всъщност цели да отклони общественото внимание от други, от големия важния въпрос, този за бюджета, който въпреки огромните критики, обвиненията, че е страхлив и не предвижда реформи, трябва да мине бързо и незабелязано. Вие какво мислите? Ще се случи ли така? Или имате сили да осветлите и числата в държавната сметка?
8: Ние така ден, че осветляването ще го направим и в някаква степен вече започнахме. Между другото, спомнете си протестите. Те бяха повода, една от причините всъщност, беше бюджета на ГЕРБ и на ДПС. Тогава стотици хиляди хора в цялата страна събраха се, успяха да постигнат нещо голямо, да покажат, че тяхното мнение има значение. Днес обаче виждаме бюджет, който не просто е подобен на това, което ГЕРБ и ДПС предлагаха, ами той е по-лош. И по-лошото, той е по-лош дори от бюджета на Жан Виденов, който през 96-та внася бюджет с 3% дефицит. В момента се внася бюджет с 5,7% бюджетен дефицит, което е изключително опасно, с много смущаващи неща вътре в самия него. Например, един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към дълга, към общия дълг, който страната притежава, и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Никъде, по никакъв начин, това не се аргументира разумно защо се прави, както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи, защото се оказва, че в рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро. Извън парите за ПВО, едни чисти 4 милиарда евро, след като проекти за тях няма. И няма никъде отговор по какъв начин тези пари ще бъдат изхарчени, защо тези пари ще бъдат изхарчени и защо това се случва.
0: А може и неприятното усещане. Изхарчени, може накрая да се окаже, че са спестени, и това е страхотна червена точка.
8: Ако се окаже това, единственото, което може да се направи като извод, че би било доста глупаво. Би било доста глупаво, защото прогнозата, например, на Европейската комисия за България беше за бюджетен дефицит от 4,1%. И тогава, когато ние като държава излизаме и казваме, много не е важно да привличаме чуждестранни инвеститори, да имаме стабилна политическа, стабилна макроекономическа среда, не можем да излизаме с подобни фалшиви бюджети, които след това, първо гарантирайки огромни разходи, след това ще обявяваме, че сме спестили 2 или 3% от брутния вътрешен продукт, просто защото това изглежда несериозно. Той изглежда несериозно на чуждите инвеститори, изглежда несериозно на международните институции, включително на тези, които съставят от международните рейтингови агенции, които казват рейтинга и перспективата пред България е такава и такава. Непрофесионално е това нещо. За съжаление, от същия този екип на Гълъб Донев, Росица Велкова и Людмила Петкова, ние сме го виждали в годините през 23-та година. Те излязоха с нещо подобно, обявиха, че държавата фалира, бюджетният дефицит ще бъде близо 7%, след което така наречената сглобка стигна до бюджетен дефицит няколко месеца по-късно 2%.
0: Сега, като е споменахте сглобката, разбирам, искам да кажа, че нищо ново не ни предлага екипа, което да ни учуди на финансовото министерство, така че всеки, който е поискал нещо, ще го получи ощетоводено в държавната сметка. Друг е въпросът дали вие ще го гласувате в Народно събрание, но като стана дума за сглобката, вашия колега Божидар Божанов вчера каза, че отчитате като грешка компромиса, който беше направен с избора на конституционен съдия. Тогава в сглобката ГЕРБ казаха Десислава Атанасова, а вие казахте Борислав Белазелков. И за да бъдат избрани двамата, трябваше всеки да подкрепи другия, независимо с какви резерви. Сега ще си посипете ли главата с пепел?
8: Ние сме го правили включително и във вашето студио. и то неколкократно. Имахме решение на, на Националния съвет на Да България, буквално часове по-късно на, на извънредно събиране по всички теми, свързани с, с избора тогава на конституционни съдии. И още тогава този избор беше, беше отчетен като, като, като грешка.
0: Компромис, който не трябваше да правите.
8: Да, и не веднъж сме го казвали, беше поета и съответната отговорност за това. И да, в политиката се случват и такива грешки. Хубавото обаче те да бъдат признати, аргументирани, не просто лицемерно някой да каже, бе, сгреших, а да бъдат направени съответните изводи и да бъдем по-адекватни в, в действията си.
0: Последната минута, нека да посветим на предстоящите избори, защото всичко, което се случва, има пряко или напряко отношение към предстоящите президентски избори на есен. Така наречената демократична общност скоро ще излезе ли с единна кандидатура? Питам, защото вече циркулират официални претенденти. При вас ПЗНС и Николай Ненчев се появи. Вчера пък Съюза на демократичните сили казаха, че биха подкрепили професор Даниел Вълчев.
8: Ами, вие ме хващате в Бургас в момента. Съм на среща с нашата местна организация. Среща организационна и касае точно президентските избори, защото се подготвяме много сериозно. Обикаляме цялата страна, срещаме се с местните организации. От рано сутринта сме започнали, обсъждаме всеки аспект на организационно на провеждането на, на президентските избори. Но по отношение на... Чух вчера за, за тази номинация на СДС, но аз не знам господин Вълчев да, да е вдигнал ръката да бъде кандидат за президент.
0: То ние не знаем и Андрея Гюров дали би приел, но неговото име също много масирано да се споменава и подкрепя.
8: Притеснявам се с господин Вълчев да не се получи като с господин Плевнелиев, който без да, да иска да е кандидат, беше номиниран и това не остави много добър вкус. По отношение на нашата номинация, ние имаме ясен процес с форума за демократично действие, заедно с Продължаваме промяната и този процес ще завърши. Искам всички да бъдат убедени, че сме много амбицирани да направим силна кампания и хората да имат достоен избор за кандидат за президент на страната, който да гледа на Запад, който да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
0: И кога ще стане това? Понеже демократичната общност е известна със своята невъзможност да излиза с единна кандидатура този път, наистина ли ще вземете да ни изненадате?
8: Ами, надявам се не просто да, да ви изненадаме факта, че организационно работим доста активно, мисля, че е показателен и истински се надявам всеки да прояви зрялост, за да може да подкрепим най-добрия кандидат. В тази връзка, тъй като предложението, което е вчера на СДС, СДС като част от ГЕРБ, трябва да бъде ясно, че обща кандидатура заедно с ГЕРБ ние няма как да имаме, поради, мисля, ясни причини за всички.
0: Това е ноторно известно. Или все пак подлежи на коментар?
8: Не, съвместна кандидатура между Демократична България, Продължаваме промяната и ГЕРБ няма как да има. Мисля, че и в ГЕРБ би трябвало да си направят определени изводи по отношение на колаборацията с ДПС в последното управление и това, че страната има нужда от нова посока. Но виждайки как ГЕРБ подкрепят Прогресивна България в парламента на почти всяко гласуване, особено на гласуването за подуправител на Националната здравноосигурителна каса, няма да се изненадам, ако освен и за изборите за Висш съдебен съвет, ГЕРБ горещо подкрепят и номинацията на Прогресивна България за президент. Ние обаче смятаме, че България трябва да има и българския народ трябва да има достоен избор и той да бъде наистина на човек, на президент и на вице-президент, които да гледат към Европа. Категорично и да гледат българския национален интерес.
0: Благодаря ви за разговора. Ивайло Мирчев, Демократична България в неделя 150.
1: Класик, национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на каса Фивентим и Грабо.
9: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
10: Виена,
11: Будапеща,
10: Залцбург,
11: Мюнхен,
10: Прага.
11: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Неделя 150.
0: Теменушка Петкова, депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС, министър на финансите в кабинета Желязков, е наш гост в неделя 150. Здравейте!
12: Здравейте!
0: Да започнем с бюджета, защото колкото и да са интересни скандалите за самолетите, все пак е важно с какви пари ще разполага държавата и как ще живеят хората. И не само до края на тази, ами и в следващите години. ГЕРБ чухме, че няма да подкрепи бюджета, но вероятно и не можем да предложим нещо, което корено да промени сметките на финансовото министерство към този момент. Нека да очертаем кое е приемливо и кое е напълно неприемливо за ГЕРБ в този бюджет.
12: През последните няколко дни се появи една много интересна теза от страна на управляващите колеги от Прогресивна България, именно, че бюджет 2026 година, който те предложиха, на практика не е техния бюджет, тъй като те изпълнявали политики на предходни правителства. Тази теза е, меко казано, неуместна, защото няма как с 131 народни представители да твърдиш, че изпълняваш нечии други политики. Годишен закон за бюджета за 2026 година ние нямаме. Помним всички каква е причината за да няма бюджет за 2026. Това са протестите, които бяха организирани. Ние многократно тогава обяснявахме, че всъщност е важно да има приет закон за бюджета за 2026 година, за да има и плавен преход във връзка с въвеждане на еврото, за да може да има все пак и някакви стабилни публични финанси. Пък след като бъдат проведени изборите, който спечели изборите, ще си актуализира бюджета, ще приведе рамката в вида, в който те, управляващите, смятат, че е редно да бъде. Това, разбира се, не се случи и ефекта е налице. Тезата, че това не е бюджета на Прогресивна България, е изключително слаба, защото аз не знам на кой е този бюджет. Категорично не е бюджета на политическа партия ГЕРБ, защото ако направим едно сравнение между параметрите на бюджета на Прогресивна България и параметрите на бюджета на кабинета Росен Желязков, ще видим много съществени разлики. На първо място колегите намаляват приходите с близо 800 милиона евро. Но пък за сметка на това увеличават спрямо бюджета на Росен Желязков, но пък за сметка на това увеличават разходите с 2 милиарда и 800 милиона евро спрямо предложения от кабинета Желязков бюджет.
0: Защото са намерили платени фактури в чекмеджетата.
12: Ще стигнем и до там. Другото, което прави впечатление, разбира се, са капиталовите разходи. Капиталовите разходи спрямо предложения проект на бюджет на кабинета Желязков са увеличени с 2 милиарда и 300 милиона евро. Сигурно си спомняте, че една от мантрите, които се разпространяваше миналата година, когато вървяха дебатите по проекта на бюджет за 2026 на кабинета Желязков, тогава се обясняваше как капиталовите разходи, които ние сме предвидели, са изключително високи и чрез тях се краде. Дори президента Радев тогава нарече предложения проект на бюджет бюджета на отложената измама. Какво да кажем ние сега с тези 2 милиарда и 300 милиона евро повече разходи за капиталови инвестиции? Интересно е и друго. Как всъщност се увеличиха тези капиталови инвестиции, защото виждам, че в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза е предвидено, че със средствата от Европейския съюз ще бъдат финансирани инвестиции за малко над 5 милиарда евро. В нашия проект на бюджет тези средства с европейските инвестиции бяха около 3 милиарда и 800 милиона евро. Тоест с 1,5 милиарда близо повече, при положение, че ние също бяхме включили всички инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост.
0: Само, така че те ги спасиха парите по плана.
12: Парите по плана за възстановяване и устойчивост ги спаси правителството на Росен Желязков. Този план за възстановяване и устойчивост беше тотално загубен и ако не беше правителството на Росен Желязков, ако не беше парламентарната подкрепа на политическа партия ГЕРБ, на другите колеги, които участваха в това правителство и БСП, Има такъв народ, нищо нямаше да бъде спасено от плана за възстановяване и устойчивост. 4 милиарда лева получихме през 2025 година по плана за възстановяване и устойчивост. Предоговорихме някои ключови елементи и реформи от плана за възстановяване, които бяха влезли в него и не бяха най-добрите предложения, които могат да бъдат направени. Вие си спомняте, този план беше внесен от колегите от Продължаваме промяната, преди това на други служебни правителства също дадоха така своя принос към него. Така че плана за възстановяване и устойчивост, категорично мога да кажа, е спасен от правителството на Росен Желязков. Дефицита, най-сериозната тема и най-големият проблем според мен в този проект на закон за бюджет.
0: Който е натаманен с счетоводни гимнастики.
12: Който е 5
0: от вас на 3,5 или 3
12: такива гимнастики
0: без
12: няма
0: военните
12: как да
0: разходи.
12: Има. Такива гимнастики няма как да има. 5,7% от брутния вътрешен продукт на страната дефицит или 7 милиарда 191 милиона евро. Предложеният от нас проект на закон за бюджета предвиждаше 3% на дефицит от прогнозния брутен вътрешен продукт и 3 милиарда 649 милиона евро. Сами разбирате за какво става дума. Така че първо, натъманяване няма как да има. Това са данни, които са одитирани и съответно верифицирани от Националния статистически институт, от Евростат. Евростат каза категорично, дефицитът на България е 3,5% от БВП. Ползвайки дерогацията за разходи за отбрана, каквато дерогация ползват общо 15 държави членки на Европейския съюз, това число и ние, дефицита за 2025 година е 2,9% от БВП. Тоест, проблем с дефицита за 2025 година Европейската комисия категорично каза,
0: защото
12: че няма.
0: Защото сте взели печалбата на банките.
12: Печалбата на банките никой не е взел. Ако колегите от Прогресивна България прочитат закона за корпоративното подоходно облагане, там ще видят, че има такава законова разпоредба, има такава законова възможност. Банките могат да внесат авансово своя данък. Така че няма никакви гимнастики и никакви така опити за някакви манипулации на данни, каквито
0: отложени
12: някои колеги
0: за
12: се опитват да втълпят.
0: Също така.
12: Такива отложени плащания няма. Ще стигнем и до тях, но преди да стигнем до отложените плащания, аз искам да акцентирам вниманието на българските граждани и на вашите слушатели към една много важна тема, която ние от парламентарната група на ГЕРБ СДС повдигнахме в рамките на блицконтрола в петък. И тя е свързана с законосъобразността на внесения проект на закон за държавния бюджет за 2026 година. Закон за публичните финанси категорично забранява да бъде изготвен и внесен в българския парламент проект на закон за бюджет с дефицит над 3% от брутния вътрешен продукт на страната. Това е категорично, това не е само някаква рамка, която се определя на база нашето законодателство, това са европейските правила. И този закон за публичните финанси, той няма как да бъде дерогиран или да бъде променен с друг закон, в случая с закона за бюджета, да променим фискалните правила на закона за публичните финанси. Този закон е специален по отношение на бюджетната рамка, той транспонира европейски правила и директиви и няма как да бъде дерогиран и
0: искате
12: нарушен.
0: Искате да кажете, че Министерството на финансите ще наруши закона за публичните финанси,
12: искам да
0: като
12: кажа,
0: внесе този
12: искам да кажа, че вече е нарушен. Вече е нарушен закона за публичните финанси. И ние най-добронамерено в петък повдигнахме този въпрос. Аз съм сигурна, че премиера Радев е информиран за този така правен недостатък на внесения законопроект. Беше интересно да видим какви мерки ще предприеме правителството и той лично като министър-председател. защото това е една много сериозна и важна тема. Това, че някой има 131 народни представители, не означава, че може да си позволи да нарушава закона. Законът е такъв, какъвто е. Този закон, специално за публичните финанси, е специален закон. Той няма как да бъде дерогиран или променен с друг закон. Обяснихме много ясно и съвсем добронамерено, че съществува риск да бъде след това оспорван този закон и в рамките на Конституционния съд.
0: Така, но пък така че това е много важна, много важна тема. Екипа на господин Гълъб Донев да казва, че няма да променят нищо.
12: Ами, нека да видим. Във вторник има извънредно заседание
0: на... Кой ще им попречи на... да приемат закон, който вие казвате, че е в нарушение на специалния закон?
12: Ами, колегите,
0: и кой ще ги санкционира
12: колегите,
0: най-вече?
12: То пише в закона кой ще ги санкционира, пише какви са съответно и санкциите. Това е грубо нарушение на закона.
0: Така, иначе сме в процедура на Европейската комисия.
12: Това е грубо нарушение на закона за публичните финанси. Законодателя ясно е предвидил, когато дефицитът ще бъде над 3%, същия този закон за публичните финанси, трябва да са налице няколко обстоятелства и те са свързани с наличието на извънредни обстоятелства. Като извънредно обстоятелство не е невъзможността да се ограничат някои разходи. Извънредно обстоятелство се разбира война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или другата опция, икономическия растеж да е под 3%. Така че това са двете опции. Тоест, колегите, ако има такива извънредни обстоятелства, би било редно, ако искат да приведат в законова форма на проекта на закон за бюджет за 2026, да мотивират именно такива извънредни обстоятелства или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическият растеж е много под 3%. Така че това са опциите, които дава закона. Ние все пак сме правова държава и никой не може да бъде над закона. Колегите тръгнаха с три одита, на които възложихме на Сметната палата.
0: Какво мислите, че ще излезе от тези одити на държавните бюджети след 2020, на Държавното обществено осигуряване и на АПИ?
12: Аз имам малко така по-специално отношение. Все пак съм дълги години в областта на финансовия контрол в публичния сектор съм работила. Била съм и директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Знам какви са всъщност условията, при които може да се извършва такъв одит. Има си одитни стандарти и тези одитни стандарти не предвиждат възможност за преразглеждане на вече изразено аудиторско мнение или на установени факти, констатации, които са намерили отражение в окончателните одитни доклади. Такова нещо е възможно, ако има някакви много сериозни данни за промяна в обстоятелствата, за промяна за някакви нарушения, тогава би могло да се извърши одит, нали, по конкретна задача. Това, че се прави тази, те я нарекоха инвентаризация на публичните финанси, за мен е, как да кажа, губене на време на одитния орган, но нека колегите да проверят.
0: Може би се търси някаква опора за нещо, което ще се случва в бъдеще.
12: Колегите ще направят една проверка и те ще направят проверка и на периода на служебните правителства, които, между впрочем, управляват най-дълго след май 2021 година. Така че нека да си проверят, нека да видят за какво става дума, но не смятам, че това ще промени по някакъв начин ситуацията.
0: Тъй като ситуацията в Народното събрание върви натам, че бюджетът ще бъде прият във вида, в който го предлага Министерството на финансите. Вие какво ще направите? Ще сезирате Конституционния съд, Европейската комисия? Какво?
12: Никой от нас не е казал, че ще сезираме Конституционния съд. Аз най-добронамерено и от името на парламентарната група заявих, че ние искаме да алармираме правителството и премиера Радев за това, че има проблем. И всеки, който твърди, че няма такъв проблем или не е чел закона за публичните финанси, или така има някаква съвсем друга различна визия, или пък смята, че след като има мнозинство в парламента, е позволено всичко. Това, разбира се, не е така. Така че ние съвсем добронамерено не сме казали, че ще обжалваме в Конституционния съд. Искаме просто законът, проекта на закон да бъде приведен в съответствие с изискванията на закона за публичните финанси. Това е единственото, което искаме, да ги предпазим един вид от последващи обжалвания и рискове.
0: Сега този казус с самолетите на Делян Пеевски по някакъв начин засегна ли ГЕРБ тези разкрития? Понеже модела, нали, беше Борисов Пеевски. Вярно е, че вашия лидер, господин Бойко Борисов, каза, че този модел вече не съществува поради факта, че нито Борисов, нито Пеевски са във властта. Но така комбинацията все още поне в публичното пространство съществува.
12: Модел Борисов Пеевски няма. Ми никога не е имало. Аз слушах и предишния ви събеседник, господин Мирчев, който обяснява така надълго и на широко за този модел, но също време услужливо забравят, че ако има модел Борисов Певски, има модел може би ППДБ ДПС. Защото когато управляваше с глобката, те на практика участваха ежедневно в срещи. Ами, те съжаляват. Те подкрепиха и президента Радев. Сега обяснява отново господин Мирчев как ГЕРБ подкрепил всички решения на Прогресивна България, което, разбира се, изобщо не е така. Ние бихме подкрепили всяко едно разумно предложение. Но да подкрепим всяко едно решение, това просто не отговаря на истината. Те бяха хората, които подкрепиха господин Радев за втория му мандат на президент. Те бяха тези, които бяха колегите от ПП специално, които бяха на плакатите с вас ме господин президент и така нататък. Дали, не бива да ги забравяме тези неща, все пак не са се случили много отдавна.
0: Мислите ли обаче, че този трус, ако разбира се МВР успее да си калибрира информацията и да ни каже истината по отношение на тези пътувания, кой с кого, защо и на каква цена, може да повлияе на ситуацията, политическата ситуация и нейната стабилност?
12: На първо място беше много странно това, което се случва с тази информация. Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратното.
0: Възниква даже съмнението, че във времето на управлението на кабинета Желязков някой е пипал в масивите информационните на това... различните служби в МВР. Сега се налага да проверяваме и в международен план.
12: Това звучи несериозно. Първо, по отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува, мисля, на своята фейсбук страница официални документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
0: Можем ли да им вярваме при положение, че веднъж така, веднъж иначе?
12: Ами сигурно информацията, която господин Дечев огласи, му е подадена от господин Кандев. Или там
0: той
12: други,
0: Демерджив казва,
12: други,
0: че му е подадена
12: други служители на Министерство на вътрешните работи. Ами там вече министъра трябва да си провери и анализира информацията. Нали не мислите, че някой ще седне да манипулира данни от наша страна? Това няма как да се случи. Господин Дечев беше категоричен. Такива данни няма, но, пак казвам, има компетентни органи, те ще установят. Плюс това госпожа Десислава Атанасова е колега, с който ние сме работили дълго време. Гласували сме за това тя да бъде конституционен съдия, но на 19 януари 2024 тя беше избрана за конституционен съдия. На 22 януари 2024 тя подаде заявление и вече не е член на политическа партия ГЕРБ.
0: Да, това са важни уточнения. По повод на другия компрометен сюжет за Националната здравноосигурителна каса. Защо подкрепихте Асен Меджидиев за подуправител при положение, че има толкова много, даже вече свидетелства и от първо лице на бившия шеф на службата здравеопазване в ДАНС за неговата роля и натиск за разкриване на нови легла за източване на здравната каса по времето, когато е бил министър на здравеопазването в служебен кабинет. Не ви ли светна червената лампа, че има нещо наредно там и че добре, ако не подкрепите, поне да се въздържите?
12: Ами това е решение, което парламентарната група е взела на база на наши анализи, които са извършени, така че това е решение на парламентарната група.
0: Добре, това е отговор, който вероятно няма да задоволи публиката, но е ваше право. Кажете как се готви ГЕРБ за президентските избори. Виждаме Бойко Борисов да обикаля страната и да преосновава партията, ако правилно използвам неговия термин. Той търси новата енергия, новите лица. Виждаме и как ваши колеги освобождават места, за да дойдат нови хора. Чухме и вашите партньори от СДС вчера да говорят за подкрепа на вече определен на фигура Даниел Вълчев. Ще издига ли свой кандидат ГЕРБ?
12: Първо, по отношение на обновяването на политическа партия ГЕРБ, трябва да кажем, че това е един нормален процес. Той протича във всеки един политически субект. Няма нищо по-нормално от това да търсим нови лица, нова енергия. Така че смятам, че това е наистина една много добра инициатива, която в момента ние реализираме. И тя ще даде възможност на политическа партия ГЕРБ да има наистина едно добро бъдеще, намирайки млади, интелигентни хора, които да допринесат със своите знания, опит, умения за това да управляваме един ден отново страната. Така че това е по отношение на обновяването. По отношение на президентската кампания, трябва да кажем, че ние правим своите анализи. Има още, разбира се, много време до момента на обявяване на решението. В момента се анализират различни варианти, различни така, процеси. И когато имаме готовност, ще обявим официално тази информация.
0: Понеже казахте, че сте слушали внимателно Ивайло Мирчев, че той категорично изключи възможността общата кандидатура на демократичната общност да включва и ГЕРБ, но пък господин Борисов говореше за този път на разсъждения и в търсене на фигурите.
12: Да, ние категорично смятаме, че ако демократичната общност и десните партии искат да има следващия президент да бъде дясно мислещ човек, безспорно правилният път и посока е единна обща кандидатура на десните партии. Това е, което смятаме, че е успешният модел.
0: Като стане дума за европейската посока и европейския начин на мислене, как

0: работа и функционирането на рафинерията и да няма криза с горивата в България, ние трябваше да предприемем поредица от стъпки. Проведохме, разбира се, поредица от разговори с нашите американски партньори и България получи дерогация във връзка с дейността на Лукойл. Така че правителството на Росен Желязков и нашата парламентарна група тогава са направили всичко необходимо, така че да можем да гарантираме и енергийната сигурност на страната.
1: Сега клякаме на Русия или...
0: Ами това са въпроси към...
1: Все пак спасяваме.
0: Това са въпроси към премиера Радев и към колегите от Прогресивна България.
1: Той се похвали в петък.
0: Ми можете да го попитате.
1: Блицконтрол,
0: да, можете да ги попитате колегите, нали,
1: не изразихте отношение.
0: Да, можете да попитате колегите за повече подробности по тази хвалба.
1: Последно, имате ли притеснения за външнополитическия курс на страната, съдейки по този и други въпроси?
0: Ами, реално погледнато, това, което и онзи ден в рамките на блицконтрола премиера Радев заяви по отношение на 21-я пакет, проекта на 21-я пакет на санкции срещу Русия, това, което мога да кажа е, че ние винаги смятаме, че трябва да се следва единната европейска политика по отношение на този процес. Трябва да имаме единна позиция, едно мнение, да вървим в една посока, разбира се, защитавайки нашите национални интереси, но посоката трябва да бъде тази, която България има като член на Европейския съюз, на НАТО, на Еврозоната.
1: Благодаря ви за разговора. Разбрах и така обобщавам нашия разговор. ГЕРБ с много сериозни забележки към бюджета за 2026 година и няма да го подкрепите в пленарната зала, което е най-важният маркер по отношение на политическата координатна система, кой къде стои, кого подкрепя. ГЕРБ е опозиция.
0: Точно така.
1: И това не означава, че някои добри решения няма да бъдат подкрепени от вас.
0: Разбира се, нека да видим какви предложения ще има.
1: Благодаря ви за разговора.
0: И аз благодаря.
1: Теменушка Петкова, депутат от парламентарната група ГЕРБ-СДС, бивш финансов министър в кабинета на Росен Желязков.

0: неделя 150.
1: В неделя 150 продължаваме политическите разговори с Явор Гечев от парламентарната група на Прогресивна България. Добър ден, господин Гечев.
2: Добър ден.
1: Да започнем с този въпрос, който беляза седмицата.

0: скандалите, разкритията за вояжите на господин Делян Пеевски, могат ли да бъдат смятани за първия категоричен сигнал за разграждането на модела Борисов Пеевски?
1: Ми, той не е първия, но при всички положения началото и няма да е последния. Но това визуализира в крайна сметка какво е ставало в държавата в последните години, защото ние нямаме нищо против личния живот на хората, но един живот не е толкова личен, когато ползваш частни самолети 200 пъти за няколко години.
0: И това не е отбелязано в декларацията ти пред Сметната палата?
1: Ми, първо през декларацията Сметната палата, след това това е пряко заобикаляне на закона Магнитски, в който, нали, през доверителни сметки на адвокатски дружества се плащат различни разходи, защото знаете, че закона Магнитски на практика не позволява хора, които работят в Съединените американски щати, да предоставят каквито и да е услуги на човек по Магнитски, което значи, че дадените оператори или SWIFT кодове или банки не могат изобщо да обработват такива данни. Плюс това има много голяма разлика. Ако вие и аз, примерно, сме се возили в общ самолет на държавния превозвач, примерно, и това дали е частен самолет, който е на брой пъти е пътувал до Дубай и обратно. В смисъл, това са различни неща и не е въпрос на личен живот, а на въпрос на буквално зад колисие.
0: Този пример малко ме притесни дали ние с вас сме пътували някъде, но понеже така или иначе този сюжет ни се натрапи, кажете, вие не изпитвате ли някакво сериозно притеснение за това, че служби в МВР дават различна информация на даже не на различните министри? Ето Иван Демерджиев изнесе информацията в Народното събрание за този частен полет от 5 април. Още на следващия ден конституционния съдия Десислава Танасова публикува официална справка с подписи и печат с факсимиле от паспорта си от гранична полиция, с което уличава министъра в лъжа.
1: Не е лъжа. Просто е въпрос на възможност за прикриване на част от информацията. Това, което си говорих аз лично с министър Демерджиев, че много е странна цялата ситуация. В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. Плюс това, тази информация е все още частична, най-вероятно на предишни, включително и служебни лица, не е давана в първен аспект. За да заобиколят тази информация, на практика е ставало и следното нещо. Различни лица са пътували от тук до Турция, до Истанбул, примерно. Там са прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал, защото разбирате, че ако се качат от дипчека на националното летище на Васил Левски, то тази информация ще излезе, което значи, че те съзнателно са знаели, че не правят много правилни неща. Те, че чакаме допълнителна интересна информация. Кой се е качва в един и същи самолети, то частен и от Дубай, и от Турция, и от други дестинации.
0: Ясно е, че истината е много важна и трябва да бъде детайлно проверена, но не ви ли възниква така съмнението, че може би служби в МВР работят срещу министъра си, подавайки му непълна или неточна информация?
1: Напълно е възможно. В крайна сметка, когато имаш един модел, който може да се случват такива неща и който информацията, службите, Върховния Висшия съдебен съвет на практика излиза със странни неща, то всичко е такова възможно. И това, което сме заявили, че ние се борим срещу този тип държава и ще има държава, която е на самите хора. Но въпросът е, че вие самите разбирате колко дълбока е тая цялата история. И че справянето с такъв тип проблеми минава през наистина тежки реформи. Тоест, ние сме в началото на такива, но Висшия съдебен съвет с прокуратура, с доверието, което наново трябва да се извива. Тоест, държавата работи през институциите. За институциите доверието е всичко. Което значи, че ние първо трябва да променим тези институции, а след това те първа трябва да завоюват собственото си доверие отново на българските граждани, защото това е като, как да кажа, системата работи на базата на доверие. Това е като парите. Ако няма доверие в една валута, тя девалвира. също и при институциите. Ние много пъти не си представяме какво всъщност се нанася на институциите, на собствените държава, когато не постъпваме по най-демократичните начини.
0: Това с институциите е важно, но институциите работят с хората в тях. Има много въпросителни около кадровата политика на Прогресивна България, господин Гечев. Например, толкова ли нямате свои хора, че се налага вземете не много успешен, но за сметка на това пък вечен шеф на националната спортна база и да го сложите в ръководството на ВИК холдинга. Или да вземете активиста на ГЕРБ и кандидат за депутат на ГЕРБ и не много успешен ръководител на пътното управление в Благоевград и да го инсталирате в управата на държавното дружество Автомагистрали. Оставяме с впечатлението, че си нямате хора и се налага да ползвате такива от ГЕРБ, от БСП, че даже от Има такъв народ. А хората, нали, гласуваха за нещо различно?
1: Вижте, няма много хора за работа в държавата. Нека да не се лъжим, че кадровия капацитет, който в момента има в държавата, е такъв, какъвто е. Един експерт се формира доста дълго. Плюс това, вижте, въпросът е даден човек да става и да върши работата, за която е назначение, че всеки от нас има собствено си политическо битие и политическа история. Аз в това число и никой не съм е крил. Тъй, че има и читави хора, които аз познавам страшно много такива от БСП, които в момента са прогресивни на България, пък част от тях са си в БСП. Но въпрос е даден човек да работи. Никой не е застрахован обаче от грешки кадрови, особено такива. Важното е да има механизма на това, ако сме грешили, първо да ги поправим, и второ, да, има и читави хора, които могат на практика да вършат работа, независимо, че имат някакви политически истории. Не е нужно да разпъваме на кръст всеки от чиновниците, който е работил по времето на друго управление. Но въпросът е, че ако този чиновник работи по определен начин, който задоволява общественото мнение и има доверието, окей. Но ако не е, трябва да има механизъм и това да бъде променено. А иначе грешки, разбира се, че стават, разбира се, че продължават да стават. Още повече пък кадровите винаги са така неприятни за пред хората, но да го отдадем и на детската възраст, и на все още началото на дълги политически цикъл, който ни предстои. Но така е, да, имаме и грешки.
0: Добре, да кажем, че сте склонни да дадете нов шанс на стари кадри, да се докажете и да работят по-добре по ваше ръководство, но защо и порочни, толкова осъждани от вас в това число практики отново са на въоръжение? Например, инхаус поръчката за мантинелите, която министър Шишков даде на държавното дружество Автомагистрали.
1: Защото те са действащи такива. Ще го вържа и системата за бюджета. Неприятно е, че имаме такъв бюджет, но това е вече отразение на счетоводна сметка, която вече е изхарчена на сключени договори. Когато имаш инхаус процедура, която на практика в момента нямаш кой знае какви опции, освен да тръгнеш на нови процедури и да прекратиш тези, които са въпрос пак на съдебно преследване, ако ги прекратиш, то тук какво можеш точно да направиш? Всъщност истинските политики, които ние на практика ще покажем, ще тръгнат от следващата година. Защото такова е състоянието на държавата и такова е нещото, което заварваме. Особено в държавната машина, особено дълги договори, които са за такъв тип неща, ти нямаш какво да направиш. Ако
0: да, аз в случая говоря за нов договор за 90 милиона евро. Инхаус на Автомагистрали, същата фирма, известна и разобличена пак от министър Шишков с чувалите, с парите по онази инхаус поръчка за Автомагистрала Хемус.
1: Не съм най-тясни експерт по отношение на мантинели, дето се казва, но ще проверя допълнително тази информация, но вижте, когато имаш една инерция на държавата, тая инерция не може да промениш посоката и много рязко. Това, което можем да направим, наистина да направим повече така. Абсолютно съм съгласен. Но при положение, че ти на практика трябва да направиш дадени неща, в момента нямаш много други варианти, отколкото да ги направиш, защото редица от нещата просто държавата трябва да спрат.
0: Но нали знаете, господин Гечев, че инерцията може да ви повлече и завлече? Най-силните са първите 6 месеца от едно управление. Сега неприятно е, че съвпада с втората половина на годината, но ако вие не направите опит да излезете от инерцията и да завъртите колелото така, както смятате, че трябва, и така както хората разчитат да го направите, може
1: абсолютно
0: си мине мандата по инерция и...
1: Абсолютно съм съгласен, но вижте, тя истината винаги е въпрос на гледна точка. Нито едното е най-правилното, нито другото. Ако, примерно, в момента уволним 30% от цялата администрация, без да сме направили съществените реформи, без да речем, че трябва да се... Механизма ще ви кажа даже. Трябва да се промени целите устройствени правилници на министерството. Трябва да се електронизират редица регистри, за да може да освободиш тези хора. Иначе в момента дори да ги освободиш, те ще слушат осъдят и пак ще бъдат върнати. Затова се изисква някакво първо време. Второ, риска това да освободиш едни от най-четавите хора също е на лице. Инерцията е хубаво да се използва, когато ти я напъстваш да отива в правилната посока. Иначе другия вариант е, ще ви кажа примерно пак пример. Дали можем в момента бюджета да намалим част от разходите и съответно да влезем в някакъв по-малък дефицит? Да, най-вероятно можем. Ако отложим и ние някои от харчовете, както в момента е правено, и съответно минат към следващата година, да, неминуемо това ще доведе до по-нисък дефицит. Само че не ли е хубаво да нулираме тая цялата система от новия бюджет наистина да тръгнем да правим реални политики, а не да вървим инерционно по отношение на различните процеси. Тъй, че абсолютно съм съгласен с вас. Никой не си избира кога да дойде на вас. Трудно е такова и ние го знаехме в крайна сметка, че ще е трудно. Но не се притеснявам от това да караме по инерцията на сега съществуващите политики. Напротив, но не очаквате от нас много резки неща, които на практика да направят по-големи били, отколкото е необходимо на държавата. Ние се стремим не към фойерверк, а към устойчиво управление. Т.е. за да направим структурирана икономика, която да почне да вади повече пари. Бизнесът да почне да превърти колелото и съответно да произвежда повече, за да догоним тази разлика в парите, които харчим и получаваме. Затова се иска време и иска друг подход. Иначе, ако кърпим нещата както до сега, няма да получим много различни неща. Тъй, че не се притеснявам от това да сме инерционни. По-скоро се притеснявам, че големите промени изискват повече време и се надявам обществото да ни даде достатъчно такова, за да види тези големи промени.
0: Само, че обществото нещо не ви ги дава.
1: Аз мисля, че не ги дава.
0: Тези месеци на толеранс, вижте, наистина доста нервно се приемат всички дори идеи за промени.
1: Не, ще ви кажа.
0: Критиките към бюджета са от всички страни, което би трябвало да ви усъмни, че може би не сте съвсем на правия път.
1: Не съм съгласен с това. Ще ви кажа защо. Защото опозицията, която реално е виновна за това състояние на бюджета, реално на практика този бюджет, който в момента приемаме, е бюджета за тази година. Той вече е прият. Бюджета, който ние на практика ще довършим, 5 месеца ще действа новите отчетни неща в бюджета. Той беше планиран какъвто е. И да напомним, този подход на бюджета, който правиха предишните, на практика свали предишното правителство. Но те не си изчезнаха разходите заедно с свалянето на правителството. Напротив, от бюджета, който беше планиран, бяха дигнати куп разходи, които на практика още една 12-та, но то не е на 12-та. И когато удариш чертата на тези разходи, които са планирани, отива на 7,5. Това, което можахме на практика, без да режем социални придобивки, без да режем големи разходи, които да решават бюджета отново попълнение, примерно на ДДС, се опитваме да напъстваме наистина тази инерция. Но за това в крайна сметка си иска време. Аз не мисля, че няма да имаме критики, особено от политическите формации, които са причинили това на бюджета. Те, ако предкрепят бюджета, това значи, че са управляващи.
0: Аз нямах предвид политическите формации.
1: Само да довърша. Плюс това, гледайки рейтингите на социологическите агенции, гледайки обстановката, която на практика дават усещането на хората, аз мисля, че хората продължават с толеранса към нещата, които правим и разбира, че не е толкова лесно да разграждаш един модел, който много дълго време е съществувал. Тъй, че не съм съгласен с това. Малко ми изглежда тая работа като стария начин на правене на кампания. Примерно налепеш София с 50 000 плаката, имаш усещането, че много сериозно присъствие има. В момента се създава по същия начин в 20 групи във Фейсбук усещането, което всъщност реално в обществото не мисля, че е такова, каквото е. Аз мисля, че нашите политики ще ги видя обществото в следващия бюджет, макар че това не значи, че спрем да работим до следващата година, но ще е проблем, ако не ги покажем със следващия бюджет.
0: Аз за присъдата, която обществото даде на политическите партии, които са виновни за сегашното финансово състояние на страната, даже не отварям дума, защото те са в опозиция. Хората си казаха на 19 април какво мислят за тях, но дали доверието, с което натовариха вас, съответства на критиките на всички заинтересовани страни от бюджета. Не ви ли тревожи, че и работодатели, и синдикати, и научна, и експертна общност имат толкова много критики към бюджет? А вие казвате, нищо няма да променим.
1: Вижте, когато бюджета е на 5,7% дефицит, никой няма да му се радва. Ние абсолютно осъзнаваме това. Но с вълшебна пръчка просто няма как да докараме 5 милиарда отгоре, за да свием дефицита, който някой от някъде трябва да го плати. Въпросът е, че ние трябва да покажем тенденция, която на практика хората да разберат защо го правим. От тази гледна точка, да, счетоводното отчитане на този бюджет на вече похарчени средства е такъв, но въпросът е, че ние следващата година, в следващия бюджет, трябва да се доближим максимално до 3% дефицит, пък следващите години по-нататък в средносрочната прогноза трябва да е по-нисък, трябва да отива към 2 и надолу процента, като да се стремим към тази тенденция към края на целия мандат. Тогава хората ще видят реално отражение на тенденция, която искаме да направим. Да, разбирам, че усещането на хората, които докара прогресивна България на власт е такова. Разбираме, че и публиката е свикнала с мигновеното решаване на нещата, както Бойко Борисов го правеше. Само, че този модел пред камерите да взимаш много тежки решения, които след това погребваха различни икономически и сектори и цели дялове на икономиката, не е най-хубавото нещо. Аз мисля, че експертизата и нещата, които трябва да влагаме, трябва да са по-истински, не просто емоционални. Да, осъзнаване, но когато сме дали заявка, че трябва да има спокойствие и сигурност в публичните финанси, то ние точно това сме обещали, точно това се опитваме да правим. Макар, че времената са трудни. Така е.
0: Само последно по бюджета. Тревожи ли ви това, че ще нарушите закона за публичните финанси, който не допуска бюджетен дефицит по-висок от 3%? Въпрос, който постави и преди малко в нашето студио Теменушка Петкова.
1: Тя Теменушка Петкова го е нарушила. И Асен Василев преди това го е нарушил. Как направи? Добре, кажете ми какъв е вариант в момента. Заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има милиард и 100 допълнителни такива в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват в правния мир, в момента излизат. Има и 1,400 млрд. От договори с общините, които също не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим някои от тези перали? Какво можем да направим, че да направим бюджет, който, пак казвам, не е харчен от нас. Тоест той вече е нарушен. И е нарушен от говорителите, които бяха преди малко при вас и които преди да дойде прогресивна България на вас, казаха, че се очертава огромна дупка в дефицита, а след това почнаха да забравят, че са го казвали. Но това не е сериозно. Той вече е нарушен закона за публичните финанси с това, което заварваме.
0: Тоест и вие трябва да избирате точка, между злини.
1: Много е удобно да се прераждат политически всички политическите говорители, а същевременно и данайски подаръци, като гласуват всяко нещо, което предложим, за да кажат, ама тези са същите, нали, ние ги подкрепяме. Не сме същите и не искаме непоискани дарове. От тази гледна точка ние имаме достатъчно депутати, които са получили доверието на обществото. Единственото, което ни интересува, е това доверие на обществото да продължи, но вече не даром на базата на обещания, на базата на неща, които правим. Такава е нашата амбиция и мислим да си изпълняваме.
0: Чудесно, че го казвате, защото тук се налага да попитам за какъв е ефекта на кошницата с грижа. Вече имаме повече от месец, колко време стана, откакто работи тази програма.
1: Кошницата с грижа е само част от нещата, които правим.
0: Това е нещото, което българските граждани могат да видят, да пипнат. в магазина.
1: Те могат да видят и да питнат, но две думички само предисловие. Всъщност, ние гласувахме ред мерки в закона за защита на конкуренцията, за закона за защита на потребителите, които преди около няколко дена, мисля, че петък бяха публикувани в Държавен вестник. В момента на практика големите компании, които продават продукти на крайен потребител, актуализират всичките си договори по отношение на нелоялните търговски практики, които фиксирахме там. Това е първото. Второто, правителството в момента прави допълнителните наредби, регистри и така нататък, които трябваше да влезнат вътре в законодателството. Има 2-месечен срок това цялото да стане. Дори в говоренето за тая цялата работа, дори мерките, които взехме с кошницата за грижа, за първи път сме свидетели, че плахо, но въпреки това ми поевтиняваме. Трудно се свалят цените и не става много бързо. Но за първи път на практика имаме реален резултат и ефект, който не е достатъчно видим, но ще продължаваме с други мерки. Тоест да, аз мисля, че това се усети. Усети се съвсем малко, но продължаваме с други мерки. Аз съм един от хората, който сериозно работим по закон за модерен закон за кооперирането, т.е. промяна в съществуващия закон, включително разработваме на различни гаранционни схеми, чакаме да видим какво ще стане с мъртвите средства, които бяха отписани от капитала на БНБ и в момента нито можем да ги харчим за нещо, нито пък може да се отпускат като гаранционни схеми при нас за гарантиране на български продукти, защото процедурата ще продължава до юни месец следващата година, но въпреки това ние разработваме и такъв гаранционни схеми, вид гаранционни схеми по отношение на банката за развитие. Тоест ние разработваме редица неща, които да продължим в тази цялата политика, защото истината е, че тези мерки ще свършат работа, но тя ще е частична. Тоест ние продължаваме с мерки, които да дигнат българското производство на по-сериозно ниво и съответно българските производители да имат по-добър достъп на пазара. И нещо много важно. За първи път борбата с цените не е просто борба с цените, която сваляйки цените с различни методи, не пазарни в повечето случаи, то да убива и земеделските производители. Това, което излишно се оговорихме с кошницата с грижа, то да не е за сметка на българските производители, които също не са цъфнали и вързали. И от тази гледна точка мисля, че за първи път имаме плахи все още, но реални постижения, които се надявам да продължим да се виждат все по-ярко.
0: Във всеки случай започнаха да правят кооперативи и даже да мислят за собствени фермерски магазини. Тези кооперативи, което е най-добрия начин да защитават интереса си. Кажете, господин Гечев, понеже натрупахме много въпроси и все теми за работа на народните представители, как стои въпросът с вашата депутатска ваканция? Ще се работи ли през август?
1: Не мога да ви кажа. Не мислим още за тая работа, защото имаме редица въпроси. Не стои на дневен ред ваканция, докато не приемем текстовете в държавния бюджет. Има и още няколко спешни законодателни инициативи, които трябва да се направим. Тъй, че как да кажа, наистина не мислим за... Мечтаем си по-скоро за ваканция, но за сега си е само мечта. Когато довършим бюджетната процедура, която все пак сме подправили в определени срокове, тогава може да се мисли за това, но то ще е съвсем кратичко, ако изобщо го има. Надявам се да го има, защото все пак всеки от нас има семейство и дължи време на децата си, но това е обществената работа. Не всеки път е, как да кажа, приемлива за семействата ни.
0: И понеже има едно съмнение, че всичко, което правите, цели да задържи високия рейтинг и лично на премиера Румен Радев и на прогресивна България, за да се отиде в добра кондиция на президентските избори през есента, на какъв етап е подготовката ви за този важен вот? Всички се ослушват и чакат да видят вие какво ще изкарате, за да се опитат да ви противодействат?
1: Ето, виждате ли, всичко, което говорихме в момента, на практика е съобразено все пак с обществените позиции на прогресивна България. От тази гледна точка, да, ние сме фактори, много внимаваме какво правим, защото ние знаем, че никой няма да ни прости. Нямахме един ден, дето се казва толеранс по отношение на 100 дни или нещо от сорта. Тъй, че много сме внимателни в нещата, които правим. Не мисля, че е правен анализ, че правим всичко по отношение на високия рейтинг. рейтингът е такъв, какъвто кажат хората на база на нещата, които правиш. Не може целта да са просто президентските избори, защото нашата цел е 4-годишен мандат, който на практика не просто да е 4-годишен, а да продължи след това на базата на неща, които сме направили. Тъй, че президентски избори са просто крачка в тази цялата работа. Да, правим предварителни анализи, но малко е рано за тази цялата работа. Нека да мине бюджета, за да не отклоняваме внимание, защото дебатът по него е важен в крайна сметка. И след това ще пристъпим и към активни действия вече по отношение на президентските избори. Те са важни и ние стъпваме със самочувствие в тях. Не мисля, че някой се съмнява, че мнението на Прогресивна България и лично на президента няма да са най-важното нещо в тези избори, тъй че президент е доказвал, че винаги е изключително мъдър в такъв тип решение.
0: Разумен дневен ред сте си поставили. Ще го следваме и ние, които следим много внимателно всичко, което правите, и задаваме въпросите. Благодаря, че ни отговорихте. Явор Гечев, депутат от групата на Прогресивна България, председател на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание.

0: Първата официално номинирана кандидат-президентска двойка е на Български земеделски народен съюз. Николай Ненчев и Цвета Кирилова бяха излъчени от форума на тяхната партия. С Николай Ненчев сега разговаряме в неделя 150. Добър ден!
1: Добър ден и честит празник! Днес е Светия Атанасий Атонски. Хубава неделя за вашите слушатели.
0: И празник на МВР, да поздравим всички, които пазят реда и охраняват нашето спокойствие. Вие с госпожа Кирилова, господин Ненчев, сте определени за какво? Да се регистрирате за участие в изборите или да преговаряте с представители на демократичната общност търсене на общата кандидатура?
1: И за двете. Мисля, че форумът взе възможно най-разумното решение, без да затваряме разговора в дясно-демократичното пространство, с оглед на това да се търси възможност за издигане на единна кандидатура. По този начин ние се обръщаме и към нашите колеги и партньори да ускорят своите действия и решения и излъчат своите кандидати, за да имаме достатъчно време да проведем един смислен, задълбочен политически дебат относно това как да се проведе кампанията и относно това, разбира се, да излъчим възможно най-достойната двойка, която да се противопостави категорично на днешния политически ред и, разбира се, с вяра и надежда да спечелим следващите президентски избори.
0: Влязохте ли вече в контакт, в разговори с представителите на демократичната общност?
1: Доколкото разбирам, колегите все още не са готови със своите кандидатури. Очаквам възможно най-скоро този разговор да се осъществи. И тъй като съм голям привърженец на това да има достатъчно време, но за съжаление времето е малко, няма да бъде възможно да бъдат проведени предварителни избори, в които да се определи една такава кандидатура, но за сметка на това пък има достатъчно време да проведем един сериозен, задълбочен политически дебат, за да бъдат изслушани всички кандидати и още веднъж казвам да бъде избрана най-достойната двойка, зад която и ние бихме застанали, ако, разбира се, има такава и бъдем убедени в нейните качества.
0: Вие казвате, няма време за предсрочни избори. То принципно няма време за много маневри в търсене на обединителните фигури, но пък от друга страна всички останали казват, че е рано. Може би в това състезание ще се дебне до последно, за да излязат състезателите, без да има възможност за омаскаряване, както се казва, на противниковите играчи. Каква стратегия смятате, че трябва да бъде следвана?
1: Вие го казахте съвсем точно, страх от това да не бъдат омаскарени. Според мен не трябва да... точно обратното, не трябва да имаме този подход, а трябва да бъдат обявени кандидатите, за да има достатъчно време. И да бъдат омаскарени, както вие казвате, и със своите аргументи да се защитят пред обществото и да дадат много ясна заявка за това, че те ще бъдат най-добрите кандидати. Тоест, ако ние имаме страх, че един кандидат ще бъде омаскарен, ние допускаме, че този кандидат има своите слабости. Поне ние така го тълкуваме. Така че нашето решение, решението на БЗНС, според мен в този смисъл беше правилно и надявам се то да бъде много силен аргумент, чрез който останалите демократични, пак казвам, пък и не само демократични, всички политически партии и организации в България да номинират и представят своите кандидати за публично обсъждане.
0: Господин Ненчев, досега поправете ме ако греша, но аз не мога да се сетя за обединена дясна кандидатура. Десницата е хронично болна от това да се дели. Много кандидати за вождове, малко индианци. И това винаги е било проблема. Сега, когато въпросът е дали с ГЕРБ може да бъде постигнато това обединение, което да противодейства на прогресивна България или категорично без ГЕРБ санитарен кордон, както чухме да казва Ивайло Мирчев и по-рано в нашето предаване, може да доведе до това да ни изненадате наистина с единна кандидатура.
1: Споделям вашите аргументи. За голямо съжаление, не съм много голям оптимист в този смисъл. Струваме се, че хайде пак така да го нарека, демократичното пространство е изправено пред много сериозни изпитания. Дори ще стигна още по-далеч. Според мен цялата ни политическа система е пред разпад. Ние трябва да отчетем и няколко фактора, които ще имат пряко въздействие върху това, кой от кандидатите ще спечели. На първо място бих искал да обърна внимание върху това, че в тези избори, както обикновено, разбира се, те ще бъдат в голяма степен свързани с всичко това, което се случва във вътрешно политически план. От друга страна, допускам, че в този случай ще има огромно значение и какво се случва в международен план и по отношение на глобалната сигурност и най-вече в процесите, които предстоят да видим в развитието на войната в Украина. Това е много важен фактор. От друга страна, вие сами разбирате, че за пръв път като че ли в българската история толкова бързо се организираха протести срещу избора на Румен Радев за министър-председател. И съвсем основателни, разбира се, и ние май бяхме единствената, и поне не съм чул, не зная за друга политическа организация, която да е подкрепила много ясно тези протести още в самото начало, в момента, в който ние разбрахме за инициативата на Манол Глишев, който поздравявам, разбира се, ние бяхме първите, които по най-категоричен начин подкрепиха този протест, който изненада мнозина. Само месец, малко повече от месец след избора на Радев, толкова масов протест е много ясна индикация. И аз съм дълбоко убеден, че именно протеста като че ли ще реши изхода от тези избори. Протестите, според мен, макар че, доколкото разбирам, те са замразени в рамките на летните месеци, допускам, че политическите скандали ще направят така, че хората отново да излязат на улицата още по време на отпускарския сезон. Да не говорим, че в септември това напрежение ще ескалира. И дълбоко съм убеден, тук правя един политологически анализ, че именно протестът ще роди новия политически проект, който очевидно е необходим за България, и протестът в много голяма степен ще реши резултатите от следващите избори.
0: Това абсолютно не се потвърждава, това, което казвате, от социологическите анкети към момента. Освен това, винаги е добре да се имат предвид изводите от минали протести, които видяхме, че не докараха организаторите им на власт, както се случи от декември миналата година.
1: Да, точно, имаха обратен ефект, но тъй като се беше натрупало огромно напрежение, но вие вероятно сте права по отношение на социологическите анализи, но няма база върху които те да се случат все още. Така че това предстои те първо да го видим.
0: В такъв случай да ви попитам, къде очаквате да стъпи на криво прогресивна България, за да масовизира протеста, да му придаде сила и възможност да промени ситуацията?
1: Вече има достатъчно основания за това. Има достатъчно причини, които биха стимулирали хората да излязат на протести. Те са очевидни. Вижте колко много скандали в обществото. Аз вече се чудя, има ли държава, има ли държавност, има ли работещи институции. Ние вече няколко дни се занимаваме тук с проблеми, които очевидно би следвало да бъдат изяснени. Не може, няма как да обясним на обществото, че вътрешният министър не е сигурен дали едно нещо се е случило, което би следвало службите да знаят и да му докладват по начина, по който нещата са се случили, а не да се чудим дали той е получил достоверна информация или тази информация не е потвърдена. Извинете, но за каква държава и държавност говорим, след като вече няколко дни нашите служби не знаят какво се е случило в държавата по един въпрос, който очевидно е чувствителен за обществото. Така че това напрежение ще ескалира. Не ви ли прави впечатление, че вече тази подкрепа, която първоначално имаше Радев, тя започва да се пропуква, и точно обратното, вече има... Аз не мога да бъда сигурен в дълбочина, доколко избора на Радев е бил в резултат на чужда външна подкрепа, само мога да допускам, че това се е случило, но виждам, че нагласите много бързо се променят, следа политическите протести, главно
0: 3% спад не е толкова бързо. Вие имате ли лично неприязън към господин Радев? Все пак той беше командваш военно-въздушните сили по времето, когато вие бяхте министър на отбраната и самолетите МиГ-29 не се ремонтираха с помощта на Русия, което така очерта пропаста помежду ви.
1: Неприязън нямам, но имам много силни противоречия и несъгласие, категорично несъгласие с неговата политика, но вие отворихте един въпрос, който е изключително важен. Кой се оказа прав в този случай? Напротив, аз приключих договора с РСК МиГ и Русия, за който той настояваше да бъде изпълнен, но подписах договор с Полша. Не си ли спомнете, че конфликта между мен и Радев дойде по един изключително чувствителен тогава въпрос и той е свързан с националната сигурност, с това заедно с наши съюзници от НАТО да охраняваме въздушното си пространство. Виждате ли какво се случи само няколко години след това мое решение? Представете си, че нямах смелостта тогава и под засилен натиск от страна на различни русофилски организации, включително и на Радев, аз направих възможно този закон сега да функционира. Без тази възможност ние сега къде щяхме да бъдем в рамките на тези обстоятелства, които са пряка заплаха за българската национална сигурност. Да не говорим за решението ми да внеса финансов проект по отношение на закупуването на F-16, да не говорим по отношение на това, че имахме много ясна и последователна политика за тясно обвързване с сигурността от страна на Европейския съюз и НАТО. Всичко това, като че ли към този момент започва да се пропуква по отношение на политиката на Радев. В кой момент не съм бил прав? В кой момент или с кое решение съм злоупотребил или не съм потвърдил националния интерес?
0: Така, зададени въпросите.
1: И по отношение на Украина. Поддържах такъв благотворителен фонд в НАТО. Дадоха съответните бази за долекуване, долечение на украински военни. Сега тук можем много да спорим. Не бих искал да влизам в тази тема, но не говорим за неприязан. Говорим за липса на политическа експертиза от страна на Радев. Няма как един генерал, главнокомандващ, президент да обяви, че Украина ще падне за 3 или 4 дена, до седмица максимум. Това бяха конкретно неговите думи. И как този човек сега няма поне малко свян да излезе и да каже: аз греших. А още повече, вижте, стимулиран съм, разбира се, да вляза в тази битка до толкова, доколкото виждам, че Радев със своите противоречия и липса на политическа последователност е изключително опасен вече за България.
0: Извинете,
1: но аз научавам вчера или онзи ден, че Радев е предложил, обърнете внимание на това, на Зеленски заедно да строят Белене.
0: Не, научавате, той го съобщи официално в Народното събрание.
1: Той е грешил в прогнозите си от една страна, от друга страна това е толкова ясно признание, че Украина печели войната.
0: Нека да спрем до тук с критиките към господин Радев.
1: Само да довърша, това е изключително важен въпрос и той е свързан с националната несигурност. Обърнете внимание на това, че по същото време той се противопоставя на новия пакет от санкции на Европейския съюз. Това е изключително противоречива политика. От една страна признава за
0: но пък от друга каза, че
1: решение
0: няма да анулира споразумението, подписано от служебното правителство на Гюров с Украина. Слагаме точка тук, защото вашия спор е много стар и може да продължи много дълго, за което нямаме време в ефира. Последен въпрос, много кратък отговор, защото следва темата за комисията за досиетата и плановете за нейното закриване. Като човек, който има отношение към темата, какъв е коментара ви?
1: По отношение на комисията.
0: Изчерпан ли е този формат?
1: В никакъв случай това е поредното зловредно решение, което очевидно е продиктувано от старите комунистически елити, които искат да прикрият в голяма степен злодеянията, които се извършили. Нека не забравяме, че аз съм от такова семейство. Моята политическа кариера е започнала преди 89-та година, преди така наречения пленум, в който уж България тръгна по друг път, и съм пряко свързан, съпричастен към хората и страдалците, които минаха по лагери и затвори, които имат необходимостта, не само ние, а цялото общество, да чуе истината за онова, което се е случило. И най-накрая обществото трябва да разбере, че в България имало хора с много висок морал, които са отстоявали истината, и усилията са били свързани с това България да бъде свободна, независима, член на Европейския съюз, на НАТО. И това нещо е било въпрос на избор. Най-важното, което тази комисия трябва да излезе и да каже, че тези хора, които някои от тях са прекарали по 10, 15, 20 години, аз бях свързан пряко с тях, с президентската институция.
0: Малко се увличате, исках да разбера да или не срещу закриването на комисията. Моля ви, защото...
1: Само едно изречение, моля ви. Трябва да се разбере, че тези хора са имали изход, но са възприели страданията си заради това да има в какво ние да вярваме днес. Тази политика следвам, и това ще бъде моето политическо призвание към всички останали, да следваме този пример, защото ние не само, че не трябва да се срамуваме, напротив, трябва да се гордеем, че такива
0: българи имаме. Тази тема ще бъде със сигурност част от разговорите в предизборната кампания за предстоящите президентски избори, а ние ви срещнахме в неделя 150 с първи официален кандидат за поста Николай Ненчев от БЗНС.
2: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
5: Кайро.
4: Гиза,
5: Александрия,
4: Луксор,
5: Асуан,
4: Абу Симбел,
5: Хургада
4: и Червено море.
5: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Неделя 150.
0: Съдбата на комисията по досиетата ще обсъждаме в неделя 150 с доцент Мартин Иванов, историк, преподавател в Софийския университет, бивш директор на Държавна агенция архиви и за кратко даже служебен министър на културата. Здравейте, добре дошли. Какво да се прави с комисията по досиетата? Изчерпана ли е тази тема? Отпаднала ли е необходимостта от работата на тази комисия? Или всичко се свежда до онези 2,8 милиона евро бюджет, който сега има комисията, и ще бъдат спестени?
9: Аз си мисля, че се свежда даже до друго. Когато не можеш да намалиш цените, а си го обещавал толкова тържествено, трябва да измислиш някаква дъвка. И аз, слушайки, подготвяйки се за този разговор, разни предавания, не мога да избягам от тягостното впечатление, че и ние с вас днес ще трябва да предъвкваме една вече олигавена, за съжаление, от някои политици дъвка, която започна по един изключително страхлив начин през преходните заключителните разпоредби на държавния бюджет. Преусловие, че...
0: такива много смели... дискусионни и трудни за обяснение пред обществото неща се промъкват през
9: Тръгнахме по нов път, прогресивно, и начало на държавата застана един смел генерал. И аз очаквам една смела позиция да се каже открито всъщност какво се мисли да се прави. Защото проблемът, според мен, основният, и това, доколкото слушах някой да се изказва по темата, като че ли не се разбира, не е институционален, не е как ще се казва къщичката, дали ще се казва комисия, институт, държавна агенция или какво. Въпросът е дали тези документи ще могат да бъдат ползвани, с какъв статут ще бъдат те, какъв ще бъде достъпа до тях, и на второ място, ние като общество искаме ли да проведем оня отдавна отлаган разговор за нашето минало. Защото ние много в началото на годината се тормозехме как ще се казва националната ни валута, но проявяваме едно странно безхаберие, че ние като общество сме безкрайно разделени по ключови исторически теми. А историята, за добро или за лошо, е част от нашата национална ДНК. И когато нашето национално ДНК има два кода, значи ние очевидно, че не можем да постигнем много неща напред. И всъщност това е разговора. Искаме ли да познаваме историята си и, започвайки този разговор, който се отлагаме, да достигнем евентуално в бъдеще време до някакви общи становища и мнения, или всъщност трябва да затворим страницата, както каза вицепремиера вчера, и да забравим историята, на което аз пък ще му припомня един доста по-умен човек, който преди 35 години беше казал, че да я затворим страницата, но нека първо да я прочетем.
0: Кой го беше казал?
9: Беше го казал президента доктор Желев.
0: Сега, досиетата няма да бъдат скрити на скришно място. Те ще бъдат дигитализирани и достъпни.
9: Това е абсолютно невъзможно.
0: А докато се дигитализират, ще бъдат достъпни по стандартния начин в читалнята на агенцията за архивите, където ще бъдат преместени просто физически. Така ли го разбрахте и вие?
9: Това го чух вчера, но издава една управленска немощ. За да се дигитализират тези, доколкото чух, 4 милиона и половина документа, ще ни трябват следващите сигурно 45 години.
0: И доста пари, защото това не е ефтина работа.
9: Това ще отнеме огромно количество средства и човекочасове, защото даже проблема не е в техниката, която да ги сканира, а местата, където те да се съхраняват. Трябва да имаме достатъчно сървърно пространство, за да съхраняваме тези милиони страници.
0: Катерина Бончева, която дългогодишен член на тази комисия, каза, че ако се наредят всичките папки с документите, ще стане 15 километрова
9: точно така. Лист по лист
0: върволица.
9: По лист. Точно така се получава. И аз си задавам въпроса, кой нормален човек казва, че 2 милиона и 800 хиляди евро са много, но същевременно ще отдели 2 милиарда и 800 по няколко, за да дигитализира този обем. И именно тук издават някакви задни планове, които ние можем с вас само да гадаем, защото за наше щастие не се занимаваме с политика. И вариантите са с този, който започнах, натрупването на някакви проблеми, които изглеждат обещани, но трудно решими, или пък изпълняването на някаква политическа поръчка към спонсори или знам я аз кого. А може да има и трето обяснение, но нека да са достатъчно честни и пощени и да го кажат. Защото, както изпоменах преди мъничко, въпросът е как ще могат да се ползват тези документи, от кого ще могат да се ползват, ще има ли обявявания от тук нататък, кой ще върши проверките. Аз нямам нищо против и смятам, че в крайна сметка е нормално архива един ден да отиде в архивите, Държавна агенция архиви, както стана това в Германия през 21-а. Бивши колеги от комисията твърдят, че само в Германия е станало. Аз днес си направих усилието и проверих. В Германия, Унгария, Словения и Хърватска е по този начин е решен въпроса.
0: А другаде е създадени
9: институти за паметта. В Чехия, Словакия и Полша. Полша беше първата в това отношение, създадени институти за паметта. И аз за това започнах. Не е важно как ще се казва колипката. Важното е какъв подслон тя ще ни дава. Дали ще ни даде възможност да погледнем назад в миналото или отново ще заметем историята.
0: Сега, един от аргументите е, че няма особен интерес към четенето на архивите на Държавна сигурност, че хората, чието живот е бил свързан с това, вече са покойници, наследниците са прочели каквото е трябвало и така тази тема замира в обществения разговор, затова да не се хаби излишна енергия, може би, и ресурс. От друга страна, каза вице-премиера Иво Христов, че вече нищо не може да се обясни с Държавна сигурност, нито, сега цитирам, хората в момента осъзнават, че нито Петрохани, нито Баба Алино, нито полетите до Дубай могат да се обяснят с досиетата. Тези досиета се изчерпаха и са прочетени. Трябва да отворим досиетата от последните години. Хората очакваха и за това гласуваха. Обаче ние с вас сега, ако започнем да се връщаме към тези сюжети, ще видим, че... Айде самолетите! Самолетите за Дубай да видим. Откъде тръгва възхода на господин Делян Пеевски от принадлежността на баща му, на неговата майка към второ главно научно-техническото разузнаване на Държавна сигурност. Там, дето се раздаваха куфърчетата с парите на комунистическия режим и се правиха външно-търговските организации. С други думи, опираме до досиетата на ДС.
9: Не само, а и има едно сериозно интелектуално противоречие. А то е вице-премиера Христов, със сигурност е интелигентен човек, така че не предполагам, че може да го е направил случайно. Значи, от една страна, това е неинтересна тема и не интересува никого, а същевременно ще я дигитализираме, за да могат всички да я прочетат. Коя от двете? И защо? Значи, аз искрено призовавам управляващите, вече са колко месеца станаха, да действат наистина като управляващи, а не като опозиция и да дават едни празни такива изявления. Нека да видим какво реално те имат предвид. Нищо няма да се провери, няма да се промени. Какво означава да не се промени? Светослав Атанасов, Станислав Атанасов от ДПС зададе въпрос. Добре, колегите от комисията от Държавна агенция архиви нямат допуск за класифицирана информация. Как ще вършат проверки? Ще вършат ли проверки? Това не е ясно. Изобщо не са неизпълними нещата, но те трябва да бъдат помислени и да бъдат казани. И пак стигаме до това, което за мен е най-важно. Ние като общество, което е разделено в някаква част от близката си история, единственият начин да постигнем единство е да говорим. Това е както при психологията, когато имаш някакви проблеми, отиваш при лекар, затваря си очите, лягаш на кушетката и почваш да говориш, да споделяш. Ние не сме стигнали до разговора. И даже напротив, когато са направени някакви стъпки в тая посока, дайте сега всичко да бъде закрито.
0: Ние нали сме осъдили комунистически режими, неговия репресивен апарат, но сягаш с половиността.
9: Ами не, ние сме го осъдили на декларативно ниво, но като практика, като дори ако искате начин на мислене...
0: Това е невъзможната лустрация, която така и не се случи.
9: Да, продължаваме да живеем в една преповтаряща се, неотиваща си история.
0: Сега, защо според вас този въпрос някакси изникна на преден план? Защото журналистите внимателно прочетоха преходните и заключителните разпоредби и забелязаха това ли? Или просто в тази комисия по досиетата са изпратени едни хора за комисари, така на почет на пред,

0: капацитета. Съм наистина впечатлен. Аз си признавам също, както и много от вашите слушатели, аз не следя ежедневно политиката, защото тя вече е достигнала до отвъд едни критични прагове. Но дори това, което проследявам около този казус, който за мен като професионалист е важен, е, че разговора се приплъзва на едно съвсем повърхностно ниво. Питате какви са причините, аз ги изредих. Значи причините биха могли да бъдат или отвличане на внимание, или изпълняване на някаква поръчка, или просто управленска немощ. Аз не знам кое от трите е. Разбира се, имам своя хипотеза, започнах с нея, но не можем да сме сигурни. Тези въпроси трябва да бъдат зададени към архитектите, защото само преди няколко дена финансовия министър каза, няма да се закрива комисията. Сега отново пак ще се закрива.
1: Няма да се закрива, до 15 септември ще се мисли какво да се
0: какво
1: прави.
0: Какво да се прави, да.
1: И всичко
0: защо
1: зависи
0: трябваше първо да говорим и после да мислим?
1: По тази тема, който ще се предизвика в обществото. Аз знам, че вие обикаляте страната, срещате се с хора и представяте вашата книга «Бивши хора». Следователно, вашите свидетелства можем да възприемаме като сравнително актуални за интереса, който има в обществото към тази тема.
0: Ами, сега, това не е интерес, който обхваща 100% от обществото, да, но безспорно в обществото...
1: Ние знаем, че и в комисията по досиетата за всичките тези така, години не е имало опашка от...
0: Ами, може би в началото, тетящ. Първите години, но същевременно трябва да си дадем сметка, че това е една болезнена, травматична тема за нас като общество. И аз, когато обикалям, а всъщност сега съвсем наскоро публикувах поредния статус във Фейсбук, изброи ги 50 места съм посетил в рамките на 2 години и половина, и аз го правя даже не за друго, а само и единствено, за да мога да стигна до хората, които днес някак си забравя, че ние живеем в едно време, което застрашително започва да напомня периоди исторически, които мислехме, че сме загърбили. Става въпрос за, надявам се, 30-те, а не вече 40-те с началото на Втората световна война. И ние се изправяме пред едни дилеми като поколение, които не са по-различни от оне на нашите деди. И тук с лека ръка се раздават едни обяснения, как като осъдим продажните политици, всичко ще тръгне по мед и масло. Пък мога да кажа, напротив, това го пробвахме като общество. Пробвахме го и резултата беше една доста сериозна национална травма. Близо половин милион хора около 9 септември и първите няколко десетилетия след това са определени като някакви политически врагове. Не всички от тях, разбира се, минават през лагерите или през Народния съд, но на огромната част от тях е отнето имуществото и главното, отнети са жизнените шансове. И когато се отвори кутията на Пандора, на злобата и на завистта, която, за съжаление, вирее във всеки един от нас и в такива критични моменти избоява, тогава не е ясно къде ще спре. И дори и те, които не са толкова гласовити в подкрепа на Нов народен съд, не е сигурно, че няма да бъдат сред, ако не първите, може би вторите дори не, но третите или четвъртите жертви на тези политически репресии, както се случва в България. Ами част от съдиите в Народния съд, буквално месеци след това, минават през съдебни дела. Буквално месеци след това. Така че единствената ми цел е да бия камбаната с моя, разбира се, много скромен и тих глас на един учен, че ние не трябва да така загърбваме историята си и да затваряме неинтересните страници, а да се опитаме като общество да ги прочетем и да поговорим. Защото без разговор нищо няма да се постигне.
1: Можем да спестим 2,8 милиона евро, но не бива да си спестяваме истината за миналото. Къде ще изпратим досиетата е без значение, стига те да бъдат достъпни за всеки, който има нужда. Да прочете, да разбере и да осмисля. Аз предлагам така да поставим този въпрос за дискусия, която трябва да се проведе до 15 септември или и по-нататък, но имаме нужда от своята памет. Независимо дали сега можем да я финансираме. Как звучи?

Че съм ужасно материалистки. С доцент Мартин Иванов, историк и преподавател, имахме възможност да завършим днешната неделя 150. Надявам се да ви е било интересно, уважаеми слушатели. Използвам случая да ви приканя да останете на вълните на Хоризонт, за да чуете и големите обедни новини в 12. А ние ви пожелаваме приятна, слънчева, спокойна неделя. Даниел Инков, Татяна Иванова, Красимир Зафиров, Анатолий Радев и Диана Янкулова.

0: 12 часа. На 5 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница обявен 3-дневен траур в памет на 4-мата души, които се отдавиха в река Струма. И още в бюлетина. Има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви и вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдя Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Над 70 пожара са потушени у нас през последното денонощие, няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун, стигна се до евакуация на местни жители заради пожара, гъст облак черен дим покрива голяма част от града. Американската мечта се завръща, обяви президента на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли, отбелязан в цялата страна във Вашингтон с грандиозна заря и шоу с фойерверки. Останете с нас. По случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни. Това казва вице-премьерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена.
1: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Каза Демерджиев, който беше помолен да обясни на какво се дължи разминаването на данни, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
1: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
0: Допълни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските служби заради използването на чувствителна информация за политически цели. Вчера Стоянов обяви, че е сезирал главния прокурор заради неправомерното използване на системата PNR от страна на министър Демерджиев заради изнесените от него данни за полетите на Делян Пеевски. Стоянов допълни, че сигналът ще бъде разширен и отнесен до всички партньорски служби.
2: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Каза Калин Стоянов, който присъства на церемонията по полагане на венци на паметника на загиналите служители на МВР по повод 147-та годишна от създаването на Вътрешното министерство. Чакат се още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България Явор Гечев.
3: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика с различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, там са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
0: Теменушка Петкова от ГЕРБ казва в ефира на Националното радио, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
4: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
0: Информацията за пътуващите с Певски е ясна от доста време, каза в предаването на Неделя 150 депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Той не стоя да бъдат изнесени данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки, твърди Мирчев.
5: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита? Или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Но откъде депутат секционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пески?
0: Каза депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Тридневен траур е обявен от утре в Дупница в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Първо бяха намерени телата на 64-годишна жена и 57-годишен мъж. По-късно на едното им внуче, а вчера и на второто, четиримата са били на плаж край реката. Децата са на 8 и 11 години. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
6: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дуплищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плаж на реката, а като видяло ужаса от давещите се братче и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
7: Всички са от едно семейство, да.
8: Някакви помощи, нещо, пари.
7: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
6: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка и който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се оказала невярна. Двамата не са заснети от камерите в селото. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. През последното денонощие са потушени над 70 пожара в страната. Няма пострадали, но са нанесени щети на 8 жилищни сгради и на няколко други постройки. От пожарната предупреждават, че продължават да получават фалшиви повиквания, което ограничава възможността на огнеборците да реагират там, където наистина има нужда. Подобрява се ситуацията с големия пожар, който започна с нощи в Орелка, Струк, Рай, Солун. Огънът е частично овладян. Пожарът изпепели 3 фабрики, производствен цех и засегна къщи. Борбата с стихията мобилизира усилията на властите и предизвика безпокойство у местните жители заради гъстия токсичен облак от дим, който достигна Солун. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
9: Частично овладян огъня в района на Орелка, Струк, близо до Солун. Пожарникари, военни части и доброволци евакуираха жители от горящия район. От тази сутрин по въздух гасят и 5 хеликоптера. 5 пожарникари са в болница. Огъня е започнал от храсти и се разпространи във фронт от няколко километра. Арестуваха грък, за когото се предполага, че е причинил пожара по невнимание. Локализиран е пожара на Халкидики в район на Нея Каликратия. Там се наложи евакуация на туристи, сред които имаше и българи. Няма пострадали, но изгоряха няколко къщи. Властите имат съмнение за умишлен палеж. Поради високите температури и силния вятър, удължиха и днес забраната за влизане на хора в паркове и горски масиви във всички райони около Солун и на Халкидики. Глобяват по 300 евро за нарушение. Днес 6 области са с висок риск от пожари, включително и островите в Егейско море. Приканват се туристите да спазват указанията на властите. За едно денонощие в Гърция се активираха над 60 пожарни огнища, предимно в горски райони. Няма пострадали. От Гърция Катя Паева.
0: Обедният осведомителен бюлетин продължава с още международни новини. Русия предлага временно прекратяване на огъня в украинския град Константиновка. Междувременно американският президент Доналд Тръмп е обсъдил по телефона войната в Украина с президентите на Украина и на Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
10: До днес по обяд Русия очаква отговор от Украина на предложението за примирие около град Константиновка, което да влезе в сила утре. Руските сили предлагат да спрат обстрела, за да се улесни предаването на тела на загиналите украински военнослужащи. По-рано Русия обяви, че руските войски са установили пълен контрол над града. От украинския генерален щаб отричат да са загубили Константиновка, а президентът Володимир Зеленски нарече твърденията поредната руска лъжа. В разговор по телефона Зеленски изтъкнал пред президента Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Зеленски допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Руският президент Владимир Путин също е разговарял по телефона с Тръмп, който е предложил съдействие за намиране на решение на войната в Украина. Пратениците Стив Уитков и Джаред Кушнер са готови да посетят Москва отново, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Украина ударила тази нощ няколко подстанции в Крим, което е довело до прекъсване на електричеството в окупираната от Русия територия. При масирана украинска атака вчера бяха поразени пристанището Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Руска атака с дронове нанесе щети на газодобивен обект в украинската Полтавска област. За новините Елизабет Гогова.
0: Американската мечта се завръща, обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли. Тази година страната чества 250-та годишна от подписването на Декларацията за независимост от 13-те колонии на Великобритания през 1776 година. Още за честванията в Съединените щати, които са обхванати от гореща вълна, слушам от редактора Григорий Надялков.
11: С грандиозна заря и шоу с фойерверки във Вашингтон приключи честването на 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. С около час закъснение заради гръмотевични бури започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията. Той обяви, че американската мечта е възродена и започва зората на златната ера. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и свои политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха с часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Съединените щати.
0: Информация на редактора Григорий Недялков. У нас на церемония по случай 147-та годишнина на Министерството на вътрешните работи президентът Илияна Йотова каза, че за да пазим държавността, трябва да има законност и сигурност. МВР е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен кърл и поднасяне на венци. Репортаж на Марта Младенова.
12: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи. 5 юли.
13: Така вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния кърул и описа най-важната за него задача пред Министерството.
12: Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път различен от този през последните години на прехода.
13: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите, зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
14: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И като го прави не случайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден, и
13: водосвет отслужи патриарх Даниил, а след това венци бяха поставени последователно пред паметника на Незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи, който се намира в градинката на Свети Седмочисленици в София. За новините Марта Младенова.
0: Ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
15: Добър ден! Отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмия финал срещу Мексико на световното първенство по футбол. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сиди на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. До вечера в Ист Ръдърфорд, Нью Джерси, Съединените щати от 23 часа е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. През изминалата нощ Франция победи Парагвай с 1-0 с гол на Килиан Мбапе от дуспа в 70-та минута. Преди това Марокко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиян Рахими в 8-та минута от добавеното време. Така първият четвърт финал е Марокко-Франция на 9 юли. Левски картотекира всички нови футболисти за мачовете с борец Баня Лука от първия квалификационен кръг в Шампионската лига по футбол. Треньорът Хулио Веласкес обаче не може да разчита на контузените Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Левски гостува на босненците във вторника, реваншът е на 14 юли. Хавиер Ибаньес спечели първа титла на професионалния боксов ринг на гала вечер в Пуерто Плата, Доминиканска република. Българският национал победи по точки представителя на домакините Йерми Пералта Хименес и взе пояса в лека категория на Световния боксов съвет Латино. За Ибаньес, който е и олимпийски бронзов медалист от игрите в Париж, това бе втори матч на професионалния ринг. Преди месец и половина той нокаутира в петия рунд испанеца Андерсон Лопес на гала вечер в Сан Себастьян, Испания. Важното за мен е, че отново се влюбвам в тениса след всичко, което преживях през последната година, заяви Григор Димитров след впечатляващата победа над италянеца Матео Беретини с 3-2 сета в третия кръг от откритото първенство на Великобритания. В осмина финалите българинът ще срещне утре 114-я в ранглистата британец Артър Фери, който също като Григор влезе в схемата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгиеца Зизу Беркс с 3-2 сета. Димитров и Фери нямат официални мачове помежду си, но англичанинът сподели, че двамата са тренирали заедно и има сили да се противопостави на съперника си.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
16: Здравейте! Температурите в страната са от 21 градуса в Свищов до 28 в Ново село. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. След обяд и утре ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, днес от запад-северозапад, утре от север-северозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26, утре ще са с градус 2 по-високи. По Черноморието ще бъде предимно слънчево около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури там ще са от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Вълнението на морето утре ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: 37 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. По данни на МВР от началото на годината са станали над 3100 произшествия на пътя. Жертвите са 221, а ранените повече от 3800. Каква е обстановката в момента, обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
17: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, посока град София, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Синитли до пътен възел Кресна, отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На автомагистрала Тракия движението от километър 22 до километър 29 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На същата автомагистрала движението от километър 55 до километър 60 посока град София отново се извършва при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението километър 22 до километър 29 посока град Варна се осъществява при ограничение на скоростта до 100 км в час във връзка с извършване на дейности по поддържане. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
0: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 5 юли. Има разминаване в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. В шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница е обявен 3-дневен траур от утре в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Над 70 пожара са потушени у нас пред последното денонощие. Няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун. Стигна се до евакуация на местни жители. Американската мечта се завръща, обяви президента на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от войнавски екип, състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Italia.
1: Neapol.
0: Venezia.
1: Rim.
0: Sorrento.
1: Toscana.
0: Rimini.
1: Puglia.
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Здравейте, в предаването Пътува из хоризонта. Днес работим с Красимир Зафиров, който е звукорежисьор. Аз съм Радослава Топалова. Сега продължаваме с Dave Matthews Band. Една прекрасна група, чиято музика мисля, че е изключително подходяща и за пътуване. Останете с нас, за да разберете какви ще бъдат темите и кои ще бъдат събеседниците в предаването днес.

Между 10 и 12 юли ще се проведе годишен фестивал на Български туристически съюз, който събира представители на туристически дружества от цялата страна, участници в движението, 100 национални туристически обекта и любители на природата и планината. Свежина Димитрова, директор на Народна астрономическа обсерватория и планетариум във Варна, Николай Коперник, ще се включи за интервю, в което ще говорим за това как в световен мащаб вече се говори за астротуризъм и дали една градска обсерватория може да бъде туристическа атракция тук в България, а не само научна институция. Български Червен кръст напомня: спазвайте правилата за безопасност при летни бури и мълни. Навременната реакция, информираността и спазването на правилата за безопасност могат да предотвратят тежки инциденти и да спасят човешки живот. Доктор Пенчо Пенчев, началник отдел здравна политика и първа помощ към БЧК, ще даде в ефира на Хоризонт съвети и инструкции за това как да действате при летните бури, които са сред най-често срещаните опасни метеорологични явления през активния летен сезон. Сега продължаваме безопасно с музика на Faith No More.

0: Пътувай с Хоризонт. Сега отправяме покана към вас за третото издание на годишния фестивал на Български туристически съюз, което ще се проведе между 10 и 12 юли. Мястото е Меча поляна, комплекс Мальовица. Повече за събитието, за програмата, за това кое може да се включи и какво всъщност още важно ще се случи в рамките на тези три дни, ще разберем от Васил Николов, който се е заел изцяло с организацията на фестивала. Здравейте, господин Николов. Надявам се, че ще се чуваме добре в момента.
1: Здравейте, и аз се надявам да ме чуваме добре.
0: Вие в момента сте на път, но така или иначе подготовката за третото издание на фестивала сигурно е започнало още преди доста време, за да подготвите изцяло програмата и акцентите в нея. Нали така?
1: Така е, програмата и акцентите, нещата свързани с цялата логистика, всичко е доста, мога да кажа, че когато свърши миналото издание на фестивала, ние директно почнахме подготовката за тази година, тъй като фестивала доста се разраства, всяка година се удвояват, така кажем, посетителите и нещата стават доста по-мащабни, което изисква доста по-сериозна организация. Сега в момента, както казахте, съм на път и пътувам точно към Мальовица, пътувам към фест-зоната, защото имаме доста неща свързани с строителството на къмпинг-зоните, които в момента се косят, обработват за кърлежи и така нататък. Това са най-първоначалните подготовки. Оттам нататък започваме подготовката по кабели, пускане на осветления, по изграждане на баните, които са с топла вода, с общо взето доста модерни къмпинг зони, с бани с топла вода, с туалетни, с места за зареждане на телефоните. Като цяло, абсолютно всякакви удобства за къмпинговащите.
0: А хората, които примерно са избрали да пътуват със своите електромобили, за тях има ли станции, на които могат да ги зарядят? По принцип, как стои този
1: сега
0: въпрос?
1: По принцип те са към хотела, имат станции, но те за освен че за електромобилите, отделно подготвяме и къмпинг част, която е за тези хора, които са с кемпери и каравани, където също да може да им се пусне ток, за да за да се обслужват с електричество през тези дни на фестивала. Така че всичко е доста сериозно обезпечено. За радост там имаме доста сериозна инфраструктура, свързана с довеждащо електричество, провод и така нататък, което доста ни улеснява нещата. Не изграждаме някакъв къмпинг, който е доста далеч. Имаме такива събития, където няма наблизо нито вода, нито електричество и там вече нещата стоят по доста по-труден начин, но тук, за щастие, имаме изградена инфраструктура. Меча поляна, фестивал ще се проведе на Меча поляна, курортен комплекс Мальовица, където реално има ски зона и обезпечаване с вода и с електричество доста сериозно.
0: Така, този фестивал, освен за всички, които харесват такъв тип събития, той е и за, ще събере и представители на туристически дружества от цялата страна. Колко са, имате ли статистика, колко на брой са тези туристически дружества и какво се случва по време на едно такова събитие, когато хората се съберат? Какви са основните теми, които коментират? Говоря за тези, които са част от Български туристически съюз и съответно не отиват там само да се забавляват, а и за да обсъждат важни неща, обвързани с дружеството.
1: Туристическия съюз, Български туристически съюз, имаме 150 туристически дружества, доста сериозна мрежа. Имайте преди, че в момента, последните години, така да кажем, има доста голям интерес. Всяка година приемаме по някакво нови туристически дружества, така че мрежата на Български туристически съюз се разраства. Просто ние се радваме, че голяма част от туристически дружества ни припознават не само това, че ние по закон сме единствената национално представителна организация, защото такъв е законът, че има само една организация и това е Български туристически съюз, но говорим за национално представителна, но освен това те са явно виждат, че нашата дейност в последно време върви в едно такова добро, в добра посока и ни припознават дружествата. Разбира се, освен проблемите, освен проблемите, които стоят пред нас, ние сме приели една стратегия, преди две години я приехме една стратегия, по която ние от Туристическия съюз работим. И това е да превърнем българския планински туризъм в най-добрата дестинация за планински туризъм в Европа. Не на второ, не на трето място, на първо място. Но това, за да го постигнем, не само Българския туристически съюз и нашите членове, които наброяват над 25 000 човека, а и това трябва да се припознае от държавата и от цялото общество, ако искаме да вървим в тази посока. Ние, стратегията е 12 годишна и ако я изпълним стъпка по стъпка така, както сме я посочили, нещата ще се случат и всички ще берем плодовете в крайна сметка на това, защото да, природните дадености ги имаме, уменията ги имаме. Ето сега при мен бяха хората, които ще се занимават с обученията по ориентиране. Вие знаете, че Българския туристически съюз е тясно свързан с ориентирането и имаме страшно много клубове по ориентиране сред нашите туристически дружества. На фестивала ще имаме специално обучение по ориентиране. Сега изготвяме карта за начинаещи и всеки човек, който не се е занимавал до сега с ориентиране, ще има възможност да получи съвсем първоначалните умения и да се докосне до този вид спорт, защото ние смятаме, че когато един човек се докосне до този вид спорт, може да го заобича, може да се запали, така да го кажем, и оттам нататък да му хареса и да се впусне в този спорт, да започне да го тренира дори и професионално. Така че ние даваме тази възможност всичките наши спортове, дори направим карта подходяща и за коло ориентиране. Така че като цяло, не само ориентирането. Ще имаме обучение по първа помощ. Ще имаме обучение по планинско бягане. Това са неща свързани, нали, с обученията, които ще бъдат там на място. Отделно различни за занаятчийски работници, защото ние все пак сме една патриотична организация, където се опитваме да съхраним старите традиции и имаме много занаятчии, които ще бъдат там, ще представят различни занаяти и хората ще могат да се докоснат до това как изначало са се случвали нещата, старите занаяти, как са се правили нещата преди години. Така че всичко това е много интересно, но да не забравяме, че ние не отиваме там, нали, освен всичките обучения, освен всичките практики, които ще имаме, освен всичките обсъждания на различни теми. Все пак имаме и забавна част, да не забравяме за нея. Керана и космонавтите са част от програмата. Отделно ансамбъл Бълшевица ще представят за първи път специално за фестивала и за курортен комплекс Смальовица е изготвен един спектакъл. Говорим е спектакъл, който пресъздава легендата за Малевоевода, откъдето идва името на Мальовица. Там цялата легенда разправя за една история, свързана с една любовна история, така каже. Мальовица е един овчар, който се влюбва в една девойка, пък после местния бей ги отвлича и си я вкарва в харема, той оттам прави чета, почва да се бори за свободата, свършва трагично цялата работа и представи си това цялото нещо изиграно като един фолклорен танцов спектакъл. С всичкото му осветление, с цялата професионална работа на ансамбъл Бълшевица, това нещо ще го видят хората за първи път. За първи път там, тогава, къде е по-подходящо място да бъде направена тази премиера, освен там. И разбира се, след това предвиждаме турне с ансамбъл Бълшевица за представим този спектакъл, защото наистина е нещо уникално. Така че освен всичките практики и обучения ще има и много сериозна забавна част.
0: И вкусна храна, доколкото разбирам.
1: Вкусна храна, разбира се. Майстор Ангелов с неговият юнашки тиган. Юнашкият тиган представлява един тиган, който с едно готвене готви за над 1000 човека. В смисъл изкарва над 1000 порции. Така че ние ще се храним там на поляната, където подготвяме специални шатри огромни, където ще се храним. Но цялото готвене и хранене ще свършва там на поляната. И закуската, и обяда, и вечерята. Всичко ще се приготвя там на място. С специални майстор Ангелов. Също е един, така да го кажем, един кулинарен историк, човек, който изследва старите храни на българите. И подготвя, например, ще имаме боб с луканка и всякакви такива неща, които различните самите меса се правят по специален начин, по стари рецепти. Той издирил на каравеловия род рецептата, как се приготвят този колбас специално по цялата тази рецепта и така нататък. Всичко се прави, нали, с много мерак, така да го кажем, без да се щадат сили. И разбира се, се включват в самото приготвяне на гозбите от нашите детски юношески клубове, където помагат да се режат зеленчуците, децата в предаздаването на храната. Просто една уникална атмосфера, която трябва да се види. Така, като я разказвам, аз може и да не звучи чак кой знае колко вълнуващо, но ако сте там на място, наистина ви казвам, че вълнението е страхотно.
0: Аз си мисля, че вече успяхте да привлечете още повече хора, които да присъстват между 10 и 12 юли на фестивала. Какви ще бъдат цените на билетите? Имам информация, че за всеки, който стане член на туристическо дружество, може да се възползва от 70% отстъпка от цената на билета.
1: Не, дори бяха абсолютно безплатни за туристическите дружества към Български туристически съюз предишните години. Ние направихме 70%, това беше една символична цена от 13,50 евро, където значи само храната, защото тук ви включва изхранване и така нататък, само храната, нали, не може да покрият тези, но все пак ние всичките цени, всичките пари, които се събират от приходите от билетите, ще бъдат използвани за една кауза. Български туристически съюз си купи една хижа, която е била някоя на Български туристически съюз, но по някакви причини във времето тя попада в община Антон, откъдето ние си я купихме обратно и сега каузата е да възстановим тази хижа. Хижата се намира на билото на Стара Планина, Централен Балкан, където ние имаме специално да имаме желание да възстановим тази хижа, защото тя е строена специално за маршрута COM-EMINE, международния маршрут E3, и е от стратегическо важно значение в една страхотна местност, с едни страхотни природни дадености, но просто в момента е, така кажем, в представете си на груп строеж, даже и по-зле, защото има страшно много отпадъци и така нататък. Още август месец отиваме там с огромна група доброволци да почваме разчистването и подготовката да възстановяваме.
0: Да я върнете пак към живота и все пак какви ще бъдат цените на билетите?
1: Цени, за съжаление, ние приключихме с билетите. 55 евро бяха цената на билетите, което изключва къмпинг зоната, изхранване и така нататък. Преди това имахме и по-ранно записване, което цената беше значително по-евтина, но до четвърти беше 55 евро, защото все пак ние на четвърти приключихме записванията, за да знаете, че трябва да има предвидимост. Все пак ние не можем в последния момент да не знаем колко хора да очакваме. Но в момента мисля също, че има възможност за записване на някаква по-голяма цена, но не съм много сигурен точно колко е цената. Където, нали, ако някой много държи в последния момент, въпреки всичко може да се запише все още, но не мога да ви кажа точно каква е цената. Значи 55 евро бяха до четвърти.
0: Добре, така или иначе става дума за цена, която е между 10 и 12 юли и включително вие говорите и за храна, която ще бъде приготвена на място. Всеки, който пожелае, може да получи допълнителна информация от официалния сайт на Български туристически съюз.
1: И фестивала, има си фестивала, си има собствен
0: сайт. И страница в социалните мрежи.
1: И социалните мрежи, така нататък, да.
0: Благодаря ви много за тази информация и за поканата, която отправихте в ефира на Хоризонт и предаването Пътува из Хоризонт. Васил Николов от Български туристически съюз за предстоящия годишен фестивал на съюза между 10 и 12 юли. Курортен комплекс Мальовица. Мястото е Меча Поляна.

0: Центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха Чувам те.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Хоризонт.

0: horizont.
1: часа. Новините представя Лъчезар Валев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджет 2026, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в текстовете. Основното изискване е дефицита да бъде ограничен до 3%, за да се избегне нарушаването на закона. С подробности кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
2: В момента предложения бюджет е с 5,7% дефицит, което според Борисов е недопустимо. Той бе категоричен, че ако управляващите се вслушат в експертните съвети и внесат консервативен бюджет, ГЕРБ ще гласува за.
3: Ако случайно, аз мисля, че няма да го направят, но изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поемаме ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но там, където са орязали, да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове. Защото това е единствения начин не само да нямаме наказателна процедура, а и да сложиме ред в публичните финанси. Няма политически дивиденд да търсим от това.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов бе в Сливен, където се срещна с младежки актив на партията и местните структури. От Сливен, Стоян Радев.
1: И още по темата бюджет, депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова предупреди, че правителството нарушава закона за публичните финанси, като внася проектобюджет с дефицит над 3%.
4: Законодателя ясно е предвидил, когато дефицитът ще бъде над 3%, същия този закон за публичните финанси, трябва да са налице няколко обстоятелства. Война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическия растеж е много под 3%.
1: Каза в предаването Неделя 150 Теменужка Петкова. В същото предаване и в отговор Явор Гечев от Прогресивна България каза.
5: Той вече е нарушен закона за публичните финанси с това, което заварваме. И е нарушен от говорителите, които преди да дойде Прогресивна България на власт казаха, че се очертава огромна дупка в дефицита, а след това почнаха да забравят, че са го казвали. Та заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има 1,100 допълнителни в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват, в момента излизат. Има и 1,400 от договори с общините, които също са не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим някой от тези перали.
1: Гечев добави, че бюджетът за 2026 е резултат от политиката на предишните управляващи.
5: Бюджета, който ние на практика ще довършим, той беше планиран какъвто е. Този подход на бюджета, който правиха предишните, свали предишното правителство. Но те не си изчезнаха разходите заедно с свалянето на правителството. От бюджета, който беше планиран, бяха дигнати куп разходи.
1: Ивайло Мирчев от Демократична България критикува бюджета.
6: Един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към общия дълг, който страната притежава и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Никъде, по никакъв начин, това не се аргументира, както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи. В рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро.
1: Каза Ивайло Мирчев в предаването Неделя 150. Жителите на 8 села в община Нова Загора останаха за пореден път без вода заради авария по магистралния водопровод Червенаково. Подробностите от Иван Славов.
7: Водоподаването в района на селата Стоил, Войвода, Езеро, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял Кладенец и Радецки беше спряна с нощи, като и днес продължава работата по отстраняване на проблемите по магистралния водопровод, сигнализираха жители на селата. Според тях хроничният проблем с амортизираната инфраструктура продължава да създава сериозни затруднения, като през последните два месеца на няколко пъти са принудени да търпят водни режими, продължаващи и повече от ден. От информацията на ВИК Сливен става ясно, че за първите 4 дни на месец юли, това е второто прекъсване на водоподаването в района. По повод новата авария, кметът на община Нова Загора Галя Захариева посочи в своя публикация, че от началото на мандата си търси съдействие от институциите за решаване на проблема. Водопроводът е държавна собственост и общината няма възможност сама да реализира необходимия мащабен проект за неговата подмяна. Захариева съобщи, че е изпратила поредно официално писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството с настояване за спешни действия, но до момента не е получила отговор. По нейно настояване ВИК Сливен е изготвило пред прединвестиционно проучване, според което цялостната реконструкция на водопровода би струвала между 20 и 30 милиона евро. Кметът на Нова Загора посочва, че по-реалистичното решение на този етап е държавата да осигури средства поне за подмяната на най-компрометираните 6 км от трасето в землището на селата Кортен и Загорци, където най-често възникват аварии. Общинският съвет в Нова Загора също прие предложение с искане за осигуряване на финансиране за проектиране и подмяна на магистралния водопровод Червенаково-Бял-Кладенец. За новините Иван Славов.
1: И в края една информация за пътуващите. Заради катастрофа движението по пътя Плевен-Бяла в района на село Гривица двупосочно в една лента. Също заради катастрофа е спряно движението в лентата за изпреварване при километър 87 на магистрала Струма. Трафикът е само в активната и аварийната лента. Шофирите внимателно. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
0: След обяд и утре ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, днес от запад-северо-запад, утре от север-северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26, утре ще са с градус 2 по-високи. По Черноморието ще бъде предимно слънчево около и след обяд ще се развива купеста облачност, на места по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури там ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето утре ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа, представени от Лъчезар Валев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. И явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
4: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
0: Хоризонт.

0: Пътува из хоризонта продължава. Красимир Зафиров е звукорежисьор, а аз съм Радослава Топалова и заедно ще бъдем до 14 часа. Знаете ли, че в световен мащаб обсерваториите вече не са само научни институции, те се превръщат в туристически атракции, които носят икономически ползи, образоват посетителите и удължават дори туристическия сезон. Поради тази причина вече се говори и за астротуризъм. Дали една градска обсерватория може да бъде туристическа атракция, а не само научна институция? Кои са чужденците, които най-често посещават обсерваторията в Варна? Има ли интерес от тях? И защо хората са готови да платят десетки евро за краткотрайни забавления, а често не се сещат, че срещу наистина символична сума могат да преживеят нещо, което ще обогати знанията им, а и ще ги потопи в един много по-различен свят. За тези неща сега ще говорим с Свежина Димитрова, която е директор на Народна астрономическа обсерватория и планетариум във Варна, Николай Коперник. Една обсерватория, чиято история започва още през 1968 година. Така че определено и госпожа Георгиева може да сподели доста интересна информация. Едно с това как се развива тя през годините и второ наистина какъв е нейният потенциал за това да се превърне в туристическа атракция. Използвам този израз в възможно най-добрия и позитивен смисъл. Здравейте, госпожо Георгиева, радвам се отново да ви чуя. Миналата година направихме с вас интервю, за да представим цялостно дейността на обсерваторията.
1: Здравейте, много ми е приятно да се чуем тази година отново. И здравейте и на всички, които са в ефира на това невероятно радио.
0: Благодаря ви за което. Благодаря за това, че се съгласихте отново в този неделен почивен ден да се включите и да говорим за тези теми. Започваме да. Първо с това. Вие следите ли тенденциите и какъв е вашия коментар относно това, че в световен мащаб обсерваториите започват да се превръщат все повече в туристически атракции, като разбира се, основните акценти са и заради това, че не замърсяват, не се вдига шум, не се разрушава природата, работят целогодишно, нещо, което е доста важно за туризма, привличат семейства, ученици, също така университети. Абсолютно. И чужденци. Каква е ситуацията в България?
1: Да, това е не само в България тенденция, но това е и световна тенденция. Защо? Защото в последните години се засилва интереса към космоса и към космическите мисии. И винаги хората са били любопитни да видят извън нашата звезда Слънцето, да получат любопитни интересни факти, да разберат дали можем и кога ще можем да излезем извън нашата слънчева система и дали има извънземни. Хората са любопитни и темата за космоса, за астрономията засилва тяхното любопитство и жаждата за отговор на въпросите. И Варненската обсерватория се опитва да отговори на много от въпросите на нашите посетители. Какво е предимството на българските обсерватории в сравнение с тези по света? В българските обсерватории ние приемаме нашите посетители с жив лектор. Тоест, освен, че нашите посетители слушат лекция от лектора, те я слушат наживо, получават информация директно от човек и могат да зададат стотиците си въпроси директно на астронома, който им води съответно лекцията. И това споделят нашите посетители, които са от цял свят. действително от цял свят. През юли и август Варненската обсерватория предлага лекции и на, освен на български, и на руски, и на английски език. И действително интересът към тези лекции на чужд език е така значителен. И хората си го търсят. Помнят от 2-3 години назад, че ние предлагаме такива лекции и си водят и гости, и отново посещават, защото ние обновяваме лекциите в планетариума и това, което не са гледали и слушали, съответно имат възможност да го чуят наживо, както казах.
0: От 1968 година обсерваторията, сградата, т.е. на обсерваторията, никога не е променила предназначението си на научно-просветно учреждение. Но какво в нея се промени в посока усъвременяване и какво ви се иска още на вас като директор да направите?
1: О, да. Значи... Мечтите на хората са неизчерпаеми. В обсерваторията работят креативни хора, които умеят да мечтаят. Една от нашите мечти и цели я постигнахме, а именно обновяване на планетариума. Нашата планетариумна система, освен стария планетариум, който имаме в залата, нашата планетариумна система е обновена. Тя е с 4К качество и предлагаме научни лекции на световно ниво. Но освен това, нашата следваща цел сега е да успеем да обновим фоето на планетариума. Всяка година правим по нещо, въпреки че бюджета ни е изключително малък, но въпреки това успяваме с помощта на програми на Министерството на образованието и науката, с финансирането на община Варна, с наши собствени приходи, всяка година да обновим по нещо в обсерваторията. Нашата идея и цел сега е да обновим фоето на планетариума с интерактивни модели, с нещо, което нашите посетители да могат да видят, да пипнат, да научат чрез правене. Мисля, че не е непостижима целта. На изложенията, които сме посещавали в Европа, виждаме, че обсерваториите се обновяват и нашата идея е такава.
0: Една друга статистика, която е през последните години, изследване, което показва, че туристите, които пътуват заради нощното небе и астрономическите преживявания, могат да генерират около 5,8 милиарда долара за 10 годишен период в местната икономика, което означава, тук включваме хотели, ресторанти, транспорт, магазини и други услуги.
1: Абсолютно.
0: Варненската обсерватория и нейното работно време какво е? Тоест, вие започвате ли да обмисляте и при вас да се случват такива нощни събития или на този момент все още лекциите и изобщо възможността да се наблюдава небе? Всъщност, то през деня няма как да се случи.
1: Може. Ние го правим през деня. През деня нашите посетители гледат слънцето. Ние имаме слънчеви телескопи, с които имаме телескоп Коронадо, както и показваме на посетителите сравнението как се наблюдава с специален слънчев телескоп и съответно как става проекцията и защо не трябва да се гледа директно без филтър през телескоп. Всичко това го обясняваме на нашите посетители в планетариума. Както и при откритите врати, които правим и за нощта на музеите, и за нощта на учените, и изобщо при отворените врати, които ние организираме периодично. Въпросът, който ми зададохте, е много сложен, защото обсерваторията работи като център за подкрепа за личностно развитие. Тоест, ние сме към Министерството на образованието и науката, като ние изпълняваме норма преподавателска заетост. Тоест, през зимата работим като училище. Имаме си кръжочници, които посещават постоянно, подготвят се за международни и национални състезания, олимпиади, провеждаме астрономически конференции, фестивали, свързани с учениците, майсторски класове и още много дейности. През летния период работим за туристите. Моите колеги, ние сме само четирима човека в обсерваторията, които можем да изнасяме лекции, да правим нощни наблюдения, и това с човешкия фактор е и с почивките е много сложно. Сега лятото при нас е много активния сезон, в който ние водим ученици на нощни наблюдения, но извън Варна, тъй като Варна не е много подходящо за нощно наблюдение. И имаме експедиции, на които учениците правят тези наблюдения и след това ги докладват на Националната младежка астрономическа конференция, която следващата година, за 53-та година, ще бъде отново в нашата обсерватория. Така че нас ни спъва не друго, а човешкия фактор. Ние нямаме средства, за да наемем допълнително служители, които да отговарят за нощните наблюдения. Би ни се искало, но нямаме възможност.
0: И в тази връзка, какви са туристите предимно, които ви посещават, освен учениците и организираните посещения от учебни заведения?
1: Туристи имаме много. Туристи имаме от цял свят, включително от щатите. Цяла Европа, имаме и от Индия, от Азия идват посетители. От цяла Европа има. Няма страна от Европа, от която да сме нямали посетители. Включително и от Съединените щати са ни посещавали. Това са за англоговорящите лекции. За рускоговорящите лекции предимно посетители от Украина, има от Русия, от руските републики също, там, които са бившите руски републики. Така че всякакъв спектър туристи има при нас през летния период.
0: Какви са цените на билетите тази година след приемането на еврото?
1: Цените на билетите са символични. За деца до 7 години е 1,53 евро. За ученици, студенти и пенсионери е 2,05 евро. И за възрастни е 3,58 евро.
0: А ако направите сравнение с други обсерватории не в България, а в Европа,
1: те са символични. При тях започват...
0: Какви са цените при тях?
1: Ами, започват от 20 евро нагоре. Но нашите цени се определят от Общински съвет Варна. И Общински съвет не може да си позволи изведнъж да повиши цените на предлаганите услуги в обсерваторията. Така че надяваме се да и може би в следващи години да се повишат леко цените, за да може да обновим фоето на планетариума за новите идеи, които имаме за обновяването на базата. Вярвам, че ще стане, защото винаги, когато представим идеите си, а те са много добри и много креативни, винаги сме намирали така съпричастност към тях.
0: Тоест, искате да ми кажете, че цената на билета 3 евро и 50 цента ли казахте за възрастен?
1: Да.
0: Така. Аз сега ще направя едно сравнение. Цената на една варена царевица на морето, на Южното Черноморие, е 3 евро.
1: Да, да, така е. Така
0: излиза, че една лекция, т.е. не преподадена, споделена в рамките на колко? Час? 30-40
1: на час,
0: минути?
1: На един час.
0: На един час. От човек с сериозни познания, образование и така нататък, излиза на стойност малко повече от една варена царевица на плажа.
1: Да, така е. И нашите посетители, чужденците, Остават много положителни отзиви, но не могат да разберат защо цените ни са толкова ниски. Казват, добре, защо не си повишите цените? И обясняваме им, те разбират хората, но така са приятно изненадани, че за такава ниска символична цена получават много високо професионално отношение и получават отговори на въпроси, които с години са се опитвали да си зададат.
0: А когато се опитвате да установите комуникация с общината, за да обсъдите цените на билетите и за това, че наистина те са обидно ниски, какъв е отговора, който получавате?
1: Ами ние сме изпратили писмо до Общински съвет в момента и може би като мине летния период ще се вземе някакво решение за това. Винаги сме така намирали съпричастност и отзивчивост сред Община Варна и сред регионално управление и министерството. Винаги са били благоразположени, но тъй като обсерваторията не е основно туристическа атракция, а е по-скоро насочена към ученичите и знанията по астрономия и астрофизика за ученици. И за това е било винаги второстепенен елемент в нашата работа.
0: Но пък ето, оказва се, че, както и в началото на разговора с вас коментирахме, световен мащаб, дори вече се говори за астротуризъм.
1: Абсолютно така е, да. Имайте в предвид, че много от нашите кръжочници, много от учениците, които се обучават в обсерваторията, след това стават астрономи в различни обсерватории по света и те са много ценени, защото те още от ученици знаят и боравят с професионална астрономическа техника и поради това и в университетите, и в обсерваториите по света са много ценени.
0: Какви летни събития организирате сега в предстоящите месеци за учениците? Ще имате ли отново международни лекции, чужди гости, изобщо какво ще се случва в Народна астрономическа обсерватория Николай Коперник?
1: Ами в момента тече подборния кръг за Международната олимпиада по астрономия и астрофизика за Тайланд. И най-добрите ученици астрономи от цяла България са в Варна и се подготвят в рамките на 2 седмици за този подборен кръг. В утрешния ден ще се реши на състезателен принцип, в 3 поредни дни става този подбор. Ще се реши кои ще бъдат национални отбор, които ще представят България в Тайланд. Учениците, които са класирани за Виетнам, също се подготвят в обсерваторията. Те през следващия месец ще бъдат на тази международна олимпиада и ще завоюват, уверена съм, че ще донесат на България поредните златни медали, защото са невероятни ученици. От Варненската обсерватория са 2 ученици, наша гордост. И сега очакваме в утрешния ден да разберем колко от нашите ученици ще бъдат класирани и за Международната олимпиада в Тайланд. Освен това, тече в момента и националното съвещание на директорите на центрове за подкрепа за личностно развитие от цяла България. Текат паралелно с това и летните занимания за деца и ученици от 1 до 12 клас. Предстои следващата седмица заминава наш отбор, наша група за националната лагер школа Бели Брези за наблюдения. Много сериозни наблюдения правят учениците и след това изготвят доклади на професионално астрономично ниво. И съответно започваме записването за следващата учебна година на учениците. Паралелно с това вървят посещенията от туристи от цял свят, от България и от цял свят. Много приятно така сме изненадани от това, че хора, които не са ни посещавали, идват по препоръка на техни близки, които са посещавали планетариума с много голямо желание и любопитство.
0: Аз съм ви посещавала и съм водила и детето си, което тогава беше на 3 години и въпреки това беше много впечатлен. Пожелавам успех на всички тези умни деца, които ще се включат в надпреварата за състезанията в Тайланд и Виетнам. На вас и на екипа ви също пожелавам успех във всичко това, което сте предвидели да осъществите за напред, включително и за осъвременяването на фоето на обсерваторията, а също така и наистина билетите, на които се продават, да придобият една така по-достойна стойност, отговаряща на усилията и всичко това, което вие предлагате. Благодаря ви още веднъж, Свежина Димитрова, директор на Народна астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Жълт код за летни бури в цяла България обяви Националният институт по метеорология и хидрология преди 3 дни. А Български червен кръст напомня: спазвайте правилата за безопасност при летни бури и мълнии. Дали ги знаем обаче? Навременната реакция, информираността и спазването на правилата за безопасност могат да предотвратят тежки инциденти и да спасят човешки живот. Доктор Пенчо Пенчев, началник отдел здравна политика и първа помощ към БЧК, ще сподели в ефира на Пътувай с Хоризонт съвети и инструкции за това как да действате при летните бури, които се оказва, че са сред най-често срещаните опасни метеорологични явления през активния летен сезон. Здравейте, доктор Пенчев.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Хората много често си мислят, че знаят какво трябва да правят и примерно информираността им достига до там, че примерно не трябва да се крият под дърво или да не държат телефона си в ръка, но има и други неща, които сякаш ни убягват от вниманието. Едно, защото не знаем как точно трябва да реагираме и как можем да преценим, че една лятна буря в един случай може да бъде дори разхлаждаща, а в друг да бъде сериозно опасна.
1: Да, разбира се, лятната буря за едни може да е облегчение, за други обаче може да е смъртоносна. Ето защо трябва преди да осъществяваме каквито и да било дейности на открито, било преходи, излети, да спортуваме, да стоим продължително открито, добре е да следим метеорологичната прогноза и когато има такава лоша прогноза, да отлагаме такива активности на открито.
0: Когато обаче бъдем изненадани от времето и съответно попаднем в такава лятна буря, започвам първо с в планината.
1: В планината наистина човек трябва да потърси място, където да се скрие. Мит е това, че ако застанете на най-ниското място, сте в безопасност, защото мълнията може да падне навсякъде. Пример за това са и мълнии, които падат и на улиците. Дори и тук в София на улицата пада мълния и това се случва на ден в градинката Кристал, въпреки че наоколо е пълно с сгради, които имат гръмоотводи. Така че мълнията или статичното електричество, което се образува, то търси най-малкото съпротивление, за да протече. Така че заставането на най-ниското място не ви гарантира, че няма да попаднете именно под такава мълния. В такива случаи е добре да се отдалечите от дърво. Ако сте в група, да се разпръснете поне на 20-30 метра един от друг, да клекнем и да приемем такава форма на тялото с събрани крака и сведена глава, като сведем до минимум контакта с земята. В никой случай не бива да се ляга на земята, тъй като това увеличава риска да бъдем поразени от мълнията.
0: Казвате, че трябва да се отдалечим един от друг. Ако, примерно, сме в планината и носим, да кажем, термочаша или термос, изобщо имаме метални предмети в раницата си, какво трябва да направи човек с тях?
1: Точно, метала, водата, това са неща, които могат да станат причина да бъде привлечена мълнията. Затова трябва да се освободите по всякакъв начин от такива предмети, като ги оставите поне на 20-30 метра от вас. Тук става въпрос за въдици, за прътове метални, изобщо ако носите метални предмети. Да, телефоните са значително по-малък риск, но примерно може да изключите телефона, да го оставите по-надалеч от вас. И по този начин да намалите вероятността мълнията да попадне именно върху вас.
0: Какво е безопасното разстояние хората да се движат един до друг? Казвате, че трябва да се отдалечат, когато са в планината.
1: Поне на 20-30 метра.
0: Поне на 20-30 метра?
1: 30 метра, да.
0: За да не може да се...
1: Това са хиляди волтове ток. пораженията, които те нанасят, са по типа на изгарянето и също по типа на счупванията, навяхванията, тъй като това статично електричество носи 1000 волтове ток.
0: Тоест, мълнията може да премине през единия човек и съответно и през другия, ако те са на сравнително близко разстояние.
1: Да, може да порази едновременно много хора, ако са в група.
0: Важат ли тези препоръки и, да кажем, когато сме на морето? И какви са много често заблудите там?
1: Трябва да напуснем плажа. Ако сте на морето, на плажа, в басейн, езеро или река, тъй като водата е един отличен проводник на електричеството и увеличава опасността от тежки инциденти, в такъв случай най-добре да се скриете в сграда или в автомобил, като вратата на автомобила трябва да бъде затворена. Тъй като автомобила представлява своего рода Фарадеева клетка. Тая Фарадеева клетка относителна за добра защита именно в такива случаи.
0: Един от съветите, който давате е, че не трябва да се преминава с автомобил през наводнени участъци. Всъщност много често хората точно така се опитват да се спасят, преминавайки с коли през такива участъци. Какво тогава биха могли да предприемат, ако няма къде да се скрият?
1: Трябва да останат в самия автомобил, като затворят вратите и прозорците на автомобила. Не е безопасно да преминаваме с автомобил през наводен участък, защото дори някакво малко количество вода под него не знаете колко дълбоки неравности има. И това може да доведе до отнасяне на автомобила и да станете жертва именно такова наводнение.
0: И за финал, ако човек все пак е пострадал от мълния, какво може да се направи? Кои са първите стъпки за помощ и спасяване на живота му?
1: Най-често пораженията от мълния, това са, както вече споменах, много хиляди волтове електрически ток. Ако около вас има такъв пострадал човек, не е опасно да бъде докоснат, тъй като човек не задържа електричеството. Трябва веднага да се проверят неговите жизнени показатели, дали е в съзнание, дали диша, дали има сърдечна дейност. И ако човека не диша, вече трябва да се действа, в зависимост от това дали наоколо има един или двама човека. Ако е само един човек наоколо, той незабавно трябва да започне да прилага сърдечно-белодробна ресуситация. Ако са двама, един от двамата, е редно да позвани на телефон 112, да докладва къде е станал инцидента, колко пострадали има. Също така, този, който е започнал ресуситацията, не трябва да я прекъсва до пристигането на екипа на спешна медицинска помощ. Ако обаче статичното електричество ви е засегнало по-малко, т.е. вие сте в съзнание, тогава да знаете, че пораженията са обикновено по типа на изгарянето и да прилагаме всички съвети, които правим в такива случаи, да третираме едно изгаряне.
0: Ако човек е с велосипед в такова време навън, какво трябва да направи с него?
1: Ами трябва да се отдалечи от велосипеда. Както вече казах, всички метални предмети носят риск в подобна ситуация и поне на 20-30 метра от нас.
0: И изобщо не препоръчвате смелостта бързо да се придвижим до някое място с велосипеда, за да можем да не стоим дълго време.
1: Ако бурята е вече над нас, вероятността бързо да се придвижим, всеки би трябвало сам да прецени дали това може да стане или не. Но ако видите светкавиците и ако звука, който последва светкавицата, така наречен гръм, ако това трае, разстоянието между двете е по-малко от 30 секунди, това означава, че бурята е вече над вас.
0: Тоест, разстоянието между светкавицата и гърменето, ако е по-малко от 30 секунди, Нещата
1: са... Да, точно така. Това означава, че бурята вече е над вас и тогава е рисковано да се придвижвате.
0: Добре, благодаря ви много за тази полезна информация. Доктор Пенчо Пенчев, началник отдел здравна политика и първа помощ към Български червен кръст. Внимавайте с летните бури. Надявам се, че информацията, споделена от него, беше доста полезна за вас. Така и завършваме днешното издание на Пътувай с хоризонт. За мен беше удоволствие да работя с Красимир Зафиров. Аз съм Радослава Топалова. Останете с новините на Хоризонт.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, но правилният път е обща кандидатура на демократичните партии. Това обяви в предаването неделя 150 депутатът Теменужка Петкова.
2: Категорично смятаме, че ако демократичната общност и десните партии иска следващия президент да бъде дясно мислящ човек, безспорно правилният път и посока е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви депутатът Ивайло Мирчев.
3: Тъй като предложението, което е вчера на СДС като част от ГЕРБ, трябва да бъде ясно, че обща кандидатура заедно с ГЕРБ ние няма как да имаме. Съвместна кандидатура между Демократична България, Продължаваме промяната и ГЕРБ няма как да има. Не знам господин Вълчев да е вдигнал ръката да бъде кандидат за президент.
1: Вчера новият лидер на СДС Илия Лазаров обяви, че обмисля подкрепа за Даниел Вълчев, ако той не е чисто партиен кандидат за президент. Днес в предаването на неделя 150 Мирчев каза още, че Демократична България разговаря с Форума за демократично действие и с Продължаваме промяната за президентска номинация.
3: Много сме амбицирани да направим силна кампания за кандидат за президент на страната, който да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
1: Коментар на Ивайло Мирчев от Демократична България. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разграничи партията си от скандала с полетите на бившата му съпартийка и настоящ конституционен съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. Борисов уточни, че след излизането на Атанасова от ГЕРБ не поддържа контакти с нея, а целта на скандала е да се измести вниманието.
4: Конституционният съдия, президента, вице-президента, когато биват издигани от една партия, в деня, в който се закълнат, те вече нямат нищо общо с тази партия. Оттам нататък всичко е тяхно говорено. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
1: Каза Бойко Борисов в Сливен. Също там бившият министър на вътрешните работи Даниел Митов коментира, че изнесените по скандала данни от настоящия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев от Европейската система за резервации на пътници компрометират България пред партньорските служби и има опасност от временно изключване на страната ни от системата и вкарването ѝ в сив списък. Митов уточни, че тази система се ползва единствено и само срещу лица за подозрение в тероризъм, в трафик на хора, на наркотици или оръжие.
5: И ако някой си е позволявал да извлича данни от система по политически причини или по измислени съображения, тогава не просто има злоупотреба с власт, а има проблем по отношение на това дали България няма да понесе тежки последствия като държава и да бъдем изключени от PNR система на време. Така както ни вкараха в сивия списък за прането на пари на времето, сега съществува опасност да ни извадат от инструмент, който може да служи и да се ползва за нашата национална сигурност, заради подобен тип злоупотреби.
1: Каза Даниел Митов от ГЕРБ. По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
6: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: Все още официално не са идентифицирани така наречените мрежи за контрол в съдебната система, каза още Атанасов в предаването неделя 150. Той допълни, че съдии, прокурори и следователи са подлагани на подслушване със специални разузнавателни средства няколко пъти повече от обикновените граждани.
6: Това са средства, които контролират личния живот на човека и събраната там информация, съгласно Конституцията, може да бъде използвана само за целите на наказателното производство. И ако заедно с информация за проверка дали съответния магистрат е бил обвързан корупционно или извършил други нарушения, е събрана информация, която има такъв личен характер, много е ясно, че може да се постигне такова състояние на зависимост.
1: Преди дни от Организацията на съдиите изпратиха писмо до премиера Румен Радев с искане да възложи задълбочен анализ как са използвани специални разузнавателни средства спрямо магистратите. От света 8 души, сред които 4 деца, са ранени при стрелба в Нью-Йорк късно с нощи и по време на честванията за Деня на независимостта на Съединените щати. Нападението е извършено в квартал Кони Айланд, предаде Reuters, като се позова на местната полиция. Според ABC News, сред пострадалите са двама мъже, две жени и 4 деца на възраст от 6 до 14 години. 21-годишна жена е в критично състояние. Полицията е открила огнестрелно оръжие на мястото на инцидента, но към момента няма задържани. Заради катастрофа движението по пътя Айтос провади в района на село Билка е двупосочно в една лента. На място има екип на пътна полиция. В емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
0: След обяд и утре ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, днес от запад-северо-запад, утре от север-северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26, утре ще са с градус 2 по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 14 часа представила Чезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Избрах да ви поздравя, скъпи слушатели, с песен на Стоян Радев и не случайно, защото съвсем наскоро отбелязахме 80 години от неговото рождение. Така започва днешното издание на Двуглас. Завъртя се вече и Бучи Миша в изпълнение на оркестър Веселие Габрово. Стигаме и до темите. Този път началото поставяме с Ева Валентинова и нейния събеседник, младият и талантлив акордеонист Стоян Дюлгеров, който ще гостува за първи път в Двуглас. Колегата Марина Маринова от програма Христо Ботев ни среща с Мадлен Зинова, един от лауреатите на третото издание на конкурса Старите песни на Нов глас в рамките на Международен фолклорен фестивал Фолклорен извор в село Царевец, община Свищов. С голям концерт в град Смолян на 12 юли ще отбележат 100-та годишнина от рождението на голямата родопска певица Радка Кушлева, повече ще разберем от изпълнителя Хамит Имамски. Оставаме за още малко в родопския край. Миналата седмица в село Стойките се състоя Национален гайдарски сърбор Апостол Кисьов. Колегата Николай Чапански от Радио Пловдив ни е подготвил интересни срещи, а вие останете с звукорежисьора Кремена Пръвчева и с мен Стиляна Алексиева в минутите до 16 часа неусетно. Стигаме и до втората част. Наш гост ще бъде народната певица и солист на Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Сурина Богомилова. На 11 юли на сцената на Църногорския събор в сърцето на Граово тя ще отпразнува своя юбилей 40 години на сцена. Разбира се, няма как и без рубриката по-нашенски с Юлия Цанкова. До сега говорих аз, но от тук нататък ще говори музиката. След като отзвучи ръченицата, слушаме Таня Досева и Георги Гогов в дует.

0: Днес ще представим най-младия акордеонист, преподавател в ансамбъл Пиринска китка в Благоевград. Ще чуем каква е неговата връзка с народната традиция, какви са заниманията и целите му като педагог и инструменталист. Ева Валентинова ни води на негова репетиция.
1: В предаването за професионални народни музиканти Двуглас ви срещаме с Стоян Дилгеров, премиера за Българското национално радио и неговото интервю в нашия ефир. Добра среща!
2: Здравейте, много ми е приятно.
1: Млад, талантлив, скромен, но и работлив музикант. Много-много аспекти от живота ти можем да засегнем, но ще започнем с инструменталната ти кариера.
2: Първите спомени с брат ми, който е по-малък, 7 години. Аз бях 5-ти клас. Нашите ни заведоха в читалището в Сандански.
1: Вие сте от Сандански,
2: да. Ние сме от едно село до Сандански, село Лебница. Там сме израснали и в Сандански ни заведоха в певческа група, детска. Госпожата Магдалена Танчева, тя ни акомпанираше на пиано. Явно ни видя, че може би ни е интересно. Помоли ни дали искаме да чуем, да разгледаме инструментите. Започнах на пиано, обаче не беше моето и тя казва, че учила акордеон, може ли с акордеон да ми помогне. И седнахме така на един малък акордеон, 40 баса, показа ми някои неща и така започнаха уроците по един път седмично. И така от, да кажем, от 6-ти вече клас до 7-ми 2 години при нея бях на частни уроци. След това дойде време за кандидатстване в гимназия. Пак с нея на помощ кандидатствах в НХГ.
1: Национална хуманитарна?
2: Да.
1: Благоевград.
2: Благоевград. С специален предмет акордеон при господин Христо Златков. Там от 8-ми до 12-ти клас. И сега вече съм преподавател по акордеон в
1: Пиринска китка.
2: Център за личностно и творческо развитие, да, на децата на Благоевград. Вече трета година. И с колежката Соня Ковачка сме. Тя е на хора на Пиринска китка ръководител. Аз съм там и на оркестър също. И така вече една година измина и там.
1: Много е хубаво, когато млади хора се отдадат и на педагогическата работа, защото децата уважават тази връзка, тази емоционална интелигентност, която може един учител да им даде. Освен да ги научиш как се свири и пее, да им дадеш любов, да им дадеш менторско рамо.
2: Така е. Ами, има желаещи деца, това ни дава така...
1: И стимул.
2: И стимул, да.
1: А в Сандански имаш ли някакви в момента ангажименти? Защото цялата Пиринска Македония, Сандански, Петрич и Благоевград е пълна с събития. Там връща ли те музиката?
2: Значи след като завърших, забравих да кажа, Югозападния университет Неофит Рилски с магистърска степен преди 2 години. Като открих школата тук, веднага ми писаха от читалището в Сандански, дали и там не мога да отида, нали? Времето, което имам, не ми стига за сега и отказах за момента и там да се върна. Но...
1: Знае ли човек?
2: Знае ли, да. Човек какво, може би след време може и да ходя за малко, ако се
1: да
2: случат нещата, да съчетавам. Защото няма действително кой да се занимава и точно с този инструмент. И с малките говорим. Има тук там някой, който така, но школи, такива по, как да кажа, големи групи с повече хора липсват.
1: А интересно е, че децата имат тази потребност. В Пиринска Македония виждаме едни много будни деца, отворени към народната музика, носиите, танците. Това е изключително ценно и похвално.
2: Ами да, аз си гледам по мен сега, имам 10 деца по акордеон.
1: Браво,
2: аз ако не съм, не че, нали...
1: Не, казваме си истината, не се хвалиш.
2: Казваме истината, да, не се хваля, но ако аз не се бях хванал сигурно да се занимавам с тази школа в града, нямаше друг кой за сега. Аз тук съм вече 12 години, не е имало и може би...
1: Затова трябва да си постоянен, да не се отказваш.
2: Да.
1: Колкото е трудно да се работи с деца, трябва постоянство, огромно търпение. Но си струва си.
2: Струва си. Като гледам вече трета година, занапред може би ще има и още желаещи. Така че само живот и здраве.
1: Рекламираме школата на Стоян Дилгеров. Който желая в Благоевград да свири на акордеон, той е човекът, който може да посрещне всеки един тинейджър или пораснал човек дори. Музиката не е ограничена.
2: Може да е пораснал. Имам такива 1-2, които преди много години, те да кажем са на по 40-45, преди 20 години са били и те в някаква школа и сега са видяли, че има човек, който може да им помогне и на мен ми е кеф, като гледам, че и на тях.
1: Браво! Да има музика. Музиката събира, музиката дава едни криле като емоция, като дори като преживяване, защото всеки един урок ражда обща работа, изучавате нови хора, напредвате с техническата част.
2: Пък и не само и приятелските децата, между тях си се събират, така се сприятеляват и занапред имат връзки. Не всеки ще продължи, според мене, примерно от 20 човека, 5 да станат Даже както се казва, са много. Да, стига, стига, защото не всеки продължава.
1: Трябва да сме честни, че е много трудно в професионално отношение за народните музиканти, но пък децата заслужават да получат своята основа.
2: Да,
1: база.
2: Да, така е, така е. Трябва да има база. После вече всеки гледа дали е за него, дали не е това, което е поел по този път, но трябва да се пробва. Щом има желание, не трябва да се отказва.
1: Казахме за Диогеровия род, твой брат също е музикант, да му споделим името.
2: Да, Велизар Диогеров, той сега завърши Националната хуманитарна гимназия също.
1: С клавишни, той е много добър.
2: И той е акордионист, да.
1: А други музиканти имате ли?
2: Те всички от семейството, по-точно да кажа, са музикални. Да. Нали? Но никой не е продължил и професионалист, да. Те всички пеят, верни са така, ние като се събираме, нали, си попяваме, посвираме и аз вече ги чувам с годините, нали, по-така професионално да кажа. Да, и казвам, бе, вие сте си били
1: готови,
2: обаче дядо ми, той си пее в самодейна група в селото още.
1: Браво!
2: И има и хора доста, които си продължават. На възраст са много хората, обаче има примерно общо жени и мъже от 60 годишна, примерно до 80, 20 човека, да не се хваля, 25, те повечето села надолу. Браво. Си ги има групите, във всеко село.
1: И Сандански, и Петрич, пълно е с фолклор, пълно е.
2: Пълно е, пълно е. И насам селата тук,
1: Благоевградско,
2: и Благоевград,
1: да?
2: Почти няма село без група самодейна.
1: Това звучи оптимистично и се надяваме все повече млади педагози като теб да се посвещават, защото това е посвещение. Освен в музикалната кариера, да бъдеш и добър ментор, педагог, приятел на малките, на децата. Да ги палиш, да ги палиш.
2: Да ги палиш, защото не се знае кое дете е. Сега аз гледам, някой идва първа година, нищо не знае. Нито тонове, нито е видял акордиона, обаче като си има талант, 3 часа му стигат, за да, примерно, тези, които не са чак толкова даровити, за да ги настигне, които, примерно, те една-две години им трябва, на другите им трябва, да кажем, половин година. И трябва да се помага.
1: Трябва да се работи.
2: И трябва да се работи, така е. Трябва работа.
1: Без труд нищо не става. Таланта си е талант, но труд, отдаденост и дисциплина. Школата на Стоян Дългеров.
2: Така е.
1: Радваме се, че те представяме в Двуглас и пожелаваме много късмет, да имаш и късмет, и добри родители, които да водят децата си с уважение, с отношение към народната музика.
2: Така е. И аз благодаря. Пожелавам успех на всички слушатели, на вас.
0: Стоян Дюлгеров пред микрофона на Ева Валентинова, а ето как звучи и неговата македонска четворка.

Днес от Рудолщад се завръщат Българка Джуниор квартет, които представиха Българското национално радио и България на фолклорния фестивал, организиран от Европейския съюз за радио и телевизия, който се провежда в рамките на един от най-големите фестивали за фолклорна и уърлд музика. Формацията изнесе два концерта за публиката в фестивалното градче, представяйки различен автентичен и обработен български фолклор. Очаквайте в следващото издание на Двуглас по-обширен разказ за това как е протекло събитието, а ние продължаваме с песен на Българка Джуниор квартет в обработка на Иван Ковачев.

0: Днес е последният ден от третото издание на конкурса Старите песни на нов глас в рамките на Международен фолклорен фестивал Фолклорен извор, който се провежда в село Царевец, община Свищов. Пред микрофона на колегата Марина Маринова от програма Христо Ботев застава един от лауреатите Мадлен Зинова. Чуйте!
1: При мен е победителят от фолклорната област Странджа. Здравей, Мадлен!
2: Здравейте!
1: Мадлен Зинова от Нова Загора. За втора година победител, отново с странджанска песен.
2: Да, точно така.
1: Кой е твой вокален педагог?
2: Белина Стайкова.
1: А коя е песента, която те отведе до финал?
2: Мари Станко на Янка Рубкина.
1: Тя ли е една от любимите ти народни певици, любими?
2: Да, наистина тя е любимата ми народна певица.
1: А от кого ще учиш? Кои са старите изпълнители, от които слушаш?
2: Ами, обичам от всички стари изпълнители. Няма значение. Всички са прекрасни, песните им също.
1: От кого наследяваш таланта си?
2: Ами, всички в нашето семейство пеят. Закърмена съм от малка с фолклора.
1: Кое обичаш повече? Конкурсите или концертите?
2: Ами, конкурсите, защото там тръпката е по-голяма, може би, според мен така.
1: На сцената се изяви с камерния състав, който ти съпровожда. Това е различно чувство от... Да. Явяването ти на конкурса през деня.
2: Да, определено много прекрасно е наистина изживяването, когато чуеш името си, особено на първото място, наистина тръпката е голяма. И наистина с оркестъра още по-прекрасно е.
1: А за какво мечтаеш?
2: Ами един ден да стана велика певица.
1: Пожелавам ти го.
2: Благодаря.
1: Мадлен Зинова от Нова Загора. Ние продължаваме с песен в нейно изпълнение от явяването и на националния конкурс Старите песни на нов глас.

0: Всички са чували неповторимия глас на родопската певица Радка Кушлева. В нейния репертуар са едни от най-емблематичните и запеваеми родопски песни и на 12 юли в центъра на град Смолян с голям концерт ще отбележат 100 години от рождението на певицата. Хамид Имамски е един от организаторите. Казваме му на добра среща в Двуглас.
1: Добра среща на една чаровна колежка и благодаря за така вниманието и възможността и чрез вашето прекрасно предаване да стигнем до още повече слушатели. Радка Кушлева, каквото и да кажем е малко за нея, аз лично за себе си съм още една дума така използвам, когато стане въпрос за нейното име и личност. То народа си е дал име славят на родопите, но аз се наричам и корифея на родопската песен, защото тя е всичкото първо. Бидейки родена на 12 юли 26-та година, аз не знам някой да ми каже по-старо роден певец. Това е първият творец, който за първи път популяризира песните на всеки един човек, общност от нашата голяма българска планина Родопа. Как да кажа, каквото и да кажем е малко за нея, но пък може да го покажем, може да го изразиме. Затова всеки един, дори от туристите около Пампорово, Смолян, дестинациите туристически, ако са там в неделя следващата на 12 юли, нека да заповядат от 19 часа. Почти всички големи гласове на Родопа планина ще бъдат там. Така и ще възпоменем един велик български творец.
0: Наистина Радка Кушлева е един от стожерите на родопската песен и с нейния глас са израснали много поколения наред и всъщност когато стане дума за Родопа, едно от първите имена, които изникват в моето съзнание, това на Радка Кушлева и както казахме на 12-ти, вярвам, че цял Смолян и околията ще припяват нейните незабравими песни. Преди няколко години пак с твоя инициатива в центъра на града издигат и паметник в чест на Радка Кушлева.
1: Точно за този велик певец, за мое голямо очудване и като така, все пак аз така, не се живявам за някакъв фактор, но смятам, че за 6 години успяхме много неща да постигнем. Пък и това е мой ориентир, то всеки певец си има така, негов ориентир, негов критерий, който така горе-долу да следва. Радка Кушлева, освен първия популяризатор на емблематични родопски песни, които кой ли не е, мой колега е презаписал вече. Тя е и стил на пеене, който вече се изгубва. Значи това не е трудно да бъде забелязано и от слушатели, и от специалисти. Родопската песен има стилове на пеене, за които все по-малко се говори. Особено тези, както ги наричаме ние родопчани, велски, старовремски стилове на пеене, които даже понякога е трудно да ги вкараш в аранжименти, в музикални инструменти и така нататък. Това е една много дълбока интересна тема, така че тя винаги ще бъде актуална. И да, за мен е огромна чест за един такъв творец, когато стигнах до извода, че дори една улица в България няма кръстена на нея. За мен беше достатъчен повод да се замислим и така трябва да кажа и във ваш ефир, че това е може би един от паметниците, които изцяло е построен от народа. Там участие няма нито културно министерство, нито културни организации, нито общински центрове или община. Всичко е направено изцяло на доброволни начала. И това е достатъчен показател, за да разберем какво представлява Радка Кушлева за българския народ. Ние не говорим тук дори за някакви лични постижения. Така че се радвам, че тази идея за 100 годишнината се прие от община Смолян, защото концертът ще бъде под патронажа на община Смолян. Използвам случая да благодаря и на господин Николай Мелимов, кмета, който прие сърдечно идеята на цяла общинска администрация, на областния център Смолян. Така че пак повтарям, очертава се един интересен концерт, който за любителите на българската народна автентична песен ще остави следа, сигурен съм. Аз въобще не се съмнявам, че ще има много хора, но нека да използваме последните, дето се казва часове, дни и така все повече желаящи, които биха дошли да чуят за това прекрасно събитие.
0: Най-голямото признание е любовта на народа. А ще представите там и албум с песни на Радка Кушлева, който съвместно така организирате с Диди Кушлева. Кои от песните на Радка са включени в него?
1: Сега затова постоянно повтарям и се извинявам, ако бъда така отекчителен, но то няма как да мине. Използвам случая, те са юбилярки и двете сестри, и госпожа Соня Кушлева и Диди Кушлева тази година, изобщо в този род много юбиляри, които заслужават поздравления и почита на българската публика, но ние успяхме, освен нашия проект в памет на Радка Кушлева, албум, който се радва на огромен интерес и продължава да се радва, успяхме една друга инициатива да довършим, да издирим песни, които ги няма в социалното пространство. Сега, това е една дълбока тема, не искам да отекчаваме радиослушателите, но знаете, че в Родопите има две култури, които никога не са си противоречали, винаги са се допълвали една друга, да го кажа така много гордо и срещу разни политически изказвания и недоразбрани идеи, постоянно ги слушам и по социални мрежи. Най-добре може да го изрази това един родопски певец. Значи българите, мюсюлмани и християни в Родопите винаги са си съжителствали заедно и това е най-показателно в песните им. Една голяма част от тези песни бяха изгубени поради възродителни процеси и така нататък в миналото, дай Боже, никога да не се връщат такива. По тази линия успяхме с госпожа Диди Кушлева да надникнем по-надълбоко в архивите и успяхме да изровим песни, които, слава Богу, са съхранени. Още очакват и такива има, които чакат своята популяризация. Те на времето са били популяризирани, но поради такива причини подтискани, неглижирани. Издадохме един такъв албум, песните на Радка Кушлева, двоен, в който може да чуят така, освен емблематични песни, като «Заспала челебиче», «Бяла съм бяла юначе», както са звучали още в самото начало първите записи в радиото. И песни като «Излези Мехмед погледни», песни като «Пустия салих без сабор», «Възподзиме съм легнала», песни, които са имали още продължения, имали са така записи в 2-3 варианта, ако щете. Много интересно. И те така намериха своето място в един такъв албум, така че не остана време в последната година да поговорим за него. Та ще използваме намалението и в концерта, за който да напомним на любителите на родопската песен, че и такова нещо вече има, за да може така все повече души и сърца да бъдат зареждани.
0: Ще очакваме и ние да представим в нашия ефир и да чуят нашите слушатели част от тези песни. Благодарим на Хамид Имамски. Ще чуем и негова песен, но преди това слушаме Радка Кушлева.

0: Националният Гайдарски събор Апостол Кисьов в село Стойките е едно от най-мащабните фолклорни събития в Родопите. Провежда се всяка година в края на месец юни и събира стотици гайдари от цялата страна, за да представят красотата на каба гайдата и родопската музика. Над 300 гайдари от страната си дадоха среща в село Стойките. Сега се пренасяме там с репортажа на Николай Чапански от Радио Пловдив. Той разговаря с Красимира Панчев от Стара Загора, ръководител на музикална школа, и Красимира Чуртова от Смолян.
1: Тук ливадите край село Стойките посрещат и гости от Стара Загора. Красимир Панчев с своите възпитаници. Здравейте!
2: Здравейте! Приятно ми е!
1: Какво водите от Стара Загора? Кажете ми.
2: Морени сладки дечица, които ще се явят днес и ще се явим групово да покажем възможностите на нашия състав. Какво друго да кажа? Значи ние се водим към едно народно читалище настроение 2017 Стара Загора. Състава е основан 2019. Имам дечица от садоранчета от 5 годишна възраст до 15-16. Много хора отиват от учениците ми в музикалните училища, което за мен е лошо, защото ме оставят без, така да се каже, кадърна ръка, но надявам се, че идват по-младичките и така.
1: Но пък има с какво да се гордеете после, когато завършат, станат изградени, известни музиканти. За първи път ли идвате тук в Стойките на този събор?
2: Преди 3 години бяхме тук, за първи път. Това не е втори път. Прекрасно място. Родопа е уникална, знаят всички. Красиво, прекрасно място. От сърце и душа давам за Родопите. Интересно е събитието. Мария почти всяка година ни кани, но понеже попадаме в такъв период, който децата са във ваканция, кой къде е тръгнал и трудно се организираме да се съберем, но тази година се постарахме. Не сме в пълен състав, аз имам около 10 ученика. Около 5-6 са тука, но вярвам, че се справим. А иначе Стойките е уникално място. С тази инициатива за музея на гайдата, прекрасно. Горд съм с това, че и аз съм част от този музей. Там имам вътре като снимки. Имам и дарения, които съм направил на музея от моя баща. Моя баща беше майстор на гайди. И има няколко неща, които са от него тук в музея.
1: Срещата ни е с известната гайдарка Красимира Чуртова. Здравейте!
3: Здравейте! Добре дошли!
1: Къде другаде, освен тук на ливадите, в Стойките да се видим на този гайдарски събор, на който душата ви се отваря?
3: Така е, за поредна седма година тук село Стойките и тази местност по-тука събра гайдари от цяла България. Може би чуват и се чуват и жура гайдари, но преобладават наистина гайдите и изпълнението на родопска каба гайда.
1: Откъде идва този интерес към гайдата в последните години? Какви са вашите впечатления?
3: Ами той наистина, като че ли се очерта, ще използвам тази дума, модерен инструмент. И може би от 2012 година, когато в НДК се събраха 333 гайди и направиха наистина една регистрация в рекордите на Гинес. Интереса, дори ако щете от тази космическо изпълнение на Валя Балканска в съпровод на Димитър Петковски в космоса. И сега ми се струва, че имаме също повод вписването на гайдата в списъка за нематериалните културни духовни наследства в ЮНЕСКО. Така че определено наистина гайдата и то специално каба гайдата действително е на така популярност.
1: Всичко това спомага, казвате, за нейната популярност.
3: Това
1: виждам
3: са
1: тук от най-малките до възрастните хванали гайдата.
3: Това са моите наблюдения. Само искам да кажа, че аз дори така си измислих една такава дума — гайдарски туризъм. В смисъл такъв, че ми прави впечатление гайдарски школи, които наистина свирят с жура гайда и те са от другите фолклорни области, които наистина е характерна журата гайда. Но и свирят си и след това хващат и каба гайдата и свирят. Няма лошо, но да бъдат нещата коректни. Това казвам, този гайдарски туризъм трябва да бъде наистина много умерен и така притеглен. Да не се използва, защото, пак казваме, модерен, защото е популярен, предпочитан и комерциален, ако щете.
1: Гайдарите се увеличават, но майсторите като че ли намаляват? Или и там има увеличение? Какво? Има ли кой да ги прави тези гайди?
3: В смисъл майстори на каба, на каба гайди ли? Значи, напротив, даже така забелязам, че доста хора правят вече, нали, опити и те да правят гайди. И тъй като утре ще има такава кръгла маса, която ще водя за поредна година с процес така на тема процеси и явления в гайдарското изкуство. На мен ми се ще наистина да направим и даже това смятам да предложа все пак да излезем с някакво практическо решение. То ще видим и какво ще се оформи, защото ще бъде и под формата на дискусия, нали, колегите гайдари, преподаватели. Нали, също може да се роди, нали, някаква идея, но на мен идеята ми е да предложа да се направи един регистър на майсторите гайдари и защо не да бъде тук в музея на гайдата, защото се подвеждат наистина някои хора, чрез интернет си набавят гайди и в последствие идват и търсят наистина баш майсторите гайдари да им оправят несъвършенствата на тези гайди, които са си закупили чрез интернет. И затова в тази посока, нали, казвам, че имаме майстори на гайди, но и някои злоупотребяват, като така се пишат като такива. Там, където звучи гайдата, там се утвърждава и българското. И като дух,

0: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мол в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
4: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното този час в студиото Лъчезар Валев. Започваме с една новина за български успех. Никола Цолов спечели състезанието за голямата награда на Великобритания във Формула 2 и поведе еднолично в генералното класиране. Това е трети пореден успех за нашия пилот, след като преди седмица триумфира в Австрия, а вчера бе първи и в спринтовото състезание на пистата Силверстоун. В класирането при пилотите Цолов има аванс от 17 точки пред италянеца Габриеле Мини. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност партията му да подкрепи бюджета за 2026 година, ако управляващите от Прогресивна България направят корекции в текстовете. От управляващата партия коментираха, че финансовата рамка е резултат от политиката на предишните управляващи. С обобщение на политическите изказвания по темата продължава редакторът Таня Иванова.
3: Основното изискване на ГЕРБ да подкрепи проекто бюджета е дефицитът да бъде ограничен до 3%. Иначе се нарушава законът, каза лидерът на партията Бойко Борисов.
4: Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове. Няма политически дивиденд да търсим от това,
3: каза Борисов в Сливен, където се срещна с младежките структури на ГЕРБ. В интервю за Българското национално радио депутатът от партията и бивш министър на финансите Теменушка Петкова също предупреди, че правителството ще наруши закона за публичните финанси с дефицит над 3%.
5: Когато дефицитът ще бъде над 3%, трябва да са налице няколко обстоятелства. Война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическия растеж е много под 3%.
3: В отговор на казаното от Теменушка Петкова, Явор Гечев от Прогресивна България каза, че законът вече е нарушен, но от предишните управляващи.
6: Заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има 1,100 допълнителни в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват, в момента излизат. Има и 1,400 от договори с общините, които също не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим някои от тези перали?
3: С критики към бюджета се изказа в предаването на Неделя 150 и Ивайло Мирчев от Демократична България.
7: Един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към общия дълг, който страната притежава, и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи. В рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро.
3: Каза Ивайло Мирчев. За новините Таня Иванова.
2: Има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Пеевски и дали полетите са били на пазарна цена.
8: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което очевидно.
2: Каза Демерджиев, който беше помолен да обясни на какво се дължи разминаването на данните, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
8: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.
2: Добави министър Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели, визирайки системата PNR. Стоянов допълни, че сигналът ще бъде разширен и отнесен до всички партньорски служби.
9: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
2: Чакат се още данни по въпроса от партньорски служби, каза в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България Явор Гечев.
6: За да заобиколят тази информация, на практика с различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия не е поддържал комуникация с нея.
4: От тогава аз нито съм я чул, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
2: Депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоява да бъдат изнесени данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като по думите му на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки.
7: Откъде депутат санкционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на ПСК.
2: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
10: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
2: Тридневен траур е обявен от утре в Дупница в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Първо бяха намерени телата на 64-годишна жена и 57-годишен мъж, по-късно на едното им внуче, вчера и на второто. Четиримата са били на плаж край реката, кореспондентът ни Кирил Фален допълва.
11: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от дупнищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньора на майка, който отвлече детето през нощта на 30 юни. Информацията, че са били засечени на гарата в село Нова Шипка, се оказа невярна. 160 огнеборци и над 50 противопожарни коли се борят с големия пожар, който започна с нощи в Орока, Струк, край Солун. Изпепелени са 3 фабрики и производствен цех, засегнати си къщи, гъст облак от дим покри големи части от Солун. Има замърсяване на въздуха и висока концентрация на фини частици, като това се влошава, обявиха от Националната обсерватория на Атина. Очакванията са облака да се премести на юг, като е възможно да окаже ефект върху части от областите Тесалия и Северна Евбея. Русия нанесе нови въздушни удари в Харковска, Днепропетровска и Херсонска област в Украина от Киев. Отново заявиха, че град Константиновка в Донецка област остава под контрола на украинските въоръжени сили. Редакторът Георги Петровски обобщава.
12: 5 души са пострадали при руска атака в един от кварталите на град Харков. 3 от тях са на възраст над 70 години. Освен областния център на въздушни удари са били подложени повече от 20 населени места в Харковска област. 10 души, сред които 4 полицаи, са пострадали вследствие на руски обстрел в Херсонска област през последното денонощие. 4 района на Днепропетровска област са атакувани повече от 10 пъти с ракети, дронове и артилерия. 2 души са ранени, нанесени са щети на къщи и автомобили. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били поразени военни летища, енергийни обекти и транспортна инфраструктура в Украина. През последната нощ украинските сили са нанесли удари срещу стратегическото военно летище Гвардейско на Кримския полуостров и оръжени складове в Донецка, Луганска и Херсонска област. Град Константиновка остава под контрола на украинските сили, потвърди директорът на Центъра за противодействие на информацията Андрей Коваленко. Вчера и президентът Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет от руските сили, като предложи на президента Путин двамата да се срещнат там. За новините Георги Петровски.
2: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
13: Здравейте! Температурите към този час в страната са предимно между 25 и 30 градуса. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините. На отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа доумерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради катастрофа движението по пътя Айтос провади в района на село Билка е двупосочно в една лента. В една лента преминават и по пътя Плевен Бяла в района на село Гривица, където 66-годишен моторист се блъсна в спрял автомобил и загина. Също заради катастрофа е спряно движението в лентата за изпреварване при километър 87 на магистрала Струма. Трафикът е само в активната и аварийната лента. В 15 часа новинарският обзор на новините до този час представи Лъчезар Валев.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ето ни и във втората половина от любимия двуглас. В него очакваме певицата и солист на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Сорина Богомилова. С нея ще си говорим за пътя в музиката, защото на 11 юли с концерт на сцената на Църногорския събор тя ще отбележи 40 години от нейното творчество. А за финал днес ще чуем и рубриката по нашенски с Юлия Цанкова. Сега слушаме скокливо право хоро на оркестър Хоро. Бъдете с нас!

0: чухме Свил на Седенкия и Сакам да се женим в изпълнение на певицата Сорина Богомилова. Тя е тук в студиото, за да отпразнуваме заедно нейния юбилей. 40 години на сцена. Разбира се, тя ще сподели празника и с всички нейни почитатели и любители на българската народна музика. На сцената на Църногорския събор повече ще разберем от Сорина. Здравей, добре дошла в Двуглас.
1: Благодаря за поканата, добре заварила. Доста годинки са, 40 години професионално на сцена и не просто на сцена, а като солист на Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Това е второто ми семейство, както всички казват, че след семейството вкъщи, най-важното е семейството в работата. Това е моето семейство. Щастлива съм, че съм приета в ансамбъла преди много-много години. Тези 40 години винаги ме питат дали са били лесни или трудни. Лесно няма по принцип така, за всеки един професионален изпълнител, а и всяка една работа е така. За да си някой, трябва първо много труд, трябва да има и талант все пак.
0: А преди ансамбъла да ни кажеш, кой запали от те погънчето? Аз обичам да връщам моите слушатели малко назад там при корените. Как стана така, че народната песен е твой спътник и до ден днешен?
1: Аз съм родена в китното село Дивотино, Пернишко. То е известно най-много с танцовите състави и с дивотинския танц. Има си дивотинско хоро. Аз съм родена в такова семейство от двете страни, и на майка ми и на баща ми. На майка ми от семейството са танцори всички, хореографи. Имам Войчо, който е в Пирин, бил танцор. Беше, всъщност аз бях вече в ансамбъл Филип Кутев, той танцуваше в Пирин. Това е най-голямата ми любов всъщност. Аз също съм била 10 години танцорка, независимо, че през целия си живот се занимавам с пеене. От рода на баща ми, аз винаги съм казвала, там са певиците. На моята баба сестра, Аспасия Велева, дори издирвам нейни записи. Тя е просто била уникална за времето си. Казва, че е била най-добрата певица на бавни граовски песни, сватовски, в нашия регион. За съжаление, аз съм била доста малка и много пъти съм я питала за песни, обаче едно дете, най-много да съм била втори-трети клас, тя беше вече и болна и винаги така малко с недоверие. Но тя винаги припяваше. Може би самия род вече говори, самия ген говори в мен. След това учителката по пеене ме откри. Независимо, че от първи клас пея в хора, свира в духовата музика, танцувам в танцовия състав на Дивотино. Тя ме заведе в дом на миньора, където нашия голям композитор Боян Нанков, съпруга на Радка Алексова, ме изгради като певица. Всъщност той беше човека, който ми показа как се пеят народните песни, не само граовските, народните песни.
0: Нишката на фолклорната музика никога не се къса. Оттам ли вече реши да кандидатстваш в ансамбъл Филип Кутев?
1: Значи, преди ансамбъл Филип Кутев работех и с Гуна Иванова. Тя пък, както и сега, помага на всички талантливи млади изпълнители. Тогава и на мен ми помогна, в смисъл такъв. Каза ми, че има конкурс първо в ансамбъла на армията, така че 5 месеца работих в ансамбъла на армията. След това тя ми каза, че се освобождават доста места, 7-8 места в ансамбъл Филип Кутев и че всъщност моето място е там. Тя ме насърчи да се ява на конкурса, защото ансамбъл Филип Кутев е на върха. Той до ден днешен, но и за тогавашното време беше почти невъзможно там да се приеме певица от някъде от селата. Макар че Филип Кутев ги е събирал от селата, но те вече години наред са си стоят певици, но предстояло голямо пенсиониране. И така попаднах в ансамбъл Филип Кутев на 3 конкурса, поредни, през няколко месеца. Отсейваха от цяла България, стотици хора на ден се явявах. Плюс останалите от предния конкурс и така останахме само 7 певици от това време за тези 3 конкурса. За щастие и аз.
0: Голям подбор е имало на времето и голяма борба, а ти вече дълги години си една от солистките на хора към ансамбъла. Ето на песни като Пиленце пее в обработка на Красимир Кюрчийски. Отбелязахме 90 години от рождението му. Наполегнала е Тодора, обработка на
1: Филип Кутев. На всички големи песни на Филип Кутев. Абсолютно на целия репертуар на Филип Кутев съм изпяла солата и то през целия ми живот до тук.
0: А също и на много от обработките на Георги Генов.
1: Това вече е другото. Това е, мога да кажа, любимия ми диригент и не само на мен. Той е толкова блага душа, толкова ерудиран, толкова фин човек, а да не говорим като диригент и композитор. Мога да дам пример. Една от песните, в които съм солистка, е Търна мома. Той ми избра да я пея солото. Аз не знам защо тогава се дърпах и казах, нали, някоя друга да я изпее, защото в един концерт аз съм от начало до край на всички сола. И Нели Андреева, разбира се, на някои от песните. За мен беше изключително трудно и е изключително трудно до ден днешен, но всичко е минавало чудесно. Та Търна мома. Направихме я. Имам един куриоз голям с Търна мома. Първите един-два пъти я изпях, но тъй като учихме песни, няколко песни, и трябваше да ги спееме за много кратко време. И на тая Търна мома изпях първия куплет, а то е соло и хор. Забравих останалите два. Текстът тотално забравен. Изпях съвсем различен текст, нали, горе-долу около текста на песента, но не това.
0: Добрият музикант винаги си има какво ситуации.
1: Лекичко, артистично се обръщам към хоровия състав и ги виждам те почти припаднали на сцената от смях, а господин Генов се беше зачервил целия. Не смееше да ме погледне. Всъщност реших тази песен да я направя в по-съвременен вариант, макар че стилово издържана. Знаеме, че тази песен е на Бистришката четворка. Всъщност, в моя репертуар има две песни, които не са от моя репертуар, но съм ги възродила, така да се каже. Това е едната от песните.
0: Така и така си говорим за Търна мома. Предлагам да я чуем. След това ще чуем и Неока и Цвето. За нея Сорина ще ни разкаже след като прозвучи музиката. Продължаваме разговора с нея.

0: Чухме две песни, изпълнени от Сорина Богомилова. Първата Търна мома, втората Неока и Цвето. Сега тя ще ни разкаже каква е нейната история, защото паралелно с Хора ти се развиваш и като индивидуален, самостоятен изпълнител, и то доста активно през всички тези години.
1: На Неока и Цвето всъщност това ми е една от първите песни, които съм записала в Българско национално радио. И мисля, че беше в много-много далечната 1987 година. Тоест, година и половина след като съм постъпила в ансамбъла, Мария Лешкова ме извика и каза, аз вече бях солистка. Пак благодарение на тогавашната ни диригентка Мария Лешкова, за която съм и много благодарна, тъй като тя ми пък подаде ръка. Тя ми извика и ми каза, Сорина, избери си 4 или 5 песни, които да запишеш в Българско национално радио. Не мога да опиша вълнението. Аз никога не съм си мечтала, че може да стане това нещо. Като знам, тогава се гледаше през лупа текста, задължително автентична песен, друго изпълнение да няма на тази песен, да си е от региона, от който е роден изпълнителя. Така че това е дивотинска песен. И всъщност аз я записах с Катя Алексиева в дует. Ние имаме няколко дуета с нея, които са автентични песни и са изключително... Сега се пеят от всички деца по конкурси, в музикални училища, както и целият ми репертуар, разбира се.
0: През годините обаче ти имаш много колаборации, работиш с много музиканти, които творят и в по-съвременни стилове и не се страхуваш да експериментираш. Нали така?
1: Така е. Но и все пак... Подбирала съм хората, с които да работя, независимо, нали, извън нашия фолклорен кръг. Мога да дам пример с поп-изпълнителите. Пак през далечните, не знам вече кои години, отдавна беше, най-хитовите песни на Нели Рангелова, «Що ли те чакам още», също с Катя Алексиева бяхме, пеехме в тази песен. Дуечик, «Ти не ме лъжи, Либе», се казва песента. Графа, вече при графа, само бек вокал с графско тресене. Естествено, имаше някакво припяване, не си спомням, в припева на песента. Диана Дафова, аз и пея във всички албуми. Всъщност, не знам дали всички слушатели знаят, че първия ѝ албум лети в космоса. Изстреляне в космоса, тя присъства на самото изстрелване. За мен е това голяма чест. Аз бях забравила с години, че всъщност и моят глас лети в космоса, не само на Валя Балканска, както и на Диана Дафова. И работила съм с Николай Иванов, Ом. С него страшно много музика записахме за игрални и документални филми. Има един или два диска, вече нямам спомен, също бяха може би преди 10 години, с индийска музика, тантри и мантри. Но интересна музика е, но най-красива е музиката за филми.
0: Наистина има много вярно в това, което казваш.
1: Също съм работила с Димитър Пенев, светла му памет, композитора. За пръв път запях с него в негов аранжимент Лиляно Моме. И след това тръгна Лиляно Моме. С Георги Андреев, да не забравя да включа, защото с него пък на световни сцени съм излизала. Меланхолична красота, това негово произведение. Обиколихме цяла Америка и то неколкократно. И България включително. За мен е щастие да работя с такива големи имена.
0: Много сцени през години.
1: Да, много в момента, за съжаление, аз не си записвам нищо и от време на време се сещам по нещо. Много неща не съм казвала.
0: Няма как наистина толкова много години
1: да
0: се сетиш за всичко и да опишеш, защото всеки твой ден е изпълнен с музика, с песен, с нещо ново, което предстои да запишеш. В момента върху какво наблягаш?
1: Аз имам няколко авторски песни вече през годините. Авторски, като казвам, значи текста, самата мелодия на песента и аранжимента, като мелодията на песента и текста са мои. Никой няма да си помисли дори, че това е, не е автентична песен. Да. Аз си държа на гралския стил, макар че пея всичко. На днешно време трябва да една певица да може повече неща да пее, разбира се, само фолклор пея, от цяла България. Имам вече доста записи на странжански песни, родопски песни, на тракийски песни, на доброжански песни. Сега се сещам, че аз всъщност съм записала всички шопски песни на хореографското училище. Най-напред, преди 10-15 години се започна този процес. До ден днешен ме канат, записвам всички шопски неща. Да не говорим, че клубовете. Какви ли не клубове от България също ме канат и записвам.
0: Да кажем и за концерта, който предстои на 11 юли по време на Църногорския събор.
1: Може би първо да кажа, че Църногорския събор се прави по моя идея. Аз съм го казвала много пъти. С моя менеджер Марио Агонцев доста пообикаляхме по община Перник и още ми е чудно как по нашия край се казва, ми пристанаха на акъла това, което аз искам. Всъщност им казах, че всеки един регион от България си има собствени, дали събор, дали фестивал, дали на техния фолклор. И уж да стане нещо мъничко, като аз държах да няма конкурсен характер, за да може да има, да имат изява абсолютно всички читалища. Всеки, който иска и може да пее, да се качи на тази сцена. За мое щастие, сега се провежда седмия такъв събор, Църногорски събор, който е под наслов Сърцето на Гралово. На 11 вечерта от 19.30 часа ще бъде моя голям концерт, 40 години професионална сцена и Сорина и приятели. Да направим нещо специално, което също ще се заснеме на 11 юли, но тази година има толкова много наплив, че за съжаление трябва да се извиниме всички на хората, където няма да участват поради това, че няма физическото време да дойдат.
0: В момента върху какво работиш? Готвиш ли нови песни?
1: Аз винаги готвя нови песни. Скоро, преди 2 седмици, излезе най-новата ми песен в аранжимент. Работя с едно младо момче, Венцислав Георгиев, който е от град Радомир. Изключителен музикант е. Наистина е признат и от големите музиканти. Той ми прави аранжименти на доста от новите песни. Песента, последната, която писах, е «Девойке се Богу помолила» и Гайдария Венцислав Андонов. Само Пернишко.
0: Ами така трябва. Да. Гралския регион си е.
1: Записах и една шопска китка, която още не е готова всъщност.
0: Да кажем няколко думи и за песента «За фалил се Стеван Ерген».
1: За тази песен «За фалил се Стеван Ерген» тя е посветена на моя дядо, бащата на моя баща. Изключително добър човек, нищо общо с музиката, обаче реших така хумористично да го възпея, така че надявам се да се хареса на слушателите.
0: Още веднъж честитя тези 40 години на сцена и ти пожелавам още много срещи с фенове, още много световни сцени, разбира се, да радваш все така и българската публика и разбира се и гралската.
1: Благодаря за поканата от все сърце.
0: Сорина Богомилова чухте, скъпи слушатели, рете на песните «Девойке се Богу помолила» и «Зафалил се Стеван Ерген».

0: Отваряме вратите към българската памет и народната мъдрост. Следва рубриката по нашенски с Юлия Цанкова. Добре си ни дошла, Юли.
1: Добре сте ме заварили, Стилянце. Здравейте, уважаеми слушатели. Ами няма как. За деня на Свети Прокопи пчелар ще се подготвим днес, но преди това. На седми празнуват имен ден, недялко, недялка. Струва си да напомня и за седмия ден. Свързвам с името неделя. Той е под знака на слънцето, което е окото на Бога, благославящо, даряващо здравие и плодородие на хората. Е, малко се заиграх с името, а празникът на Свети Прокопи пчелар е във вторник, на ден 8 юли. Това е денят на Свети Великомъченик Прокопи. Народът ни го отбелязва като Прокопи пчелар. Та сега малко за пчелите. Според старинните писания, в един зной, значи много-много горещ ден, и това много-много отдавна се е случило, когато Бог ходил между хората, Свети Петър и Исус Христос минали през едно поле. Жегата била голяма, капки пот падали от челото на Христос, а Свети Петър му казал: това е щета да се губи тази пот. Христос изпълнил съвета му и от всяка капка пот излитала по една пчела. Така Бог създал пчелата. По-народно му в този ден се правят тръвнени пити. Това е обреден хляб с изображение на кошер. Това се знае. Знае се отдавна, че кошерът събира пчелния род. И точно за това тази пита се раздава само на роднини. И друго се знае от това време. Това се прави за здраве и дълголетие. Това, за което по-малко се говори, че нощна вода между кошери не се хвърля, не се сипва. Дори едно разказ, че така се разказва от уста на уста, за една жена. Прибира се уморена от работа, връща се вкъщи, бърза да приготви вечеря и чак когато се стъмнило, изхвърлила водата след четането си на двора, сред кошерите. Ефектът не закъснял. Сутринта се събудила с подути, зачервени ръце, покрити целите с мехури. Когато я завели при един баяч, той на секундата обяснил, че нощната вода е хвърлена върху самодиви и ръцете изтисъхнат. Сега, дали прогнозата се е сбъднала, не се знае, но тогава такава нощна вода, нощно време, не се хвърля на двора. В нея някога поставяли три въгленцета, оставяли я в

Дерменско, Хорона, Игнат Куков и Борис Христев, звукорежисьорът Кремена Пръвчева и аз Тиляна Алексиева ви желаем спокоен неделен следобед и до нови фолклорни срещи!

0: 16 часа, емисия новини пред микрофона е Лъчезар Вълев. годишен моторист загина на място след като се е блъснал в спрял автомобил в района на авиобазата край плевенското село Гривица. Това съобщи говорителят на областната полиция Марияна Цветкова.
1: По първоначална информация, мотористът се е блъснал предната част на лек автомобил, който е бил спрял, за да извърши обратен завой. Вследствие на силния удар, 66-годишният мъж е починал на място. На място се извършват огледи, движението в участъка се регулира от служители на сектор Пътна полиция.
0: По случая е образувано досъдебно производство. Заради катастрофа, движението по магистрала Тракия при километър 350 в посока Бургас е в една лента. Спряно е преминаването в лентата за изпреварване. Възстановено е движението по пътя Айтос Провади в района на село Билка, където по-рано също стана катастрофа. Над 4000 безплатни занимания за деца и ученици са включени в лятната ваканционна програма на Министерството на образованието и науката за 2026 година. Инициативите се организират във всички 28 области на страната. С още информация слушаме репортера Андрей Борисов.
2: В програмата са включени спортни дейности, туристически походи, зелени училища, арт-ателиета, занимания по музика, танци и театър, научни и STEM работилници, четения, езикови занимания, клубове по забавна математика, игри, посещения на музеи и библиотеки, както и множество други образователни и творчески инициативи. Всяко лято програмата включва децата в дейности, които развиват техните интереси, таланти и умения и през ваканцията. По този начин те прекарват повече време в спорт, творчество, общуване и дейности на открито. Заниманията са безплатни и се организират от училища, центрове за подкрепа за личностното развитие, детски градини, общини, читалища, спортни клубове и други институции в партньорство с регионалните управления на образованието. Пълната информация за инициативите по области е публикувана на интернет страниците на регионалните управления на образованието и на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката «Ваканции». В графиците са посочени местата и дните, в които се провеждат съответните занимания. За новините Андрей Борисов.
0: От света, нова гореща вълна обхвана Испания. В 7 автономни области се очакват температури над 40 градуса. Предава нашия кореспондент Димитър Драганов.
3: Оранжев код за опасно горещо време е обявен в Андалусия, Арагон, Кастилия, Ла-Манча, Каталуния, Естремадура, Галисия и Мадрид. По-ниската жълта степен на предупреждение е в сила за други 7 области, където ще бъде много топло, но не се очакват екстремно високи температури. Метеоролозите предупреждават, че жегата е особено опасна за децата под 4 години, възрастните и хронично болните. Освен това, се препоръчва да не се извършват дейности на открито. В областите с оранжев код е изцяло забранена работата на открито в сектори като строителство, селско стопанство и поддръжка на улици и паркове. Експертите посочват още, че заради високите температури нивото на опасност от пожари е повишено до много високи стойности. Прогнозите показват, че горещата вълна ще продължи поне до вторник, като се отбелязва, че очакваните температури са силно необичайни за части от Испания и Югозападна Европа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогноза за времето от Виктория Клещанова.
4: До края на деня ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините. На отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 16 часа представила Чезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни, Марта Младенова е редактор на изданието, на звукорежисьорския пулт е Кремена Пръвчева, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 18 часа информация за трафика и обстановката по пътищата в страната. Подготвят стачка в градския транспорт на Варна. Спирането на ремонта на Дюринския проход причини редица на удобства на живеещите в региона. Каруци затрудняват движението по трасето между Кюстендил и Дупница. Ще научите всичко най-интересно от днешния ден на световното първенство по футбол. Това са само малка част от темите. След песен започваме с пътната информация.

0: пътната обстановка.
1: Натоварено е движението по автомагистрала Струма в посока Благоевград. Колона от автомобили се образувала в края на магистралата и влизането към Кресна, така че бъдете внимателни и търпеливи, разбира се, ако преминавате оттам. На автомагистрала Тракия при 350 км в плотното посока Бургас трафикът е в една лента заради катастрофа. Ограничена е изпреварващата лента. А колите преминават през активната, трафикът се регулира от пътна полиция. Сега още за пътната обстановка в страната към този момент от дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти. Днес това е Иван Методиев. Добър ден!
2: Добър ден! По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия движението от километър 22 до километър 29, както и от километър 33 до километър 39 се осъществява с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Ограничена е скоростта до 100 км в час, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението при Мухово от километър 44 до километър 46 се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Движението от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна маркировка. Скоростта е ограничена на 80 км в час, като участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението от километър 1 до километър 8 посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. МПС над 12 тона ще се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци поради лошо състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението от километър 22 до километър 29 посока Варна се ограничава със скорост до 100 км в час поради ремонтни дейности и положена временна маркировка. Движението от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради ремонтни дейности, като движението се осъществява до посочено платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Затворени за всички МПС са проходите Върбишки, Златишки. Забранено е преминаването на МПС с обща маса над 3,5 тона през проходите Дюлински, Пампорово и Твърдица Елена, над 10 тона през прохода Вратник и над 12 тона през прохода Петрохан и Троян Кърнаре. Съюз на българските автомобилисти ви съветва преди да потегляте на дълъг път да проверите светлините, спирачките и нивото на течностите в автомобила. Планирайте спирания и почивки по време на дълъг път и спазвайте правилата за движение, пътните знаци и сигнализацията. Чухте информацията от Национална служба пътна помощ Съюз на българските автомобилисти.
1: Трафик. И към трафик информацията, обиколката ни започва от Югозападна България и Благоевград. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще разберем от Иван Лазов. Здравей, Иване!
3: Здравей, лятно време, високи температури и максимално натоварено движение. Тези дни в основна посока към Гърция, в неделя и към столицата. Днес тежко товарен автомобил катастрофира на автомагистрала Струма малко преди разклона за село Лагодаж. Движението бе отклонено по активната и аварийната лента. Там бе разнато и гориво на пътя. Това е важна информация за всички, които пътуват. И днес по правоклавния път София Кула и автомагистрала Струма между пътните възли Симитни и Кръсно в посока София до 22 часа има ограничение за тежкотоварни автомобили. Това е между 376 и 402 км. Има ограничение на тежкотоварни автомобили до над 12 тона. Отклонението по обратния маршрут е през второкласния път Симитни Гоце Делчев и Зело Чучуригово. По автомагистрала Струма в два участъка ще трябва да се движите с повишено внимание. Първият участък е между пътния възел Струмяни и Стандански. Това е между 138 и 141 км. Вторият участък е между пътните възли Стандански и Ново Делчево. Това пък е между 148 и 152 км. На първокласния път София Кълта в Кресненското дефиле в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км. Изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. Има въведено реверсивно движение близо до Семитне между 375 и 376 км. Две ленти днес на движението е посока към София, в една лента към Кулата. На 399 км в град Кресна е монтиран временен светофар за преминаване на пешеходци. На 383 км близо до малкия тунел в дефилето има строителни дейности. Движението се отклонява около тунела. На другия първокласен път София Кюстендил Гюшево между 29 и 42 км пък има ремонтни дейности. Движението е поетапно в една лента. На второкласния път Семитне Гоце Делчев продължават ремонтите между 36 и 83 км. По другия второкласен път Разлоки Агорода Юндова на 64 км има пропадане на пътя. Движението е двупосочно в една лента. Ограничението на скоростта е до 50 км. По този път продължава и ремонтът между 76 и 107 км. За Хора пътища автомобили в Благоевград, Иван Лазов.

0: трафик.
1: Продължаваме с трафик информация за Видин и Северозападна България. Има ли проблеми с движението в региона? Ще ни каже Геннади Велев от Радио Видин. Здравей, Геннади.
2: Да, здравейте на всички. Интензивен трафик се наблюдава по пътищата в Северозапада. Проблеми винаги може да се срещнат, но като цяло няма ограничения сериозни. Иначе причината за интензивният трафик, разбира се, е летният период, характерен най-вече с трафика, свързан с транзита. Основните ремонтни дейности на участъците от международният път Е-79 между Видин и Враца през Монтана са приключили. Движението по обновените 57 км е пуснато, но шофьорите все пак трябва да карат внимателно, тъй като на места все още се довършва полагането на пътна маркировка. Между другото, ремонта създаваше сериозни проблеми за трафика в Северозапада, продължи близо месец, но за радост, както бе обещано обаче, пътят бе отворен точно месец след като бе затворен за тези ремонти и като цяло няма, не се проточиха във времето, както се случваше може би в предишни случаи. Иначе в участъка между Мездра и Ботевград по първокласния път Е-79 продължава строителството и укрепването на свлачищни участъци, поради което е въведена временна организация на движението. Обозначена е с пътни знаци, а за превключване между стария и новия път са изградени временни етапни връзки. На граничните пунктове с Румъния и Сърбия във Видинска област не се наблюдават проблеми с трафика. Преминаването през пунктовете е съвсем нормално, без опашки, а преминаването през Петрохан също се извършва нормално и забранено е обаче за моторни превозни средства над 12 тона в двете посоки, както и теглянето на ремаркета, като забраната важи и за моторни превозни средства с дължина над 12 метра. Движението по третокласния път Добри до Монтана в двете посоки е ограничено пък за вече моторни превозни средства над 12 тона. Не важи обаче забраната за автобуси. Участъкът е с пътни знаци сигнализиран. Движението по второкласен път Лом Расово от 143 до 146 км е ограничено за автомобили над 10 тона в двете посоки. Шофирайте отговорно за хора, пътища, автомобили. Геннадий Велев от Радио Видим.
1: Трафик. Близо 200 работещи в градския транспорт на Варна са заявили желанието си да започнат стачни действия заради липсата на колективен трудов договор и отказът на ръководството да приеме исканията им за увеличение на заплатите с по 200 евро. Кореспондентът ни Даниела Стойнова сега с подробностите. Здравей, Дани!
3: Здравейте, да, специално преди два дни тук във Варна дойдоха Александър Шопов, който е председател на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ, както Иван Кирилов, който е председател на Федерацията на транспортните работници, пък към КТ Подкрепа. Те и двамата проведоха две общи събрания и накрая оповестиха всъщност, че действително работници готови на стачка. Възможно е това да се случи още до две седмици. Чуйте повече от тях.
4: Преговорите в градския транспорт Варна за нов колективен трудов договор, както добре знаете, циклят, т.е. няма преговори. Поради простия факт, че дружеството заявява, че няма средства, с които да удовлетвори исканията на работниците и служителите, които са разписани в проекта на колективен трудов договор. Направихме днешните събрания с служителите на градския транспорт Варна, за да ги попитаме какво искат да правят от тук нататък.
5: И какво казах?
4: Единодушно всички присъстващи, над 200 човека, казаха, че искат да протестират сега и веднага, за да могат техните искания да бъдат защитени, техните заплати и условия на труд да бъдат подобрени.
5: Да припомним какви са исканията, 200 евро още?
4: 200 евро увеличение на заплатите, повишение на режийните, т.е. парите за храна, увеличение на нощния труд, на извънредния труд и всички останали допълнителни придобивки, които могат да се ползват по колективен трудов договор. Естествено, ние в хода на преговорите направихме съответните отстъпки от наша страна, но въпреки това нямаме съгласие от страна на ръководството.
5: Вие разговаряхте ли с господин Антонов?
4: С господин Антонов имахме няколко срещи, на които не постигнахме абсолютно никакъв напредък по преговорите. За подписката за ефективна стачка върви. Вече сме събрали над 40% подписи. Но въпреки това хората искат действия незабавно, което предполага протестни действия. Те го заявиха ясно днес единодушно.
5: От кога?
4: Ще ви информираме допълнително, защото все пак и провеждането на един протест изисква все пак време за организиране.
5: Знаете обаче, че и общината няма още бюджет, както и държавата предстои. Може би това се изчаква?
4: Винаги могат да ни поканат на разговори, за да ни уведомят за състоянието на общината, за движението по бюджета, за разчетите, които имат все пак. Така че ние сме отворени на разговори, но към момента, понеже няма такива, хората са недоволни и очакват от нас действия.
0: Иван Кирилов, председател на Федерация на транспорта, работи си подкрепа.
5: Такава ли е ситуацията в градски транспорт, както и на други места в страната, или тук е по-зле?
0: А тук като че ли една идея е по-зле, по проста причина, че освен всичко останало, вече няколко месеца нямаме сключен колективен трудов договор, тъй като нямаме воля двете страни, работодател и синдикати, да постигнем договореност поред причини.
5: Какви са основните?
0: Основните са, че работодателя държи на това да се подпише КТД в стария вариант, което не довежда до увеличение на доходите на работниците.
5: Тоест да бъдат замразени?
0: Да, по-скоро това е правилната дефиниция.
5: И
0: следствие на това правиме днес тези събрания, да чуеме мнението на хората. То беше единодушно изразено от тях, че са склонни и готови да започваме да провеждаме протестни, а за бъдеще може би и стачни действия.
5: Тоест може да останем без превоз ли?
0: Напълно е възможно картинката от София през миналата година да се случи скоро време във Варна.
3: В скоро време във Варна разбрах по-късно, че става дума за срок от приблизително 2 седмици, и така се случи, че по стечение на обстоятелствата на друго официално събитие успях да разговарям с кмета на града Богомир Коцев, който ми каза, че всъщност трябва да поеме основната отговорност Общинския съвет, тъй като принципал на дружеството не е общината, а Общинския съвет, който провежда и конкурса и избира ръководството, и е потвърдило мандата на досегашното, на предишното ръководство, и каза той, явно са ги одобрили за това как действат, но пък работниците не искат да приемат да останат със старите условия от миналата година. Разбира се, склонни са на отстъпки, но това не означава, че се отказват от исканията си, така че картинката от София, т.е. да се блокират основни пътища и да останем без градски транспорт, е напълно реална. Кметът на града каза, че може би ще стане така, че той и председателя на Общинския съвет и общинските съветници да се срещнат с синдикатите. Кога ще стане обаче това, предстои да видим. От Варна, Даниела Стойнова.
6: Хора, пътища, автомобили. Твоето предаване за твоята кола.
1: Интензивен е трафикът по Южното Черноморие. Движението е по-натоварено в района на Слънчев бряг, на входа на автомагистрала Тракия, при влизане в Бургас в района на местността Пода, както и по пътя за Созопол, Приморско и Китен. Сега и към един сигнал от слушатели относно спирането на ремонта в района на Дюринския проход. Чуйте за какво става дума. По този сигнал работиха Християна Йорданова и Петя Янакиева.
7: Жители на село Козница, което е в района на Дюлинския проход, се свързаха с БНР Бургас. Те сигнализираха за замразяване на ремонта и липса на работници на обекта. Хората коментираха лошото състояние на пътната настилка към населените места.
8: Агенция пътна инфраструктура излязаха преди 2 години май месец с новината, че започват, нали, масивна пълна реконструкция на въпросния Дюлински проход. Те излизат с новина, че за година и половина ще реконструират целият път. На май месец, 2 години назад. Само че реално са минали вече от този техния срок, който е година и половина, са минали 7 месеца отгоре, и към момента цялата техника на пътя е изтеглена, работят не повече от 10 човека. Няма да ви казвам как работят, нали? По-скоро присъстват, е по-правилно да се каже. Пътя е засипан с чакъл и пясък и реално до там. Нямаме никаква информация какво ще се случва, кога ще се случва, Нали, пак казвам, 7 месеца вече те закъсняват по официалния срок, който са дали.
9: А вие като шофьор, какви трудности можете да набележите?
8: Стандартните неща от това, че си чупим всички колите, много тежка амортизация, съвсем бавно се мина пътя, нали, вместо да караме нормално, ние караме с 20 км в час, чупим си колите по тия чукари там нагоре и реално нямаме никаква яснота какво се случва в утрешния ден. Този път в крайна сметка ще бъде ли завършен, няма ли да бъде завършен. Нали, ясно е, че вече в оказаните срокове няма да се справи АПИ, но поне, нали, някаква информация от някъде да получим кога ще бъде завършен, ще бъде ли завършен и така нататък.
9: Да, защото те пък май месец, както и вие казвате, миналата година са излезли със съобщение, че започва полагането на асфалт.
8: Вече 2 години и 1 месец, след като те са обявили година и половина срок, т.е. 7 месеца за закъснение към днешна дата, към момента имаме изтеглена техника, нямаме яснота какво се случва. 10 човека работят на целия път, нали, което е меко казано несериозно.
9: Да.
8: И общо взето това е под Юлинския проход. Нали, в момента път е черен път с на места ситен чакъл, който е уж изравнен, но много трудно е придвижването. Нали, повече с 30 км в час не можеш да караш нормално.
9: Това е единственият път, който можете да ползвате?
8: Абсолютно. Значи това е единственият път, който тези села нагоре могат да ползват. Тоест това е Паницово и Козница. Сега има обходен маршрут, който обходен маршрут е с долу-горе 40-50 км се удължава пътя. Това е през обзор, но той, да ви кажа, също е в окаяно състояние.
9: Тоест, въобще сте в някаква безизходица, в която абсолютно нито по единия път, нито по другия.
8: Да, абсолютно. Абсолютна безизходица от всякъде, тотално безхаберие, пълна неяснота. Общо взето хората са оставени да се оправят кой както намери за добре. Ако човек не разполага с висока кола, нали, джип, просто по никакъв начин няма как да премине нито през Дюленския проход, нито да речеме да тръгне към Козница. От Паницово разстоянието е 5 км, а реално Козница е последното село в Бургаска област. След това веднага вече започва Варненска област. Целият този район в момента е в пълна безисходица, тотално безхаберие на всякакви институции, АПИ, държава, да не говорим, че нали, говорим все пак за населени места, които се намират в община Несебър. Нека не бе, в община Несебър, която все пак е най-богатата община в България.
7: Основният ремонт на третокласния път, включително участъка през Дюлинския проход, не е прекратен, а временно преустановен, гласи отговор по темата от Агенция Пътна инфраструктура. Причината е необходимостта от съществени изменения в техническия проект, а не липса на финансиране или отказ от изпълнение. В периода на временно преустановяване изпълнителя няма право да извършва строително-монтажни дейности до приключване на процедурите по одобряване на проектните промени, за това на терен няма работници и техника. Рехабилитацията на Дюлинския проход е част от проекта за основен ремонт на пътя Старо Оряхово, обзор Гюльовца Каблешково, с обща дължина около 34 км. От тях 20 км са на територията на област Бургас. Изпълнените към края на декември 2025 година строително-монтажни дейности са близо 40%. До този момент е извършено разчистване на растителност, изкопни и земни работи, изграждане и реконструкция на отводнителни съоръжения. Работено е по водостоци и мостови съоръжения, както и подготовка и изпълнение на конструктивни пластове на пътната настилка в различни участъци. При дейностите са установени множество подземни кабели, които не са били отразени в първоначалната проектна документация. Това налага извършването на допълнителни съгласувания и проектни решения за тяхното запазване и защита, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. Новия прогнозен срок за въвеждане на обекта в експлоатация е средата на 2027 година. От Бургас, Петя Янакиева.
6: Хора, пътища, автомобили.

0: слушате хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: Каруците, чийто брой за община Кюстендил е около 200, стават все по-голям проблем за окръжния град и особено за пътуващите към Дупница, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Най-сериозен е рискът с каруците по пренатоварения път Кюстендил-Дупница, който е и международен от КПП Гюешево към автомагистрала Струма и за към Благоевград. Ето на какви премеждия често се натъква строителен предприемач Кюстендил.
3: Специално видях една каруца, която спрява на платното и каруцара след един завой, точно преди Невестино, си коси трева. Имаше колоната автомобили, всички я заобикалят, обаче ако имат възможност, защото там имаше точно беше завой. След това навръщане пак преди смърчаване, същия каруцар, необезпокояван, си се движи пак между Нов Чифлик и Багренци. Но вече мисля, че са потенциално опасни, защото това е много натоварено вече трасе. Особено с тирове и така нататък, вече има колони от автомобили, така че мисля, че ще дойде времето, когато ще има размазан конни каруцар.
4: Обозначени ли са? Имат ли сигнални жилетки каруцара?
3: Не.
4: Няма регистрационна табела каруцата?
3: Регистрационна табела може да имам. Аз от движение не мога да я видя. Ако е от другата страна, не мога да я видя. Не знам. Обаче светоотразителни отзад, нали, трябва да имат като светоотразители най-малко жилетка. Обаче това не се случва. А да не говорим конските изпражнения по шосето. Това нещо, особено за пътя Дупница и Кюстендил, трябва да се спре окончателно. Защото в Европа сме вече, а това в Европа го няма.
4: Каруца на такъв път.
3: Каруца на такъв път, изключено. Каруца не мога да видя, камо ли каруца на път.
4: Глоби или забрана?
3: Еми направо забрана, защото с глобите как ще се случи? Кой ще ви плати?
2: Не са за подминаване и нарушенията и замърсяванията в самия град Кюстендилка, която живее в квартал Бузлуджа.
5: Ами вижте, това е нещо, което го виждаме може би ежедневно, особено в района на квартал Бузлуджа и около плажа, тъй като непосредствена близост е ромския квартал Изток. Но за мен абсурдното беше каруца, която е спряла буквално на кръстовището. Автомобилите са блокирани, а започват да свиркат. Съответно, животното се стресира и по никакъв начин получава се един блокаж. След което потегли, буквално на милиметри беше един от автомобилите, който можеше да удари каруцата и, нали, разбирате, че всичко това е ежедневие. Пълен абсурд навсякъде по пътищата и това се случва, пак казвам, виждала съм такива и в центъра на града. Да, крайен квартал е Бузлуджа, но за мен е недопустимо нещо подобно.
4: А и изпражнения?
5: Това е ежедневие. Нали, както знаем, има изисквания за престилки, за маркировки, там всякакви изисквания по отношение на каруците ми. Не. Пътищата ни са усеяни, те са като калинки.
4: Да, ма чухте отговора на областния управител. Подавайте сигнали, не знам какво.
5: Ами хората на кой да подават сигнали? В крайна сметка, нека ясно институциите да кажат, забранени ли са каруците само в централната градска част на Кюстендил или по крайните квартали, въобще да има някаква, как да кажа, не просто полицаите да седят, нали, в центъра, в близост до общината, наистина, наистина да вземат мерки и да се санкционират такива водачи.
2: Строителният предприемач отбелязва.
3: И то е масово в Кюстендил и аз ги виждам, когато го правят това каруцарите, обаче никой не обръща внимание.
4: Е, в центъра го няма.
3: Е, те не ходят в центъра.
4: Да.
3: Обаче тука.
2: Все пак има някакъв ред за движението на каруците, казва един от лидерите в квартал Исток.
6: Общинска охрана и подкарване. Остана ви са топлата вода, където общинска охрана и то там минава. Бобчето, където е на завод Бяр. И от там винаги застатите не могат да усетия бандити. Те са неконтролирани.
2: Позицията на областният управител Атанас Дергинов, който е и председател на областната комисия по безопасност на движението.
7: Тук може би въпросите са към органите на полицията, които, така, по мои наблюдения, имаме закони, но те трябва да се спазват. И най-хубавият закон, който е написан, ако не се спазва, каквото и да говорим пред вас и каквито информация събираме, това е безмислено. Така че апелирам към органите да бъдат безкомпромисни, както и премиера подчерта, ще се опитаме пътния травматизъм да бъде намален. И отново, при нередности, алармирайте, ако трябва и нас, областна администрация, деловодството ни е отворено за всякакви сигнали. Гарантирам ви, че ще бъде направена безпристрастна проверка и ще ви информираме всеки един жалбоподател за констатациите, които на направихме.
2: А в Кюстендил тази седмица беше и председателят на Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата Марта Петрова.
8: Оценката на риска е определяща във всяко едно управленско решение. На общинско ниво ние сме разработили модел за оценка на риска и той вече се прилага. Препоръчваме вече 7 години същия модел за оценка на риска да се прилага и за републиканските пътища. На вашия въпрос, кога ще имаме по-добри резултати, когато адресираме ефективно всички съществуващи системни слабости, които ние осветяваме в нашите годишни доклади. Те ще присъстват като такива и в годишния доклад, който съвсем скоро ще бъде представен на Министерски съвет.
2: За Хора, пътища, автомобили от Кюстендил, Кирил Фалин.
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
10: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
11: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
10: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и Хора, пътища, автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
11: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
10: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
12: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: Трафик. Трафик, обиколката ни продължава с Шумен. Има ли проблеми с движението в областта? Ще ни каже Георги Сафронов. Здравей, Жор.
13: Здравейте. Облачно време с превалявания от дъжд, мокри пътища и температура на въздуха в Шумен и региона от 27 до 29 градуса. В града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към този час от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе съвсем очаквано за неделя, доста интензивно и много натоварено е движението по магистрала Хемус по направленията към София и Варна. Динамично движение в момента има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Четирима водачи са засечени да шофират нарушения на закона през последните две денонощия в Шуменско, съобщиха от МВР. Един от тях е 42-годишен мъж от Нови пазар, който е управлявал автомобил след употребата на три вида наркотици – амфетамин, метамфетамин и кокаин. Той е задържан по случая образувано бързо производство. Други двама шофьори пък са задържани за управление след употребата на алкохол. Шумен, 19-годишен водач, катастрофирал в стълб за улично осветление, като дрегерът е отчел 1,29 промила алкохол. Каулиново, 22-годишен мъж е засечен да шофира с 1,33 промила, а в Смядово пък 54-годишен мъж е бил хванат зад волана, макар че шофьорската му книжка е била отнета от МВР. През последните две денонощия на територията на областта са регистрирани две пътно-транспортни произшествия. Пътните полицаи са наложили 196 глоби с фиш и са съставили 26 акта за административни нарушения. Пожарникарите пък са реагирали на сигнали за паднали дървета след силния вятър, пожар в сухи треви, разчистване на разпилян и ечемик по главния път Русе-Варна, както и на необичайна спасителна акция за сваляне на котка от дърво в Шумен. И още от Шумен, От началото на юли е въведена временна организация на движението по булевард Симеон Велики в участъка от кръстовището с площад Оборище до кръстовището с улица Цар Иван Александър II. Южното платно е затворено за движение, а автомобилите преминават двупосочно в северното платно. Заради временната организация се променя режимът на работа на светофара на кръстовището при НОИ. Промяната се състои в ограничаване на лентата за ляв завой към улица Цар Иван Асен II, старата поликлиника. Организацията на движение се налага заради продължаващите ремонтни дейности по булеварда. След приключване на дейностите по първи етап ремонтът ще продължи в северното платно. Тогава и движението ще бъде пренасочено в южното платно. Сега поглед и към региона. Отиваме в Разград, където Общинският съвет прие промени в наредба 12 за организацията на движението. Съветниците одобриха отпадането на безплатните пропуски за паркиране в синя зона. Новия режим предвижда служебните пропуски да бъдат платени. Изключение ще се прави за автомобилите от автопарка на общината, както и за превозни средства със специален режим и коли, извършващи аварийни и неотложни дейности. От администрацията на община Разград мотивираха промените с недостига на паркоместа в централната градска част, затрудненото движение, липсата на достатъчно ясен контрол върху безплатните пропуски. Според кмета Добрин Добрев, досегашната система създава предпоставки за неравнопоставеност и злоупотреби. По думите му, след въвеждането на новата система ще бъде направен анализ и за евентуално разширяване на обхвата на синята зона в Разград. Електромобилите вече ще могат да паркират безплатно до 2 часа. Същият максимален престой е предвиден и за автомобилите, обслужващи хора с увреждания, които ползват определените за тях места. От община Разград бяха категорични, че целта не е увеличение на таксите, а по-добра организация, по-ефективна събираемост и намаляване на възможностите за безплатно ползване на платени места. Иначе стана ясно, че цената за паркиране в синята зона на Разград остава 60 евроцента за 1 час. Това е по-важното от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад вулана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора, пътища, автомобили, Георги Софронов.
1: Трафик. Сега и към Хасково. Каква е пътната обстановка в региона? Ще чуем от Живка Тодорова.
14: Здравейте от Хасково. Интензивен на изход за товарни автомобили. Към момента трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево и нормален на граничните преходи с Гърция, Капитан Петко Войвода и Ивайловград на територията на област Хасково по данни на гранична полиция. Преди броени дни министърът на търговията на Турция Юмер Булат и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев проведоха видеоконферентен разговор, посветен на натовареността по българо-турската граница и ефекта от новата европейска система за влизане и излизане върху граничния контрол. Акцентът в разговора е бил поставен и върху ключовия граничен пункт Капитан Андреево, Капакуле, които през летните месеци поемат значителен пътнически и товарен трафик. Поредна работна среща за подобряване на организацията на движението и улесняване на преминаването през българо-турската граница са провели през изминалата седмица и директорът на агенция Митници Николай Шушков и заместник министърът на търговията в Турция. Българската страна е уверила, че предстоящите строително-ремонтни дейности по реконструкцията на митническия пункт Капитан Андреево ще се извършват поетапно, без да възпрепятстват преминаването на пътници и превозни средства. А в по-дългосрочен план, че изграждането на нов граничен пункт Капитан Андреево 2 ще допринесе за значително увеличаване на капацитета за обработка на товарния трафик и за по-бързото преминаване през границата. Движението в участъка Димитровград Хасково от километър 287 плюс 190 до километър 288 плюс 187 в посока Димитровград продължава да е в изпреварващата лента поради реконструкция на триклонно кръстовище в Кръгово. На територията на областно пътно управление Хасково временно са въведени следните ограничения за движение на моторни превозни средства. Пътя Средец Опан Симеоновград от километър 23 до километър 29 плюс 570 за всички моторни превозни превозни средства поради извършване на ремонтни дейности. Пътя Козлец – Бели пласт – Кърджали от километър 0 до километър 26 плюс 80 на територията на област Хасково и област Кърджали е въведена забрана за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима маса над 12 тона. Движението по пътя Свиленград – Маточина в участъка от село Райкова могила до село Сладун е ограничено за всички моторни превозни средства поради извършване на ремонтни дейности. Заради липса на друг достъп се пропускат живеещите в селата Щит, Пашово и Михалич. За всички останали е въведен обходен маршрут. Движението по пътя Свиленград – Маточина в участъка от село Сладун до село Маточина е ограничено също за всички моторни превозни средства заради ремонтни дейности. Пак поради липса на друг достъп се пропускат живеещите в селата Варник и Маточина. Извършват се и ремонтни дейности на територията на областно пътно управление Хасково. Движението по пътя Княжево Тополовград от километър 17 плюс 430 до километър 17 плюс 520 се осъществява с повишено внимание поради влошена пътна настилка на съоръжение. По пътя Ивайловград Любимец от километър 0 до километър 57 плюс 975 движението е двупосочно в една лента на определени места поради изграждане на кабелна линия. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът е до 3 август. По пътя Хасково Минерални бани от километър 8 плюс 350 до километър 21 движението се осъществява поетапно в една пътна лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 50 км в час. Още нещо важно, при температури над 35 градуса временно спира движението за тежкотоварни камиони по ключови пътища в област Хасково за часовия интервал от 13 до 21 часа. Ограничението важи за автомагистрала Марица, Оризово, Капитан Андреево от километър 19 плюс 800 до километър 111 плюс 320. За първокласния път Стара Загора Димитровград Хасково Кърджали от километър 266 плюс 600 до километър 319 плюс 100 и второкласния път Нова Загора Дрипчево Свиленград от километър 151 плюс 60 до километър 186 плюс 310. Забраната не се отнася за камиони, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и такива, които изискват специален температурен режим. По време на ограничението тежкотоварните автомобили с обща маса над 20 тона трябва да изчакат извън пътното платно на подходящи места, без да възпрепятстват движението на останалите участници в него. Разговори с Българския червен кръст за осигуряване на вода за шофьорите в този часови интервал проведе миналата седмица областния управител на Хасково Тодор Иванов. От Хасково Живка Тодорова.
0: Вие слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис неделя след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.
1: Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
2: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
1: Споделете ги с моята песен.
3: С моята песен.
2: Тази неделя от 18.30 до 20 часа.
4: От 18.30 до 20 часа.
5: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: В 17 часа новините представя Лъчезар Вълев. Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2, съобщава на официалния си сайт Световната автомобилна федерация в коментар за победата му в състезанието за голямата награда на Великобритания. Изключителният Цолов доминираше и спечели емблематична двойна победа на пистата Силверстоун, сочи заглавията на публикацията, която отразява протичането на

0: състезанието и е илюстрирана със снимка на българския пилот след триумфа му. Двойна победа на Силверстоун и трета поредна е нещо, което определено не очаквахме. На седмото небе съм, нямам думи, очаквам с нетърпение състезанието на пистата Спа в Белгия след две седмици, казва Никола Цолов. Със заповед на кмета на Невестино Димитър Стаменков е забранено къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. Тази заповед обаче не се спазва и затова се стигна до трагедията в петък, когато в реката при село Пастух се удавиха мъж, жена и двете им внучета. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията, е била поставена табела, че къпането е забранено. Табелата обаче няма, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Общината ще постави нови табели за забрана за къпане по реката, макар да е ясно, че тя няма да се спазва. Скалите и дълбокия до 8 метра вир при село Пастух е най-атрактивното, но и най-опасното място за плажуващите. Там, на скалите, има монтирано и въже, с което търсачите на силни усещания се качват и скачат от височина около 10 метра. Замести кметът на Невестино Йордан Глобов.
2: Утре ще слагам други табели там, да сложим да се знае, че...
3: Какво въже е имало на скалата?
2: Е монтирал въже, с което отдолу се хващат за въжето и се катерят по скалата. Въжето е като помощно средство, качват се горе и отгоре скачат.
3: Е, това са такива деца и търсачи на усещания силни.
2: Такива, които търсят смъртта си там в водовъртежа.
1: В непосредствена близост има ваканционно селище и постоянно има хора, които се къпят в реката. Любимо място и за въдичарите. Там би могло да има по-стриктен контрол за спазване на забраните, дори от страна на полицията, казват от администрацията. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Заради трагедията с четиримата удавани, от утре в Дупница е обявен тридневен траур. Срещата на министри и депутати от Прогресивна България в Сандански и вчера е била с цел запознаване на законодателната власт с действията на изпълнителната. Така вице-премьерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев отговори на въпрос за срещата на партията, на която не бяха поканени медии.
4: Динамиката е голяма във всяко едно от министерствата, включително и в тази. Всеки един от нас стои до 10:30, за да работи. Темите са много, задачите са много. И понеже това прекъсна до някъде връзката с народните представители, опитваме се да я възстановим, така че абсолютно да е наясно законодателната власт какво се случва на терена на изпълнителната.
0: Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Над 120 пожарникари с 33 противопожарни автомобила се борят с огъня в горска местност в района на село Иной, област Атика, съобщават гръцките медии. 8 самолета и 2 хеликоптера извършват постоянни обливания в най-трудните части и на огнения фронт. Целта е огъня да бъде ограничен и да не приближи жилищните райони. В усилията по изгасяването са се включили водни цистерни и строителна техника. На място е и специалният екип Икарос на област Атика, който помага с дронове за осигуряване на постоянна картина. Екип от гръцкото разследващо звено за борба с престъпления, свързани с палежи, също на място, за да се запознае с обстоятелствата около възникването на пожара. Според гръцката карта за територии с пожарен риск, област Атика в момента е в категория 4, много висока, което е значително повишаване на нивото на тревога от страна на гръцките власти. Русия нанесла ракетен удар в украинския град Изюм в Харковска област. При атаката е загинал един човек, а трима са били ранени и са приети в болница. Разрушена е бензиностанция, засегнати са няколко автомобила. През последните часове отново е атакуван с дрон Киевския район на областния център Харков. При сутрешната атака в същия район пострадаха петима души. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Виктория Клещанова.
5: До края на деня ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините. На отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 17 часа, представени от Лъчезар Валев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Хора, пътища, автомобили. Твоето предаване за твоята кола.

0: Traffic.
1: И още една спирка от днешната трафик обиколка. Тя е Сливен. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще ни каже Стоян Радев. Здравей, Стояне.
2: Здравейте, от Сливен. Тук температурата на въздуха е около 27 градуса, разкъсана облачност, сухи настилки и добра видимост. Въпреки добрите условия за шофиране, актуалната пътна установка в региона изисква повишено внимание от страна на шофьорите поради множество ремонтни дейности и ограничения. Започваме с автомагистрала Тракия в участъка от 229 до 273. Това е целият участък на Сливенски на автомагистрала Тракия. В двете посоки движението се осъществява с повишено внимание заради текущо почистване на битови отпадъци и косене на трева. Всички участъци там са сигнализирани с пътни знаци. В област Сливен по път 1-6 под Балканския път София-Бургас от километър 355 до 365 се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка, което налага шофиране с повишено внимание. На пътя Нова Загора-Кермен от километър 3 до километър 10 движението се извършва поетапно в едната лента. Ограничение за тежкотоварни автомобили има въведени в следните пътни участъци. Частъци в Сливенска област по път 253 Елена Ямбол. Движението е ограничено за камиони на 10 тона целогодишно. По път е градец Медвен е наложена забрана за моторни превозни средства на 12 тона поради компрометирано мостово съоръжение при километър 10. Същото ограничение важи и за отсечката Чубра-Падарево. В заключение призовавам всички водачи да спазват стриктно поставената сигнализация и да предвидят повече време за пътуване в тези райони. Бъдете внимателни на пътя. За хора, пътища, автомобили от Сливен, Стоян Радев.
3: Хора, пътища, автомобили.
1: Новите автомобили вече имат достатъчно технологии, които помагат при кризисни ситуации на пътя, а родителите да запознаят децата си с основните функции на управлението на колата. Това каза докторант от Техническия университет в София в факултета по транспорт Асен Мазгарев, който е дългогодишен експерт в развойната дейност, свързана с автомобилите. Поводът Добромир Видев да разговаря с Асен Мазгарев е случаят през седмицата с 12-годишното момиче, което с адекватна реакция и помощ от полицията предотврати тежка катастрофа на автомагистрала Струма, след като майка му загуби съзнание зад вулана. Чуйте интервюто.
4: Кажете ми, господин Мазгарев, как е възможно 12-годишно момиче да се справи с управлението на автомобил в критична ситуация, на която станахме свидетели, при която майката получава здравословен проблем, при който не може да управлява автомобила?
5: Най-напред искам да кажа адмирации за подвига на това дете, тъй като в подобни ситуации не всеки човек може да реагира адекватно и да не се паникьоса. Много е хубаво това, че се дава гласност на такива добри примери.
4: Много хора от нашите слушатели са шофьори, обаче тези, които не са шофьори, нямат представа за ситуацията. Майката е върху управлението на автомобила. Момичето е до нея, така стана ясно от изказванията на полицаите. Но как е възможно детето да се справи технологично, технически? Новите автомобили ли имат нещо, което помага?
5: Теоретично е възможно да се овладее автомобила от неводача, дори той да не е оборудван с най-съвременните системи за управление. Съвременните системи са проектирани така, че да се справят в подобна ситуация, в която няма друг пътник в превозното средство. Защото, знаете, необходимо условие да има водач, за да автомобила се движи, но не е необходимо да има други пътници.
4: Полицията каза, момичето е натискало старт-стоп, старт-стоп.
5: Най-първото нещо, което трябва да се направи всъщност, е да се овладее автомобила по курс. Да се хване вулана разговорно. По най-бързия начин така може да се стигне до инцидент.
4: Когато автомобилът е в движение, да кажем, системите за помощ на управлението на кормилното устройство работят.
5: Работят, стига да не са неутрализирани принудително предварително, тъй като има водачи, на които не им е комфортно, да речем асистента за запазване на автомобила в пътната лента, по маркировката. Някои водачи го изключват умишлено. Само че, въпреки че е изключена намесата, автономната система все пак следи маркировката. И всъщност това е единия тригер, така да се каже, който индикира на системата, че има нещо нередно. Когато започне много често навлизане в съседните ленти без подаване на мигач разговорно,
4: компютъра казва, има нещо.
5: Да.
4: Става нещо.
5: Тогава
4: нещо
5: вече се следи за така наречените микродвижения по волана. Дали водача все пак се намесва по някакъв начин. Той може да ги прави тези неща нарочно. Само, че когато системата установи, че има нещо нередно и по този критерии, подава предупреждение. Ако водача не реагира на това предупреждение, тогава алгоритъм се задейства за аварийно отбиване на автомобила.
4: Това е компютър, който работи по някакви параметри, заложени от производителя.
5: Точно така. Тогава протокола, нали, на системата е да подаде сигнализация с аварийните светлини. Да намери безопасно място в страни от пътя, нали, в дясно в нашия случай, или в зависимост от региона, може и в лявата част, и да спре плавно, защото по принцип рязкото намаляване на скоростта също е предпоставка за инцидент. Това е характерно за сравнително новите.
4: Да, ние само да кажем, господин Мазгарев, на нашите слушатели, всъщност така и не стана ясно какъв модел автомобил е бил участник в тази ситуация. Абсолютно спекулираме, но момичето е успяло да реагира,
5: да реагира
4: с помощта на автомобила. Полицията не ни каза как автомобила ми е помогнал.
5: Както споменах малко по-рано, най-първото нещо, което трябва да се направи, е да овладееш автомобила по курс, след което да намалиш тягата. В повечето случаи, когато на човек му прилошее, тялото се отпуска. Съвсем възможно е да се отпусне крака върху педала за гъста. Да ускорява допълнително, не волево.
4: Уточняваме пак, че ние не знаем това обстоятелство дали е било факт за конкретния
5: случай. За конкретния случай, да. Но общо за, нали, за това е второто нещо, което трябва да се неутрализира. Как може да стане това? Единият вариант е да изключим по възможност автомобила. Когато се изключи двигателя с вътрешно горене, нали, ако е такъв, или пък ако е електромобил, вече, нали, са други системите, дали тогава спира да работи цялата електроника на автомобила, сервоосилвател на кормилното управление, на спирачната система и така нататък.
4: В случая може би това е опасно.
5: По-скоро би било опасно, да, но това вече зависи от конкретния автомобил и как е имплементирано. В повечето случаи, когато има стоп-старт бутон, от единичното му натискане не е възможно да се изключи автомобил, така, защото то може да стане случайно. Знаете, с коляно може да го ритнете без да искате. Някой може да реши да си поиграе и да го натисне. Обикновено се имплементират 3-5 секунди за държане. Има ясната идея, че трябва да се изключи автомобил. Mm-hmm. Има обаче един друг начин, по който да немем тягата към автомобил, задвижващите колела. При ръчно управляемата, знаете, с малко повече насилие върху лоста, може да се изкара от предавката и да се остави в неутрална, без да се натиска
4: без съединителя. Достъп до съединителя,
5: ако нямаш достъп. Абсолютно, да. Това е напълно възможно, дори с не чак толкова голямо усилие. По-трудно е да вкараш предавката, отколкото да я, да я изкараш.
4: При автоматичната трансмисия?
5: При автоматичната трансмисия има едно положение на предавките, N, ние трябва двойно да удостоверим това свое намерение. Uh-huh. Първо натискайки, в повечето случаи натискайки педала на спирачката, и след това премествайки лоста. Тук важно уточнение, от независимо от кой режим, дали движение напред или движение назад, автоматичните трансмисии винаги могат да се преместят в положение N, т.е. неутрална предавка, без натискане на спирачка или допълнение.
4: Един много важен въпрос, господин Мазгарев. Всичко това, което си говорим с вас, вероятно и полицията са били наясно с всичките тези подробности. Вероятно те ги обучават.
5: Най-вероятно, да.
4: Да, за да могат да дадат съвет на човек или на дете 12 годишно, не дай си Боже, което изпада в тази ситуация, за да го направи това нещо. Обаче от 1 юли имаме едни нови системи за сигурност, които Европейския съюз въведе. Има ли някакъв начин колата автоматично вече да разпознава ситуация и автоматично всичко това, за което си говорим, да го предприеме като действие?
5: Точно така, има такива системи. Тук се гледа с водача.
4: А за камерата ли говорим? Тези камера,
5: как ще е имплементирано, зависи от самата система, може да е камера, може да е система от камери, вече в зависимост, нали, от конкретния тип система. Но там обикновено се следи за умора на водача, как си държи главата, как му се движи погледа дори по челното стъкло, реакциите на волана. Нали, това е едното от нещата, за които се следи, и там се използва превенцията.
4: Това е точно едно от тези нововведения. Advanced Driver Distraction Warning. която анализира поведението при шофиране и начин на управление на автомобила. Когато установи признаци на невнимание, тя предупреждава водача, не спира точно колата. Така.
5: Но ако водача не предприеме действия след това нещо, тя преминава към алгоритъма за спиране. В същото време ситуацията с дамата, в която е изпаднала, нали, рязко при ушаване, тези системи могат да хванат и такова нещо. Тогава се действа почти мигновено, защото белезите са ясни и са на лице, т.е. погледа...
4: Вашия опит какво означава? Тези системи добре ли ще работят с новите изисквания, които Европейския съюз въвежда за автомобилопроизводителите, или ще бъдат малко като бреме? Ето, прочетох едни заглавия, ще ни следят в колите, ще ни снимат с камери.
5: Тези притеснения винаги ги има там, където има някаква камера. По принцип, това, че в автомобилите има камери, то трябва да има и свързаност, нали, за да...
4: Ще има и черна кутия, ще има, която ще записва последните секунди от параметрите на работещата система вече.
5: Аз мисля, че тези системи категорично трябва да са част от оборудването на съвременните автомобили, тъй като те директно влияят върху това да спасяват животи и да или поне да намаляват последствията от неизбежни инциденти. Можете да си представите, че дори автомобила да не избегне катастрофа, дори да се стигне до там, предприемайки някакви автономни действия по намаляване на скоростта, това директно влияе върху последствията от катастрофата. И когато говорим за безопасност, имайте предвид, че изискванията са много жестоки, така да се каже, т.е. стандартите са много високи, уточнени. Каквото и си говорим, управлението на автомобил продължава да е една от най-сложните човешки дейности, макар и, нали, да не изисква висше образование.
4: Да, но аз сега имам шанса да ви питам като човек, който разбира от тези технологии, многото техника не е ли твърде различни приложения?
5: Казваме в техническия университет много източници на неисправност. Не ме притесняваме, сега ще ви кажа защо. В автомобилната техника има нива, свързани с безопасност. Всеки един компонент, всяка система, която има нещо свързано с безопасността в автомобила, според стандартите за автомобилно производство, е дублирана или някой път дори на три, на повече места се повтарят нейните функционалност. Това е причината аз лично да не се притеснявам от това нещо. Дори от най-основния компонент, който отговаря за някакъв от системите да даде грешка, тя е дублирана на още места, които поемат моментално работата й.
4: А какво остава за онези, които продължават да шофират не толкова технологични автомобили?
5: Ами, трябва да внимават малко повече. Вижте, в крайна сметка водач е той, който взима решенията, който движи превозното средство. Съвременните автомобили разполагат с системи, които подпомагат тяхната работа. Но иначе водач трябва да е точно толкова подготвен, колкото и ако не карат чак толкова съвремен автомобил.
4: Трябва редовно да си се взели изпитите, да внимават на пътя винаги вместо трябва да технологията. Трябва да бъдат съвестни в удръжката на автомобилите. Това са, може би, съветите.
5: Точно така. И тук има едно обстоятелство, което ми се иска да спомена. Системите за подпомагане реагират обикновено реактивно. Вече нещо се е случило, вече има някаква ситуация, при която автомобила реагира. И когато има система такава, която ви подпомага работата, тя не ви прави разконцентриран, напротив. През цялото време всички тези системи държат на това, че ти трябва да си адекватен и да гледаш какво се случва. След 400 км водачът би бил по-адекватен, отколкото ако няма такива системи и през цялото време е правил микрокорекции по вулана, за да се държи в лентата, да речем.
4: Извинявайте, господин Възгара, вие го казвате от опит това нещо, защото буквално кога? Вчера, онзи ден, се върнахте от морето.
5: Този
4: разговор го водим буквално на няма и 12 часа от това, че сте шофирали от морето до насам. За край да кажем нещо, се сещате нещо, което аз не мога да се сетя, което за технологиите да кажем.
5: Случая с подвига на момичето, тя в случая получила инструкциите по телефона. В повечето случаи обаче, когато се случи нещо критично, обаждане на този телефон за спешни случаи е една от по-последните стъпки. Момичето е реагирало страхотно. Аз се замислих това, че може би е добра идея всеки един родител да запознае децата си кои са бутоните в автомобила, селектора за предавателната кутия, кутия. Пропуснахме, когато има ръчна спирачка, само че на бутон, тя самата, тя е оборудвана с такава аварийна система, т.е. когато се задържи, автомобил екстрено да намали скоростта чрез четирите колела, нали, за да може да няма поднасяне. Ако е с ръчка, нали, там пак трябва да се внимава, защото рязкото задействане само на задните колела може да доведе до загуба на курсова устойчивост, нали, което е сигурна катастрофа. Така че аз бих посъветвал всеки един родител, нали, просто да запознае. То би било интересно. Със сигурност няма да откаже. Да.
4: Няма да откаже.
5: Да не му дава да шофира. Обаче.
4: Няма да запомни, но ще се сети
5: ще
4: в критична ситуация.
5: В критична ситуация, именно.
4: Значи какво излезе, господин Мазгарев? Зад кормилното устройство, при каквато и да е технология, си остава най-важното за управлението на автомобила.
5: Най-важното звено в системата за управление. Все още е така.
3: Хора, пътища, автомобили.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Заради катастрофа, ограничено движението по пътя Варна-Добрич, малко преди Добрич, обходният маршрут е през Стефаново. И сега към още една тема. Два ученически отбор от професионалната гимназия по селско, горско стопанство и туризъм в Чепеларе, участници в международното състезание за енергийна ефективност, се завърнаха с престижно класиране. В състезанието те участват за 12-та поредна година, а сега за първи път не с една, а с две коли и два екипажа. Репортажът е на Радостина Колчева.
2: Два ученически отбора от професионалната гимназия по селско-горско стопанство и туризъм в Чепеларе участваха в престижното международно състезание с прототип с електрическа батерия и градски тип с електрическа батерия, каза инженер Тодор Лазаров, ръководител на отбора.
3: В първата категория прототип с електрическа батерия се класирахме на пето място, като пред нас има само 4 отбора. Всичките тези 4 отбора са институции, висше учебно заведение. Ние сме първото училище зад тези 4 отбора. Градският екип, местото ни е 8-мо, но там участваме за пръв път. И ако първите, когато участват, правят резултат от 50 км в час, ние направихме 199 км за 1 кВт час, което не е правено до сега. Пак пред нас 7 отбора са само висше учебни заведения. Температурите е изключително високи, над 40 градуса, Шел екомаратон са замервали в колите температури, която е достигала до 47 градуса. Направихме и 12 опита с такова на това състезание.
2: Учениците се завърнаха в сряда от състезанието и заминаха на планиран спортен лагер на морето. Екатерина Свиркова – пилот, Мартин Дренчев – механик, Емилия Такова – втори пилот и Димитър Василев – също механик, емоционално споделиха впечатления от състезанието.
4: На писта станахме 8-ми и сме много доволни от постигнатия резултат, като за първо състезание с тази количка се справих. 199 км направихме, имахме 7 ръна и всичките ги изпълнихме. Беше много топло, особено последните дни. Карах след обед, тварих се, но винаги след всяко излизане от пистата идват и ни изкарват специални хора, които са от медицински екип и ни помагат, дават ни вода, мерят ни температура.
5: Състезанието мина супер за нас. Добре постижение направихме тази година. Беше ден са доста топличко, но гледахме да това да не е проблем за каране и за както трябва да се мине. Много сме малко, но пак правим някакви постижения спрямо тях.
6: Както във всяко състезание си има и своите трудности. Имахме няколко технически проблема, с които успяхме много бързо да се справим и да не пропуснем нито една част от състезанието.
5: Само един ара на едната кола, просто пукахме гума. Късо време ни отне, поне бързо сменяме гуми. Това е много радващо за нас, защото...
6: С много усилия, отделено време, всичко се постига. И желание, най-вече желание. Аз отидох като заместник пилот, ако се случи нещо, да можем да реагираме и да не пропускаме да участваме в състезанието.
7: Доста горещо беше. 42 градуса, но това не мога да плаши. Ние свикнали сме тук. Добре мина. 5-то и 8-то място. Може до година пак.
2: Ръководителят им Тодор Лазаров коментира как мотивира децата и ги въвлича в идеята за успех.
3: Вижте, амбиция, кораж и дето казват родопчаните и малко родовски инат. Като тази година също може да се похвалим, че помагаме и на още два училищни отбора, които са от България. Това са професионални гимназии в Казанлък и Даврово.
8: Следващи състезания кога ще имате или нови проекти върху които работите?
3: Значи следващото състезание е до година. От сега почваме да се готвим, за да подобряваме резултатите. Т.е. всяка година гледаме да сме все по-напред и по-напред.
2: В Чепеларе всички се гордеят с успехите на гимназистите. Директорът на професионалната гимназия Стойка Терзиева, която поне за два дни също беше на състезанието в Полша, каза.
9: Всички се гордеем, защото знаем отколко нищо, какво се постига. С много труд, много желание, много упоритост и се гордеем, че успяваме вече повече от 3-4 години да се задържим в челната шестица.
2: За всички бъдещи кандидат-гимназисти, които са увлечени от устройството на автомобила и възможностите му, директорът Стойка Терзиева допълни.
9: С отворени врати ще ги посрещнем и ще направим всичко възможно да получат поне някакви стартови наистина познания, знания и да имат някакъв тласък в живота напред.
2: За хора, пътища, автомобили, Радостина Колчева.
10: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
11: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
10: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
11: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
1: Започва и студиото ни, посветено на световното първенство по футбол. Отборите на Франция и Марокко ще излязат един срещу друг на четвърт финалите на Мондиала, след като в осмина финалите французите победиха Парагвай с 1-0, а Марокко надигра Канада с 3-0. Отиваме в Съединените щати, където е и нашият пратеник Христо Денев. Здравей, Ицо! Ти изгледа на живо успеха на мароканците.
12: Здравей, Пепи, добър вечер и нашите слушатели. И да кажа, че се намирам някъде в Тексас по пътя между Хюстън и Далас и се надявам връзката да е добре, за да можем да се чуваме още по-добре. Иначе, да, мароканците спечелиха на глед убедително с 3-0, но имаха своите проблеми срещу отбора на Канада, особено през първото по време. Не случайно пък треньорът на канадците Джейс Марч каза, че тимът му е бил по-добрият, докато наставникът на Марокко контрира, че няма как да повярва на подобно твърдение, след като неговият отбор е спечелил с 3-0. Повторение на матча от Катар между Марокко и Франция ще бъде доста интересно. Французите безспорно най-добрият отбор до тук в турнира. Показаха и в матча срещу Парагвай, че са способни да играят дори мръсно, да влязат в такава сериозна битка, за да победят, и го направиха по най-добрия начин. Но да поговорим за следващите два мача от осмина финалите. Фазата вече е такава, че няма утре, няма поправителен, няма как да се наваксва в следващия матч. Така че осмина финалите са територия, където мечтите оцеляват и се разбиват, както се казва, на хиляди парчета. Тази вечер два много интересни матча. Бразилия срещу Норвегия и Мексико срещу Англия. Две срещи, четири различни обаче футболни свята. Започваме с Бразилия срещу Норвегия. Като чуеш Бразилия, сякаш автоматично в главата ти тръгва самба. Жълтите фланелки, магията, уличния футбол, дриблите, които карат защитниците да изглеждат като хора, изпуснали автобуса. Бразилия е единствената държава, играла на всичките до сега световни първенства и рекордьор по титли. И има нещо наистина митично в тяхната футболна история, само че срещу тях днес стои един не толкова случайен съперник. Норвегия влиза в този двобой като един от техните бунтари в турнира. Отборът, който не влиза в стаята с гръм и фанфари, но може да тръгне с ключовете от нея. Всъщност една от малкото европейски държави с положителен баланс срещу Бразилия в официални срещи в историята. Звучи малко като футболен парадокс. Страна с 5 милиона население срещу футболната империя. Норвежците идват не да танцуват самба, а да развалят партито, както се казва. Очакват се много здрави единоборства, дисциплина и студена северна концентрация. Ако Бразилия е карнавал в Рио, то Норвегия е зимна буря над фьордите. Интересно, че точно такива мачове понякога се превръщат в капан за фаворитите. Бразилия обича пространството, обича ритъма, обича свободата. Норвегия обаче обича редът и футболът. Често е война между хаоса и математиката. Българско време е Мексико срещу Англия. Матч от осмина финалите в Мексико Сити. Тук атмосферата започна още преди първия сигнал, защото може би знаете, феновете на Мексико направиха така, че английските национали да имат много тежка вечер. Организираха шумна нощ с барабани, тромпети и фойерверки от английския хотел, така че битката в този двубой започна. Разбира се, Англия идва със своята вечна история. Последните турнири много често чуваме рефренът «Football's coming home», заради това, че англичаните искат да спечелят било то европейско или световно първенство по една вече доста остарява песен. И всяко следващо такова голямо първенство тази фраза оживява, само че оказва се мексиканците също имат подобна фраза и тя е и си си или ами ако стане. Разбирате каква е идеята, дали пък точно няма това световно първенство да бъде световното първенство на Мексико, но има ли възможност да стане, всъщност това ще бъде много интересен на въпрос, това е красиво.
1: Явно връзката прекъсна. Христо Денев, нашият пратеник на световното първенство по футбол, пътува в момента, така и с живото предаване. Благодаря ти, Ицо. Разбира се, още утре сутринта ще се чуем с него в поредното ни студио, посветено на световното първенство. Още веднъж мачовете, които предстоят тази нощ от 23 часа в Бразилия срещу Норвегия. От 3 часа сутринта Мексико срещу Англия.
11: Мондиал 2026. Футболът пише история.

0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: Възстановихме връзката с нашият пратеник на световното първенство по футбол Христо Денев. Ицо, знам, че пътуваш, пак си ти. Слушаме те.
2: Да, надявам се да се чуваме добре. Да, доколкото разбрах, сме прекъснали там някъде около празненствата или по-скоро бурната феста на мексиканците пред хотела на английските национали. Щях да кажа, че в Англия в последните години има една фраза футбол с коми хом, защото искат много англичаните да приберат трофеи, било то от европейско или от световно първенство от дома си. Има една такава подобна фраза, която сега набира голяма популярност в Мексико, и тя е ами ако стане, т.е. идеята е, че мексиканците много силно вярват, че това световно първенство може да бъде тяхното. Естествено, всичко минава през победа от един от много големите отбори в световния футбол. Англия се завръща на митичния Ацтека, където през 86-та година трите усетиха по един или по друг начин гения на Диего Марадона. Естествено, визирам гола с ръка и след това гениалното второ попадение на легендарния аржентински футболист. Така че ще бъде емоционално най-малкото и за двете страни. Още веднъж да кажа как са мачовете. Първо, от 23 часа на SoFi Stadium, близо до Лос-Анджелес, Бразилия, срещу Норвегия. След това от 3 часа българско време през нощта или сутринта, Мексико срещу Англия. За този мач обаче има сигнали за бури, доста сериозен шанс от валежи около 60-70% гръмотевични бури точно и около началото на мача, което естествено води до риск от интензивни валежи, локални наводнения. Заради това евентуално може да бъде забавен началото на този мач. Това естествено е притеснително, най-вече в лагера на англичаните, тъй като отделно Ацтека се намира на надморска височина от над 2200 метра и всичко това прави условията не толкова традиционни за английските национали, но предстоят ни два много-много интересни матча от осми на финалите на това световно първенство и така моментите, историята отново ще бъде написана. Пепи, ако имаш някакви
1: въпроси. Със сигурност, да. Ще да те помоля. Ние и двамата сме привърженици на един отбор на това световно първенство. Преди да те попитам обаче за шансовете на Аржентина, ще се наемеш ли с една прогноза за мачовете Бразилия, Норвегия и Мексико, Англия?
2: Ами, тук ще цитирам малко нетрадиционно мнение, но шофьора на таксито от хотела до автогарата, той така беше голям фен на футбола и разви една много сериозна конспирация и каза, че Норвегия ще победи Бразилия, тъй като бразилците до сега нямат победа срещу Норвегия в официални или в приятелски срещи. Наистина ще бъде много интересен матч, но бих така в рамките на шегата бих цитирал него. Естествено, Англия има по-големи шансове срещу Мексико. Видя се на това световно първенство, че колкото и да е, в важните моменти, когато имаш класа в отбора, това наистина носи победи.
1: Благодаря ти, пожелавам ти лек път. Христо Денев, съвсем скоро ще се чуеме отново.
0: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико.

0: Мондиал 2026. Футболът пише история.
1: Сега и към победата над Франция над Парагвай. След срещата французите се оплакаха от грубата игра на южноамериканците и от бездействието на съдята. Подробностите за всичко това от Антон Йорданов.
2: Световното първенство по футбол продължава тази вечер с третия матч от осми на финалите между отборите на Бразилия и Норвегия от 23 часа в Ист Ръдърфорд, Ню Джърси, Съединените щати, а в 3 часа след полунощ срещата Мексико-Англия. През изминалата нощ Франция надигра Парагвай с 1-0, а преди това Марокко победи Канада с 3-0. Така се оформи първата четвъртфинална двойка Марокко-Франция. И докато срещата на мароканците и канадците премина в нормален тон, то мачът Парагвай и Франция спокойно може да влезе в графата скандални. Ще се запомни с многото остри влизания, нарушения, провокации и удари без топка от страна на играчите на Парагвай, които умишлено търсеха физическия сблъсък, за да накъсат играта. Поведението на парагвайците бе описано в медиите по света като изключително грубо и прекалено агресивно. Въпреки това, съдията Логист Танташев от Узбекистан не показа нито един картон на парагвайците. За тях това се случва на Мондиал за първи път от 1998 година от мача в груповата фаза срещу Нигерия, а французите получиха 3 жълти картона, въпреки че извършиха наполовина по-малко нарушения. За качеството на осми на финала говори и друг факт. Това е първият елиминационен матч на световно първенство без нито един удар към вратата през първото полувреме след срещата Франция-Бразилия на Мондиала през 2006 година. Единственият гол вкара от дуспа капитанът на французите Килиан Мбапе в 70-та минута, като той бе и най-фаулираният и ритън футболист на терена. Само благодарение на неговото търпение не се стигна до сериозни физически сблъсъци между играчите на двата отбора. Такива имаше, но в рамките на допустимото за важен и напрегнат мач като този. Типичен работен ден, написа иронично Мбапе на личната си страница в социалните мрежи след срещата. И още от него. Знаехме какъв матч да очакваме. Мисля, че беше много полезно за нас да преживеем такъв матч и да видим как ще се справим. Ако трябва да си пъкнем ръцете в кълта, ще го направим. Мислеха, че ще излезем да играем с смокинги, но ние знаем как да играем и мръсен футбол. И дори в това бяхме по-добри от тях. Парагвай не искаше да играе футбол, а ние им показахме, че знаем как. Голът на Мбапе е неговият 11-ти в елиминации на последните три световни първенства. Така французинът надмина Бразилия, Англия и Португалия по общ брой отбелязани голове в фазата на елиминациите на мондиалите през 2018, 2022 и 2026 година. Англия и Бразилия отбелязаха по 10 гола през същия период, докато Португалия 9. Мбапе отбеляза 3 гола през 2018 година в Русия, през 2022 в Катар. Французинът реализира 5 попадения след груповата фаза и сега вече има 3 в 2 мача. След втория осми на финал Мбапе се изравни с аржентинеца Лионел Меси в листата на гол майсторите, като имат по 7. Следващите в класацията са Ерлинг Холанд от Норвегия и Хари Кейн от Англия с по 5 попадения, Микел Оярсабал Испания, Винисиус Джуниор Бразилия, Исмаил Асар Сенегал и Усман Дембеле Франция имат по 4 гола. И отново да се върнем на грубата игра, за която доскорошният национал на Швеция, сега медиен коментатор Златан Ибрахимович, заяви: ако бях играл в този матч, вероятно щях да получа 4 или 5 червени картона. Не ми хареса, когато противник се опитва да ме ядоса. Но Франция запази самообладание. Играчите останаха спокойни и отговориха на провокациите с усмивки. И това е най-добрият начин да се реагира, да се усмихваш и да не се поддаваш. И още нещо любопитно. Отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осми на финала срещу Мексико на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити в понеделник от 3 часа. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. При пристигането на отбора стотици привърженици вече се бяха събрали пред хотела, освирквайки играчите и скандирайки името на мексиканския отбор. Районът около хотела е отцепен, издигнати са огради, дежурят сили на националната гвардия, използват се служебни кучета и дрон. А Мексико играе традиционно добре на Ацтека, като има само 2 загуби в 89 мача и в серия от 10 двубоя без поражение на Мондиали. Англия се завръща на стадиона за официален матч за първи път след загубата с 1-2 от Аржентина в четвърт финал от световното първенство през 1986 година. Този матч остана в историята с гола с ръка на Диего Марадона, отбелязан според него самия от Божията ръка, както и с брилянтното му попадение след самостоятелен пробив, което по-късно бе наречено голът на века. Германският треньор на англичаните Томас Тухел заяви: не сме тук за отмъщение, а за да напишем собствената си история. В добро настроение сме и сме готови да се борим.
0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Така завършва студиото ни посветено на световното първенство по футбол, а и днешното предаване Хора, пътища, автомобили. От Марта Младенова, Кремена Пръвчева, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирайте внимателно и, разбира се, останете с Хоризонт.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Световното първенство по футбол е тук.
6: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и Хора, пътища, автомобили до 20 юли по Хоризонт.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 5 юли неделя. Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница ще бъде обявен тридневен траур за четирите жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийната инфраструктура на Украина. Седем държави обявиха повишение с 188 000 барела дневно на квотите за добив на петрол през август. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за достигане на дефицит от 3 на 100. Церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването

0: Министерството на вътрешните работи. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2, съобщава на официалния си сайт Световната автомобилна федерация в коментар за победата му в състезанието за голямата награда на Великобритания. Цолов продължава да е лидер в шампионата при пилотите с 141 точки, отбелязва авторитетното издание Racer. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Изключителният Цолов доминираше и спечели емблематична двойна победа на пистата Силверстоун, се казва в публикацията на Световната автомобилна асоциация. Това на практика е шеста победа на Никола Цолов за сезона. BBC отбелязва, че това е само една победа по-малко от рекорда на Шарль Леклер от 2017 година. Всички спортни издания хвалят стратегията и уменията на българския пилот. Спортните издания цитират Никола Цолов след състезанието, който заяви, цитирам, двойна победа в Силверстоун, която определено не очаквахме. Това е трета поредна, така че съм на седмото небе и нямам думи. Край на цитата. Следващото състезание на белгийската писта СПА между 17 и 19 юли и Никола Цолов заяви, че няма търпение да вземе участие. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи и вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
2: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в Народното събрание, че Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
3: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Каза депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за Българското национално радио, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.
4: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е стало, да видим пък оттам кой се е качвал.
0: коментира Явор Гечев. На своя ред също за Българското национално радио, Теменужка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атаназова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
5: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
0: Коментира Теменужка Петкова. А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки.
6: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита? И на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Откъде депутат секционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски.
0: И коментарът по темата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия, той не е поддържал комуникация с нея.
7: От тогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
0: Заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
8: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
0: Каза председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. От утре в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма 4 души, сред които 2 деца, съобщава кореспондентът ни Кирил Фален.
9: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от дуплищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. С нощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
10: Всички са от едно семейство, да.
11: Някакви помощи, нещо, пари.
10: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
9: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането и в този район е забранено, но тя е била премахната. Продължава изирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсвани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се е оказала невярна. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. We'll be right back. Запорожие, Днепро и Харков са по-големите украински градове, които попаднаха днес под руски обстрел. Дронове убиха двама жители на източния град Богодухов. Украинският генерален щаб отчете близо 300 бойни стълкновения през изминалото денонощие, близо една трета от тях в Донбас. Обобщението по темата е на редактора Георги Петровски.
12: Петима души са пострадали при руска атака в един от кварталите на град Харков. Трима от тях са на възраст над 70 години. Освен областния център, на въздушни удари са били подложени повече от 20 населени места в Харковска област. 10 души, сред които 4 полицаи, са пострадали вследствие на руски обстрел в Херсонска област през последното денонощие. 4 района на Днепропетровска област са атакувани повече от 10 пъти с ракети, дронове и артилерия. 2 души са ранени, нанесени щети на къщи и автомобили. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били поразени военни летища, енергийни обекти и транспортна инфраструктура в Украина. През последната нощ украинските сили са нанесли удари срещу стратегическото военно летище Гвардейско на Кримския полуостров и оръжени складове в Донецка, Луганска и Херсонска област. Град Константиновка остава под контрола на украинските сили, потвърди директорът на Център за противодействие на информацията Андрей Коваленко. Вчера и президентът Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет от руските сили, като предложи на президента Путин двамата да се срещнат там. За новините Георги Петровски.
0: Руският президент Владимир Путин е изтъкнал пред президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат и останалите укрепени пунктове на украинската армия. Това, по думите на съветника на Путин Юрий Ушаков, е станало по време на телефонен разговор с нощи, проведен по инициатива на американския лидер.
13: Президентите, разбира се, засегнаха темата за уреждането на Украина с оглед на предстоящото участие на Доналд Тръмп на лидерската среща на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за най-скорошно прекратяване на бойните действия в търсене на мирни решения за преодоляване на кризата. Неговите специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат с посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в удобно време.
0: Президентът на Украина също проведе телефона на разговор с Доналд Тръмп с нощи. Има реална перспектива за приключване на войната и решителността на Америка ще е от ключово значение, написа Владимир Зеленски в социалните мрежи. От Белия дом не разкриха подробности от цитираните телефонни разговори на Тръмп. Според агенция Reuters, Киев разчита, че на срещата в Истанбул идната седмица натовските лидери ще се ангажират с общо 140 милиарда долара военна помощ за тази и следващата година. Украинският лидер проведе днес телефонни разговори с президента на Франция Еммануел Макрон и премиера на Швеция Улф Кристершон. Европа трябва да участва в дипломатическия процес. Отбраната срещу балистичните ракети и шахедите ще лиши Русия от възможността да протака войната, заяви Зеленски. Граждани се събраха на пореден протест в албанската столица Тирана. Те поискаха оставката на премиера Еди Рама и спирането на проект за строителството по крайбрежието на Албания, свързано с съзетия на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предвижда изграждане на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Врльора, в близост до защитена зона. Протестиращите настояват и за промяна на политическата система в страната, създаване на техническо правителство и за гласуване на промени в Конституцията за ограничаване на до 2 мандатите на премиерите на страната. 7 държави от разширения формат на Организацията на страните износителки на петрол, ОПЕК+, решиха да повишат с общо 188 000 барела на ден квотите за добив на суровината за август. Решението е взето на виртуално заседание на министри от Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Увеличението е сходно с това от предишните месеци и е част от поетапното премахване на договореното през 2023 година съкращаване на производството с над 1,6 милиона барела дневно. По данни на ОПЕК, добивът на групата е намалял до 33,13 милиона барела дневно през май, спрямо 42,77 милиона барела дневно през февруари, заради войната между Израел и Съединените щати срещу Иран, довела до затварянето на Ормузкия проток. Предложеният от кабинета проектобюджет за тази година коментираха в предаването на програма Хоризонт неделя 150 представители на парламентарно представените партии. Коментар направи и лидера на ГЕРБ, който заяви в Сливен готовност партията му да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България направят корекции в текстовете.
14: Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3% дефицит, поемаме ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
0: В предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова предупреди, че правителството нарушава закона за публичните финанси, като внася проектобюджет с дефицит над 3%.
5: Законодателят ясно е предвидил, когато дефицитът ще бъде над 3%, същия този закон за публичните финанси, трябва да са налице няколко обстоятелства. Война, пандемия и други събития, които са извън контрола на Министерски съвет. Или да докажат, което ми се струва невъзможно, че икономическият растеж е много под 3%.
0: В отговор Явор Гечев от Прогресивна България заяви.
15: Той вече е нарушен закона за публичните финанси с това, което заварваме. И е нарушен от говорителите, които преди да дойде Прогресивна България на власт казаха, че се очертава огромна дупка в дефицита, а след това почнаха да забравят, че са го казали. Да заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има 1,100 милиарда допълнителни в пътната инфраструктура, които не са платени и не съществуват, в момента излизат. Има и 1,400 милиарда от договори с общините, които също са не са обезпечени в бюджета. Какво да не платим някой от тези перали?
0: Гечев добави, че бюджетът за 2026 е резултат от политиката на предишните управляващи.
15: Бюджета, който ние на практика ще довършим, той беше планиран какъвто е. Този подход на бюджета, който правиха предишните, свали предишното правителство. Но те не си изчезнаха разходите заедно с свалянето на правителството. От бюджета, който беше планиран, бяха дигнати куп разходи.
0: Критики към проектобюджета отправи Ивайло Мирчев от Демократична България.
16: Един от фактите, за които не се говори, че България ще плати 1 милиард евро само лихви към общия дълг, който страната притежава, и тегли нов дълг от 6 милиарда евро. Никъде, по никакъв начин, това не се аргументира, както и разумно не се аргументира за какви са тези капиталови разходи. В рамките на 4 месеца правителството ще трябва да изхарчи около 4 милиарда евро.
0: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, но правилният път е обща кандидатура на демократичните партии. Това каза в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът Теменужка Петкова.
5: Категорично смятаме, че ако демократичната общност и десните партии иска следващия президент да бъде дясно мислящ човек, безспорно правилният път и посока е единна обща кандидатура на десните партии.
0: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви на своя ред депутатът Ивайло Мирчев.
16: Тъй като предложението, което е вчера на СДС като част от ГЕРБ, трябва да бъде ясно, че обща кандидатура заедно с ГЕРБ ние няма как да имаме. Съвместна кандидатура между Демократична България, Продължаваме промяната и ГЕРБ няма как да има. Не знам господин Вълчев да е вдигнал ръката да бъде кандидат за президент.
0: Новият лидер на СДС Илия Лазаров обяви, че обмисля подкрепа за Даниил Вълчев, ако той не е чисто партиен кандидат за президент. Мирчев каза още, че Демократична България разговаря с форума за демократично действие и с Продължаваме промяната за президентска номинация.
16: Много сме амбицирани да направим силна кампания за кандидат за президент на страната, който да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
0: На церемония по случай 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи, президентът Илена Йотова каза, че за да запазим държавността, трябва да има законност и сигурност. МВР е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен карул и поднасяне на венци. Репортажът е на Марта Младенова.
17: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи, 5 юли.
5: Така вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния карул и описа най-важната за него задача пред Министерството.
17: Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода.
5: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите, зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
18: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И го правих не случайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден, и
5: водосвет отслужи патриарх Даниил, а след това венци бяха поставени последователно пред паметника на Незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи, който се намира в градинката на Свети Седмочисленици в София. За новините Марта Младенова.
0: Ред на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
19: Добър вечер. Както чухте и в началото на бюлетина, Никола Цолов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing, който стартира от пета позиция на пистата Silverstone, финишира с над 3 секунди аванс пред втория мексиканец Рафаел Виагомес. След победата и във вчерашното спринтово състезание, Цолов увеличи лидерската си преднина в генералното класиране на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. У нас Мартин Сорилов и Ханко Юриев с Ситроен спечелиха автомобилното рали Пампорово. Екипажът записа най-добро време и в 8-те скоростни отсечки. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6-3 и 7-5 над италианеца Рафаеле Чорнели. А националът ни за Купа Дейвис Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите Challenger в румънския град Яш с награден фонд 160 000 евро. Той отстрани шведа Ерик Гревелиус с 6-2 и 6-4. Държавното първенство по спортна гимнастика в Арена София завърши с надпреварата на отделните уреди. Шампионите са Димитър Димитров на земя, Давид Иванов на кон с гривни, Йоан Иванов на успоредка и на висилка Йордан Александров. На световното първенство по футбол отвъд океана отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмина финала срещу Мексико. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сили на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. Преди това от 23 часа в Ист Радърфорд в Нью-Джерси е третият мира финал между отборите на Бразилия и Норвегия.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
20: Здравейте! В следобедните часове краткотраен дъжд преваля на места в североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса за района на София около 26. По Черноморието температурите ще достигат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. През следващите три дни ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купестодъждовна облачност, повече в часовете около и след обяд, през първия ден над източна и южна България, през втория и третия главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури във вторник и сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, в четвъртък слабо ще се понижат. В петък и през почивните дни над цялата страна ще бъде предимно слънчево. След обяд в петък и събота главно над планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя и в североизточните райони ще има купеста облачност, на места там е възможно да превали краткотрайно. Вятърът малко ще отслабне и ще се завърти от север-северо-запад в източна България, в последствие от север-северо-исток. Температурите отново ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона на автомагистрала Тракия и автомагистрала 100 в посока град София, както и път 1-1 през Кресненското дефиле на пътен възел 80 на пътен възел Пресна отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На път град Варна, град Добрич е възникнало пътно транспортно произшествие. Обособен е отворен маршрут през село Стефаново. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват контролните органи. По път 1-5 движението в участъка Бяло Полско Косово от километър 54 до километър 65 следва да се осъществява с повишено внимание при ограничена скорост до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Стара Загора пътище от километър 225 до километър 235. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради стесняване на едната лента за движение във връзка с извършване на ремонтна дейност. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове с преварване. На пътя живота е стриктен.
0: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Българинът Никола Цолов стана първия пилот, спечели от три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница утре ще бъде обявен тридневен траур за четирите жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийна инфраструктура на Украина. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за постигане на дефицит от 3 на 100. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Веселин Коев.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Мароко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Моята песен.
11: Да, и моята песен.
10: Това е моята песен. Да, и моята песен.
11: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
12: Здравейте, започва моята песен. До 20 часа ето го и нашия екип. Василинко, Здравко Петров, Хриси Янкова.
13: Здравейте от мен, Виктор Димитров. Да, очаква ви час и половина с любими поп и рок мелодии и много сърдечни поздрави по програма Хоризонт. Искате да зарадате близък човек, приятел или роднина? Ние сме на среща, изпращате ни вашето пожелание и съответно избирате песен към него. Може да ни пишете, може да ни се обаждате. Има няколко начина да се свържете с нас.
12: Ако пътувате и ви се слуша също нещо хубаво, може също да ни звъннете и да ни кажете коя песен искате да прозвучи. Ето ги нашите ефирни телефони.
10: Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
12: Освен на нашите ефирни телефони, също така може да ни пишете във Facebook, напишете моята песен на кирилица и ни пишете под публикацията за деня или на нашия имейл moyata.pesen@bnr.bg.
13: Вече се събраха поздрави на нашата страница във Facebook. Ще ви прочета първия. Той е от господин Куртев. Здравейте! Наскоро моите родители имаха годишнина от сватбата. 55 години законен семеен стаж. Пожелавам повече законни семейства, пише господин Куртев. Морал, обич и възпитание в човешки добродетели. Поздрав за родителите ми с песента за старата любов на Тоника. Това ни пише господин Куртев. За съжаление не е споменал имената на своите родители, но пък звучи Тоника за старата любов, след което ще отворим телефоните за връзка с вас.

0: моята песен.
1: Тоника за старата любов. По ваше желание, за начало на днешната ни среща, да ви припомня, уважаеми слушатели, телефоните, на които може да ни се обаждате, да се свързвате пряко в ефира с нас, за да пожелавате съответно любима песен и да я адресирате към когото вие решите. 02-963-1565, 02-933-6743 и 0889-202-207.
2: И сега имаме слушатели. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Кой ни се обажда?
1: Здравейте!
3: Ами, аз съм Диана Гочева от София и специално за бъдещето за господин Здравко Петров. Моето уважение към вас и ви пожелавам да сте живи и здрави. А първото, по който се обаждам, е рождения ден на госпожа Росица Казалджиева, музикален редактор на картата на предаването, което тази вечер ще започне след новините в 20 часа по програма Хоризонт, и я поздравявам с песента на Виро. Тази песен е за теб.
1: Да, благодарим ви, госпожо Гочева. Знаете, поздравите са лични за близки, за приятели, за любими хора. Мисля, че нашите колеги са удовлетворени от начина, по който ви ги поздравихте. Благодарим ви сърдечно, но ще спестим, освен ако нямате желание да поздравите наистина от вашия кръг близки хора.
2: С тази песен.
1: Тогава я посвещаваме на вас. Миро, коя песен казахте?
3: Тази песен е за
2: вас. Добре.
3: Тази песен е за теб.
1: Точно така. Благодарим ви. Песен за теб.
2: Добре, благодаря за вашето обаждане. Още един слушател. Здравейте.
4: Ало?
2: Здравейте. Вие заповядайте.
4: Здравейте. Добър вечер от Сливен. Никола Ямолев ви се обажда.
1: Слушаме ви.
4: Да бъде хубаво, успешно и много слънчево и приятно за всички вас и за слушателите.
1: Благодарим ви. Благодарим на вас също.
4: Много моля да ми изпълните едно музикално желание. Юлска вечер в изпълнение на Маргарет Николова. Много отдавна, може би, не е звучала тази песен в ефир, но е в тематиката на лятото и на месеца.
1: Ами ние не търсим по принцип песни, които не са звучали им.
2: Нищо, той иска да си я
1: но
2: чуе.
1: Но пък да, ако вие харесвате, разбира се, тази песен.
4: Много я харесвам.
1: Еми, чудесно, ето, това е добър повод да чуем и Юлска вечер.
2: Благодарим за вашето обаждане. Аз казвам здравейте на следващия ни слушател.
5: Ами, здравейте, Хриси, Вики и целият екип.
2: Здравейте.
5: В момента в София да здравеят и приятелите ми Краси Георгиев от Тополов град, Набора от Карнобат и всички, които ме познават. Дядо Бошко, глобалиста от Добричко,
1: да,
5: поздравява със собствената си любима песен Дилайла.
1: Благодарим ви, благодарим ви.
5: Благодарим ви.
1: Благодарим ви за обаждането. Те зачестиха тези поздрави от страна ваша към тези близки. Нека моя съвет е да не прекаляваме, защото когато дойде момента, в който наистина ще трябва да поздравите по повод празник ваши близки,
2: няма да може.
1: Няма да стане добре.
2: Но има още един слушател, който ни очаква. Здравейте.
6: Здравейте, може ли?
2: Може.
6: Аз да кажа.
2: Да, кажете.
1: Заповядайте, кой ни се обажда?
6: Ами, моля ви, така, ако може да изпълните, има една песен на Митничаря от Бялото слънце на пустинята. Наскоро нашия клас празнува 60 години от завършване на гимназия и бих сила да поздравя всички от бивши 10-11 Б клас. Всички, айди!
1: Булат Окуджава, за него става дума, нали така?
2: А кой ни се обажда, не разбрахме?
6: Да, бялото слънце на пустинята, песента на Митничаря,
1: а вашето име? Така, вашето име да ни кажете, моля ви?
6: Стефан Николов.
1: Добре, господин Николов.
2: За да знаем кой ги поздравява в
1: тези хора. Да, аз мисля, че ще имаме още малко време за още един-два поздрава, може би.
2: Имаме един от Мадлен Йосифова.
1: А, да, точно така, него ще прочетем.
2: Която ни пише: мило предаване, моля да поздравите внучката ми Екатерина по случай изключването на брак с Александро. С дуета на Екатерина, Мадлен Икономова и Димитър Йосифов, Лемоционе нон авоче.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Танго Класик, национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
5: Световното първенство по футбол е тук.
6: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
5: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В Германия федералните власти са обезпокоени от възможността проруска партия да вземе властта в някои от източните федерални провинции в резултат на регионалните избори през септември, съобщава Франс Прес. Още по темата от редактора Добрин Йотов.
2: Допитванията до общественото мнение показват, че партията Алтернатива за Германия, популярна в страната под съкръщението АФД, може да спечели абсолютно мнозинство в Ландтага, а заедно с него и контрол върху полицията и разузнавателните служби в провинция Саксония-Анхалт. Внимаваме много на кого предоставяме класифицирана информация. Задължени сме да сме внимателни заради сигурността на нашата страна. Достатъчно е да чуете публичните изявления на много представители на АФД. Няма как да пропуснете близостта им с Путин, коментира предвестник Билд, министърът на отбраната Борис Писториус. АФД води в предизборните анкети и в провинция Мекленбург-Западна Померания. В Германия като цяло Алтернатива за Германия има около 29% подкрепа, с 8% пункта пред управляващия Християн Демократически съюз. За новините е Добрин Йотов.
1: Руски дронове са причинили нови, значителни разрушения на газодобивната индустрия в Североизточна Украина. Управителят на компанията Нафтогаз Сергей Корецки съобщи, че обстрелът на практика не прекъсва от вчера сутринта. Едновременно под руските удари са попаднали редица обекти в Полтавска, Харковска и Сумска област. На места са възникнали мащабни пожари, няма пострадали служители, но щетите са значителни, добави Корецки. С ударите по газодобива на Украина

0: Русия се стреми да отслаби украинската икономика и да затрудни подготовката и за идната зима. Руското министерство на отбраната обяви, че украинските военни са отхвърлили предложението за временно прекратяване на огъня в град Константиновка в Донбас. Москва предложи локално примирие под предтекст да предаде телата на загиналите украински войници. Киев отрече като поредна лъжа твърденията, че Константиновка е паднала в руски ръце. Франция се е лишила сама от повече от 1 милиард евро евтини заеми за френско-британски оръжейни проекти в усилията си да държи Великобритания извън отбранителния фонд на Евросъюза SAFE, пише Financial Times. Още подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Френското правителство поиска 16,2 милиарда евро от SAFE, фондът на Европейския съюз за превъоръжаване, на стойност 150 милиарда евро. Европейската комисия обаче одобри само 15,1 милиарда евро, отчасти защото някои проекти, свързани с Обединеното кралство, не отговаряха на строгите правила за допустимост, които Франция подкрепяше, според трима запознати с въпроса, разговаряли с Financial Times. Дисквалифицираните проекти включваха производителя на ракети MBDA, който е съвместна собственост на Airbus, британската BAE Systems и италианската Leonardo, каза един от източниците. Британските и френските подразделения на MBDA произвеждат заедно далекобойните ракети Storm Shadow Scalp, използвани от Украина. MBDA отказа коментар. SAFE е проектиран да насочва пари към европейско производство на оръжия, тъй като континентът е изправен пред заплахата от Русия и по-слабо ангажираните Съединени щати като основни гаранти за сигурност. Лондон подписа споразумение за отбрана с Европейския съюз миналата година, но преговорите за такса за участие се провалиха, след като Франция настоя Брюксел да поиска повече от 6 милиарда евро от Обединеното кралство. По-късно сумата беше намалена на 2 милиарда евро, но двете страни така и не успяха да постигнат споразумение. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Властите в Сирия очакват посещение на президента на Франция Емануел Макрон. Това съобщи Държавната информационна агенция САНА, без да посочва конкретна дата за визитата. Заедно с президента в Дамаск очакват и представители на френския бизнес. За последно, френски държавен глава в лицето на Никола Саркози посети Дамаск през 2009, 2 години преди избухването на гражданската война. Макрон ще стане първият лидер на голяма западна държава, който ще дойде в Сирия след смяната на властта в края на 2024, когато начело на страната застана бившият джихадист Ахмед Ал-Шараа. Самият Шараа вече посети Париж и Вашингтон в усилията си да сложи край на международната изолация и да привлече западни инвестиции за следвоенното възстановяване на Сирия. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на София около 26. По Черноморието температурите ще достигат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
2: Това е втория част на моята песен. Още един час ще бъдете в компанията на Веселин Коев, Здравко Петров, Хриси Янкова
3: и Виктор Димитров. Предаването ни е за поздрави към близки, към приятели, към роднини с песен по ваше желание. Започваме с тези, които към момента са пристигнали на нашата фейсбук страница Моята песен на кирилица. Там в коментарите може да ни пишете вашите желания. Разбира се, имаме и телефони. Ще ви кажем след малко с Хриси, но първо да прочетем поздравите. Анастасия Стойчева ни е писала. Привет на предаването. Моля да поздравите дежурните синоптици в Националния институт по метеорология и хидрология с песента на Обичайните заподозрени и Стефан Вълдобрев. Пополека. Поздравява ги Анастасия и от вторник след отпуск, казва тя, се връщам на работа. Желаем много здраве и чудесно време по прогноза.
2: Ивайло Петров също така ни е писал. Здравейте, много ви моля да поздравите рожденничката от Ботевград Иванка Иванова с най-добри пожелания от майка Маргарита, баща Георги Лалов, сестра Николина Николова, съпруг Владислав Иванов, дъщеря Диана, син Петко, Галя Дикова Иванова. Благодаря ви много, пише Ивайло, на целия екип на моята песен. Пожелавам прохладно лято.
3: И обещаните телефони за връзка с нас, директна връзка с предаването моята песен, 02-963-1565, 02-933-6743 и 0889-202-207. Слушаме сега по-полека.

0: съм.
1: Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени по-полека за начало на втория час. Нещата ни среща, уважаеми слушатели, би трябвало да имаме
2: връзка за тях.
1: Да, под нашите телефони. Заповядайте,
2: здравейте.
1: Да ви чуем.
2: Чуваме ли се? Здравейте. Да, здравейте.
3: Здравейте.
1: Здравейте.
3: Добър ден или добър вечер.
1: Вечер.
3: Да. Искам да поздравя дъщеря си Катрин от Ловече, и аз съм от Ловеч, Димчо се казвам, с нещо на Емил Димитров. Моя страна, моя България, ако може.
2: Добре, как се казва дъщеря? Катрин, да, вие казахте.
3: Катрин е дъщерята, аз съм Димчо.
2: Да. Добре, благодарим за вашето обаждане. Още един слушател ни очаква. Здравейте.
4: Здравейте. Маргарита Мундрова съм. Искам да поздравя една рожденничка, Мария Лазарова, с едно изпълнение на Вилика Вълджиев. Това е Лека нощ по стихове на Пърси Шели.
1: Да, Вилика Вълджиев. Чудесен избор, госпожо Мундрова. Госпожа Лазарова, има ли празник, повод да я поздравите с тази чудесна песен?
4: Да, рожденничка е.
1: Страхотно, жива и здрава да е. Ще чуем тогава Вилика Вълджиев. Благодарим ви за вашето обаждане.
2: И още един слушател. Здравейте.
5: Да.
2: Здравейте.
1: Вие сте, заповядайте.
5: Ало?
2: Да, чуваме.
1: Ало? Чуваме ви, да.
5: Ало?
1: Чуваме ви. Здравейте, чуваме ви.
5: Ало?
1: Ало. Ние сме на среща.
5: От Хасково се обаждаме.
1: Да, слушаме ви, заповядайте.
5: Никола Илиев. Така. Имаме юбилей с моята съпруга. Казва се Златка Георгиева. И ви моля да... Ако има възможност, на Лили Иванова Брезичките песента да пуснете, ако ли не, по ваше желание.
2: Брезичките?
5: Бръзичките на уличката малка, където и така, така.
1: Добре, Лили Иванова, разбрахме ви. Господин Илиев.
5: Благодаря ви и да сте живи и здрави.
1: Вие също бъдете живи и здрави. Благодарим ви.
2: Аз казвам здравейте на следващия ни слушател.
6: Здравейте.
1: Привет на вас.
6: Иван Стоянов съм от град Кула и бих искал да чуя песента на Вая Кондиус, Just a Friend of Mine.
2: Някой искате ли да поздравите с тази песен?
6: Абсолютно, абсолютно. Една ваша колега, Русица Каладжиева, която имаше рожден ден на 3 юли, и тя е прекрасен човек.
1: Добре, благодарим ви. Всичко хубаво на вас.
2: И последен слушател за сега. Здравейте.
7: Добър вечер. Казвам се Пламен Симеонов. Искам да помоля да чуваме една песен. Малко поздрав за Дрейза Дена за моя рожден ден.
2: Може ли да повторите?
1: Връзката не е много добра, извинете, господин Симеонов.
7: Да. Извинете, песента се казва Somewhere Only We Know на английската група
1: Kings? Коя група?
7: King.
1: Лоша е връзката. Key чувам аз като ключ.
7: Не.
1: Трябва да спелуват.
7: K-E-I-N-E. Името на групата.
1: Кейн, така ли? Не? Да.
7: Да.
1: Добре. Коя беше песента, пак да ни повторите?
7: Somewhere Only We Know. Някъде, където само ние знаем.
1: Добре, разбрахме ви, господин Симеонов.
2: Благодарим за вашето обаждане, а във Фейсбук ни е писала Мария Пенкова. Здравейте, скъпо предаване. Моля ви да поздравите приятелката ми Цонка Тончева от село Ъглен, която наскоро навърши 80 години. Поздравете с песен за Плевен в изпълнение на Емил Димитров. Двете с Цонка имаме 60 годишно приятелство. Поздрави и за целия ви ваш екип.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Моята песен, моята песен.
5: Вие избирате мелодията, а ние изпълняваме желанията.

0: мястото за споделени музикални емоции.
1: Моята песен.
2: Последните минути по ваше желание в моята песен слушахме групата Kane, Somewhere Only We Know, Лили Иванова с Момичето и Бразичките, Вая Кондио с Just a Friend of Mine и Вирика Вълджиев с Лека нощ. Имаме слушатели на нашите телефони, да ги чуем сега, заповядайте, вие сте.
3: Здравейте!
4: Ало! Ало, добър вечер!
3: Добър вечер!
4: Привет, привет, обаждам се от Благоевград. Искам да поздравя съпруга си, казва се Юли Захарев. Аз съм съпругата му Недялка. Искам да го поздравя с песента на Миро Гълъбо.
2: Добре, ще го поздравим с Миро Гълъбо. Разбрахме ви. Благодарим ви за вашето обаждане.
4: Благодаря ви. Благодаря ви много и аз.
3: И още един слушател ни очаква. Здравейте!
5: Здравейте! Най-после успях да се свържа. Аз съм Нели Райкова, наскоро имах рожден ден и юбилей. Но миналия път нямахте предаване, не можах да се свързва. Нека да изпълните музикалното желание. Една песен на Кристина Димитрова и Стефан Данилов, казва се Картина за любов.
3: Може ли пак да повторите песента?
5: Картина за любов.
3: Картина за любов, добре.
5: Да, Кристина Димитрова и Стефан Данилов е дует.
3: Добре. И ние благодарим. Тодор Зисов ни е писал. Това е едно писмо, което пристигна няколко пъти на нашия адрес Дрангал на Ков 4 с един и същи текст. Може би в продължение на един месец няколко пъти едно и също нещо дойде.
2: Да.
3: И ние направихме желанието на господин
2: изпълнихме,
3: Зисов.
2: Изпълнихме
3: да,
2: желанието. Ще го прочетем отново. Този път с друга песен. Очевидно той не е удовлетворен или не е успял да слуша предаването, така че той ни е писал следното, писал го съвсем наскоро, може би преди 5-6 дни, нали, времето, в което писмото да дойде при нас,
3: дойде,
2: от Велинград. Здравейте, чрез вашето предаване бих искал да засвидетелствам моето уважение към скъпите ми братовчеди, приятели, близки, съученици и персонала на любимия ми ресторант в Велинград. Ние умишлено тук от екипа го пропускаме, няма как да прозвучи
3: направим реклама.
2: Имета на такова място, защото ще се води реклама, господин Зисов, това нещо. С най-сърдечни благопожелания за здраве и успехи, както за тях, така и за семействата им. Поздравявам ги с Bee Gees Massachusetts.

0: Какво е денят без хубава песен и приятелски поздрав?
1: Направете го незабравим с моята песен. С моята песен.
0: Всяка неделя от 18.30 до 20 часа.
2: Слушахме Картина за любов на Кристина Димитрова и Стефан Данаилов, както и Гълъбо на Миро. Двете песни бяха пожелани от нашите слушатели.
3: И ни остана още време за два поздрава. Първият от Христина Юсеин, която ни пише: моля за поздрав за Фугата от Лео и Христина с много обич с песента Шоколад не остава, да на Фугата да е някакъв техен приятел.
2: Владимир Фугата е нейн мъж, аз видях допълнението.
3: Аха, и, ти си да, се ровил някъде.
2: Внасяме пояснение, което Христина ни е добавила за моя мъж Владимир Фугата.
3: Така, шоколадна остава.
2: Ще прозвучи. Също ни е писал и Светлин Петков. Здравейте, бих искала да поздравя съпругата си Кремена с песента на Стефан Вълт Добрев Красота.
3: И така ще завършим нашето предаване с тези две песни. През изминалите час и половина бяхте с Веселин Коев, Здравко Петров, Хрис Янкова.
2: И с мен Виктор Димитров. Знаете, следващата неделя очаквайте ни в ефира на програма Хоризонт от 18.30 до 20 часа предаването Моята песен.
3: А сега останете с Каста Дива и Росика Вълджиева.

0: Античен театар Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис неделя след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Утре влиза в сила 90-дневна забрана за движение на моторни превозни средства до подстъпите към 7-те Рилски езера. Единственият път, водещ към циркуса, е горски, а в началото му при седалковия лифт има метална бариера. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: До издаването на такава заповед се стигна след продължил с години нерегламентиран превоз на туристи и багаж с джипове срещу 30 лева за курс тогава, пълно нарушение на забраните по запазване на терена в високата част на планината. Джиповете стигаха до 17-тият стълб на седалковия лифт. Забраната не важи за специализираните автомобили, линейки, пожарни, за автомобили на държавните структури, специализираните машини, обслужващи седалковия лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски езера, колите, извършващи легална горско-стопанска дейност, както и за фирмата, ангажирана с инвентаризация на горите в района. Кметът на Сапарева баня Калин Гелев.
3: Да, има откъслечни случаи, но не е масово, както беше преди.
4: А и контрол си има от там?
3: И контрол, разбира се, тя за това е със оръжените министерства на вътрешните работи, изпълнителна агенция, автомобилна администрация, национална търкрива.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Гимнастика за хора на 65 годишна възраст предлага общината в Димитровград. Инициативата «Спорт в парка» включва упражнение на открито в парк Марица с професионален инструктор по специално разработена програма, съобразена с физическите възможности на хората в третата възраст. Информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Заниманията ще се провеждат всеки понеделник и петък от 7.30 часа до фитнеса на открито в парк Марица. Всяка тренировка ще е с продължителност 45 минути. В нея са включени упражнения за подобряване на координацията, баланса, мобилността и мускулната сила, лека гимнастика в изправено положение, раздвижване и дихателни техники. Всички те са щадящи и имат за цел да подобрят общото физическо състояние, без да натоварват ставите, сухожилията и връзките, коментира инструкторът Гочо Гочев. За спорт в парка не се изисква предварително записване или специална физическа подготовка. Всеки желаещ може свободно да се включи в заниманията, които са напълно безплатни.

0: безплатни уточняват от общината. Освен ползите за физическото здраве, инициативата ще даде възможност на възрастните хора да прекарват повече време заедно, коментира кметът на Димитровград и Водимов.
1: Идеята, която е заимствана от редица германски общини, дава възможност да водят наистина един качествен социален живот.
0: Програмата ще продължи до 30 октомври. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: Паметник на протоиерей Йордан Попов беше открит днес в Монтана. Моментът е поставен в Попската градинка до храма Свети Свети Кирил и Методий, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Видинският митрополит Пахоми служи водосвет при откриването на паметника. Йордан Попов е дългогодишен духовен пастир и общественик, останал в историята и със своите спомени за събитията около септемврийското въстание през 1923 година. След 9 септември 1944 година е подложен на репресии. През 1956 е изпратен в лагер Белене, където умира през 1959. Паметника е изработен по инициатива издарение на внука на протоиерей Йордан Попов, професор Николай Илиев.
4: С този пресъздаден образ всички ние ще надявам да отделяме повече сили, да работиме не само за нашето, ами за общото добруване. Защото без него и личното не е пълно.
3: Александър Хайтов е автор на паметника, който е изработен от парче гранит от събораният паметник на Ленин в София.
5: Защото съм учал спомените. Там описва как ходи и се разпраща. Видите как се разправя с другите. Те го гледат и ще го бият още малко и накрая го заточват, разбира се, в Белене. Така също тази история, че го пращат там за назидание.
3: Протоиерей Йордан Попов е баща на летеца капитан Богдан Илиев, един от героите при защитата на София по времето на бомбардировките през 1944 година. За новините Любо Андреев.
2: Прогнозът за времето е на Марияна Попова.
6: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на София около 26. По Черноморието температурите ще достигат 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьор е Веселин Колев, аз съм Русица Кабалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. В петото издание от летния сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива ще ви предложим още срещи с лауреатите на първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната дива Соня Йончева. С грузинския мецо-сопран Екатерина Буачидзе, носителка на наградата за дебют на годината, с композитора на годината Добринка Табакова, с режисьора на годината Вера Немирова, с балетния артист на годината Марта Петкова и с певицата на годината Габриела Георгиева. И още, в навечерието на Международния балетен конкурс в Бургас Сара Нора Прима ще разговаряме с прима балерината и продуцент на форума Сара Нора Кръстева. Ще изтеглим жребия за голямата месечна награда на Каста Дива и ще зададем новата музикална загадка. И така каним ви до 22 часа да бъдете с нас, с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
0: Както ви обещах, уважаеми слушатели, ще продължа да споделям с вас срещите си с знаменити български и чуждестранни музиканти, отличени в първото издание на тракийските награди за класическа музика, учредени от оперната дива Соня Йончева. Много ми беше приятно в навечерието на гала концерта на лауреатите на сцената на Античния театър в Пловдив да разговарям отново с изгряващата световна оперна звезда Екатерина Буачидзе. Първата ни среща с младия грузински мецо-сопран беше след абсолютната и победа на оперната олимпиада Опералия 2025, която се проведе в столичната зала България. Репортерският микрофон на Каста Дива съхрани вълнението на Екатерина Буачидзе в първите минути след награждаването й с първата награда при жените, наградата за изпълнение на Сарсуела и наградата на публиката. Следващата ни среща беше след първото и завръщане на българска сцена през пролетта тази година. Тогава сподели вълнението си от първите ангажименти, които й е донесла победата на Опералия. Сред тях и концерта с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров на 5 март. Ето и третата ни среща. Преди Екатерина Буачидзе да получи статуетката Орфей за дебют на годината на тракийските награди за класическа музика.
2: Звездни срещи в Каста Дива.
0: Екатерина, много се радвам да се срещнем отново. Какво означава за вас тази награда?
3: Happy to meet you again also. It's a great honor to be here, especially to receive our debut of the year by the amazing Sonia Yoncheva.
4: Аз също се радвам да се срещнем отново. Голяма чест е да бъда тук и да получа наградата за дебют на годината от удивителната Соня Йончева. Тя винаги е била мой идол. Всеки млад певец има нужда от такъв хипнотизиращ пример, към който да се стреми, някой, който вече е успешен, велик, в какъвто ти би искал да се превърнеш. Когато я срещнах за първи път, видях в Соня Йончева съвършенството. Перфектен артист, музикант, съвършено вокално майсторство и човешки качества. Тя живее не само за себе си, а за целия свят. През цялото време помага на младите артисти и прави толкова много за своята страна. Бих искала някой ден и аз да бъда като нея.
0: Какво беше най-важното, което се случи във вашата кариера от предишния ни разговор след концерта ви с Софийската филхармония до сега?
4: След концерта трябваше да скоча в театъра в Сантандер, където изпълних партията на Аделджиза в операта «Норма» от Белини. Това беше доста голямо предизвикателство, защото трябваше бързо да науча ролята. Аз съм млад артист в началото на своята кариера и непрекъснато уча нови неща, разбира се, така че за подготовката на партията на Аделджиза имах една или две седмици и веднага след това изпълнението на сцената.
0: Какви са главните предизвикателства в тази роля, в която предстои да ви гледаме и на българска сцена?
3: Yes, exactly, in Varna, right? Yes. I'm so excited. I can't believe I have this pleasure to visit Bulgaria. I think it's a fourth time. This role actually.
4: Да, точно така, във Варна, нали? Аз съм много въодушевена. Не мога да повярвам, че ще имам удоволствието да бъда в България за четвърти път. Всъщност, аз се чувствам много комфортно в ролята на Аделджиза. Диапазонът е съвсем удобен за мен, освен това партията не е нито твърде голяма, нито твърде малка и е много балансирана вокално. Няма огромни арии, но поставя много стилови, музикални и артистични изисквания към певеца. Не мога да кажа, че ми е било лесно да я изпълня, но я обикнах толкова много, че я приемам като една от най-подходящите и любими роли за мен.
0: Емблемата на нашето предаване е арията на Норма «Каста Дива», но аз обичам също толкова много и дуетите на двете героини. Норма или Аделджиза? За кого е вашето предпочитание музикански и човешки?
3: Oh my god, Norma. I'm sorry. Of course, Norma. It's incredible role and
4: О, Боже мой, Норма, съжалявам. Разбира се, Норма. Това е невероятна роля и знаете ли какво? Ако бях една от тези оперни певици, които са живели в златната ера на оперното изкуство, понякога мецо-сопрани в края на своята кариера са изпълнявали сопранови роли. Ако трябва някога да изпълня сопранова роля, бих избрала Норма, разбира се. Това е мечта на всяка певица. Ако някой казва, че не е вярно, да знаете, че ви лъже. Защото тази роля е просто невероятна. Музиката, образа, тази жена е толкова вдъхновяваща. Не бих могла да добавя нищо повече.
0: Да, във Варна предстои да гледаме в ролята Джесика Прат.
3: Oh my god, she's wonderful.
4: О, Боже мой, тя е чудесна. Тя също е оперна певица, която е образец за мен. Наистина очаквам с нетърпение да се срещна с нея и да пеем заедно в операта Норма тук, в България.
0: Какво ви предстои след спектакъла на Норма на фестивала Опера в Летния театър във Варна?
3: Oh, after this performance, I'm preparing Cenerentola in Munich, Bayerische Staatsoper, my role debut.
4: Oh, след това изпълнение ще подготвям Пепеляшка в Баварската опера в Мюнхен. Това ще бъде дебютът ми в ролята. Очаквам го с нетърпение, защото много обичам Росиниевия репертуар и се чувствам прекрасно в него. Щастлива съм за това.
0: А как се чувствате тук, в Пловдив?
3: It's so hot. But it's such a beautiful city.
4: Много е горещо, но това е толкова красив град. Бих искала да имам повече време да се разходя и да разгледам всичко. Чувствам се много вдъхновена да пея тук, на сцената на този прекрасен античен театър.
0: Това сподели изгряващата световна оперна звезда Екатерина Буачидзе в интервю за предаването за музикално-сценични изкуства «Каста Дива», преди да получи статуетката «Орфей» за дебют на годината на тракийските награди за класическа музика, учредени от оперната дива Соня Йончева. Ето за владяващото ѝ изпълнение на арията на Розина от операта «Севилският бръснар» от Росини в документален запис от гала-концерта на лауреатите на сцената на Античния театър в Пловдив с оркестъра на Пловдивската опера под диригентството на Диан Чубанов, а на 8 август предстои да гледаме Екатерина Буачидзе в ролята на Аделджиза в операта Норма от Белини на фестивала Опера в Летния театър във Варна.

0: Аплодисменти за младата грузинска оперна звезда Екатерина Буачидзе в гала-концерта на лауреатите на първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната дива Соня Йончева. Както ви разказах миналата неделя, уважаеми слушатели, гала-концертът на сцената на Античния театър в Пловдив започна с творбата на световно известната българска композиторка Добринка Табакова «Орфеева комета», отправяйки много силно послание за смисъла на тракийските награди. Послание, което отеква и във времето, назад към предците, и в пространството с постиженията на днешните наследници на Орфей по целия музикален свят. А ето какво сподели композиторът на годината Добринка Табакова пред микрофона на предаването Каста Дива в навечерието на церемонията по награждаването и гала-концерт.
1: Преди всичко искам да изкажа възхищението си към Соня Йончева за тази инициатива, защото наистина според мен липсваше такъв тип фокус точно на този регион и на силната му връзка с музиката. Така че и в моята музика тази тематика от самото начало е вплетена някакси съвсем естествено в ДНК-то и факта, че Соня избра да ме отличи в първите награди е много вълнуващо, много съм благодарна и също за първи път музиката ми звучи на тази сцена, на която съм израснала да хода по спектакли.
0: Това със сигурност е много вълнуващо за вас.
1: Определено, да.
0: Много е силен символ и при избора на произведенията, които ще звучат.
1: Да, Соня, когато се свърза с мен с тази идея и аз предложих няколко произведения, но силно се надявах тя да избере Орфеева комета, защото е произведение, което е свирено по цял свят. 10 години вече е едно от най-свирените ми произведения и никога не е било свирено тук в Пловдив. Така че е толкова важен момент, че най-сетне се завръща произведението у дома.
0: Да, и то точно на тракийските награди.
1: Точно така, да.
0: Вие самата сте също посланик на българската култура и на тракийското наследство.
1: Надявам се, да, определено и вкъщи също са теми, които често разговаряме на тези теми. Някакси много е важно да се помни и да се знае, точно да се обогатява човек с историята и за да знае колкото по-добре знаеш себе си, толкова някакси по-солидно седиш на мястото си и си отстояваш позицията.
0: Какво е предизвикателството наистина да отстояваш своите корени, когато си гражданин на света като вас?
1: Да речем, името си никога не съм променяла, така че някакси това е като корицата на една книга. Всеки реагира, откъде е това име? Така че, нали, това е почти като една визия, която човек винаги му е много явна. Така че е много важно според мен човек да знае точно каква е историята, какви са корените, какво е значението на Орфей, как в момента гледаме планините, Родопите. Разхождала съм се като дете там. Търсихме тези орфееви борове, които дядо ми казваше, че те са във формата на арфа. От ствола излизат два дънера, които изглеждат като орфеева арфа. И помна като дете, че съм ги търсила. И някакси това остава като наслоени, впечатление, емоция. И няма как да не се по някакъв начин да излезе и в музиката.
0: За мен е много интересно твореца, композитора преживява всичко това, което се случва в света около него, в неговото време и го пресътворява в музиката си. От друга страна, творчеството е сякаш извън времето и пространството, дар от Бога. Тази чувствителност на твореца към света, в който живее, е особено интересна за мен. Тревожи ли ви днешния свят? Какво ви дава надежда в него?
1: Красотата в изкуството е нещо много зареждащо, според мен. Да знаеш, че преди 3-4 века и повече хората са се вълнували от мелодии и си представяш, че всъщност, въпреки цялата технология, която ни залива от всякъде, ние сме едни много крехки същества, които се вълнуваме от същите неща, които са вълнували поколения преди нас. И тази връзка, също и силата на изкуството, този като сребърна нишка из вековете, точно е човечеството и културата и да си част от нея, да твориш и да помагаш нови поколения да изведнъж да се заинтересуват. Да речем, като Орфеева комета, изведнъж, ах, какъв интересен фанфар, а, но то е свързано с Монтеверди, кой е Монтеверди? Такъв тип разговори, културни разговори, според мен е интересно да бъдат част от разговора. Разбира се, то не може да е единствения разговор, но факта, че има възможността такива произведения да бъдат експонирани, тези разговори да бъдат водени и да пазим традиции и шедьоври от миналото, но в същото време също да показваме как можем да се развиваме и да прегръщаме това, което се случва в момента и да гледаме напред позитивно, е много важно. В момента е определено трудно и смятам, че това е едно много голямо предизвикателство, някак си да се пребориш от тези вълни, които просто ни заливат, и вниманието, по-късото внимание на новите поколения. Всичко трябва много бързо да става. И в класическата музика често точно тази концентрация много се насърчава, според мен. Просто да леко да забавиш темпото. Не казвам, че музиката е бавна и тиха, защото има и тази тенденция, нали, че класическата музика тя успокоява. Да, чували ли сте Шостакович? Не се чувствам особено спокойна, след като съм слушала Девета симфония, да речем.
0: Тя може всичко и да успокоява, и да зарежда, и да разтърсва.
1: Точно така, да, да.
0: А по отношение на композиционните техники, след тази деконструкция, която се случва в средата на 20 век, може би и след войните, дали е време за нова реконструкция или нова деконструкция, тъй като отново усещаме като че ли паралел с това време?
1: Определено. В последните 20 години развитието в тази посока е невероятно. Времето, когато аз се развивах като млад композитор, 90-те, вече беше започнало, но все още беше много трудно в академични среди да излезнеш с мелодия, да излезнеш с нещо, което наподобява на тоналност или модалност, някакси откъде на къде. Ние сме минали през толкова авангардни стилове и изведнъж ще се връщаме на нещо. Но всъщност точно тази спирала на изкуството, според мен, е интересното, защото вече това не са същите мелодии чути, които един композитор би могъл да си измисли края на, да речем, 19 век. Ние вече сме минали през толкова много други звучения, още повече във време сега, когато имаме музика от цял свят и от всички времена, и така просто с едно натискане на копчето може да си където и да искаш. С инуитски някакви песни или нещо от 14 век, всичко ти е толкова близко. И от творческа гледна точка ти преработваш всичко това и в същото време се опитваш да запазиш нещо лично, където и, точно и корените също са толкова важни, защото това, което си и там, където си израснал, винаги остава част от тебе. Сега вече дали решиш да ги прегърнеш или да се бориш срещу тях, това си е творчески избор.
0: Трябва ли да се страхуваме от изкуствения интелект?
1: Според мен машините като машини няма нищо страшно в тях. Но ние хората сме тези, които сме опасни, и с каква е мотивацията да се използват тези технологии. Така че абсолютно няма нищо страшно в изкуствения интелект и много хора го използват. Аз още не съм стигнала до там, просто защото съм малко и над, и напук, и желая да си правя всичко от начало. Това, което ме притеснява, е, че ще има поколения, които може би го използват само него, без да имат някаква база, на която да стъпат като знание и като контекст. Така че това е, което ме притеснява. Но се надявам, че от някъде ще успеем да съумеем правилния път.
0: Върху какво работите сега?
1: В момента пиша голямо произведение за фестивала Трите хора, Three Choirs Festival в Англия, който е най-стария изобщо по цял свят фестивал. Той е в три катедрални града, Уустър, Глостър и Херефорд, и всяка година е в различна катедрала и в различен град. И до година ще има премиера на дълго, голямо произведение, което сега в момента интензивно работя над него.
0: На добър час във всичко, което правите.
1: Благодаря ви много.
0: Домина, световно известната българска композиторка, която живее и работи в Великобритания, Добринка Табакова, композитор на годината в първото издание на тракийските награди за класическа музика, отшведени от оперната дива Соня Йончева. Ето творбата на Добринка Табакова Орфеева комета, която пътувайки из цялото земно кълбо се завърна в родния град на авторката и прозвуча за първи път на сцената на античния театър в града на Тепетата в изпълнение на оркестра на Пловдивската опера под диригентството на Диан Чобанов. Сега ще я чуем в запис на английския оркестър Хале под диригентството на още един световно известен диригент с тракийски корени, маестра Деляна Лазарова.

0: Вие сте с Каста Дива, предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл. С мен Русица Кавалджиева и съотзвук от церемонията и гала-концерта на първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната дива Соня Йончева. Следващата среща, която ще ви предложа, е със световно известния български оперен режисьор Вера Немирова, отличена с наградата «Режисьор на годината». Нека да чуем най-напред какво сподели Вера Немирова на сцената на Античния театър в Пловдив по време на бляскавата празнична вечер.
1: Уважаеми почитатели на класическата музика, скъпи гости, скъпи колеги, за мен е изключителна чест да бъда удостоена с първата тракийска награда за класическа музика в категорията режисьор на годината 2026. Щастлива съм, че това признание идва от една българка с огромен талант и неповторима харизма. Творец, който покори световните сцени, но никога не забрави своите корени. Благодаря от сърце на Соня Йончева и нейната продуцентска компания, която в партньорство с Държавна опера Пловдив учредява тази награда с ярък български знак тук, народна земя. С тази инициатива Соня ни напомня, че ние, творците, музикантите и артистите, сме духовни наследници на митичния Орфей. Призвани сме да отстояваме неговата мисия, да пренасяме през времето пламъка на изкуството, което обединява хората и гради мостове между различни култури, религии и светове. Вълнувам се. Изключително се вълнувам да стоя точно тук, на тази вековна сцена в Пловдив. Сцена, на която Пловдивската опера ме покани да поставя Моцартовото милосърдие на Тит в автентичния декор на античния театър. В работата си винаги се стремя да свързвам светове. Чувствам се като посланник на българската култура, например във Франкфурт на Майн, където моят Зигфрид от Вагнеровия пръстен на Нибелунга танцува върху жаравата като нестинар. И обратно, усещам се като посланник на световната култура у нас, когато на 7 юли тази година крилатите валкюри ще препуснат излетния театър на фестивала на Държавна опера Варна. Още веднъж благодаря за това престижно отличие. За мен е привилегия да бъда сред толкова достойни творци, първите лауреати на тракийска награда за класическа музика 2026. Благодаря ви!
0: Ето какво ще сподели Вера Немирова пред микрофона на предаването Каста Дива.
1: Изключителна чест и признание от една такава чаровна, силна и харизматична жена като Соня Йончева да бъда избрана за режисьор на годината. Тя ме инспирира, тя ме вдъхновява. Ние правихме заедно Дама Пика миналата година и от това стана едно хубаво творческо и човешко приятелство, на което търпи развитието първа. Така че ние гледаме напред към това и наградата е една голяма и важна част от него.
0: И двете сте световни творци.
1: Тя освен, че е творец и общественик, тя се грижи за развитието на българската култура, тя се грижи за престижа и тя се грижи България да стане не периферия, а център на Европа. И го прави с любов. И същото правя и аз.
0: Да, така е. Много силен сезон и в България отмина за вас. Какво предстои?
2: предстоят много интересни неща. На 7 юли тази година ще преживеем откъси емблематични от Валкюра на Рихард Вагнер в рамките на една Вагнерова гала на Летен театър Варна. Публиката да заповяда на това истинско събитие за варненска сцена. После ще правя Риголето в Държавния театър на Нюрнберг и след което съм поканена в престижния фестивал Бреген Церфестшпиле да поставя Отвличане от сарая. Така че това е една много интересна и богата програма в България и немскоговорящата Европа.
0: Вие сте творец, който по много съвременен начин, актуален, разглежда проблемите в оперните творби. Най-актуалният проблем като че ли е изкуственият интелект и неговото присъствие в изкуството като предизвикателство. Какъв е вашия поглед върху това?
2: Ами вижте, ние трябва да се научим да работим с него и да го ползваме като всяка една помощно устройство, но да не се оставяме той да ни преобладава и да ни диктува ежедневието и живота, защото това е много опасно. Той не е в никакъв случай заместител за истинския човешки разговор, за истинските връзки, за истинския прочит в една книга или текст. Според мен, прекаленото ползване на изкуствения интелект ще измести страшно много специалисти и библиотеки, дори в онлайн сферата и интернет пространството, което е много опасно. Затова аз подкрепям тезата, че това е всъщност само едно помощно средство и нищо повече. И мисля, че хората ще надмогнат това и ще преодолеят първото си любопитство един ден спрямо тази играчка.
0: Кои са другите теми, които най-силно ви вълнуват в момента?
2: Другите теми, които най-силно ме вълнуват, взаимоотношенията на хората да останат чисти и свестни, въпреки това, че света става все по-агресивен. Тук в България да имаме едно тихо и спокойно място за работа и за живот, макар че в непосредствена близост до нас вече кипи. Да остане България чиста и непокътната. Това е моята най-голяма грижа.
0: Вера Немирова, режисьор на годината, в първото издание на Тракийските награди за класическа музика, учредени от оперната дива Соня Йончева. Както чухте, уважаеми слушатели, във вторник на 7 юли на фестивал Опера в Летния театър във Варна предстои Вагнерова гала, в която ще бъдат представени фрагменти от постановка на Вера Немирова. А сега нека да послушаме Вагнерова музика в изпълнение на оркестра на Пловдивската опера под диригентството на Диан Чубанов, прелюда от Лоенгрин в документален запис от гала-концерта на Тракийските награди за класическа музика.

Уважаеми слушатели, бих искала да ви предложа още един документален запис от гала-концерта на първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната дива Соня Йончева. В изпълнение на хора и оркестъра на Пловдивската опера под диригентството на Диан Чубанов ще прозвучи най-любимият оперен хор на българската публика според анкетата на предаването «Каста дива любимите ви» – хорът на евреите от операта Набуко от Верди.

Предаването Каста Дива ще продължи и след новините на Българското национално радио в 21 часа. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. МВР продължава проверките си за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Танасова, обяви министър Иван Демерджиев и уточни, че има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите.
2: Това ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което очевидно.
1: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента за съвместните пътувания на Танасова с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Танасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.
1: ДПС ще сезира утре партньорските служби на България за използването на чувствителна информация от МВР за политически цели във връзка с полетите на лидера на партията, обяви депутатът от движението и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Той потвърди, че внася и сигнал в прокуратурата за използването на данни от системата PNR.
3: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби.
1: По повод призивите от петък от Продължаваме промяната за оставка на Десислава Атанасова с мотив, че лични отношения между конституционен съдия и влиятелен политик, санкциониран по Магнитски, са морално неприемливи и представляват потенциален конфликт на интереси, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
4: Този стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: В Дупница от утре обявен 3-дневен траур в памет на загиналото в петък 4-членно семейство от града при инцидента в река Струма. След удавянето на двама възрастни и две деца, местните власти в община Навестино забраниха къпането във всички водоеми в района. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни от варненското село Константиново. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията по търсенето на момичето с доброволни формирования. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е готова да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България предложат консервативен бюджет с дефицит до 3%.

0: ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
1: ГЕРБ-СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, обяви депутатът от партията Теменужка Петкова и добави.
2: Категорично смятаме, че правилният път е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви депутатът Ивайло Мирчев и допълни, че се водят разговори с форума за демократично действие и продължаваме промяната за президентска номинация за кандидат, който...
3: Да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не е насочена към Кремъл.
1: С тържествена церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Сред гостите на честването беше президентът Илена Йотова, която заяви.
4: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
1: Войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат и останалите укрепени пунктове на украинската армия. Това заяви Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, след снощния му телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп.
5: Американският президент вновь потвърдил готовност.
6: Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за най-скорошно прекратяване на бойните действия в търсене на мирни решения за преодоляване на кризата. Неговите специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат с посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в удобно време.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски също проведе телефонен разговор с Доналд Тръмп снощи. Има реална перспектива за приключване на войната и решителността на Америка ще е от ключово значение, написа Зеленски в социалните мрежи. При руски бомбардировки днес бяха убити трима мирни жители на източните градове Богодухив и Изюм. Украинските безпилотни системи нанесоха нов удар по военното летище в Крим. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
7: Добър вечер. Никола Цалов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing, който стартира от пета позиция, записа двойна победа заедно с тази във вчерашното спринтово състезание. В генералното класиране Цалов увеличи лидерската си преднина на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Пак на пистата Силвърстоун, Шарл Люклер с Ферари беше най-бърз в поредния старт във Формула 1. Кими Антонели с Мерцедес завърши 16-ти и остава начело в генералното класиране с 179 точки, а Джордж Ръсел с Мерцедес се приближи на 25 след него. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6 на 3 и 7 на 5 над италианеца Рафаеле Чорнели. В мъжката схема Новак Джокович продължава на четвъртфиналите след победа с 3 на 1 сета над руснака Роман Сафиулин. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години нашите националки победиха един от домакините Литва с 3 на 0 гейма. Тимът на селекционера Атанас Петров за сега е втори в групата. Предстоят ни още 3 двубоя, напред ще продължат първите два тима. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап на колоездачния Тур де Франс на испанска земя от Тарагона до Барселона. В генералното класиране начало остава датчанинът Йонас Вингегор с крехка преднина от само 6 секунди пред словенецът Тадей Погачар. Футбол. ЦСКА обяви четвърто ново попълнение. Това е централният защитник Жан-Филип Гбамин, 31 годишен, родом от Кот д'Ивоар, който за последно е играл във френския Мец. Договорът му с червените е за 2 години. На световното първенство отвъд Океана, отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осми на финала срещу Мексико заради враждебното посрещане на феновете на домакините. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Преди това от 23 часа в Ийст Радърфорд, Ню Джерси е третият осми на финал между отборите на Бразилия и Норвегия.
1: Иван Василев ще ни представи прогнозата за времето. Здравейте!
8: Добър вечер! Най-ниска е температурата в този момент в столицата. 17 градуса, а най-висока в Сандански 27. В София относителната влажност на въздуха е 89%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще се задържи малко по-високо от средната стойност. Към този момент на отделни места в Бургаско превалява краткотраен дъжд. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 22 часа тази вечер се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя Кресна-Симитли, съобщават от пътната полиция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма «Хоризонт» за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Веселин Коев и аз, Русица Кавалджиева. В този час ще ви предложа още две срещи с лауреати на първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната дива Соня Йончева. Първата от тях е с прима балерината и художествен ръководител на националния ни балет Марта Петкова, която беше удостоена с приза «Балетен артист на годината». Какво означава за вас тази награда?
1: За мен означава много и аз така изпитвам огромен респект и възхищение към госпожа Йончева и се радвам за тази инициатива, защото знам, че е изключително трудно да се направи такова събитие, но смятам, че ние го заслужаваме, защото има много талантливи хора и музиканти, и певци, и балетни артисти, така че огромен респект към цялата тази организация. За мен лично е признание. И знаете ли, така на по-късен етап почнах да отдавам голямо значение на това, защото когато кариерата ти мине цял живот си сам в залата и стремейки се към един перфекционизъм, всичко друго остава на заден план, но си давам сметка, че това е една награда за целият ти труд и за всичките ти усилия. Естествено, че ми е много мило и ми е много хубаво.
0: А това е едно много специално място и за всички нас, българите, както и за вас като балетен артист.
1: Аз не веднъж съм танцувала на сцената на Античния театър и за пореден път ще кажа, че тази сцена носи магия. Аз истински я обичам и се чувствам много комфортно на нея. Но това, което винаги отбелязваме, че пловдивската публика е възпитана наистина на вкус към изкуството и съм се чувствала като дома си, много комфортно. Всяка стъпка на сцената съм усещала доверието и обичата на хората срещу мене, което на малко места с такава сила съм го усещала.
0: Нека се върнем обаче на софийска сцена. Този сезон беше много силен. Как го изпращате?
1: Този сезон беше силен за трупата и естествено, че съм щастлива. Той е изпълнен с препятствия. Нормално, като човек в културния сектор, знаете, никак не е лесно. Но пък смело мога да заявя, че имаме една много талантлива, много мотивирана балетна компания, която работи неуморно. Голямо разнообразие като репертуарен календар, което е важно за нашата публика и искаме да го обогатим и да го направим още по-пъстър. Изпращаме го с един летен фестивал Музи на водата на езерото Панчарево, което е част от нашия календар и обичаме много тази сцена в самото езеро, носи ни спокойствие и уют, така че там публиката ще може да гледа три заглавия, разбира се, откриваме Слебедово езеро, Зорба, Гъркът и Сън в лятна нощ, така един хубав финал за един тежък сезон.
0: Наскоро целият свят видя нашата балетна трупа по време на Джиро д'Италия. Чия беше тази идея?
1: Тази идея беше на мен и на маестро Картао съвместно. Смятам, че се получи чудесно и смятам, че тази трупа трябва да има така световен отзвук, защото тя го заслужава. И в една малка България мога да заявя, че наистина е прекрасна трупа. И пътувайки много по света и виждайки други компании с гордо вдигната глава и с голямо самочувствие, винаги съм заявявала, че работя в Софийска опера и балет и наистина съм усещала от колегите си по света голямо възхищение от това.
0: Така е, напълно го заслужавате. А доколко можем да открехнем завесата пред следващия сезон? Какво замисляте?
1: Замисляме една много нетрадиционна балетна премиера, с която ще хвърля както себе си, така и артистите от Софийска опера и балет в доста различна сфера. Смятам, че винаги, когато излизаме извън комфорта си, ставаме все по-добри и определено ще хвърля всички извън комфортната им зона, включително и себе си, но така като балетни артисти е важно да го правиме, така че ще ги провокирам доста сериозно следващия сезон.
0: Отново с Лео Мойч или?
1: Този път не. Този път е нещо съвсем различно. Няма да издаваме още, докато не е станало напълно.
0: Разбира се, но доколкото разбирам е в съвременния репертуар.
1: Абсолютно.
0: Тази посока, виждам, че публиката я прегръща. Начинът, по който вие вървите в тази нова посока, която зададохте, е много успешен и публиката реагира много топло.
1: Аз откривам себе си като една много класическа балерина и по някой път оставам недоразбрана защо тръгвам в тази посока, но наистина нашия репертуар е много богат от към класически заглавия и аз се гордея, че го имаме, но смятам, че през последните години ни е липсвало нещо по-различно и естествено редом с нашите класически заглавия ще направим и нещо доста по-нестандартно. Винаги съм усещала огромно доверие от страна на публиката и подкрепа. Не само към мен, а и към цялата трупа. Така че смятам, че това е един подарък и за тях да видят балетните си артисти в съвсем друга светлина.
0: На добър час!
1: Благодаря!
0: Прима балерината и художествен ръководител на националния ни балет Марта Петкова. Балетен артист на годината в първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната дива Сони Йончева. Имах щастието да присъствам на премиерата на балета Анна Каренина на хореографа Лео Муич по музика на Чайковски на фестивала опера Open на сцената на Античния театър в Пловдив през лятото на 2022 година с Марта Петкова в заглавната роля. Това беше една незабравима лятна вечер, а след нея заглавието беше поставено и на сцената на Софийската национална опера и балет и продължава да пълни салона с възторжена публика. Нека тази вечер отново да послушаме музика от спектакъла, а дано времето е благосклонно към предстоящите спектакли на националния ни балет на сцената на езерото Панчарево.

0: Вие сте с Каста Дива. Предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл с мен Русица Кавалджиева и соцзвук от церемонията и гала-концерта на първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната дива Соня Йончева. Следващата среща, която ви предлагам тази вечер, е с примата на Софийската национална опера и балет Габриела Георгиева, удостоена с приза оперна певица на годината. Ето какво сподели тя пред микрофона на предаването Каста Дива.
1: Това е изключително голямо признание. Преди една година бях номинирана и призната от публиката като музикант на годината. Това е много голямо признание, но когато един колега, който е толкова именит, толкова значим в музикалното пространство, в оперния свят, те номинира и признае качествата ти, тогава е много голяма отговорност и голямо удовлетворение. Няма какво да се лъжим. Наистина е за мен е голямо предизвикателство това да оправдая тези очаквания, тази награда, защото винаги съм била с високи изисквания към себе си. И това, че някой оценява това, което правя, не ме кара да се отпусна и много да се зарадвам. Напротив, кара ме да се стегна и още повече да работя, за да бъде заслужено наистина и да оправдая това доверие. Така че изключително съм признателна на Соня за оценката, която ми дава.
0: Наистина има особена значимост, когато една оперна прима дава такава оценка на друга оперна прима. И музикански, и колегиално това е много важно.
1: Да, това говори за една широка скроеност на човека, за един мащаб, за един размах. Това, което Соня непрекъснато ни показва, за тези мащаби, в които тя работи за България. Защото тя е един истински посланник на България в света. С всичко, което прави за България, с опералия, с всички тези велики, големи имена, които са в пика на кариерата, които тя доведе в България, за да може българската публика да им се зарадва, да ги чуе наживо. Защото е изключително важно да се слуша наживо, не на запис. Сега в нашето време вече с техника могат да се направят много неща и да се изправят и дефекти, и въобще да се променят нещата до неузнаваемост. И в този смисъл е много, много важно да имаме досег до живото изкуство и съм изключително благодарна на Соня за това, което прави за България. И всички трябва да сме много щастливи, че имаме един такъв артист, който милее и който си дава сметка колко е важно да се постави България на правилното място в картата на оперния свят. Защото имаше години, в които бяхме много високо и имаше години, в които не толкова, и се радвам това, което прави тя, за да може наистина отново да излезе името на България на друго ниво в операта.
0: Съвсем наскоро завърши Вагнеровия фестивал. Още едно събитие, което вече за пореден път поставя също България на световната карта. Събитие, което беше отличено и на тракийските награди. И ви имате много значимо място в този фестивал. Какво означаваше за вас поредната среща с световната Вагнерова публика, която идва в България?
1: За мен е много голямо предизвикателство, пак ще използвам, за съжаление, тая дума, но наистина аз много дълги години не влязох в Вагнеровия репертуар. Едва последните няколко сезона в Лоенгрин като Ортруд и в Танхойзер като Венера. Все партии, които са така нареченият свишенфах, т.е. пеят се и от мецосопрани и от сопрани.
0: Само ще вметна партии, които вие направихте толкова ярко, че се говорише след премиерите изключително за вашето изпълнение.
1: Да, имаше един момент такъв доста еуфоричен, да кажем, особено след Лоенгрин, защото тук голяма роля изигра нашата голяма певица Ана Томова-Синтова, която много така със апломб говореше за Ортруд и тя всъщност ме нави да изпея Ортруд, защото аз си мислех, че Елза по-скоро е за мен, но тя каза, не, това е много атрактивна партия и ти можеш да я направиш, ти си такъв артист, освободен на сцената, че спокойно можеш да я направиш. И аз съм щастлива, че направих точно Ортруд, защото тя е по-подходяща за мен и като характер, и като типаж, като глас. Усещам я. Въобще винаги съм казвала, че обичам тези демонични жени. Лейди Макбет, Абигейл, в случая Ортруд. И така, така че щастлива съм, че влязох в този репертуар именно с Лоенгрин и с Танхойзер. Опери, които много харесвам, които са доста романтични, доста близки до италианското белканто. Също бях и отличена точно за Медея и за Ортруд в наградите на публиката, както споменах миналата година. Така че това ми донесе само голямо удовлетворение и радост. И влязох в дълбоките води на Вагнер, така че щастлива съм от тази роля. Предстоят летните фестивали. Летния фестивал, това, което аз ще пея, е една сантуца имам да изпея в Селска чест на Маскани на площада Александър Невски. Партия, която дебютирах в началото на сезона, сега ще имам възможността да си я възстановя, отново да я изпея. Нещо много красиво, много, много разтърстващо, емоционално, взривяващо просто. Обичам много сантуца и съм щастлива, че успях да я направя.
0: Както се казва сред оперните артисти, той за предстоящия в четвъртък на 10 юли спектакъл на едноактните опери «Селска чест» от Маскани и «Паляча» от Леон Кавало от програмата на фестивала на Софийската национална опера и балет «Опера на площада». За щастие, фестивалът все пак получи финансиране и ще се застои от 9 юли до 9 август.

0: Сега отправяме поглед към най-значимия летен форум у нас в областта на балетното изкуство. Международния конкурс Сара Нора Прима, който започва утре и ще се проведе до 12 юли на сцената на Бургаската опера. Свързваме се с Прима балерината и продуцент Сара Нора Кръстева. Най-напред искрени поздравления за това, че въпреки всички финансови трудности във връзка с липсата на прият държавен бюджет, все пак четвърто издание на конкурса ще има.
1: Благодаря, Роси. Честно казано, приемам поздравленията, защото вече наистина започва да натежава всяка година битка нечовешка с институциите. Все пак аз продължавам да смятам, че ако искаме да имаме едно нормално прогресиращо общество, трябва да наблегнем най-вече на култура и образование, а напоследък все повече подценяваме тези две сфери. Но да не започваме толкова негативно разговора ни. И тази година не съм ги броила абсолютно точно, но на целия форум, както на конкурса, така и на съпътстващата го балетна академия, отново са близо 150 участника. Мисля, че от 13-14 държави отново имаме участници от почти цяла Европа. По-далечните дестинации са Бразилия, Корея, Япония. Така че отново се надявам да се случи един прекрасен форум, на който всички тези участници имат пълната възможност да обменят опит едни с други и с действащи или бивши прими балерини, педагози, хореографи, едни от големите звезди на световното балетно изкуство в момента. Едно от новите имена тази година в журито е Денис Черевичко, който ще преподава и на академията и, разбира се, член на международното жури.
0: Нашите слушатели познават премиер-солиста на Виенската държавна опера, когото сме посрещали и на българска сцена в балетни спектакли, а сега ще бъде и част от престижното жури.
1: Точно така. Той много обича България. Много пъти е бил тук. Той все пак е лауреат от Варненския международен балетен конкурс. Бил е тук и, както каза, и на цели спектаклите с балета на Старозагорската опера и сега вече и като член на жури и преподавател. Ами така е, при нас бързо се сменят поколенията, докато още танцуваме, изведнъж вече сме от другата страна.
0: Това е много интересно. Наистина аз си спомням блестящото, завладяващото му участие на международния балетен конкурс във Варна, а ето сега ще бъде от другата страна като член на журито на международния балетен конкурс, който се провежда в Бургас. Нека да напомним и другите членове на журито.
1: Новите имена са Галина Сребрева, която е от тази година е директор на Националното училище за танцово изкуство в София. Галина Калчева, която е ръководител на балетната трупа в Пловдив. Разбира се, неизменно с мен винаги са професор Маша Илиева, Марта Петкова, директорката на балета към Софийската опера, Айшен Чунао, директора на Националния балет в Истанбул, Константин Костюков, който е хореограф на свободна практика и в момента поставя почти из цяла Европа и дава също много хубави награди за гастроли на децата. Джо Юн Джо, преподавател в Националния университет в Сеул по изкуствата. Ангелина Гаврилова, директор на балета Арабеск. В общи линии, както винаги, директори на балетни трупи и на балетни училища са жури. Това е идеята на нашия конкурс. Всеки един член на журито дава и награда, дали ще е гастрол, дали ще е безплатно обучение. Освен това и ние като организатори с Евгения също уреждаме допълнителни такива награди. Отново, това е акцента. Нашата мисия е това да помагаме на талантливите деца по-бързо да намерят реализация на труда си.
0: Традиционно и в рамките на конкурса и майсторските класове на цялата програма има среща на публиката с предишни лауреати. Дали и тази година ще бъде така?
1: тази година по същите така финансови проблеми няма да бъде така, но в крайна сметка поколенията, аз мисля, че имат невероятната възможност да видят 10 човека, едни от много големите звезди в момента на балетната сцена, те да ги журират, те да им преподават на балетната академия, да имат личен досег с тези личности, защото това са наистина големи личности, и това за мен е един безценен опит и възможност, която те придобиват на такъв форум. Обмяната на знания, на възможности е наистина безценно за тях.
0: Нека да поканим и публиката на туровете, на които ще има възможност да присъства, и финалния гала-концерт.
1: Всяка една от конкурсните вечери е отворена за зрители. Билети се продават на касата на Държавна опера Бургас и на телефони за резервации на нашия сайт saranoraprima.org. Гала вечерта с лауреатите и награждаването на най-добрите е на 11 юли от 19 часа в сградата на Държавна опера Бургас, нашите партньори. А на следващия ден, в неделя на 12, правиме гала концерт на участниците в академията. Миналата година за първи път направихме такъв концерт. Той беше изключително успешен и беше всъщност много интересен, защото показват какво са научили и надградили за тези 9 дена занимания. Беше наистина много приятно и много интересно, така че съветвам всички любители на балетното изкуство да не пропускат тази седмица в Бургас от 6 до 12 юли на сцената на Държавна опера Бургас. Ще бъде наистина балетна седмица.
0: Пожелавам от сърце на добър час на Международния балетен конкурс Сара Нора Прима.

0: Музикална загадка.
1: Време е да изтеглим жребия в томбулата за голямата месечна награда на Каста Дива. Да видим кой е най-големият късметлия сред слушателите, дали верен отговор в музикалните загадки през месец юни. Това е

0: Мими Петрова от София. Честито!
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
0: Уважаеми слушатели, знам, че очаквате с нетърпение новата музикална загадка, първата за месец юли. Следващата неделя, на 12 юли, ще се навършат 130 години от рождението на един от пионерите на българското оперетно изкуство – актьор, певец и режисьор. Кой е той? Пишете ни до сряда на електронната поща castadiva@bnr.bg. Можете и да ни позвоните на редакционния телефон 0882-34-41-81 във вторник от 10 до 12 часа. Сега с музикален жокер и с пожелание за здрава и благодатна нова седмица с вас се разделяме тон режисьорът Веселин Коев и аз Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.
2: Аз цар съм, мъж на жена си, мъж на жена си.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Владимир Зеленски идната сряда в Турция, по същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп и Зеленски ще обсъдят начини за прекратяване на руско-украинската война. През последните няколко месеца фронтът видимо замръзна и никоя страна не постига голям напредък. Президентът усеща, че е спешно необходимо да се сложи край на това, сподели служителят. Тръмп ще използва срещата в Турция, за да подкани останалите страни от НАТО да увеличат още разходите си за отбрана. Украина нанася удари по руската енергийна инфраструктура с безпрецедентна интензивност, показва анализ на Financial Times. Още информация от Добринятов.
2: Засилените атаки на украинските дронове засилват на свой ред най-тежката криза с горивата, която Русия изпитва от десетилетия, отбелязва изданието. От началото на тази година руските рафинерии са понесли най-малко 194 попадения, 11-кратно увеличение спрямо същия период от преди година. По данни на самото Руско министерство на отбраната, за тези 6 месеца на Руската федерация и окупираните украински територии са били свалени почти 64 000 безпилотни апарата. Половината от тях през последните 2 месеца. Понастоящем претоварената противовъздушна отбрана е принудена да се справя с 600 безпилотника дневно. Financial Times отдава това на няколко фактора – технологичен пробив и съществено увеличение на украинското производство на дронове, подобрено командване на безпилотните системи, американското разузнаване е спомогнало с начертаването на най-добрите маршрути за дроновете за преодоляване на противовъздушната отбрана, признават украински официални лица. Руските дронови атаки по Украина също са безпрецедентни по интензивност – повече от 5000 безпилотни апарата месечно от февруари до сега, отбелязва Financial Times. При периодичните мащабни атаки по Киев и други градове, Русия използва десетки балистични ракети, срещу които украинското командване има твърде ограничени средства за противодействие. За новините, Добринятов.
1: Части от Ливан са поискали да бъдат анексирани от Израел. Това обяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за американския телевизионен канал Fox News.
3: We have many friends and I have to tell you,
2: имаме много приятели и трябва да ви кажа, че се грижим добре за нашите приятели, особено за християните в Близки изток. Християнски села в Ливан, някои от тях всъщност помолиха да бъдат анексирани от Израел, защото ние ги браним от Хизбула, от фанатиците на Хизбула, които искат да ги избият. Правим същото за християните навсякъде.
1: Нетаняху отхвърли съмненията за раздори между него и президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Интервюто и коментарите на израелския премиер идват дни след като Тръмп сподели, че Нетаняху го е помолил за среща в Белия дом. Вашингтон открито порица Тел-Авив миналия месец, когато в разгара на преговорите за премирие с Иран, израелската авиация атакува неколкократно иранския съюзник Хизбула. Във Великобритания доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнам, предполагаемият наследник на Кейр Стармър, начало на управляващата лейбористка партия, е смятан за по-подходящ за премиер на страната от Найджел Фарадж, чиято партия,

0: Обединеното кралство води в проучванията на общественото мнение. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Проведеното проучване от агенция Ipsos, поръчено от лондонското радио LBC, установи, че почти една трета от анкетираните смятат, че Анди Бърнъм би бил най-способният министър-председател, докато само 16% са на мнение, че Найджел Фарадж е най-подходящият човек да ръководи Обединеното кралство. Едва 28% обаче са отговорили, че Бърнъм притежава необходимите качества, за да бъде добър министър-председател. Странното в цялото проучване е, че Анди Бърнъм е единственият от политиците, споменати от анкетираните, който в момента не е лидер на партия. Той е в очакване дали ще се появят други кандидати за лидерството в левадиската партия, когато тази процедура бъде задействана на 9 юли. Ако се окаже, че Бърнъм няма конкуренти да оспорват поста, той ще стане лидер на партията и министър-председател на страната веднага след 17 юли. Проучването показва също, че претърпялата катастрофално положение на местните избори управляваща лейбъристка партия, заради което основно премиерът Кир Стармър подаде оставка, започва да си връща доверието на гласоподавателите. 24% в момента биха гласували за лейбъристите, което е само с 2% по-малко от онези, които биха предпочели реформаторите на Найджел Фарадж. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогноза за времето на Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духе до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часа за прогресив рок, всяка неделя след 22. Аз съм Калин Тонев. В концертното ни лято днес ще бъдем с продължението на миналия път, втората част на концерта A Flare on the Lens Live in London 2023 на англичаните Big Train.

here.

Оазис за прогресив рок, сега с концерта A Flare on the Lens Live in London 2023 на Big Big Train, с различните групи или категории песни, за които си говорихме преди седмица, стигаме и последните, задължителните, известните, поне сред феновете, любимите песни, най-често изпълнявани по дори малкото концерти на Big Big Train, група с дълга история, която сравнително скоро реши да излезе от студиото и да се покаже на живо. Разбираемо, тук няма натрупвания, като мастодонтите Yes, например, и тяхната Roundabout с десетки години турове. Споменавам Roundabout не случайно, точно тя получава много забавен вариант. Тук, вместо соло на виртуозен барбанист като Ник Ди Вирджилио, един от класическите концертни трикове, Big Big Train са му дали време, но не сам, а заедно с брас секцията, барабани и брас, в чието изпълнение се промъква именно Roundabout. И все пак всички фенове на Big Big Train вероятно се радват на живото изпълнение на тяхната East Coast Racer, например, и в този състав такива кандидат класики получават много добра и мощна и емоционална интерпретация, пълна с разбиране и можене. Big Big Train, каквито техните фенове винаги са искали да ги срещнат наживо, като потенциал и присъствие, дори да не е точно с тези музиканти, например. Но историята и съдбата дава този облик на Big Big Train и дори все още оплакващите предишния фронтмен Дейвид Лангдън едва ли могат да отрекат високата класа на този концерт. A Flare on the Lens, Live in London 2023, Big Big Train наживо, Оазис, часа за прогресив рок.

Оазис, частта за прогресив рок, сега с концерта A Flare on the Lens Live in London 2023 на Big Big Train. Той излезе официално на 13 септември 2024 след два сингъла. Иначе 18 трака побрани в 164 минути, A Flare on the Lens им е взето от ефекта на рязка силна светлина върху система от лещи, която я разпръсква по необичаен начин. След всичко случило се през годините на Big Big Train, все още те поддържат своя огън достатъчно ярък и убедителен и видим за много фенове, за да има групата. А самия A Flare on the Lens е от най-добрите доказателства, давани досега за всички таланти на Big Big Train, така че въпрос дали има нужда от този концерт въобще не се отваря. Дори и само за всички, които искаха, но не успяха да присъстват на миналогодишното турне на групата. И добър дразнител за още турнета и още по-голяма и отдадена публика. Big Big Train с техния A Flare on the Lens. Още от този концерт сега в Оазис.

0: Thank you, everybody. This is so cool. Thank you. Thank you very much.
1: Оазис че са за прогресив рок. Последни минути с A Flare on the Lens. Последния и най-новия към днешна дата концерт на Big Big Train. Безспорните английски корени на групата, приятно облагородени от италианско, щатско и от шведско присъствие. Това са Алберто Бравин, водещи вокали, китари и клавиши, Ник Ди Вирджилио, барабани и вокали, Рикард Сьоблом, китари, клавиши и вокали, Грег Спонтън, бас и бас педали и единствения от самото начало на групата, Оскар Холдорф, клавиши и вокали, Клер Линдзи, цигулка и вокали и гостите Мария Барбиери, китари и The Big Big Train Brass Ensemble. Още малко от това елегантно меню A Flare on the Lens Live in London 2023 на Big Big Train, с които се разделяме за тази седмица в концертното лято на Оазис, часа за прогресив рок. Аз съм Калин Тонев. До скоро!
2: Alright, this is a new song. It's called Oblivion.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Русия подготви нова масирана бомбардировка на Украина, предупреди украинският президент Володимир Зеленски в обращение към сънародниците си. Преди броени дни, в нощта на 1 срещу 2 юли, в атака с над 570 дрона и ракети, силите на Москва убиха 31 жители на Киев и раниха повече от 90.
2: Разузнаването отново дава знак, че руснаците готвят нов масивен удар. Типично за Путин. Веднага след деня на независимостта в САЩ и преди срещата на НАТО в Анкара иска да избие още хора. Пазете се и не пренебрегвайте сигналите за въздушна тревога.
1: Украинският президент, който след два дни ще се срещне с лидерите на НАТО и Съединените щати в Турция, съобщи, че страната му разчита на партньорите си за нов формат санкции, с които да ограничи приходите на Москва и възможностите й да продължава войната.
3: Трябва на Русия тиснути, щоб...
2: Русия трябва да бъде притисната, за да постигне мир. Украина вече изложи своите предложения, всички дипломатически варианти. И очакваме в следващите няколко месеца да наближим условията за достоен мир. Или чрез сила, или чрез дипломация.
1: Според източник на Financial Times, в Москва е малко вероятно Русия да се ангажира в каквито и да е смислени преговори преди февруари до година, а до тогава ще се надява американците да й поднесат Украина, като я принудят да направи значителни отстъпки. Италия изпреварва това лято Испания и Франция като водеща туристическа дестинация в Европа, твърдят от Италианското министерство на туризма. Още информация от кореспондента ни Елена Шаханова.
4: Изчисленията показват, че Италия потвърждава позицията си на туристически лидер в Европа за това лято с над 51% резервации онлайн пътувания с 9 пункта по-високи от конкурент като Испания и с 19 от Франция, със средна тарифа по-ниска от 153 евро за разлика от Испания и Гърция. Най-високи нива на резервации се наблюдават във Венето, над 57%, Емилия Романия, автономни провинции на Тренто и Болцано, в Фриули, Венеция, Джулия, Сицилия и Тоскана. Всичките са стойности над средните за страната. Най-голям е интересът към районите в близост до езера, следвани от спа-центровете и морските курорти. Силното разширяване на международния туристически интерес към Италия се доказват от 26% увеличение на търсенията онлайн на авиокомпании в сравнение с миналата година. За новините Елена Шиханова.
1: Най-големият градски парк в Кипър ще бъде създаден в столицата Никозия. За целта вече се правят технически проучвания. Очаква се окончателното решение за предоставяне на държавна земя, съобщиха от общината. Информира кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
5: Площ от над 240 000 квадратни метра в западната част на Никозия, мястото на изоставения от години държавен панаир, ще бъде превърнато в обширни зелени и развлекателни пространства с много насъждения, две езера и зони за отдих, обяви кметът на Никозия Харалан Боспрунзус, представяйки напредъка в плана. Целта е градът да се отвори, давайки пространство на децата, възрастните, велосипедистите, пешеходците, изкуството и всекидневието, посочи кметът. По прогнозни разчети, проектът ще струва близо 50 милиона евро. Половината от сумата е за обновяването на 8 изложбени павилиона, които ще бъдат запазени от първоначалните 55 като част от архитектурното наследство. Сградите ще заемат само 10% от цялата площ. Създаването на парка ще има огромно влияние върху развитието на столицата, подчерта кметът. Той изтъкна, че Западна Никозия след десетилетия интензивно жилищно и търговско развитие с изградени два университета

0: представят и своята нова зелена визия в полза на гражданите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятъра ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духе до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Heavy Час, аз съм Веселин Димитров. Тон режисьор е Боян Тодоров. Безкомпромисно начало с Refuse, Resist в едно специално издание на рубриката Тежка класика, в която се завръщаме към 1993. Преди Chaos AD се полтура вече със световно име. Албуми като Beneath, The Remains и Arise ги циментираха на върха на класическия скоростен траш метал. Но тук братята Кавалера и компания направиха остър завой и отказаха да влязат в капана на сигурната формула. Вместо да ускорят темпото, те настъпиха спирачката. Свалиха строя на китарите и наляха още олово в рифовете. Това е моментът на голямата стилова трансформация. Сепултура запазиха агресията, но я пречупиха през бавния, размазващ грув и хардкор пънк естетиката. Макс Кавалера спря да пее за абстрактна смърт и започна да крещи за реалния свят, за полицейското насилие, корупцията, потъпкването на човешките права и кървавите бунтове в бразилския затвор Карандиро. На 13 юли в Маймонарника Макс и Игор Кавалера ще ни припомнят защо това чудовище е все още живо. Продължаваме с албума Chaos AD. В Heavy Час слушаме Сепултура. Тежка класика.

Продължаваме с тежка класика и Chaos AD в Heavy Час. Ако трябва да посочим едно нещо, което направи този албум революционен, това е ритъмът. Sepultura направиха нещо, което никой в екстремната музика не беше дръзвал до тогава. Върнаха се към корените си. Те взеха бразилските племенни перкусии и традиционните ритми на Салвадор и ги забиха право в сърцето на траш метала. Игор Кавалера тук се доказа като един от най-влиятелните барабанисти на десетилетието. Неговия подход в парчета като Територи, например, премести фокуса от стандартното за стила праволинейно блъскане към по-масивния и разчупен грув. Барабаните тук не просто поддържат темпото, те диктуват самата тежест на китарния риф. Братята Кавалера поставиха Южна Америка на световната метал карта, но не като последователи на западната мода, а с собствена уникална идентичност и първичен гняв.

Тежка класика в хеви час. Подгряваме за 13 юли, когато Макси и Игор Кавалера ще превземат столицата. Без Chaos AD, модерната метал сцена днес щеше да изглежда и да звучи напълно различно. Този албум е липсващото звено между класическия траш от 80-те и всичко, което последва през 90-те и новия век. Огромна роля за това има и легендарният продуцент Анди Уолъс, човекът, чието име стои зад звука на албуми като Nevermind на Нирвана, успя да извади Сепултура от суровия underground звук и да им даде невиждана до тогава звукова дефиниция. Уолъс направи звука чист, ясен и обемен, без да отнеме и процент от бруталността му. Този звук се превърна в основата, върху която банди като Korn, Slipknot и Deftones стъпиха, за да оформят цялата ню метал вълна. И не на последно място, трябва да припомним, че Chaos AD влезе и в престижната класация Billboard 200, доказвайки, че екстремната и социално ангажирана музика може да достигне до масите, а Сепултура показаха, че могат да бъдат комерциално успешни, без да направят нито един компромис с бруталния си звук.

Финална част на тежка класика в ефира на Heavy Час. Затваряме страницата на Chaos AD, за да отворим тази, която ни предстои на 13 юли в Маймунарника. Историята на Сепултура е пълна с драми, раздели и тежки моменти. Но движещата сила за този звук винаги е била една – кръвната връзка между братята Кавалера. Специфичният вокален гняв и китарна ярост на Макс и характерният стил зад кожите на Игор са двигателите, които дефинираха тази ера. Сега под знака на турнето Chaos AD, двамата братя се завръщат към този материал, за да го представят в неговия автентичен вид. Програмата е ясна. Целият албум Chaos AD. От край до край. Суров, титаничен метал грув, който ще разтресе Борисовата градина. Купувайте билетите от Ивентим на време и стягайте кубинките, защото Кавалера идват на 13 юли в Маймунарника. А сега финални акорди от Chaos AD, с които и поставяме края в Heavy Час тази неделя. Останете с Хоризонт и до следващия път.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Владимир Зеленски едната сряда в Турция. Никола Цов записа втора победа през уикенда за Гран При на Великобритания в автомобилната Формула 2. Следват подробностите по тези и други новини. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
1: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
1: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
0: Заяви министър Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
2: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Коментира Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за БНР, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния

0: съдия Десислава Атанасова.
1: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, там са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е стало, да видим пък оттам кой се е качвал.
0: На свой ред, също за Националното радио, Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
2: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
0: А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределяни средства по обществени поръчки.
3: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита, или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Откъде депутат санкционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски.
0: А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия не е поддържал комуникация с нея.
4: От тогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат, и гласуването им там.
0: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
5: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
0: Заяви председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
6: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от Дупнищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
7: Всички са от едно семейство, да.
8: Някакви помощи, нещо, пари.
7: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
6: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил Кирил Фалин.
0: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповедта за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни от варненското село Константинова. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволни формирования. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е готова да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България предложат консервативен бюджет с дефицит до 3%.
4: Поема ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
0: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, обяви депутатът от партията Теменушка Петкова и добави.
2: Категорично смятаме, че правилният път е единна обща кандидатура на десните партии.
0: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви депутатът Ивайло Мирчев и допълни, че се водят разговори с форума за демократично действие и продължаваме промяната за президентска номинация за кандидат, който...
3: Да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
0: С тържествена церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Сред гостите на честването беше президентът Илияна Йотова, която заяви.
9: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
0: Заяви президентът Илияна Йотова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски на сряда в Турция, по същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп и Зеленски ще обсъдят начини за прекратяване на руско-украинската война. През последните няколко месеца фронтът видимо замръзна и никоя страна не постига голям напредък. Президентът усеща, че е спешно необходимо да се сложи край на това, споделя служителят. Тръмп ще използва срещата в Турция, за да покани останалите страни от НАТО да увеличат още разходите си за отбрана. Украина нанася удари по руската енергийна инфраструктура с безпрецедентна интензивност, показва анализ на Financial Times. Добрин Йотов с повече информация.
10: Засилените атаки на украинските дронове засилват на свой ред най-тежката криза с горивата, която Русия изпитва от десетилетия, отбелязва изданието. От началото на тази година руските рафинерии са понесли най-малко 194 попадения, 11-кратно увеличение спрямо същия период от преди година. По данни на самото Руско министерство на отбраната, за тези 6 месеца над Руската федерация и окупираните украински територии са били свалени почти 64 000 безпилотни апарата, половината от тях през последните 2 месеца. Настоящем претоварената противовъздушна отбрана е принудена да се справя с 600 безпилотника дневно. Financial Times отдава това на няколко фактора – технологичен пробив и съществено увеличение на украинското производство на дронове, подобрено командване на безпилотните системи. Американското разузнаване е спомогнало с начертаването на най-добрите маршрути за дроновете за преодоляване на противовъздушната отбрана, признават украински официални лица. Руските дронови атаки по Украина също са безпрецедентни по интензивност. Повече от 5000 безпилотни апарата месечно от февруари до сега, отбелязва Financial Times. При периодичните мащабни атаки по Киев и други градове, Руси използват десетки балистични ракети, срещу които украинското командване има твърде ограничени средства за противодействие. За новините, Добрин Йотов.
0: Следва спорт с Владислав Стоянов.
11: Отборите на Бразилия и Норвегия играят в мач от осмина финалите на световното първенство отвъд океана. В началото на второто полувреме резултатът е 0-0. От 3 часа тази нощ е следващият двобой между Англия и Мексико на стадион Ацтека. През последните часове английският тим беше поставен под засилени мерки за сигурност заради враждебното посрещане на феновете на домакините. Наказанието на нападателя на тима на САЩ Фуларин Балогун за червения картон в последния двобой беше променено. То се отлага с едногодишен изпитателен срок и той ще може да играе срещу Белгия утре. По информация на английския Guardian, FIFA е взела решението след лобиране от Белия дом. У нас ЦСКА обяви четвърто ново попълнение. Това е централният защитник Жан-Филип Гбамин, 31 годишен, родом от Кот д'Ивоар, който за последно е играл в френския Мец. Договорът му с червените е за 2 години. Новини извън футбола. Никола Цолов спечели основното състезание за Гран При на Великобритания в автомобилната Формула 2 и след успех и в съботната спринтова надпревара увеличи лидерската си преднина в генералното класиране на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Пак на пистата Силверстоун Шарл Люклер с Ферари беше най-бърз в поредния старт във Формула 1. Кими Антонели с Мерцедес завърши 16-ти, но остава начало в генералното класиране с 179 точки, а Джордж Ръсъл с Мерцедес се приближи на 25 след него. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол разгроми Норвегия с 88-57 в последна среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград. Най-много точки, 22, отбеляза Александър Везенков. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6-3 и 7-5 над италианеца Рафаеле Чорнели. В мъжката схема Новак Джокович продължава на четвърт финалите след победа с 3-1 сета на труснака Роман Сафюлин, както и Яник Синер след 3-0 срещу Шинтаро Мочизуки. Изненада при жените, номер 1 в схемата Арина Сабаленка отпадна след 0-2 сета срещу Наоми Осака. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години нашите националки победиха един от домакините Литва с 3-0 гейма и за сега са втори в групата. Предстоят ни още 3 двобоя, а напред ще продължат първите два тима. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап на колоездачния Тур дю Франс на испанска земя от Тарагона до Барселона. В генералното класиране начало остава датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенецът Тадей Погачар.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
12: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в София и Дупница до 25 градуса в Пловдив. В София атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 10 юли временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в област Кюстендил. Между Дупница и Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Такива дейности от 7 до 15 часа ще се извършват и на пътя от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски идната сряда в Турция. Никола Цолов записа втора победа през уикенда за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дацов.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощни Хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добре, може, дами и господа. Вече сме 6 юли 2027 година. Аз съм Боби Иванчев. Много ми е драго, че сме заедно. Тук сме заедно с звукорежисьорката Победа Лакова. Очаква ни интересно предаване. Надявам се да ви хареса и на вас. Ще започнем с музика веднага, а след нея ще чуете запис с моя гост, който направих по-рано малко днес, адвокат Емил Георгиев.

0: Всъщност допуснах една малка грешка. Разговора с адвокат Емил Георгиев го записах вчера, след обяда тук в студиото на радиото. Това е разговор за съдебната реформа, за която си говорим. Ще ви е интересно, защото той каза много интересни неща в този разговор. Така че, дами и господа, ще ви оставя в разговор до 1 часа, след което ще има новини и часът на българска музика за ваше удоволствие, така че надявам се предаването от сега нататък да ви хареса. Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Емил Георгиев от Правосъдие за всеки. Господин Георгиев, аз ще започна с много генерален въпрос. Има ли нещо, което да е наред в нашата правосъдна система?
1: Може би малко.
0: Кое?
1: Да не кажа, че нищо не е наред, защото ще е абсолютно черногледо и нихилистично, а то не е така. Имаме в последните години забързване на процедурите в административното съдопроизводство, пред административните съдилища и частично пред Върховния административен съд.
0: Глобите.
1: Не, просто делата върват малко по-бързо. Okay. И аз го усещам, годец се казва и сами аз като процесуален представител по такива дела, като адвокат. И съответно има класации международни, които това го отчитат.
0: Това е причината
1: за това на България. Повече хора като цяло, нали,
0: съдебната система.
1: Да, разширява се щата, т.е. една и съща тежест или намаляваща дори тежест се носи от повече рамене. Така, ляга на повече гърбове, да го кажем. И има отчетлива тенденция за намаляване. Постепенно, то не е много силно и рязко намаляване, но има постепенно намаляване на броя дела. И то е намаляването касае както наказателните, така и гражданските, там съответно търговските, така и административните.
0: Защото хората се разбират междувременно или?
1: Да, може би, защото споровете, няма толкова основания за спорове, някои го обясняват и с нарастване на благосъстояние и така нататък.
0: Добре, ние всички не сме доволни от съдебната система, нали?
1: Принципно не сме, да.
0: В обществото има някакво усещане за някаква жестока несправедливост и може би касаем основно политиците, защото виждаме какво става. Всички знаят какво става.
1: Да, вижте, това, което най-много се вижда и което многократно е изтъквано, е, че пред очите ни се разиграват скандал след скандал, които не намират своите последствия след това съдебни.
0: За политически скандали говорим.
1: Не само, имаме и в съдебната власт също големи скандали, свързани с там.
0: Баба Алино, примерно, Алино.
1: Баба Алино също е пример, мисля, но то не е единственият такъв пример. Та ще припомна на времето, макар и в доста по-малък мащаб, беше, да кажем, апартамент гейт, всякакви такива неща. Хората ги забравят, защото те толкова много се трупат в годините. Нито един от тези не е намерил своето разрешение през съдебната власт. Ние нямаме нито едно успешно проведено корупционно дело за лице, заемащо някаква по-висока позиция. Да, има вашата по фамилия са именичка Десислава Иванчева. Осъдена ефективно, тя си излежа присъдата заедно с своята заместничка Биляна Петрова и има там след нея още няколко кметове от малки градчета, мисля от Септември, там към Пловдивско кмета беше осъден и още няколко примера, но това е, ние нямаме нито един министър, замминистър, да не говорим, нали, нито там
0: шефна агенция.
1: Няма такива, а има множество примери и много така публично достъпна информация, които сочат за много сериозни нередности, там агенция за защита, за безопасност на храните, фонд земеделие,
0: да, АПИ.
1: И така нататък, АПИ, примерно, този строителния контрол, прословутите чували с милиони левове от магистрала Хемус, които се разнасяха на
0: ляво. Един прокурор изнес тази информация. Точно така, да, и госпожата Русинова, ако не се лъжи, го шкартира в ляво.
1: Да, той срещу него беше направено искане да бъде отведен, беше му направен отвод от един от разследваните, т.е. от един от привлечените като обвиняеми, и това искане беше потвърдено на апелативна инстанция, доколкото аз знам, с участието на госпожа Русинова. Т.е. тя участва в това да бъде отведен въпросния прокурор, Ивайло Занев се казва, който беше изготвил първоначалния акт, обвинителния, който беше публикуван и се видя
0: какви папки, доколкото се
1: видя се, че много обстойно разследване е проведено, но това всичкото отива в, така да се каже, на бунището.
0: Защото къде отишло сега това нещо?
1: Никой не знае къде отишло, защото е досъдебно производство, досъдебното производство господаря прокуратурата и само онази, как да кажа, тя държи капкомера на информацията, с който да захрани, да кажем, обществото.
0: Сирич, това дело може в момента да стои просто на трупченца.
1: Може, да. Да се работи по него, да, допълнителни действия да се извършват, допълнителни доказателства да се събират.
0: Тези се поводи за протакане да минат 5 години, примерно.
1: И повече, и нещата да отидат
0: на
1: изоигащи, както се казва, да. Ми има такива примери, не един и два, за дела, които са приключени, просто защото е настъпила абсолютната давност.
0: И ние в този смисъл, заради обществен интерес, изискваме да има промяна на тази съдебна система, за която се говори.
1: Точно така, да.
0: Добре. Правителството на Радев през мнозинството, което има, прие някакви закони в момента, да, които са за промяна в съдебната система и даже вече ще вземат пари от Европейския съюз за...
1: За антикорупционния закон и за създаването пример на антикорупционната комисия.
0: А сега да говорим за антикорупционна, понеже си говорихме точно за тези скандали, да, за корупцията, uh-huh, и този антикорупционен закон. Как трябва да се подходи, за да се промени това нещо изцяло? През ВСС ли минава задължително октомври месец? Да обясним, защото аз ви казах в разговора ни извън ефир, че господин Брегов, който също ми беше на гости преди три седмици, много, да кажем, не песимист, ама не е супер оптимист за промяната в съдебната система, която би следвало да очакваме. И ще има ли изобщо такава или някакви наченки нейни след няколко месеца?
1: Аз също да съм оптимист, ще се мотивирам, да, разбира се. Сега, може би трябва да кажем следното. От страна на мнозинството Прогресивна България, измененията в закона за съдебната власт много често се представят като съдебна реформа. Това според мен е неоправдано на този етап. Това, което беше прието и гласувано, в огромната си част касае единствено избирането на нов Висш съдебен съвет и нов инспекторат към Висшия съдебен съвет. Това са два конституционно предвидени органа, които участват, имат много съществено значение, особено Висшия съдебен съвет, в управлението на съдебната власт. Тоест, те гарантират нейното самоуправление, нали, за да се гарантира независимостта на съдебната власт. Всички, мисля, разбраха в Република България, че и двата органа са с изтекал мандат. Значи на инспектора. Мандата му изтече 2020 година. Те карат трети мандат в момента, без да имат право на втори, а пък Висшия съдебен съвет на изборните членове мандатите изтекоха октомври 2022, сега сме още малко ще направим октомври 2026, т.е. 4 години при 5 годишен мандат. Значи те карат също втори мандат, почти цял ще направят.
0: С други думи... Взимат ли решение междувременно?
1: Да, разбира се, те взимат решения, тъй като много... единствените решения, единствените въпроси, по които не могат да взимат решения, и това Конституционния съд го потвърди, е, не могат да избират така наречените трима големи. Не могат да избират председатели на върховни съдилища и главен прокурор.
0: Всички други решения са им законни.
1: Абсолютно, да. Което е проблем. Сега, слава Богу, в измененията на закона за съдебната власт, които бяха приети, беше приети така наречения мораториум, с който вече настоящия Висш съдебен съвет не може да взима никакви кадрови решения.
0: Така.
1: Едно изключение има, това е възстановяването в длъжност. Примерно някой от съдебната власт е отишъл, както беше министър Дечев, той съдя в Софийски градски съд, отиде за малко служебен министър на вътрешните работи, за да се върне
0: обратно като...
1: да се върне на старото си място, трябва да има решение на съдийската колегия, на Висшия съдебен съвет. Тоест, такива неща могат да правят, друго не могат да правят. И това е правилно, защото този Висш съдебен съвет не само, че е много дълго вече извън мандат и е тотално делегитимиран, той е делегитимиран и на всякакви други основания, за които се сетите, включително нравствени, най-вече нравствени. Това е Висшия съдебен съвет, който натвори най-големите глупости в съдебната власт, който избра, след което преустанови мандата на Гешев. Помним скандалите, помним записите, помним...
0: Той избра Сарафов.
1: Само прокурорската колегия го определи за временно изпълняващ, но го държа много дълго време така там, нали, като опълченците на Шипка, може да се каже. Но аз само ще дам за пример ози запис, представен от Иван Гешев малко преди да бъде детрониран от поста, между него и член на прокурорската колегия Йордан Стоев, в който запис Йордан Стоев, говорейки с Гешев, назова своите колеги във Висшия съдебен съвет въшки. Той каза, те там са малко въшки, нали знаеш? Тоест, той самия изрази мнение и позиция за своите колеги и за какви хора става дума. Тоест, това са хора, които във времето са се доказали, че обръщат внимание на политически поръчки, защото свалянето на Гешев беше политическо. Не, че той не трябваше да бъде свален, но повода, за който беше свален, беше чисто политически. Той не беше свален преди това заради сериозните сигнали, които бяха внасени от професор Янаки Стоилов като служебен министър на правосъдието, впоследствие от Надежда Йорданова. Беше свален, когато първо Мария Габриел каза, че е крайно време Гешев да си тръгне и че ако бъде предложено, тя смята да подкрепи такова нещо. Малко след нея Мустафа Карадайъ, тук припомням, той беше лидер на Движението за права и свободи, преди Пеевски също каза, той си изказа се в тази посока, с което стана ясно, че политическото решение за оттеглянето на Гешев е взето. лицето.
0: От тези въшки?
1: Аз бих казал от,
0: тези, които
1: от
0: мнозинството
1: на ГЕРБ и ДПС, да, които винаги си имали мнозинство във Висшия съдебен съвет. И те, Карадайъ и Габриел, очевидно са наредили на въшките и въшките свършиха работата.
0: От друга страна, въшките обаче, съжалявам, нали ще използваме тази дума, но...
1: Ние използваме тяхното определение.
0: Да, това е тяхното определение, да. Но това е малко дай ми за да ти дам. Си речи, въшките са получавали нещо, и като
1: да
0: облаги, може би.
1: Как да не са получавали? Друг член на Висшия съдебен съвет от съдийската колегия в случая, но той от политическата квота, избран от Народното събрание, Боян Магдалинчев, той в едно свое епохално интервю пред BTV обясняваше за парите, които те вземат там. Правиха разбор, нали? Те ги слагаха ги на монитора на стената да се гледа. Да се гледа, и той обясни, че това не били, как беше, той даде една странна формулировка. Това не били заплати, това били приходи.
0: Които имат заплати, взим... които...
1: Може би трябва господин Магдалинчев да обясни, да даде отговор на този въпрос, но тези имат наистина много сериозни пари и то, както се казва, под формата на от една страна на заплати, от друга страна те имат допълнителни дейности, имат за участие в комисии,
0: бонуси
1: и така нататък, взимат за дрехи.
0: Да, това е много странно, да.
1: Защото съдиите и прокурорите, и следователите и тези имат за дрехи. Аз не знам това остатък от какъв социализъм е, но го има запазене. Всяки с парите, които получават, не могат да отидат и си купат дрехи, както нормалните хора.
0: Абсолютно.
1: Да, точно така, те носят тоги в да се знаете. Не трябва да си показват шанелите и там може да знам нещата, освен розовите зайчета, може би, които си ги раздават при назначаване. Но както и да е, това са да кажем тези по-деталните неща. Въпросът е, че този Висш съдебен съвет натвори наистина много големи простоти, много така големи проблеми създаде. Примерно Емилия Русинова,
0: да,
1: също такъв пример. Тя в момента
0: може би
1: ще бъде жертвана, ами може би ще бъде разжалвана дисциплинарно, но аз ще припомня, че тя през, мисля, че на 18 февруари тази година беше заседанието на прокурорската колегия, на която тя беше избрана за титуляр административен ръководител на Софийска градска прокуратура, и в събеседването с нея и изслушването не беше зададен нито един критичен въпрос, нито един въпрос свързан с Петю Еврото, с джуджетата, защо я има на снимки, какво прави, каква е ролята във връзка с разследването за Хемус, магистрали Хемус и така нататък.
0: Ще махна прокурора и така нататък.
1: Да, нито един такъв въпрос не беше зададен. Беше единодушно, с 8 гласа, защото 8 участваха тогава в заседанието от прокурорската колегия, избрана, и малко след това гръмна скандала покрай Теодор Георгиева, която вече притисната до стената. Разказа, че Емилия Русинова е завела при Еврото и е участвала в заснемането на тези клипчета, но е застанала така на много специално място,
0: да,
1: така че да не се вижда и да не се вижда, че тя участва в този запис. Тоест, Теодор Георгиева е просто едно допълнително лице, което потвърди за топлата връзка между Емилия Русинова и Петю Еврото.
0: Добре, обаче, ето тук ми е въпроса. Имаме тези, айде да ги наречем работни мишци в тези съвети, които избират такива хора, като госпожа Русинова. И понеже говорим за промяна на съдебната система законово, практично и така, у мен има страшно притеснение, че тази съдебна система има възможността да се самопредпазва.
1: Да, за съжаление. За съжаление, ние
0: как
1: го видяхме в действие.
0: Да се преборим с това самопредпазване, тъй като тя си възпитала очевидно кадри на по-ниши нива в момента, които ако отидат на по-високо, пак ще вършат старата работа.
1: Да. Сега, имайте преди следното. В момента в България има около 2400 съдии, около 1550 и там 3 или 8 нещо такова са прокурорите и още някъде около 400 са следователите. Една немалка част от тях, чисто поколенчески, са назначени от настоящия Висш съдебен съвет или съответно са повишавани в длъжност, като са участвали в конкурси, ако тия конкурси са били завършени, защото много голяма част от конкурсите се обжалват и не стигат до никъде. И те са плод на отрицателна селекция. Една отрицателна селекция, която би лъснала, би се видяла много добре, ако...
0: Да дефинирам отрицателна селекция.
1: Отрицателна селекция означава на места, на позиции и магистратски позиции са назначени лица, които не има мястото там, които не притежават нито професионалните знания и умения.
0: Отрицателна, добре.
1: Да, отрицателна селекция. Те не притежават нито професионалните качества, за да заемат такива позиции. Това се вижда и от произнасянията съдебните най-вече, това се вижда от качеството на прокурорските актове, това се вижда от качеството на разследванията на следователите. Най-вече по тези знаковите дела, виждаме за какъв ужас става дума, там съдилищата масово връщат на.
0: И аз не съм адвокат и не
2: съм юрист, но разбирам колко да, гръпово е решението от
1: разследванията. Да, вижда, връщат се ми. Ето също Благомир Коцев, приемно върнато разследването от съда във Варна, казва, не е ясно в кого е обвинен.
2: Да, да.
1: Значи, за да не е ясно в кого е обвинен, значи то обвинителен акт за нищо не става. Тази отрицателна селекция била възнала при наличие на един по-различен Висш съдебен съвет. Наистина, с хора така, с морал вътре, ще използвам аз тази дума интегритет, но тя е всъщност почтенност и да идва да означава наистина хора,
2: които имат хора,
1: нравствени качества. И заради това самото магистратско воинство, то също прави всичко възможно да се самосъхрани, ако може да се самовъзпроизвежда. И ние виждаме това самовъзпроизвеждане как се случва през съпруги, съпрузи, любовници, синове, дъщери.
2: Ами вземете набори само в казармата и така нататък.
1: Само вижте едно от последните кадрови решения на този Висш съдебен съвет, преди да му ограничат сега правомощието, преди да му сложат мораториум, беше да назначи синове на свои членове.
2: Так, което е...
1: За единия като следовател, другия като съдия.
2: Аз съжалявам, но за мен има някакъв конфликт на интереси. Съжалявам, че го казвам.
1: И сега, как да няма конфликт на интереси? Къде и как да стане? Те просто са играли като за последно 10. Но да се върнем на тази тема за самовъзпроизвеждането. И сега... Един от основните въпроси при избора на новия Висш съдебен съвет, когато се изменяше закона, беше следния. Трябва ли да избираме Висш съдебен съвет по същите правила, както е избиран до сега?
2: Не.
1: Тоест, рискуваме ли, ако изберем по абсолютно същите правила, да получим същия резултат? Най-вероятно да.
2: В този смисъл да.
1: Да. Най-вероятно ще се получи
2: същия. Трябва да има нови правила на избор.
1: Точно така. Сега, и по отношение на избора, се възприе мнението, тук може би трябва да върна крачка назад и да кажа, че нашия закон предвижда два начина на гласуване при избор за членове на Висш съдебен съвет. Единият начин е хартиения начин с бюлетини, другия начин е електронния, който обаче е компрометиран. И това се видя през 2022 година, когато беше направен частичен опит да бъде избран Висш съдебен съвет само от страна на магистратската, т.е. професионалната квота в него. Тогава ще дам този прословут пример, че от сградата на Върховния административен съд бяха подадени над 200 гласа.
2: Спомням си, да, този случай, да.
1: При отчетено за същия период от време, ставаше дума за един уикенд, отчетено от главна дирекция охрана, тези, които са на пост и пускат нали вътре.
2: Пъти тоест, по-малко хора.
1: Мисля, че 23-ма бяха отчетени да влизат и излизат, обаче над 200 гласа подадени. Сега се задава въпроса как става това. Ами става така, че примерно вие сте съдия и ми, да, аз съм ви административен ръководител или обратното, и аз ви казвам, дайте ми вашите данни за гласуване, т.е. парола, потребителско име, там и третия идентификатор, който е и вие са, може би, защото има някаква зависимост, може би, защото и вие се чувствате несигурен на поста си и така, няма как да не дам, ще дам, нали? Задава се въпроса, къде са тук нравствените качества, къде е устоя, нали, един магистрат, той не трябва да е като всеки един обикновен човек, той трябва да издържа, трябва да може да си поддържа позицията и решенията, които взима, но оставяме го това на страна. Поради което надделя становището, че новия избор трябва да стане само на хартия, с хартиени бюлетини, и следващия въпрос беше как да го направим. Централизирано в София да ги съберем всичките в Арена Армеец, защото единственото мисля толкова голямо място, където да се
2: събере. За 2000 човека.
1: Еми не, около, ние ги изборихме преди малко, те са около 4000 и нещо общо, нали, но да кажем, че не всички ще гласуват заедно, прокурорите ще гласуват един ден,
2: да, тя и на редута става, няма значение.
1: Или да го направим по апелативни райони, нали? Апелативните райони в България са 5, имаме в София, в Велико Търново, във Варна, Бургас и в Пловдив.
2: Контрол, обаче.
1: И тогава така,
2: зависимо от това, почват да лъсват.
1: Да, обаче пак са достатъчно големи, че да предполагат някакво размесване, нали, между съдиите и магистратите.
2: Чисто количествено, да.
1: Които ще участват. Обаче се появи една подписка на 744 съдии от различни съдилища в България, ето такова точно съдебно статукво, бих казал, които я пратиха до правната комисия и казаха, нека да бъде на ниво окръжни съдилища. Да ни е близко, да ни е удобно. Нека да го направим в работен ден, да... бюджетни аргументи, да не се харчат пари за командировка.
2: Това всички не е ясно защо.
1: И тогава, и сега, да ви кажа.
2: Тук лъсва
1: друго. Да, каква е числената, колко съдии има примерно в съдебен окръжен район? Сливен. Аз за Сливен аз не го гледах. Ама Разград 21 човек. Габрово под 20. Добрич също около 20. Там просто като ги видите бюлетините, които са, вие, всеки ще знае кой за кого е гласувал.
3: Точно така.
1: Да не говорим, че по тези малки съдилища административният ръководител ще каже: моля ви, всички телата при мен да ви видя. Не съм ви виждал от много отдавна.
2: Да, това е като този документа да ги извикаме.
1: Да, дайте да използваме, нали, повода да се видим, дайте така, защото, нали, рядко се виждаме, особено вие, колегите от районните съдилища.
2: Да, тук, примерно, ще обсъдим проблемите на едно кафе.
1: Да видим това, онова. И където разговора може да бъде, скажа, знаеш ли са, тук кандидатирали се той, ония и третия, обаче, знаеш, е, тук има един наш човек, той е много готин, трябва да го пратим във Висшия съдебен съвет. Той ще се застъпва за нас, ще иска за да ни увеличават заплатите, да ни намаляват
2: като
1: работа.
2: Като кмета във Видинско.
1: Да, нали? И това нещо се търсеше начин как да се, как да се предотврати. Нали? Това, това е всъщност най-големия проблем и не се възприе. Не се възприе тезата, за съжаление, да се гласува по апелативни райони, да ще се гласува по окръжните райони.
2: Това вече е прието.
1: Да.
2: Да, но това беше самовъзпроизвеждането на старата
1: система. Това беше дискутирано много обширно. Който желая, на сайта на парламента може да отвори протоколите на правна комисия, където това беше дискутирано. Много моят колега Велислав Величков, също правосъдие всеки, той много му обръщаше внимание на членовете на комисията там, да знаят какво правят, но мнозинството беше това. И професор Такева, която е от... извинявам се, Тянкова. Обърках я с друго Такова, лице. Да. Просто я обърках, но професор Тянкова, която е председател на правната комисия, каза ми: вижте, сега ние ще направим това, което магистратите искат от нас. А на вас мястото, как кажат, на вас позицията ви не е да правите това, което магистратите искат от вас. Вие, ако сте казали, ако ще правите реформа, значи правите реформа. Но тогава не казвате, че правите реформа. Ако онова, с което ще се съобразявате, е поисканото от магистратите. Разбира се, че магистратите ще поискат нещо различно от вас. Но ваша е политическата отговорност
2: да направите
1: онова, което е добро за обществото, а не което е добро задължително за магистратите или някаква част от тях. По-скоро, защото тези 744, те звучат така много, нали, звучи внушително бройката, но реално това далеч не са всички и никой не може да каже тия, дето са се подписали, дали всичките доброволно са се подписали там.
2: И това кога сега ще стане?
1: Ами, това трябва да стане до 17 октомври.
2: Когато трябва да има нов ВСС?
1: До тогава трябва да се проведат тия избори. Това ще съвпадне частично с кампанията за президентски избори в България. Изобщо политическия така разговор ще се насочи...
2: Между капките ще мине.
1: Това е едно от опасенията, да, че всъщност ще бъде засенчено от президентския избор и просто обществото може би няма да бъде чак толкова будно и бдително, но да кажем, ние като правосъдие за всеки ще се занимаваме много. Така, ние ще му отделим съответното
2: питам, внимание. Питам, защото в моята глава е, като има местни избори, ние знаем, че всичките средства, корупционни схеми основно минават през местна власт, те не минават основно през държавен бюджет. Борбата е жестока там. За кметове, общински съветници, да, и така нататък. И затова се притеснявам, че системата сама наистина иска да се самовъзпроизведе. Ако ние вземем този Висш съдебен съвет, който ще бъде избран октомври месец, и къде са ви очакванията за подобрение в тази цялата система? Защото във вашето интервю по нова казахте, че има, може другата година да се усетят някакви наченки на подобрение в съдебната система като цяло.
1: Да, това е под предпоставката, че имаме наистина новоизбран Висш съдебен съвет и то добър Висш съдебен съвет с отговорни и почтенни лица в него.
2: Има ли ги?
1: Сега, такива хора има категорично, които могат да участват, които могат да бъдат избрани, които отговарят на изискванията, както от страна на съдиите, прокурорите и следователите, тази така наречена професионална квота, така и от други лица, които са юристи с поне 15 годишен стаж. Нали? Това е което Конституцията казва. Конституцията казва, за членове на Висшия съвет могат да бъдат избирани юристи с поне 15 годишен стаж и високи професионални и нравствени качества.
2: Добре, вие като юристи знаете кои са тези хора?
1: Има ги много, те са големи. Въпросът е дали ще искат да участват. Нали? Това е дали ще искат да бъдат предложени, дали ще искат да бъдат избрани.
2: Ама
1: дали...
2: ги избират пак онези хора по места.
1: Сега, значи професионалната квота ще се избере от самите съдии, прокурори и следователи. Тези, които ще гласуват на ниво окръжни
2: съдилища. Да.
1: След което другата половина от Висшия съдебен съвет ще бъде избрана от парламент.
2: Точно така.
1: Това е така наречената несъдебна квота, много често политическа квота е наричана. И сега, тук беше направен опит тази политическа квота или несъдебна квота да бъде превърната в обществена квота.
2: Спомням си и това.
1: Така, да, което, за съжаление, веднага казвам, не се прие от мнозинството.
2: От новото мнозинство.
1: От новото мнозинство, да, не се прие. Какво означава обществена квота? Това е една идейна разработка на професор Пенчо Пенев. Той е бил депутат във Великото народно събрание, това, което новата конституция е приемала, след това министър на правосъдието, беше и конституционен съдия. Той е един от нашите много така именити конституционалисти. И той казва така: още когато във Великото народно събрание мислехме новата конституция и мислехме Висшия съдебен съвет с тези две половини, това, което Народното събрание го избира, ние винаги сме го мислили като обществена квота, нали, която да е несъдебна. В нея да не влизат също съдии, прокурори и следователи, избрани от парламента, а да кажем други юристи, които да бъдат малко като противовес, които да внасят някакви свежи идеи, някакъв свеж въздух в управлението на съдебната власт, защото иначе съдебната власт прекалено много се капсулира. Дали, ако там решенията се взимат само от съдии, прокурори и следователи, просто не виждат нищо. Те не виждат отвъд така ограничения си, професионално ограничение си хоризонт, аз не го казвам сложно, просто малко, нали, всеки е конска паци в своята област. И идеята тук е да влизат хора от академичната общност, юристи, от адвокатурата, от други, да кажем, юридически професии и така нататък. Като допълнителен елемент на тази идея е номинациите, предложенията да идват отвън парламента.
2: Тоест, от обществото.
1: От обществото. И имаше такъв проект, който беше заложен. Тук, между другото, понеже споменахте за колегата Брегов, че ви е гостувал. Той, например, е против тази идея. Ние там сме на различни мнения. Той има аргумент за това нещо и аз го разбирам, но защото той казва, не може, противоконституционно е на депутатите да им се казва, че трябва да изберат някого по предложение на някой външен. Примерно, адвокатурата предлага един кандидат и сега депутатите били длъжни да го изберат. Те не са длъжни. Ако не го одобрят, няма да го изберат, ще го върнат, ще кажат, дайте ни друго предложение.
2: Да. Нали? Но да има един, две, три бройки, да има.
1: Ставаше дума, четирима. Да. Значи, Народното събрание избира 11. И въпросът беше, от тези 11, 4 да са външни наблюдения. Това е една трета почти.
2: Да, ще имат глас в ВСС, така ли?
1: Това беше голямата идея. Защото ако искаме наистина нещо да променим, да го направим по-различно, това са пътищата. Други, така кой знае какви възможности нямаме, за съжаление не се възприе. Така че и сега номинациите ще идват от народните представители.
2: 11 броя.
1: 11 броя и те ще бъдат изслушвани от правната комисия. Тя тепърво ще пише правила сега. И тук това е следващата тема. Имаше направено предложение в закона за съдебната власт да се дефинират нравствените и
2: професионалните качества. Трябва да избираме хората.
1: Да, айде да не кажем до последния детайл да се дефинират, ама да се заложи една рамка, която да е вътре в закона. Съответно, не се възприема. И не се възприема.
2: Сиреш, няма ограничение да не са от семейство на един, кой си, примерно, сега, близки до това.
1: Тук насрещния аргумент беше, ние ще напишем такива правила за работа на комисията, която ще ги избира, на парламентарната комисия. Нали, да, там да им структурираме работа. Добре, окей, сега ще ги направите там. Но защо, след като сте принципно за, защо не в закона, първо, и второ, правилата на комисията не могат да дописват закона, нали? Така, значи винаги този акт, който от по-високия ранг е по-важния, а пък правилата вече могат да следват. И другото нещо е, принципно не е добър знак и не е добър политически знак да се отлага нещо за после, за комисия и така нататък, защото много често се забравя, разводнява...
2: От мене са от дневния ред и така нататък, да.
1: Отива някъде там... Или пишат се някакви правила, ама се оказва, че не е баш това, дет сме си го мислили и така нататък. Така че, но да кажем, да видим. Не сме ги видели още правилата. В момента коментираме нещо, което е просто така концепция, не съществува в живия живот. Но казвам какво беше предложено и беше добре да беше прието, да беше гласувано, не се прие. И това всичкото, сега като го сложите в една съвкупност, не създава добри предпоставки за провеждането на избора. Нито от страна на професионалната квота, нито от страна на парламентарната.
2: Добре, но къде е просвета, който ние можем да видим?
1: Ами аз не го виждам.
2: И вие като господин Брегов и той каза, че не го виждам.
1: Да, не го виждам. Той е голям просвет. Поне на този етап не го виждам. Сега, за да не е напълно черногледо всичко, разбира се, защото, нали, човек каже, айде стига, да, дайте тук последния да затвори вратата и да приключваме, нали, да закриваме. Ще зависи много, разбира се, от качествата на отделните лица, които ще бъдат предложени.
2: Да видим публично предложени.
1: Да видим кои ще бъдат предложени. И сега тук идва следващия много важен момент. И как ще бъдат, особено тези, дето парламента ще ги избира, изслушвания. Ще има ли достатъчно време за изслушвания, за задаване на въпроси?
2: Какви въпроси ще бъдат задавани?
1: Въпроси могат да бъдат задавани първо от другите.
2: И от кого?
1: Така, въпроси могат да бъдат задавани, разбира се, от всички народни представители, които желаят да се включат в процедурата, но закона винаги е, закона съдебната власт винаги е предвиждал възможност въпроси да бъдат задавани и от юридически лица с нестопанска цел, които работят в областта на така съдебната власт. Примерно, да кажем, такива са Института за пазарна икономика, откъдето е господин
2: Брегов. Харачите НГО-та, да.
1: Да, такъв е Български институт за правни инициативи. Mm-hmm. Такова и правосъдие всеки, нали? Да. Където сме ние. Да не казвам, че сме само ние, нали? Хората да не останат с такова впечатление.
2: Има ли възможност след тези въпроси, ако някой не се представи добре, неговата кандидатура да бъде оттеглена от политическите?
1: Има, разбира се, такава възможност. Въпросът е дали това ще бъде направено и в каква степен ще има изслушвания, защото опита с изслушванията не е положителен.
2: Той не е публичен?
1: Публичен е, напротив. Добре. Публичен е, да. Ще се излъчва.
2: Добре, ако някой лъсне толкова зле, не може да се каже, че лъсна зле.
1: Това е голямата идея, да. Голямата идея всъщност на истинските изслушвания е да се покаже наистина, да се пресее. Примерно, в Съединените щати, когато се заемат позиции в съдебната власт, има такъв тип изслушвания. Нали? Там назначенията са от законодателната власт, нали? От Сената, но изслушванията са много важни. Се задават.
2: Те са много публични, и
1: те
2: трябват
1: много дълго и се задават страшни въпроси. Да, има ограничения във времето при задаването на въпроси, но няма ограничения, мисля, в броя на въпросите. И оттам насетне ще е важно са при нас как ще се направи това. Примерно 2017 година, когато за последен път беше избиран в съдебен съвет, смятай колко отдавна е това, преди 9 години. Да? Тогава, при изслушването на тези, които парламентът трябваше да ги избере, стана народният представител с счетоводен пряко ревизоро и каза, вижте какво, изобщо тук никакви въпроси няма да задаваме, няма да си губим времето, ние всичките ги знаем, прочели сме характеристиките, прочели сме биографиите на кандидатите.
2: Това много ми звучи цялата
1: това. Изобщо дайте тук и никакви неправителствени организации да задават въпроси. Тук 30 секунди, моля ви, кандидатите да се представят и колеги да преминаваме към гласуване, ще имаме работа да вършим. Парафразирам са. Не точен цитат, но парафразата е вярна по смисъл. И след това, понеже беше взета предварителна договорка, как да бъдат избрани, то се видя и при гласуването, понеже трябва с минимум 160 гласа да бъде подкрепен един, нали, за да бъде избран. Те всичките ги погласуваха с кой с 200, кой с 211, кой с 208, 190. Тоест, да, което идваше да покаже, че сделката е била пакетна, нали, и се разбра колко са от ГЕРБ, колко са от да кажем ДПС, колко са от тогавашното БСП, имаше
2: беше доста по-лесно ще бъде.
1: Нали, обаче, примерно, кой си спомня, кой е предложил господин Йордан Стоев, примерно, за член на ВСТО, дето каза за въшките. Кой си спомня, кой е предложил господин Кояджиков, той е от съдийската колегия. Кой спомня, кой е предложил господин Новански, господин Магдалинчев. Ай, господин Магдалинчев с идеята, че, нали, е бил съдия във Върховен административен съд. Хубаво. Аз единствено си спомням за Вероника Имова. Аз предполагам, че и хората, които ни слушат тия имена, като ги чуват, нищо не им говорят.
2: Да, нали? Сигурно, да.
1: Но аз си спомням единствено за Вероника Имова. Тя съдия във Върховен касационен съд. Нея я припознат Цветан Цветанов, каза, тя е семейна приятелка. Нали, и я познавам, тя е много добър съдия, така, вижте и там делата, вижте решенията, едно от друго. За Вероника има въпомнане. За другите, аз следа процеса, дет се казва, не съм как да кажа.
2: Няма ти спомнеш за другите.
1: Другите изобщо не стана ясно. И тази анонимност в последствие е много удобна, защото единствения начин да търсим отговорност за глупостите, примерно на парламентарно избраните,
2: ние
1: на тях не можем да им търсим персонално, но можем да търсим политическата отговорност на онези, които са ги предложили.
2: Но като не знаем кои са.
1: А като не ги знаем,
2: няма как да го търсим.
1: Да, а те като не са си задали въпросите или те като са препятствали изслушванията, реално се губи тази връзка и заради това е много важно сега. Чисто в хендлинга, нали, т.е. в провеждането на процедурата, да не се повтарят тия грешки от миналото, а за да знаем кой кого предлага, за да знаем защо мотивите и за да знаем после, ако някой от предложените и евентуално избраните, ако се издъни, кой ще го припознае и ще поеме политическо отговорност за него.
2: Добре, на края на разговора един въпрос. Гледах интервю на господин Иван Костов, който предложи така малко еретичната идея прокуратурата да влезе в Министерството на вътрешните работи или на правосъдието.
1: Правосъдието.
2: Това според вас би ли сработило, защото каза, това ще оправи съдебната система рязко и бързо?
1: Това е възможен вариант. Най-важното, което трябва да кажем в тази връзка, е, че това изисква Великонародно събрание. То може да бъде взето това решение, обаче само от Великонародно събрание.
0: Защото това означава променяемост на прокуратурата на всеки 4 години, слава Богу, нали? Където може да се въртат много хора.
1: Така, това, аз ще ви кажа това какво означава в най-груп план. Това означава поставянето на прокуратурата под парламентарен контрол. И това е съществено, защото в момента ние имаме изслушване на главния прокурор с годишни доклади или по определени въпроси, но само изслушване.
0: Не контролиране.
1: Не. Той може да отговаря. Значи последният, който участвал, е Иван Гешев, защото той беше титуляр на поста. Тези другите, които след него Сарафов и сега Ваня Стефанов, те, понеже са само временно изпълняващи, се приема, че не разполагат с пълния така набор от правомощия, заради това не ходят.
0: Това изслушване, защото изслушване, понеже Гешев... над мен само Господ Татарчев
1: го беше формулирал това нещо. Изслушването е задаване на въпроси и толкова. Хубаво, той на някои въпроси отговаря, на други, на ни въпроси отговаряше безкрайно протяжно дълго, за да губи време, за да разводни, нали така, на други изобщо не отговаряше, а винаги имаше услужлив на председателстваш комисията, който да каже, господин главен прокурор, на този въпрос не сте дължи да отговаряте. Примерно, нали, с което изобщо да така да се спихнат нещата. Различно обаче, когато или главния прокурор, ако се запази функцията, нали, като някакъв, като част от министерството, или самия министър, приемче министър на правосъдието и главен прокурор, ако той излиза и отговаря. Може би не по конкретни дела, нали, но специално за кадрови решения, кадрови въпроси, какво се случва прокуратурата. Според мен да, защото би поставило прокуратурата под демократична отчетност. Проблема, който българската прокуратура има, е, че тя не е отчетна. Това, което много често ще чуете от прокурори, е, че те искат да им бъде запазена независимостта. Проблема е, че самите те предават своята независимост. Самите те се отказват от своята независимост, поставяйки се в услуга на политически лица, но го правят задкулисно, не го правят пред очите на хората в парламента, нали, както би бил реда. Те го правят задкулисно, оправдавайки се всъщност, че се възползват от своята
0: магистратска независимост. Което е...
1: Точно така. Реално те не са независимо, реално те не са независими, те са зависими, но са зависими задкулисно. А иначе те не биха били задължително зависими, но биха били демократично отчетни. Това е разликата. Това е вододела всъщност.
0: Огромна разлика.
1: Който е съществен и който аз мятам, че си заслужава най-малкото да бъде обмислен в много други държави. Така, водиш пример, например, в континентална Европа са Германия и Австрия, където прокуратурата е част от правосъдието, т.е. част от изпълнителната власт. С съответните гаранции за политическа независимост, разбира се, такива трябва да има, доколкото те са част от съдебния процес, нали? Но тази независимост, така наречената, на съдебната власт, не означава недосегаемост. Това е нещо, което трябва много ясно да бъде
0: обяснено. Да, недосегаемостта трябва да изчезне.
1: И не означава безотчетност. Често, особено представителите на прокуратурата, тъй като към нея е насочен обществен интерес, не толкова към съда. Тя съда не е репресивната функция, няма репресивния, не е част от репресивния апарат. Прокуратурата много често тълкува въпросната си независимост като недосегаемост и гаранция за безотчетност. И това трябва да спре.
0: Дами и господа, това беше Емил Георгиев. Много благодаря.
3: Нощен хоризонт.

0: тях. Генералният секретар на турската комунистическа партия Кемал Окоян аргументира протестите като противопоставяне на империализма и разкритикува парламентарно представените партии, че не излизат с позиция по темата. Мерките за сигурност в Анкара са затегнати в очакване на лидери от 32 държави и над 100 министри. Сред тях е американският президент Доналд Тръмп, който пристига с делегация от близо 1400 души. В Гърция пожарът до Солун е овладян, но той нанесе големи материални щети. Властите призовават да не се излиза навън поради замърсяване на въздуха. Гражданската защита съобщи, че за два дни в страната са избухнали 93 пожара. Още по темата от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Самолетите успяха да загасят пожара до Солун, който изпепели фабрики, цехове и складове. Токсичен облак покри Солун. Вятъра, който продължава да духа, го отнесе до Атина и Пелопонес. На място в района на Ореокастро остават над 100 пожарникари, защото продължава да духа вятър и да разпалва нови огнища. Властите препоръчват хората от покрайните на Солун, които са в близо до опожарения район, да не отварят прозорци, а децата и хора с хронични заболявания да не излизат навън. Удължиха и забраната за влизане в паркови и горски райони на Солун и Халкидики. Продължава борбата с огнената стихия в област Иной в западната част на Атика. Там пожарникари и доброволци копаят ров, за да спрат движението на огъня към населен район. На остров Родос напълно е загасен пожар, който заплашваше да достигне до вилна зона на туристи. Пожари има и на други места в страната, но те са в горски райони, далеч от туристически места. Властите призовават за внимание от страна на жители и туристи. От Гърция, Катя Пеева.
0: Над 100 милиона евро отпуска правителството на Кипър за допълнителни разходи за увеличение и нови помощи за хора с увреждания за следващите 3 години. Субсидиите ще се въвеждат поетапно до края на тази година, като първите започват от тази седмица. Още по темата от кореспондента ни Бранислав Бобанец.
2: С 5 нови помощи и увеличаване на сумите по действащите мерки започва прилагането на новия закон за независим живот на хората с увреждания, съобщи заместник-министрът на социалните грижи Клея Папаелина. Първи от тази седмица влизат в сила разпоредбите за транспортна подкрепа. Субсидията за закупуване на автомобил се повишава с 50% и се разширява кръгът на получателите. Помощта за транспорт се увеличава с 33%, като допълнителните суми ще бъдат изплатени с задна дата за първите 6 месеца на година. От 1 август хората с увреждания ще имат право на средства за лична помощ и домашни грижи без критерии за доход и имущество. Субсидията е с 10% по-високо от съществуващите сега плащания и също действа от 1 януари. Надбавката за участие в дневни центрове, която ще се дава от 1 септември, увеличава съществуващата сума с 100%. В 3-годишния период до 2028 година броят на получаващите помощи хора с увреждания ще нарасне с близо 5000. Души. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Норвегия води на световното първенство по футбол с 2-1 срещу Бразилия в последните секунди на двубоя. Точен на два пъти за скандинавците беше Ерлин Холанд. Веднъж за бразилците се разписа Неймар от Дуспа. За времето Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Норвегия е четвърт финалист на световното първенство по футбол след историческа победа с 2-1 срещу Бразилия. Точен на два пъти за скандинавците беше Ерлин Холанд. От Дуспа за бразилците се разписа Неймар. На четвърт финал Норвегия ще се изправи срещу победителя от двобоя между Мексико и Англия с начало 3 часа българско време. Чухте новините в един.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

С тази песен, дами и господа, навлязахме в часа на българската музика. Това беше Ивелина Балчева с една песен, която може би е доста позабравена. Тя се казва Манекенът по музика на Зорница Попова и текст на Йордан Янков. Сега ще ви предложа и още една песен, която наистина аз не знаех за тази певица, признавам си, и намерих я днес съвсем случайно. Тя се казва Камелия Стоянова и също от това време, от времето на песента на Ивелина Балчева, края на 80-те. Песента се казва Без хората си сам, не я бях чувал, но надявам се да ви хареса.

Това беше Камелия Стоянова, дами и господа, с песента "Без хората си сам". Сега сетих коя е Камелия Стоянова. Имаше псевдонима Воче и вече тук става доста по-ясно коя е тя. Тази песен е от 1990-та, "Без хората си сам", музика на Мария Ганева, текст на Иван Тенев. Наистина, наистина много приятна песен. Знаете, че сме в часа на българската музика, но сега ще ви оставя, преди да се чуем с вас по телефоните, с още една песен. За всеки случай ще ви кажа кода, за кода на телефоните е 02 за София, 9336743, 9631565 и мобилен 0889202207. Връзката ми с вас ще бъде звукорежисьорката Победа Лакова. Преди това, разбира се, дами и господа, ще чуем още една Камелия, този път Тодорова, и това е с нейната интимна песен.

0: Ама с каква лекота Камелия Тодорова изпя тази интимна песен по музика на Йосиф Цанков и текст на Крум Пенев. Всъщност, замислям се дали част от моите колеги тук обявяват песните, които се пускат в ефир. Може би не, може би някой има тази практика. Би било добре според мен хората да знаят кой пее, каква, как се казва песента, защото могат да намерят като и да е след това в платформите, ако им харесва, разбира се. Това е друго нещо. Камелия Тодорова, наистина възхитих се на лекотата, с която изпява тази песен в може би най- така романтичните години на нашата младост, но това е прекрасния глас на Камелия Тодорова. Разбирам от Победа Лакова, че имаме слушател на телефонната линия. Нека да го чуем. Здравейте, бихте ли се представили?
1: Здравейте, господин Иванчев.
0: Предполагам, че сте чули разговора с Емил Георгиев и за избора на Висшия съдебен съвет, как се прави, как има протести от тази общност съдийска, за да се правят избори на база окръжни съдилища, което според мен дава много повече възможности за, така да се каже, приятни разговори, в които да се каже за кой да се гласува.
1: Да, само че той, за съжаление, е само адвокат, а не е по-висше стояща фигура.
0: Да, но пък те искат да имат глас и да казват на хората, вижте какво става, внимавайте, нали, така и така.
1: Да, значи моето мнение е веднъж завинаги трябва да се приключи с тая демократично-мафиоска съдебна структура. Аз така ги казвам.
0: Аха. За ли сте за идеята прокуратурата да влезе в Министерството на правосъдието?
1: Разбира се. Между другото, тя и прокуратурата, ако си върши работа и сега...
0: То там е проблема. Там е проблема.
1: Където и да бъде, където и да бъде, тя ако не си върши работа, просто... Безсмислено е да е местят и където и да е.
0: Да, идеята е, че тя трябва да се поразмести самата прокуратура, да, защото тя спира всичките неща.
1: Аз съм патил от съдебната система доста. Сега, между другото, когато не бях виновен, ме вкараха в затвора, а когато бях виновен, аз осъдих енергото. Представете ли си? Аз, когато отклонявах електричество, ги осъдих.
0: А успя...
1: Енергото осъдих. А когато не бях виновен, ме вкараха в затвора. Да, да. И там сварих един човек, който от доживота през съда получи, падна на 18 години. От 18 години падна на 3 години затвор. 3 години, господин Иванчев. Да.
0: Разбирам, че сте възмутен доста от тази система. 5
1: килограма злато обаче.
0: А, ето къде е бил кълчу от песетката. Добре, ами разбирам.
1: Така.
0: Добре, според
1: така.
0: Вас, според... Чакайте.
1: Моите множество дела, едно от делото ми се гледа в канцеларията на съдийката.
0: Кажете ми според вас, как ще се оправи тази система?
1: Моля?
0: Как ще се оправи според вас тогава тази система?
1: Ами... Във всяко решение на съда, най-отгоре на главата на листа, пише в името на народа. Следователно, поне за няколко години, да не кажа пет, трябва да има народен съд. Народен съд!
0: Аз съм малко против тази идея. Добре, благодаря ви много за това обаждане. Разбирам, че има друг шот на телефонната линия. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Здравейте, добър вечер. Аз съм.
0: Вие сте?
2: Да. Ганчо Соколов съм, баш за София Прес.
0: Здравейте, господин Соколов.
2: Да. Това, което каза предишния слушател, е жив пример за корупция и за...
0: За 5 килограма злато, да, разбрахме. Да,
2: да, да, и за уникалността на съда. Сега, всичко, което слушах от Емил Георгиев, справедливост, независимо как беше...
0: Правосъдие за всеки.
2: Правосъдие за всеки. Просто всичко от това ме довежда до едно изречение, което бях казал по Светия нас по Българска национална телевизия преди години, че голата истина, която ни беше поднесена на Тепсия, доведе до посладена свобода. А посладената свобода доведе до изопачаване и извръщение на истината. С две думи, ясно и кратко. А сега, това, което е интересно, че съвършената лоша конституция, която беше приета въпреки протестите на 39-те, които не искаха да я приемат, и аз бях там и беше една стачка 39-те, която продължи много време.
0: Така, спомням си.
2: На конституцията, да, се спомням. И се оказа, че тази уж съвършена конституция е недоделана, защото тя недълно видна. Недоделана, защото не предвиди, че съдебната система ще се окупае, ще започне извръщение, запачаване и ще се капсулира. И следствие на това чухме нещата, които изложи най-подробно Емил Георгиев. Това капсулиране на съдебна система и извръщение и отрицателните неща, които тя ражда.
0: Въпросът е как да се разбие това капсулиране?
2: Да. Ето, точно това сега исках да кажа, го мислях още вчера, че тези връзки, които се хранят, те се хранят от корупцията на самата държава. Връзките в съдебната система. Това изхранване трябва да бъде първи приоритет на вътрешния министър Дерменджиев, както е започнал, да доведе до край борбата с корупция. С корупцията ли да я сведе до минимум. И когато я сведе до минимум и пребори корупцията, по само себе си тези пилярици и връзки от съдебната система ще отслабят. И те ще спрат да се хранят. Те ще започнат да вегетират със своите само конституционни заплати, държавни заплати, които са толкова големи, че от 2400 съдии и вие виждате по Бургас и Варна и Южно Черноморие, че хотели и разни крайпътни заведени хотели са също на съдии, на прокурори, а да не говорим, че от тия 2400-1500 прокурори в България имат хотели.
0: Между другото, в тази връзка си мисля да поканя скоро и Бойко Станкушев да си говоря с него, защото той има доста информации за това. Господин Соколов, благодаря за това обаждане. Да чуем следващия слушател на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
3: Ало, добър вечер. Здравейте. На телефона господин Ниягар.
0: Здравейте.
3: Първо искам да кажа нещо така оптимистично. Вашия гост много добре говори. Съм адвокатско чадо и искам да ви кажа, че адвокатите са най-добрите юристи въобще в България. Те са много опитни, срещат се с всякакви случаи, борят се самостоятелно, нямат секретарки, нямат не знам си кой това. Второто нещо сега, малко смешно ми стана, че не вярваме на електронното гласуване, трябва да има бюлетини. Сега това малко е нонсенс.
0: Не, това беше заради случая, в който в една празна сграда имаше 200 гласа, не за друго.
3: Ама мислите ли, че с тази електроника, с този изкуствен интелект не може да се оправят тия машини за гласуване?
0: До октомври едва ли ще има време да се оправи това, затова до октомври може би най-добре да бъде наистина.
3: Второто нещо искам да кажа малко, да ви слова на земята. Вие знаете ли, например, че незаконното строителство не е престъпление? Знаете ли? Значи мога да си направим един Пловдив, друг град, цял, не е престъпление.
0: Защо така казвате?
3: Няма никакво наказание за незаконно строителство.
0: Има само административни ли?
3: Моля?
0: Има само административни ли?
3: Да. Най-много да решат, че да им го съборят. Ама ако построиш такова чудовище, че колко ще струва да го събориш, да го извозиш, то може излезе по-скъпо и от това. А колко дела се водят от това? Просто трябва нещо там да се помисли, че пак трябва да има някаква санкция.
0: Понякога, като ви слушам така, се радвам, че не съм юрист понякога.
3: Е, не, не, вижте какво, юристите движат.
0: Ама, не, става въпрос, като разбирам какво е мина през очите и ушите и ръцете, да ви кажа честно, не знам някои хора как спят. Това е така, добре?
3: Е, не, вижте са, и казвате, че са капсулирани. Ами и лекарите са капсулирани. Всяка една специалност е капсулирана. Всичко може да стане само с еволюция, с кокове, с някакви реформи. Това просто едно сес, разбирате ли, това са хиляди хора. Не може да ги сложим всички под един знаменател.
0: Да, въпросът е как да се направят реформите. Ние всички това го знаем. Въпросът е как да се направят.
3: Ама юристите, всъщност, какво казваме? Правова държава. Е, може ли лекар или някой друг да прави правова държава? Те пишат законите. Това е. Не сме имали 80 години, като да приемем за истина, че много ни е зле правата система.
0: Да. Добре.
3: Може да кажа, че 80 години не сме имали права система.
0: Да останем на тази емоционална... Да, добре, разбирам. И да останем на тази емоционална нотка. Добре, благодаря, господин Ягарски. Имаме друг слушател на телефона, нека да го чуем и него. Здравейте.
4: Здравейте, господин Владеш.
0: Здравейте.
4: Ами, гледате ли световното по футбол?
0: С половина око.
4: Виждате ли как се детронират така наречени господари на футбола и тази вечер, какво стана с бързовците? Също ще стане и с така наречената политическа класа и в България. Те започнаха вече да се мачкат помежду си, започнаха да си вадят кирливите ризи. Само от народа се иска да ги натисне. Да ги натисне и то здраво да ги натисне. И нещата ще си дойдат на местото. Ние много пъти сме говорили във вашето предаване.
0: Под натискане, какво ще речете?
4: Ами, вижте, натискане значи с всички демократични средства, не определена част от народа, целият народ да излезе, да се организира и да ги спре. Защото те вече прекаляват. Аз ви казвам, те се унищожават помежду си. Виждате как си вадят кирливите ризи. Как се мъчат да се спасят в Народното събрание, как се мъчат да се спасят в политиката, как се са умотали един с друг. Така че нещата не са толкова вече трагични, но българите трябва да разберат, че никой няма да им помогне, ако те сами не си помогнат.
0: В интерес на истината, отдавна не ми е правило впечатление, така една ядосана физиономия на политик, като видях господин Пеевски, който каза, че всъщност Магницки не важи в България, нали, някакси тоста. Така го каза ядосено, защото вече журналистите се опитват да го захапват на определени теми, а той бяга от преките отговори, както виждаме.
4: Вижте, той е жалък вече и такива като него, те са жалки. Те се чудят къде да се свъртвят и чудят се как да се спасят, къде да избягат. Защото ние много пъти сме го говорили във вашето предаване. Възмездието рано или късно идва. Това, което го правиш на земята, рано и късно плащаш.
0: Да.
4: А те имат много големи грехове.
0: Така е.
4: Сега да бламират Радев. Радев има... За мен Радев прави в момента много грешки. Изключително много грешки, но смятам, че все пак има около него свестни хора, които се опитат да го вкарат в правия път. Има някакъв известен опит.
0: Разбрах. Аз винаги съм казвал, че е по-добре да им дадем ни 100 дни първоначално и след това да коментираме. Благодаря за обаждане. Да чуем следващия слушател на телефона. Здравейте.
5: Здравейте, добра вечер.
0: Добра вечер.
5: Нещо сте елиминирали жените, май.
0: Не, не сме. Може би вие трябва да се обаждате по-често.
5: Е, и аз така мисля. Сега, ако искате да знаете, ние в момента разсъждаваме върху много второстепени неща,
0: uh-huh.
5: А най-важното е, че в момента се води битка. Когато тръгваш на фронта, вие сигурно сте били войник 100%.
0: Да, бил съм.
5: Значи, като сте били войник, не си ли спомняте, че когато тръгваш на учение да превземаш, да речем, нещо си, там, по учението, първата работа е да подсигуриш разузнаването и да осигуриш връзките, контактите. Без връзка с целия този фронт няма да успееш.
0: Така.
5: А тук при нас, в момента, са развити всички, абсолютно всички връзки, няма нито една институция, до която можеш да се добереш. Нито до един депутат, който може да се свържи с него. Унази вечер, посред нощ, господин Радев лично обяви един телефон 3000, който щял да бъде горещ. Като казвам 3000, това е вътрешния телефон. Иначе телефона е 02-940-3000.
0: Така.
5: Този телефон аз го пробвах един път. Не беше включен. Оцелих и се свързах с кого? С секретарката на господин Донев. Разказах им много неща. И казах, че има нещо, което на мен не ми харесва. Аз съм гласувала за Радев. Целият народ гласува за Радев. И знаете ли какво беше в основата, за да се гласува за него? Той е генерал. Той е военен. Той има стратегия и тактика. Да, това се учи при военните. Стратегия и тактика. Тук обаче стратегията и тактиката се сблъскват с една бетонна стена. Защото цялата администрация, вторият ешелон, говорим за обслужващия персонал на персоните, е изцяло на ГЕРБ. Как ще преодолеете вие това, когато аз съм изпратила препоръчена писмо с обратна разписка и лично на господин Демерджиев, и то с много сериозни неща, а писмото върна се обратната разписка, обаче писмото не е стигнало до него. Къде се е отклонило писмото? Не се знае. Ето ви проблема, който в България ще направи проблем.
0: Смятате ли, че господин Радев, неговите хора и неговата администрация не знаят този проблем?
5: Мисля, че не. Аз говорих вече и с секретарката на Гълъб Донев и с някои други хора, тъй като аз не съм от неизвестните, а освен това съм осъждала МВР и прокуратурата. През 11-та година заведох дело и ги осъдих. Тасаров беше страшно изненадан и ми каза, ние не знаехме, че сте юрист. Ами да сте знали бе, господин Тасаров. Аз не съм ви пречила. А и после какво значение има?
0: Аз лично смятам, че...
5: Удивлявам. Удивлявам се. Как можаха на този пост секретар на МВР да бъде сложен Любомир Николов? Това е първата дружка на Борисов. Къде е Кандев? Защо Кандев не си е на мястото?
0: Може би ще го видим в някакъв политически формат?
5: Не, не бива. Политически това ще бъде изхабен талант. Господин Кандев има мух. Едно куче, като няма ушеца в носа си, то не става за лоджия. А господин Кандев е точно такъв човек. Обигран е в своята професия. Я ми кажете, мога ли аз да намеря който си поискам? Има ли телефони в тая държава? Има ли телефони? Да речем, поискате някоя институция, да се обадите за нередовност. Как ще ви намерите номера, като едно време имаше 144, обаждаш се на 144 в другия край на България. И те ти дават телефон. Сега няма такова нещо.
0: Разбира ви. Това може би не е само валидно в България.
5: Но без това не можеш да работиш.
0: Разбирам ви. Добре, госпожо, аз разбирам вашата емоционалност. Благодаря за това обаждане. Ще се радвам пак да се обажда, да ви се чуваме. Предполагам, че имаме слушатели на телефонната линия. Нямаме, но обаче имаме...
5: Ето ви още един пример. Това, че имаме слушатели, не значи, че те ще ви кажат по-сериозните неща,
0: така
5: които
0: е.
5: Трябва.
0: Така
5: само ще го броите като бройка. Аз мога да ви запиша 10 точки отгоре, но чисто и просто трябва да си довърша мисълта. Защо? Защото в крайна сметка не е важно колко ще кажеш, а какво ще кажеш.
0: Така е. Добре. Госпожо, искам да ви поздравя следващата песен. Тя е на Поли Генова. Казва се Моята душа. Поне сме в часа на българската музика. Надявам се да ви хареса. Надявам се пак да се чуем с вас по телефона. Да.

0: Затихваме песента на Тони Томова «Нощни реклами», защото разбрах от Победа Лакова, че имаме слушател на телефонната линия. Нека да го чуем. Здравейте!
1: Здравейте, господин Иванчев. Отново съм
0: здравейте.
1: Първият слушател.
0: Да,
1: да. За 5 килограма злато говорих.
0: Да.
1: Аз забравих тогава да се представя. Николай Колев, само цел Табачка.
0: Здравейте.
1: Русенско. Значи, да ви кажа как завърши делото ми, понеже аз разчитам повече на Господ, отколкото на правосъдната система. Ами, преди няколко години съдията по делото ми, няма да споменавам ими, беше хванат за подкуп с пари, белязани, и беше изгонен като съдия.
0: Така.
1: А преди това прокурора по делото беше хванат пиян в дискотека да стреля в Русе и беше изгонен.
0: Ама вие живеете в много такъв район.
1: Аз съм благодарен на Господ, че нали, и някои други свидетели по делото, фалшиви свидетели, разбира се,
0: да.
1: И те същевременно и кмета Русе Калчев, лицето Калчев, и той си отиди, той много гадно си отиди.
0: Тези подробности можем да ги изпуснем, господин Колев. Тези подробности... Нека да ги изпуснем тези подробности. Аз се радвам, че при вас всичките неща са свършили добре. Благодаря пак за това обаждане. Нека да чуем още една песен. Ето тя е за вас.

Това беше Кристиан Костов, дами и господа, с песента Аз съм ти. Много ми се иска да има повече толкова кадърни музиканти, колкото Кристиан, защото в него наистина има много творчество. Както имаше творчество и в едно име, което аз много обичам да слушам преди години, той не е напуснал отдавна. Това е Велика Ладжиев. Преди да ви пусна негова песен, искам да ви благодаря за вашите обаждания и някак си забелязах, че може би вече поне сме юли месец. Хората са в по-лятно настроение, по-рядко се обаждат, може би вече им е по-поспаливо в тая жега. Не знам, вече изчезна и последната точка снежец, която имаше на Витоша, което показва, че наистина лятото е абсолютно с пълната си сила у нас. Така че, дами и господа, няма как да не ви оставя с Велика Ладжиев и неговото очакване, защото това е моя поздрав от вас по отношение на българската музика за тази вечер. С победа лакова избрахме тази песен. Ето го, Велика Ладжиев.

0: Horyzont. Два часа, емисия новини. Силно конфликтна седмица започва за парламента на Кипър. С писмо до неговия председател Анита Димитрио, президентът Никос Христодолидис призова за приоритетно и спешно разглеждане на критични законопроекти преди депутатите да излязат в лятна ваканция на 15 юли. Кореспондентът ни Бранислава Бубанец допълва.
1: Два законопроекта са с най-висок залог тази седмица, след като през миналата те предизвикаха силна

0: огън срещу правителството заради предлагания законопроект за таксите за депониране на отпадъци. В Комисията по околна среда те изразиха силно несъгласие с въвеждането на новия зелен данък в тежест на гражданите. До края на юни Кипър е изпълнил 90% от плана за възстановяване и устойчивост, посочиха от Финансовото министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуация на 500 души. В гасенето на пламъците са включени самолети и хеликоптери. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Изведените от домовете им жители на град Асуебар са настанени в Центъра за култура в близката община, където ще прекарат нощта. Регионалният премиер на Валенсия Хуан Фран Перес Йорка е посетил един от командните пунктове, за да проследи операциите по гасене на място. В съобщение в социалните мрежи той призова към голямо внимание, тъй като метеорологичните условия през следващите дни ще бъдат особено сложни, а рискът от пожари ще остане много висок. Огънят засяга горски райони и към момента усилията за овладяването му не дават резултат. В гасенето са мобилизирани 10 летателни апарата и около 50 служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия. За да се улеснят дейностите, е затворено близко пристанище, за да могат въздушните части бързо да пълнят резервуарите си с вода. Междувременно продължава битката с огъня и в природен парк в каталунската провинция Жирона. До момента пламъците са унищожили 11 къщи и 2200 хектара горски площи. След 3 дни усилия на пожарникари, военни и местни жители, пожарът е временно овладян. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Великобритания някои училища взеха решение да отменят спортните си дни, докато страната се подготвя за третата гореща вълна за лятото. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Днес в Югоизточна Англия се очаква да бъде обявена гореща вълна, защото прогнозите на метеорологичната служба са за температури над 30 градуса. Министерството на образованието заяви в насоки, издадени в петък, че заради горещото време училищата могат да пренасрочат физическата активност, включително спортните дни, които обикновено се провеждат точно по това време, в края на учебната година. В отговор на прогнозираната гореща вълна, някои училища вече обявиха, че ще отменят спортни събития. Някои от училищата информираха родителите, че е възможно спортните дни направо да бъдат отменени, а не пренасрочени поради ограничения в календара. Междувременно училищата се обърнаха към онлайн платформи за набиране на средства, с които да им се помогне в горещото време, като идеята да се закупят климатици и вентилатори за класните стаи. В интервю за вестник Guardian по време на горещата вълна миналия месец, Даниел Кебеде, генералният секретар на Националния образователен съюз, заяви, цитирам: «Нашите викториански училищни сгради са се превърнали в оранжерии. Очакването училищата да продължат да работят нормално в момента е опасно», доби на Кебеде. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 2.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

Това беше новата песен на Snow Patrol, дами и господа, с участието на Кайли Минок. Това е съвсем нова продукция, между другото, преди няколко дни. Замислих се за температурите, които споменаха в новините преди малко колегите, защото гледах едно изследване, как всъщност държавите, които са по-на север от Испания, Италия, Гърция, нас дори ако щете, не са подготвени за температурите, които ги върхлетяха това лято. Говорим за Франция, говорим за Германия, Англия да не говорим. Оказва се, че в Германия и в Франция, особено в някои от две, имат страшни проблеми, защото климатиците са забранени. В Берлин, например. И хората се чуят какво да направят при положение, че техните къщи и блокове не са подготвени за такива температури. И наистина имаше потрясаващи кадри. Особено ми направи впечатление снимки на разтопили се светофари. Хора, не можете да си представите разтопен светофар, не знам дали си го представяте, но това е пластмасовата козирка, която се намира над съответната светлина. Явно е правена за температура сигурно до 30-40 градуса, но когато си на слънце и си бойдисен в черно определено при 45 градуса, тази температура се нараства сигурно над 60-65-70. Някои хора могат дори да си спекат яйца на горещия асфалт, предполагам. Така че тези градове ще имат и още повече проблеми и един французин, който е климатолог, казва, че трябва да приемат това нещо вече за абсолютното нормално и да опитват да правят някакви превентивни мерки за справяне с жегите. Да се надяваме, че няма да ни върхлетят нас такива жеги. В момента Господ ни обича. 26 градуса утре, прекрасна температура, както казаха нашите климатолози. Така, не ни върхлетя голямата жега. 30-32 градуса може да издържим. Нататък вече става малко повечко. Но говоряки за новата музика в началото, още като да се върнем след песнера с нова патрол от тази година, много се радвам на факта, че Селин Дион вече излиза с нова продукция, след като премина доста тежък период с нейното автоимунно заболяване. Наистина много тежки болки изпитва понякога. И много ми хареса последната песен, която се казва с много хубавото заглавие Bonjour, Pardon, Merci. Това е Селин Дион.

Merci. Селин Дион с Бонжур, пардон, мерси. Много се радвам за нея, че пуска нова музика. Хората очакват нейните концерти. Тя както обяви официално, че вече ще прави няколко концерта, които си може би вече са разпродадени. А сега продължаваме с нова продукция. Сиена Спиро, както разбрах от Победа Лакова, тя много харесва Сиена Спиро. Това е новата и песен, която се казва Great Expectations. И замислих, че има няколко певици, които имат чудесна бленда, като Сиена Спиро. Това са Оливия Дин и Мила Джонс. И се замислих, що те трите не направят една песен. Па ако се сложи и Адел вътре в тая песен, да направят едно така квартетче, може би с тези гласове биха поднаправили чудеса. Много харесвам Сиена Спиро. Нейния много ретро вид, ретро пеенето, дори ако щеш. Раздава се докато пее. В това ще обедини нейната нова песен. Ето, това е Great Expectations.

Това пък беше Мила Джонс с Birthday Makeup. Пуснахме я не случайно с Поведа Лакова, защото наистина вокалите на Сиена Спиро и на Мила Джонс буквално звучат като един и същ човек понякога. Разбира се, добри певици имало много в годините. Една от най-любимите ми е Тина Търнър. Не случайно искам сега да ви я пусна с песен, който аз много обичам. Може би това ми е, да кажем, в топ 3 на Тина Търнър песни, макар че е много трудно да се изберат любимите песни на тази певица. А това е от периода 90-те години на Тина Търнър, когато тя започна да работи с други продуценти, нейната кариера скочи буквално в небесата и започна да пълни стадиони. Тази песен се казва Missing You. Много ми хареса, защото ако се вслушате в нея, чуете как започва да пее нормално, тихо, кротко, след което завърша песента с феноменално пеене. Ето я и нея с Missing You.

Missing you на Тина Търнър от 1996 година. Прекрасната е кавър версия на оригиналната песен на Джон Уейт от 80-те години. Знаете, че в моите предавания пускам записи от концерти. Сега им предложа нещо, което е буквално наслада за ухото. Те са две такива песни. Първо ще тръгнем с Принс, защото може би не много хора знаят, че той е писал Nothing Compares to You. Това е големия хит на Sinead O'Connor. Винаги той даже в едно интервю каза, че се противопоставя адски много на кавър версиите на един изпълнител да прави кавър версия на песен от друг изпълнител, защото така хората може би да харесат повече втората версия, отколкото оригинала. За това, който той само в това интервю каза, че много хора не знаят, че той е писал Nothing Compares to You. Трето го едно живо изпълнение от Миннеаполис, Prince, New Power Generation и Rosie Gaines с тази прекрасна песен.

Ето така звучат Prince, New Power Generation и Rosie Gaines с Nothing Compares to You на живо. Концерт в Миннеаполис. А сега, понеже съвсем наскоро Крис Айзек покори зала номер едно на НДК с... мисля, че беше в едно на НДК концерта с неговата музика. Няма как да не пусна и неговата емблематична песен Wicked Game, също концертен запис. Ами той се звучи почти като в студийния. Прекрасен е. Ето го и него.

Колко прекрасно звучи Джон Мейер, дами и господа, с песента си Неон. Между това албум, мисля, че беше от 2008 година или вече, аз не си сещам, на Джон Мейер. Той е още младечък тогава, навлиза много ярко в музикалния бизнес, но пък много ярко в музикалния бизнес в България навлезе и Михайла Маринова. Аз много харесвам тя как пее, наистина има много емоция при нейното пеене. Много ми допада последната песен Медал. Някаква друга енергия има в тая песен, затова сега искам да я предложа и нея.

Михаил Маринов сме дал, дами и господа, с което приключва моето участие в ефира за тази нощ. Наистина ще се опитам да говоря с Бойко Станкушев, ако се съгласи, дойде друга седмица да ми бъде гост, да си поговорим за антикорупционния фонд, с информацията, която те имат около магистрати и политици и така нататък, защото занимават се с доста интересни разследвания. Така че ще се опитам да го намеря. Вие се надявам да бъдете по-активни другата седмица на телефоните. Ами, дами и господа, останете с Хоризонт, както каза и наш колега, където и да сте, на всички честоти на Хоризонт в целия свят, където в момента можете на работа, да си почивате на различни часови зони. Слушайте Хоризонт, защото от България излизат интересни новини напоследък. Даже ето и Никола Цолов днеска спечели състезанието във Формула 2. Браво на този млад наш лъв. От мен и от Победа Лакова, дами и господа, до следващия път.

Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2, съобщава на официалния си сайт Световната автомобилна федерация в коментар за победата му в състезанието за голямата награда на Великобритания. Цолов вече е едноличен лидер в шампионата при пилотите с 141 точки, отбелязва пък авторитетното издание Racer. Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Норвегия е четвърт финалист на световното първенство по футбол след историческа победа с 2-1 срещу Бразилия. Точен на два пъти за скандинавците беше Ерлинг Холанд, за бразилците се разписа Неймар от Дуспа в добавеното време. На четвърт финал Норвегия ще се изправи срещу победителя от Мексико и Англия. Двобоят на стадион Ацтека трябваше да започне в 3 часа българско време, но началото е отложено с 1 час заради буря.